0: جسم سوال درتا کو
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ديغو ورته وي معاذ بما تغزي معاذ ته چل دلول شین خلق بتاله بي سلي راړي تو بسماني بي سلي کي نوغت خبره و دګړي دا نو په اخر کې و د نبي عليه السلام پرمایل اتقي دعوه المظلوم معاذ غره د مظلوم د خيرو نزانو ساده ته چې خلق له بي سلي کي لازمه خبره د یو ظالمي بل مظلومي تاله چې سو خوا د رازي د مظلومای په جامه کې برازي نو غره اسې نه چې زیاتې ده نو شي نو مظلوم د خيرو نزانو ساده زګد الله د دې په مابین کې ایس پردنی د دې د وجه نه د کوم حضرات په لاس کې چې اختیار دی الله ولا عہده ور کړی دا یو منصب ولا ور کړی دی او پا او د باندې دې تنخالی نو مهرباني کوي د خلکو کارونه په ټیم باندې کوي صحیح کوي د رشوت نه ځان ساتي د ګنا د کار نه پکې ځان ساتي یعنی بیا بدن الله ناراض ای اخرت به مو بربادی اخرت به مو تباہی زدی یو پیشینم نالم چې دا یو هر هغه انسان چې دا حکومت سره وعده کړی زبر تنخالم زبر آکار کوم آکار د الله د پاره کوي پای کې بیا رشوت مشوت دمکی نه نقصان بدل کوي ګوره خام نو پرمای و برزو او سرگن بشی للہ د پار د الله تعالی جميعا ټول فقال الضعفاء ابوي دا کمزوری للذین د پار دا کسانو استکبروا چې دی ځان غټ ګڼلو انا کنا لکم د دین مراد په اعتبار د ایمان او د اخرت سره دی چې کوم کمزوری خلقو نو دی بدی لو خلقو ته وای انا کنا یقینا جو منگا لکم ساو د پار تبعا تابیداری کوونگی فهل انتم عینی تاسو مغنونا لری کون کی انا زمنگنا من عذاب اللہ د عذاب اللہ نہ من شین سی شیل رام گورا تا سرمن سور احسان کڑو سا سرمن سورم لا تاڑ کڑو ہاں او سا ستابی داری مو کڑوا فہل انتم مغنون عنا عینی دا سلری کون کی زمنگنا من عذاب اللہ د عذاب اللہ نہ من شین سی شی انو قالو دی بو تو وی لو حدان اللہ کچری توفیق را کڑے وی منگ دا اللہ تعالی دی ہدایت لہدینا کم خام خامنگ بہ ہدایت کڑو دا سدا دی بو تو وی خا منگ دا سنگ ہدایت کڑے وی منگ بخپلا بانی گمراہ ہولو خفتا ورا خفتا کے کنت بیدار ادب سنگ پاسی دا خوشی کم دین یو ویخین بل وطوی لکم آبی بیدار کا پوئی گئی نو گمراہ بسنگ چکم دین بل چاہتے ہدایت گئی سنگ بو تلار خی پوئی گئی کنا نو قالو دی بو تو وی دا غٹان بو تو وی لو حدان اللہ کچری توفیق دی ہدایت را کڑے منگ دا اللہ تعالی لہدینا کم منگ با ہدایت کڑو لار ومو خودلی و تاستا سواؤن برابر دا علینا پا منگ آتا سوانی اجازیانا آئے کم منگ پریاد گو ہم صبر نہ یا منگ صبر کو مالنا نشتے زمنگ د پار مم محیس زید اخلاصی وہی گئی کنا دا محیس یا مزدر میمی دے پمانا د نجات سرا د اخلاصی سرا یا مخیس ضرب مکان دے پمانا د زید اخلاصی سرا نو کنن منگا تاسو صبر کو کنن منگا تاسو چغی وو ہا اس حال کی زمنگا تاسو د اخلاصی بندوبس نشتے خا مالنا مم محیس اس د قیامت رستی شی پیسل اللہ تعالیٰ کی جنتیان جنت دلڑشی کافران دوزخ تلڑشی الشیطان برائشی دور پہ ممبر بانی بکینی یو بیان بوگی اللہ تعالیٰ دا آغا بیان یو نقشہ پیش کئی خا وقال الشیطان ابوی شیطان لمار گلا کو دی الامر چی پیسل اوکڑی شی دکھارو وقال الشیطان دا کال پیر ماضی پہ مانا دی یقول مزارے سر دے پوئے گئی اب وئی شیطان خو لیکن اللہ تعالیٰ دین تعبیر پہ پیر ماضی سر ہو لے گئی دا پار دا تحقق دو کو اللہ تعالیٰ وئی دا شیطان بدا خبر دا سکئی لگا چھ کڑے دا دا شیطان بدا قیامت پر رز باندھے ہوئی لگا چھ دے ویلی مخکن اللہ تعالیٰ پہ کال سر بیانوں کو وقال الشیطان اب وئی شیطان لما ہر کلا قضی الامر چھ پہ سلوکڑی شید کارو پہ سلوکڑی شید سو بے ادخال اہل الجنتی الجنتا و بے ادخال اہل الناری النار دو تکی دی پہ سلینا مراد سلی پا داخلول دا جنتیانو جنت دا او پا داخلول جانمیانو جانم دا ان اللہ بیشک اللہ تعالی وعدکم وعدکڑی ودتا اصرا وعد الحق وعد حقا فاوفاکم نو پورے اکڑا پورے اکلتا اس وعدکم ما وعد کڑی و تاؤ سرام
او یو وعده تاسو سره د الله وا چې هغه د ایمان په سر باندې نجات وو، یو وعده زما وا چې ما ویزه به تاسو له شفاعت قهري کوم. نو الله خو خپل وعده پوره کړه، خو فاخلفتکم ما خلاف وکړو، ما پوره نه کړی شوخه. ګوره دا سلوی رامی دی کنه، خلک به خفه گئی کولا ہوئے لام بتو کی یہ رہ جی ماتا سر وعدہ کڑے وا خوش ہوں کہ نن رز آگی پورا کول نکی گی، لہٰذا سے داغی وعدہ ان دست بردار ہے. گور اللہ تعالیٰ قرآن کے منگ تسنگ شیطان اگا مکھر بیان کو چر قیامت پر رز بانے بدے کولا ہوئے لانو کی چھ زب کے نیم گورے خا زب کے نیما وما کان لی نشترے زمار پارا علیکم پتا سبانی من سلطان ستسلط الا ان دعو وما كان لي نو زماد پار علیکم پتا سبانی من سلطان ستسلط او کتا سکو پر کڑے دے ندا زما سے ڈنڈا بس نو راغسی الا ان دعوتکم مگر ما دعوت در کڑو تا استا تاز مثال لے گڑے بچیو خو جو چا دشن واخ شنو لنگ بسید لئی چی چا در گناہ لار خول لنگ بسید لئی ما خو صرف دعوت در کڑو ما خو تا استا جکم دین دغنو کڑے الا مگر اندا او تو کم دا چی ما دعوت در گڑو تاستا فستا جب تم تاسو قبول والے کو لی زما د پارا ما کو صرف دعوت دو گنا در کو او تاسو بس وی جی جی تیار ہوا ہے وای تاسو قبول کنو تاسو قبول کو نو چی کم خلق دنیا کی ری شیطان خبر منی ری شیطان پلا ر باندی روان دی دا بیان غی تری خا دا بیان بغی تا گئی استاسو وای چی دے بس سور دا سڑے بدغ وقت کی ملامت ای گور شیطان بد خپلم وی فلا تلومونی مملامت کوئی مالرا بالدعوتی ما تاول دعوت در کڑو پا دعوت میں مملامت کوئی ولومو تاس ملامت کئی انپسکون خپل زانون لرا بالاجابتی پا قبول والی سرا تاسولی قبول والے کو ما تاول دعوت در کڑو تاسولی قبول والے کو سٹ گرو ما خورا تداوی چی دعوی دعوی دعوی نبل خواہ چی تا قرآن انبیاء علماء دا لگیا او دا اللہ خبر ہے تکول نگی تم وگ نکی خود زمائی تم وگی خودو دا سی ناکار سڑے دے خوا دور ناکار سڑے دے خلق با دا سی پا دغکی واشی خوا دا سی خسران کی او دغکی بے واشی او خفگان کی بے واشی پا خپل عمل بانی بے خپی ایمان وستو مانے کی خوا اللہ تعالی دی من طول شیطان دا ملگرتیان وسا دی اللہ دی من طول شیطان دا ملگرتیان وسا دی اللہ وی ناکار ملگر دا شیطان فبئس القرین ناکار ملگر دے خوا پوشویو سور ناکار دے چرے قیامت پر ازبانی با کولاو اعلانو کی چی ما دا سکڑیو او دا دا استاس ہوئی چی کم خلق دا شیطان پا ملگرتیا کی روان دے آنو نقصان کی دیو گنی دی تبا دیو گنی دی پوشوی زمان خلق چی خلق کولاو کی کافر دی رو خیار دے کافی رو خیار دے خود دنیا دا پارا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا اللہ وی کافر پوئی کی خوب سرسری جون دنیا باندی دا خیرت نخوا غافل دے اولائک کل نام بل هم ادول دے دا خر نم لان دے دا خیرت باب کی او اصل عقل خوا غرے چی بندہ پی آخیرتو پی جنی دنیا خور سوک پی جنی دو دنیا پا عقل ار سڑے عقل لے چی سڑے پی سڑے کی گی عقل بل دے دو دنیا پا عقل خور سڑے عقل لے لیوانے پا دی بانی پوئی گی چی پیسی دا سرئیو ڈوڑے اخری بس دا سا جوان دے پوشوئیو زناورم پا دی بانی پوئی گی چی شنو واقع دی اخوڑل او بس سوری تا ادری دی دا دی جوان دے پا دی خطول پوئی گی نا عقل آغا دے چی بندہ پی آخیرتو پی جنی خوا نو کافر دا عقل نمحروم دے چی کم عقل دے چی پاگی بانی بندہ تا آخیرتی خستگی گی دا غی ندے محروم دے اگر شیطان و تا دنیا کی اللہ تعالی دا شیطان اگر پراڑی و تا بیان کو دا شیطان اگر مکری و تا بیان کو او دے بیام دا شیطان پلا را باندیزی نو دے بے وکوفہ دے و کنے دے پوئی گئیو اللہ منگ تول شیطان نو ساتے خوا اللہ دے منگ دا شیطان نبچ کی اللہ دے منگ دا شیطان نبچ کی سور ناکار دے انیز انو بیابو پسی سووی ما انا نیمزو بی مصرحکم فریاد رسی کون کس تاسو و ما انتم نی تاسو بی مصرحی یا فریاد رسی کون کی مال را او تاسو نن زما فریاد نشی پورا کولی زستاسو نشموری دلی زی این نیز چی ما کفرتو ما کپر کلده بی ما باسمانی کفرتو ای انکرتو ما انکار کلده بی ما اشرک دومونی دی بی ما کی دا ما مزدریه دا بی اشراکی کم ای آیا پا سبق دا شرکو لتاسو مال را انی کفرتو ما کوپر گلے دے بی ما کفرتو مونی بی ما اشرکتو مونی پا سبب دا شرکو لتاسو مال را
من قبل مخ کی زغر داغین په دنیا کی انکار میکړو ان الظالمین یقینا ظالمان چی دی لهم د دې پارا عذاب علیم عذاب دی درناک الله وی کافر د پارا ظالم دل ته په معنا د مشرک دی دا ظلم کلی مشکک دی فرد اعلی د دې شرک دی او فرد ادنا د دې چکم دی نو د دې اطلاق په خلاف الاولا بانیم کیږي الله دې موږ د هر قسمه ظلم نو ساتي ښه ورپسې بشارت الله تعالی بیانې مخ کی تخویب بیان کړه قیامت درزی چې شیطان او د اعلانو کی اوس ویو د مؤمنانو به سهالی وي و ادخل الذين او داخل بکړي شیا کسان امنو چې ایمان راوړې دي و عملوا الصالحات عملونه کړې دي نه کو جناتین داسی جنتون تا تجری چې بهيږي با من تخت الانهار ولاندې د بنگلو دغین نهرونه الله تعالی وی مؤمنان به داسی جنتون ته لاړ شي چې دغې د لاندې به ولی بهيږي نهرونه به بهيږي دا اوبه به بهيږي خالدین همیشه به فیها پدیږي بإذن ربهم بوکم درب ددی باندی الله تعالی وی همیشه په دغه نعمتونو کې پراتی خوشالای بی سکون بی محترم زمنګ استاسو لپاره دنیا نه لګوري ښا د مسلمان لپاره د سکون د خوشالای د کامیابی زای چې الله ګرځول دغه خیرت دی هغه خیرت دی د مرګ نه بعد چې کوم ژوند دی دا خیرت والا کوم ژوند دی دک زای زمنګ استاسو له خوشاله د کامیابو حدیثو کې چې وای بنده حیران شي حوری بی علمان بی خوراکون بی باغون بی نه بیماریشتے نه تنگوالشتے نه تکلیفشتے دنیا کی خو انسان سنا سو مصیبت کی رئی ساری کہ او سڑی رزق فراخ ہی نو مرس پی عمل کری کہ او سڑی دا صحت ام ملاوی نو کور کی ودا مسائل وی دشمنی ودا پیخشی بل مشکل ودا راشی اللہ دے منگ سر دا عافیت معاملہ ہو کی خواہ ډیر دعا دا کوئی چې اللہ منگ سر دا عافیت معاملہ ہو کی اللہ دے منگ آتا سو ٹولو دے شرونو نا د مرزونو نه د حادثو نه د جنگونو جګړو نه وساتي ښه الله دې موږ سره د عافیت معامله وکړي نبی علیه السلام به ډېر د عافیت دعا کوله اللهم انی اسألک العفو والعافیه والمعافات الدائمه فی الدین والدنیا والآخره الله تعالی موږ سره د عافیت معامله وکړي دا دعا به ډېر زیاته کوله عافیت د الله نه ډېر غواړي چې الله موږ سره د عافیت معامله وکړي دنیا کې چې انسان څنګه څه تکلیف کې رہیسار شي بیا څه کولی شي هیڅ نشي کولی تکلیف وی نقصان وی بیماری وی بیا رائی ساری اللہ تعالیٰ فرمائی خوشحالی خلط دی بے اذن ربیم بے توفیق ربیم تحییتهم او تخفت دی فی آپ دی کے سلام سلامتیا بی دا جنتیان چی اوبل سر ملاوی کی سلامتیا ملائکی چی و سر ملاوی کی سلامتیا دا یوبل بانی بس سلامون وی دا خوشحالو یو فیضا بی پوئی گئی کنا بس یہ کما زبست زاڑیر دیکھا ترجمه د بیا وګوري مثل الذين ما برن وګرا من ورائه او مخامخ دتا جهنم او جهنم دي ويسقى سكول بشي په دي باندې مما ان سودي دندو بو بيبدارنا يتجرعه غد غد بتيري دي لرا ولا يكاد دي بني نزدي يسيعه چه سولت سروس کی دي لرا وياتيه الموت رات لو کی د اسباب د مرګ ومن كل مكان دهر الخنا وما هو نبي دي بميت ملقي دنگي ومن ورائه ولا ود دينا غذاب علي غذاب بی سخت مثل الذین مثال لا کسانو کپرو چھ کافران دی بی ربهم پرخپل باندی اعمالهم عملون ددی کرمادن پشاندی گری دی اشتدت چوالو زی بی پدی سر ریحو سیلائی فی یوم عاصف پارز دا ہوا تیزگی لا یقدرون دی قدرت نلری مما دا سنا کسبو چھ دی کسب گڑی دی علا شین پیوشی بانی ذالک دا هو الضلال البعید دا گمرائی لردا دا حقنا علم ترائیت نگوری ان اللہ بیشک اللہ تعالی چھرے خلق السماواتی پیدا کری دی اسمانونا والارض عظمگی بالحق کی دا پار دی اظہار دا حق این یشاک چھرے اغواری یزبکم پنابکی تاسلرا ویاتی راتبو کی بخلق جدید پا پیدا اشنی بی باندی وما ذالکان دراکار علاللہ پا
پله تعالی باندې بیا عزیز انسګران و برزو دی بخکار شي سرګن بشیر الله د پار د الله تعالی جميعا ټولو فقال الضعفاء نوبوي اكمزوري للذين د پار دا کسانو استكبروا چې دی تکبر کړو انا كنا يقينا جومنګا لکم ساو د پار تبان تابیداری کون کی فال انتم عینی تاسو مغنونا لری کون کی عنا زمنگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نمین شین سے شیلرا قالو دی بودوی لو حدان اللہ کچری توفیق را کرے منگ دا اللہ تعالی دی ہدایت لہدینا کم خام خام بے دیت کلو تاستا سواون برابر دا علینا پبنگ مانی اجازعنا اے منگ صبر کو اجزعنا یا من فریاد گو ام صبرنا یا من صبر گو ما لنا نشتی زمان دا بارم محیس زید اخلاسی وقال الشیطان ابوی شیطان لما حرکلا قدیا چی بیسلو کلیشی الامرو دا معاملی دا کار دا جنتیان دا جنت او دا کافران دا دوزخ ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دے وعدکم وعدے کلی دا سرا وعد الحق وعد حقا فاوخ ووعدتكم ما وعدك ريوتا وصرا فأخلبتكم خلاب موكستاسو وما كان لي نشتر زماد بارا عليكم بدا سباني من سلطان ستسلط إلا أن دعوتكم مقردا جمارا بللو تاسو لرا فاستجبتم تاسو كبولوالي وقولي زماد بارا فلا تلوموني تاسو ملامتك ويمالرا ولومو ملامتك أنبسكم خبل زانون لرا ما أناني مزو بمصرحكم برياد رسي كون كستاسو وما أنتم داسو بمصرحی یا پریاد رسی کو ان کی مال را ان نیز چی ما کفر دو ما کوپر گڑے دے بیما پاسبانی اشرک تمونی چی داسو شریک جوڑ کڑو مال را من قبل و مخی ان الظالمین بیشک ظالمان چی دی لهم ددید پار عذاب علیم عذاب دی درناک و ادخل اللذین او داخل بگڑیش یا کسانا منو چی مان روڑے دی الذين كسان امنوا جيمان روڑے دے واملوا الصالحات عملوا نیکڑی دینے کو جنات اندا سے جنتوں دا تجری چ بہی گبا من تخت الانہار ولان دے بنگلو دین نہرونا خالدین ہمیشہ وی پیا بدی کی باذن ربہم بتوفیق در رب دی بانی تحیتهم دخفت دی پیا بدی کی سلام سلام بئی صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين د قربانه سلیم بیانولی انو دا د بوس پکې چاو کوچی منګر ماشوم شوه دې خوس لوی دې کچری منگ دا غی عقیقہ پا دی قربانے کی کونو سنگ مسئلہ دا یو سڑے دی مثال کے طور پر اغس ساروے واغس تی دو او دے پا کی دا معشوم عقیقہ کئی دا الگ دا پارا نو دوئی سیبا پا کی بندی کی او کدی جنائے دا پارا کئی نو بیابا پا کی یو ایسا بندی دا دی خبر بخیال ساتو چھے گلا یو سڑی ساروے واغس تی دو او د الگ د پاره عقیقه کوي نو دوی سی به ساروی کې نیسی لکه ساروی کې ټولی وی سی دی کنه غټ ساروی کې سخی دی سخی دا وی دی غویا دا کٹی دی کٹی دا نو دوی سی به کې دی نیسی چی دوی سی به کې دا کلو نیسلی دا الگ د پاره نو پینزی سی پاتې شوی نو دغه به قربانی کی یعنی دی که به یو د دی شی یو به د کور شی یو به د مور شی یو به د پلار شی بل کوشش تری خبر گوئی چی پا کور کی زان لساروے والی او تاسو پا کی اسی کمینو یو اسی پا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگر زوئی ویدہ یو اسی دا غیشو دیکھ بدو کارے کی گی یو خو اظہار محبت دید رسول اللہ مبارک سر بل حدیث کی رازی نبی علیہ السلام دو گردان واغستی دل ساربمو مزیدارو خکرورمو برگمو یوی چی علال کنو وی پرمایل چی دا زمان طرف نا قربانی شوا او دویمی چی علالاو نو دایوی زمان دا امت دا غاڑی نشوا نو چی آغای پا منگ مانی دورا ننگ کلی دی منگ لانو دنیا کی او زمان دا غاڑی نغی قربانی کلی دا نو زمان دا پار دا دیر لوی فرض جوڑی گی چی منگ دا دوالو جان سردار لقربانی وکو پا دا غرز او بنیاد باندی دا حضور قربانی چی کم دینا دا پا کی لازم کی خواه یو
دوی مدار زدا خبر اکثر حکم و مخ کی بچا قربانی کولا او یو عالم بو سر بٹل کیو یو نیک انسان بو سر ٹل کیو نہیں بو خوشحال یار پلان کی منگ سر بٹل کی رہی انو ای بدی خوشحال زوی د در وجب اللہ زمنگ دا قربانی قبول کی نو جی زمنگ استاس و پٹل کی د دوالو جانو سردار قربانی وی نو داغی نہ بزمنگ امید د اللہ نہ دای چ داغی وجب اللہ زمنگ قربانی قبول ای نو کوشش تے دی خبر کول چ پزان ل پزوندہ پکور ساروی والی چی یو عیسیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پارو گرزی خا تا دی خیال ساتی او حقیقہ پکی بالکل کی گی او دا حقیقی دا پار عمر شرط ندے کہ یو سڑے دا پنزوس تو کالو لے ندے او ای جما حقیقہ ندے شوی زا ساروی علم یو با زما حقیقہ شی یو با زما قربانی شی یو با من مور شی یو دا پلار شی یو با من کور شی شپک قربانی تی جوڑ شوی نو بدی طریقے سر بندہ ہر کال چکم دین یو یو حقیقہ چکی انو دا کور دا افراد و حقیقی با پکی موشی نو دری خبری خیال و ساتی یو دا سکوی خوا دا بالکل جائز دی یو بلا مسئلہ دوام دا قربانے پا حوالی سرا زما زین تا اللہ پاک راوستا او نن سبا خلق ساروی علین دا خبر مخی ترازی کل کل منگ ساروی دا چانوالو نمونگو دوائیو دا غوی دا ناخلم خوگور دا برال درختر پوری ساتی دی الفاظ تا گوری زما دا غوا دا ناخلم خدا بمال در اختر پوری ساتی دی تا سوئیو شرط یعنی اخلم خوب دی شرط دا ناخلم چی در اختر پوری ودا تا کر اولاد ای تا سو خیال لیں دا بیع بالکل ناجائز دا نبی علیہ السلام فرمائی حدیث تے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط نبی علیہ الصلات والسلام د بیعنا او باغی کی د شرط لگول نہ منع کړی دا زتان د قربانای دا سارویلم خو په دې شرط باندې چې ګورماله به درختره پورې ساتي دا نارواره دا سی بنو وایو ښا وسنګ به وایو پلان کیا دا غوې ما ته نه واغستې دو خو زی او درخواست وکم او ګور دې تاسو کا رستا سو پتان مانی عادت هم دی زبد الخیر دی بورا راو لیگم زبد البوس راو لیگم زبد الڈوڑے راو لیگم یاد انغ دی دودری ضرور روپے والا خزوام درخواست میں دار کتھا سوئی درختر پورے وسا دئی نمنگ دل گاسان منگر زیم نشتے دے بلدار چ دے بل تک یہ واضح خپم وی نکتی دلب خوشحال سادی ن سنگ بئی ندی کے وغی کے سورا فرق شو نگوئی چ آو دلب خوشحال دل ساتم الاڑ دی نبیا بگیش چی نشتے کی دشا ہوئی چمن اڑی شی مرا لے گا دادو رو مدے چیز خوڑن تارا لے گا دلہ ساترا سی بب عزت اللہ رسا رو پارو خرم پری دوا الگل بب اللہ چرو ور کی خوش شرط کی خود الگو رنیشتے خان شرط بنک دئی دی کہ بڑیر زیاد اختیار کا ہوئی ڈیر زیاد بے اختیار کا ہوئی پوئے گئی کنا خدا مسئلہ زن سریا دل رہی چیکل پبیا کی شرط رادن نشن دغا بیا و سر ختم شوا او دین نبی علیہ السلام دی بیا این منع کرے دا بیا قربانی متاثر کی گی او زمن خلق نن اکثر پلان کیا گوارے دا سخید انالم خدا با در اختر پوری تاس کرو لیاڑی گوارے منگر زین چی زین نیشتی نمی اخلاق انا خیر دی بیا بے والی دا غوی دا ناخلم خدا با گوارے در اختر خام خاطر ساتی گوارے منگر زین نیشتی نا دا بیا شرط کی رازی پا یو درخواست شکل بانی و تووایا دا منت پا شکل بانی و تووایا پا اجرت بانی و سر خبر ہوگا نبیا جائز دی نو گوارے دی با خیال ساتو خان دا خبر لازمی امر دے ندی بڑی خیال ساتو تا سو آوری دو دا دوغٹ مسالی تا پوسون چاکڑو آمی تا ہوئی پورے گا دا بلم چاکڑی دا یو زنان دا اغوی زکنڈ ایما او ما سرا پینشن ز اخلم پاغي باندې مې الله پاک کله وخت یې ری خودی وخت کې ما سره په بینک کې 1,15,000 روپۍ دي نو په ما قرباني شته او کنه کچری دي زنانه سره صرف د 1,15,000 روپۍ په بینک کې او د دین علاوه سر نور کالیم نشته دي سپین زروم نشته دي تجارت هم نشته دي د ضرورت نه علاوه سيزون هم دوران دي چغه دي د حساب دورسي نو بیا خو په دي ابای باندې قربانی نشته قربانی خدا وای کزه چر بیا حکم نسنگ بای بالکل الله بدل ډیر لوی اجر در گئی
واجب در باندې نه ده او نفل بدی شي تواری په دا واجب نه ده ستاد غاړي نه نفل شي او ته چې د الله په نوم باندې ننګ کې دا به صدقه شي الله به ستا په مال کې ډیر برکت واچي زغو غره ترغیب د دې خبرې ورکوم په منبر باندې مو په بیان کې مو دلتم چې بای د الله د پاره دا وکي قرباني چې چاله الله وس ورګړې دي شرط پکې داري ها یو زمنګ د پختو انکو قرباني نوې قرباني وکاو خلک به بیا سوې دا ډېر لوی زیاتې لري پیسې وسرنی قرض برالو حکو با کله داسیم وی کنه قرباني وکاو مونږ شر پرې خو دې نه دن پرې خو دې نشو بس ګوره چې الله کله وس ورګړو نو کول دي چې بیا وس ورګین کې با او جوز نه وس واغسن مکوا شریعت خوی دی دا دین خوی دی چې د الله حکم پورا کول د نبی علی السلام په طریقه دا زمونږ دین دی نو چې

ځان له 1,15,000 جمع کړی دي او قرباني پیوږي، نو دغه خیرت د پاره لوی ذخیره وکړه. وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، الله ما چې دل صدر کړی په دې کې ځان له اخرت طلب وکړي. پرې د دنیا سړیا دنیا نه څه غواړي او جمع نه دوره څه غواړي، نو بالکل زد بازی دینا نہیں جوڑول پکار، عزیز ولی دینا نہیں جوڑول پکار، او دو پختو رنگ ولی دی ورکول پکار، نور چ اللہ دل پیسی دل کھڑی دی او کا قربانی اللہ بل دی نڈیر در کی تا سوارے دو اللہ بدی نڈیر در کی اللہ جی ٹول توفیق ور کی چ قربانی او کی خا پوشویو دا خو اللہ دا زان نزی کولی. حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی دلی مرائی بانی چ چاڑ کل کی خودیشی دا فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا پر نبی علیہ السلام قربانی نی ولی وا و دیوی فاطمی بچیا خپل قربانې درې ګوره چې کله په دې مرای چاړه کې غو دی شي او د چاړې په سوګه باندې لومبای دی وینې ساس کې سوزم کې دزی الله ستا ټول ګناونه ماف کی. د دین لوی عمل ببل سی ما من عمل احب الى الله في هذه الايام من احراق الدم. نبی علیہ السلام فرمای د وینو بایول نه په دې رزو کې الله ته بل لوی عمل شته نه محبوب نو پوښوي او الله باندې قبلول په جړا جړا باندې خپل قربانی په الله قبلول اللہ بان قبلول تصوری دکن پرون منگ یو زی کی ناستو نو یو عام کستے غوان سرائی مو خرسائی و اخلی غوان سرائی تعلق تے نو منگ دس خبری کولی دغا غوائی خرے دا خرے انہی اوڑی رکی مدی خبر اکڑا ویچ یرا اللہ و دخووی نا بخییو کمنگ دیر و دخووایو نو چید اللہ پر نظر کی خنی نو بس خشی چا اللہ و دخنوی نا بس خشی او بیاوی ویزه خزان له قربانه سروي چوالم وی اب تمخ کی رابانی هيبتي وی الله ته بار موس کی جانم چې خدای ور دک می واست دارانه قبول کی دارانه قبول کی مې عملم دک کرے صرف اغا یو رواج خو نه دی چې بس قربانی والا ولا لک او بس مونږ وکلا مونږ نه نه پدیا قربانی په الله باندې قبولول په جڑا جڑا باندې په دعاګانو باندې خدای زما دک واست دیرانه قبول کی دغه می واست الله تیرانه قبول کی خپل عمل به په الله قبولو اللہ دی منگ لتوفیق رائے کی دعا کئی چل اللہ زمنگ رضائشی بیماران لدی اللہ صحت ور کی مردگان دی اللہ بخنو کی اللہ دی زمنگا استاس رٹول استقامت نصیب کی اللہ چی سور ملگرو دو قربانو ارادی کڑی دی اللہ تھی و تاسانم کی قبولی تینم کی او اللہ سہولت والا ور کی خساروے والا ور کی او کم حضرات حجل روان دی یا تلی دی اللہ دی ٹول خوشحال کی سب ملگری دی سبا خیر بزی اللہ دی غیم پہ خیر سر بوزی ټول دی الله په خیر او عافیت سره بوزي الله دی ودر قبول شي وي حج توفیق ورکي او دل دنه د موږ دعا کول ته موږ ته دعا کوي الله دې ساسو دعاګانو کې زمونږ سی او ګرځي الله دې زمونږ استاد او ټول دنیا خیرت خسته کی الله دې زمونږ استاد او بجن صحت اولاد کې خیر او برکت واچي الله دې موږ د مخلوق د شر نه وساتي الله دې زمونږ استاد او ټول استقامت نصیب کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

خدا حبش بلال ددی اذان خانی نہ قبال یا مان قرار شے نہ جانان دکور زنجیر تجا

0: پارته
1: دا سورت نوح مکه مکرمه کې نازل شوی دی، مکی سورت ته او اتیش آیاتونه دی او دعا رکو دی. دا حضرت اغوی بم دې تصویرونو یو نیټه غیبت کړی تا ته
2: اطاعت تابیداری کولا عمر به اتیا کالی، او که اطاعت تابیداری نه کولا نو دې به 50 کاله پس مړ شي، اتیا ته به نه رسیږي.
1: نو په دې دویم قسم تقدیر کې که دا شرط موجود شي چې د اطاعت تابیداری کولا نو دې به اتیا کاله، که دا شرط موجود نه شو نو 50 کاله. په قرآن پاک کې دا قضا او تقدیر دا دواړه ذکر شوی دی. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، محو کی الله پاک اگه چه اغواری و یثبت او ثابت ساتی چه کم الله اغواری، و عنده ام الکتاب الله سره اصل کتاب لوح محفوظ دی. نو دا محو و اثبات ترمیم و تبدیل دا پده معلق کی گی، مبرم نبدلی گی. لوح محفوظ کے تقدیر مبرم لکل دی اگه که بدلی دل بنوی، او دغه تقدیر مبرم سره دام لیکلی چې دا شرط به موجود کیږي یا به نه موجود کیږي. مثال په تور د مور پلار تابعداری او خدمت کې به اتیا کاله عمر، خدمت نه کولو کې به 50 کاله عمر. تقدیر مبرم کې لیکلی دي چې دې به تابعداری کوي یا دا لیکلی چې دې به نه کوي، یا به 50 وي یا به اتیا وي. نو دا مبرم کې قطعی فیصله شوې ده، او دې معلق کې لیکلی که تابعداری وکړه نو اتیا کاله به مړ شي، که تابعداری نه کړه نو 50 به مړ شي. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و تقدیر نرد کیگی مگر پا دعا باندے، جو دعا کیگی اگر تقدیرم بدلے گی. ولا يزید فی العمر الا البر، پا عمر کے زیادت نرازی مگر پا نیکے باندے. مور پلار سرخ سلوک کول. نو دا دی حدیث مبارک دا مطلب دے چی تقدیر معلق اگه که در نیکو اعمالو پا وجبانه تبدیلی رازی. خلاصه ده ده آیات داشولا که الى اجل مسمى ده پوری رستو کول دا پا ایمان بانی موقوف دی، که ایمان مروڑو نغخپل نیتی ده عمر تبا ارسیگی، که ایمان نروڑی ده وقت نمخ که با ده خود مرکی. نوح علیہ السلام ده خپل قوم ته خبر ورکو چې تاسو اصل عمر کم الله مقرر کړی دی، نو که تاسو ایمان راوړو هغه اصل نیټې ته به ورسیږي، او که ایمان نه راوړی نو مخکې به طوفان راشي، نو که ستاله سته کاله عمر پاتې به په طوفان کې ختم شي. نو که غواړی چې مهلت الله درکړي ایمان راوړه. نوح علیہ السلام د څلوېښتو کالو شو نو پیغمبر شو، نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت یې وکړو، چا اونه منه طوفان راغی. د طوفان نه وروسته شپېته کاله جمده و، نو د نبوت نه مخکې څلوېښت کاله، د طوفان نه وروسته شپېته کاله، دا سل شو نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت او تبلیغ کړی دی، نو 1050 دا ټول عمر شو. دله به طور معجزه الله پاک ډیر عمر ورکړی و، او د ده د زمانې د خلکو عمرونه عام طور چې کم عمرونه دي اومقه شپېته اتیا، نو د ده په مخکې به نسلونه پیدا کېدل، هغه به فنا کېدل. یو نسل نه به امید چې دوی به ایمان راوړي، هغوی به ایمان را نړه هغه ختم شو، نوی به پیدا شو، بیا دوی نه امید چې دوی به ایمان راوړي، هغوی ایمان را نوړه لاړل فنا شو، نوی نور پیدا شو. داسې پیړی به تیری دی، او نوح علیہ السلام یو کس دی دی ټولو ته وعظ او نصیحت کوي، او دا پیړی نمبر په نمبر باندې تیریږي، خو یو هم پکې د سړي زوی پیدا نه شو، ټول ګډ بس صرف اتیا کسان پاتې دی. قوم به نوح علیہ السلام راګیر کړ، نو په کاڼو به وویشته، نو دومره به په کاڼو وویشته چې هغه بې هوش شو. د دې به خیال راغی چې مړ شو، نو کمبل کې به اونغسته او خپلوانو له به ورکړ دا بوډا هم سنبال کړي، بوډا سنبال کی. کله به مشتو گریبانی شروع کړلا په مرې به ولا دومره زور وک چې و بې هوش شو مړ شو، بوډا بیا حواله شو. او چې کله به هوش کې راغی وی به رب اغفر لقومی، رب زما دې قوم ته بخنه وکړي، انهم لا یعلمون دوی پوهیږي نه. نو داسې نسلونه به پیدا کېدل او فنا کېدل، او چا به ایمان نه راوړه. آخر کې تپوسو کې پروردگار دی که نور څوک مسلمانیږي که نه مسلمانیږي، بس دقه چې دا کم مسلمانان شو دا بس دی، نور نکی چه سونه وقت تیریگی نو دین با اون دقا فاجران پیدا کی نو بس دا زلنه و آه و خطر ربا دی پا ما بانه ظلم کی دی ربا نه غالب دی زمغلوب ما نو دا آه نو بس یو عذاب بیار آگه نو مظلوم دا آه نه اسم او یریگا بعض بنده بانه ظلمونه کی گی اگه خسوی نا او کل کل بی اختیاری و آه او کی نو بیا دا آه دا طول دنیا سوزی بترس از آه مظلوم ما که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال میں آئید دا مظلوم دا آہ نہ اویرے گا چھے ناصاف دے آہ اکی اللہ تزاری اکی اجابت از در حق بحر استقبال میں آئید قبول والد اللہ دا دربار نہ دا مخت استقبال لراشی دا نوح علیہ السلام آہ دعا اشلو عذاب راغے ٹھولے نیستو نابود یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کتاسو تستاسو دا گناہنو ویؤخرکم الى اجل مسمى تاخیر بو کی رستو با کتاسو لرا محلت بدر کتاسو لرا الى اجل مسمى یو نیٹے مقرر پوری ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر بے شک وعد دا اللہ اذا جاء چکل راشی لا يؤخر رستو کی گنا دا ایمان نروڑو پا وجبانے چی دا کم عذاب اللہ وعدہ کرے دا چی کل دا عذاب دے پسر راشی رستو کی گی نا نیو منٹو نیو سکنڈ رستو کی گی یا دا مرک چی کم نیٹر چی مقرر وقت راشی نبیا بجم دے نا پاتے کی گی تاخیر پا کی گی نا یو بل مطلب ام مفسرین فرمائی چی عبادت و بندگی اوکا چی نسل انسانی پا دنیا کے باقی پاتی شی قیامت پورے با نسل انسانی باقی پاتی شی کتا عطا بداری کے دا قیامت رستو کے دے قوم تا وئی قیامت رستو کے قیامت بسنگا رستو کے دا اللہ نو مخلا قیامت نرازی او چی کلا کمی پورے پا دے ازمک اللہ اللہ ویلو والوی حدیث مبارک کے راجی قیامت با نرازی او چه کلا اللہ اللہ ویلو والا ختم شی نو دین پس با قیامت رازی نو بندیان استاسو وس کی خدا دا چه اللہ یاد کدا اللہ عبادت اوکے نو چه کمی پور تاسو دا اللہ نو مخلی عبادت کوئے قیامت پخپل رستو شو نو قیامت رستو کے بندگی اوکے نو نوع انسانی با پا دنیا کے تر قیامت پاتی شی او چه بندگی نکے نو قیامت برا شی نو طوفان راغے چاچ عبادت و بندگی نکول ناغی طول نیست و نابود کرل او چاچ عبادت و بندگی کول ناغی بچ شو لو کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گے دا خبر دا پوئی دی پدے باندے عملو کے قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا قال رب انی نوح علیہ السلام فرمیل رب اے رب ذما انی دعوت قومی بے شک ما دعوت ورکڑے لدے اقبل قوم تا لیلا و نهارا دشپی او دروازی میں وطا تبلیغ کرے لے فلم یزدهم دعائی الا فرارا پس زیاد نک دی لرا دعائی زمارا بلنے ما چا سمرا را بلنی دی نو زما بلنے دوی لزیاد نک الا فرارا مگر تیخ تیرا لزیاد اکڑلا زمانا منڈے وی تیخ ترا نکی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ او بے شک ما چھ کل دویرا بللی لتغفر لهم چھ تدوی تبخنو کی دوی بخنو غوالی تو تبخنو کی جعلو اصابعهم دوی گرز ولید خپل گوتے فی آذانهم پا خپل غوگونو کی زما خبر اور دلم برداش کینا پا غوگونو کی گوتے تنبلی دی واستغشوا ثيابهم جامعه دزان راغون نکړي را توکړي دي چې کرچره غوګنګوتی اوزینو دا کپڑے به رکاوټ جوړ شي او आवाज به مغوته ناراضي جعلوا اصابعهم في اذانهم ګرځول دي دوی دا خپل ګوته په خپل غوګونو کې واستغشوا ثيابهم دزان نه کپڑے را توکړي دي واسروا دوی عزت کړي واستكبروا استكبارا او غرور و تکبر اکڑے پا غرور و تکبر کول سرا ثم انی دعوتهم جہارا بیا مارا بللی دی دوی جہارا برملاخ کارا میں دعوت ورکڑے رے ثم اني اعلنت لهم بیا ما دیتا اعلان کرده اخکار و اعنام کرده و اسررت لهم اسرارا ما دیتا پتا پتا ویناهم کرده فقلت استغفرو ربکم ما دیتا ویلی دی چه اغار بخن دخپل ربنا استغفار وای انه کان غفارا بیشک دا اللہ پاک بخون کے دے دا اللہ نہ بخن اغار بخن بدر تو کی یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ بد آسمان نہ پتا سو پشیبو شیبو باران رو رئی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ بزیاد کی تاسو لرم مالونا وبنین وزامن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ بتاسو لجور کی باغونا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ بتاسو لنہرون جور کی مالکم لا ترجون للہ وقارا دا پتاسو باندس شوی دی چی تاسو امید نہ لرے دا اللہ دا وقارا دا بزرگے دا اللہ دا بزرگے نہ امید اولرے اللہ بانے عقیدہ ولی نہ لرے یو بزرگ تا یو ڈالا راغ للا پی دیر گنانگار یو سنگا بابا خلی کی گو سو وزیفر آتا ہو خیا واتے استغفار وائے دا غدل لالا بیا نور خلق را لے سیب زمان پا علاقہ کے قات تے او بارانو نہ نکی گی سخت گرمی دا ہلاکت تے انسانان حیوانات ہلاکی گی وظیفہ را تو خیا اگوت استغفار وائے دیر دیر استغفار وائے بلا ڈالا بیا را لے غریبانانیو بچیم نشتا مالی ہم کمزوری دا بچیم نشتا دعا را تو کا وظیفہ را تو خیا وے استغفار وائے بلا ڈالا پا پٹو بانیم افتون رازی مصیبتون دی نہرونم اوچ دی دو بخوار انتظام نشتا وے استغفار وائے شاگردان ہوتے خوچ سوک راضی نو بستو ہوتے چھ استغفار وائے مرضونا مختلف ہو علاج یو ارچاتے ہوئے ناغو ہوتے دا خوزن ہوئے ما ویدا خو نوح علیہ السلام دا اللہ پا حکم دا وظیفہ خولے دن دے ٹولو تا فقلتو استغفیرو ربکم نوح علیہ السلام ویدے قوم تا میوی چھ تاسو بخنو غوالے دا خپل ربنا انہو کان غفارا بے شک دا اللہ بخن کرے نکہ گناہ دا نشوی استغفار وائے اللہ با دے بخی کہ باران نکی استغفار وائے یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ با دا اسمان دا طرف پتا سو پشیبو شیبو باران را ہو رہی بخن اغوال استغفار وائے باران با در باندی ہوشی یعنی دا گناہون پا وجہ باندی باران بندی کے قاتون رازی او چنا تا گناہون پرے دے دا اللہ نا بخن اغوال نا بیام دا با اسمان دے را وریگی با در باندی دا گناہ کار پریگ دا او دا اللہ نا بخن اغوارا باران بوشی یو ظل موسیٰ علیہ السلام دا خوشک سالے دا وجنا دا باران نکی دو دا وجنا سہرات اوت او قوم ور سردی باران دا پارا دعا کی نور کل بیچ دعا اکر اگر سات با باران اوشو پا دا غی وقت کی اللہ تا منت و زاری اکر دعا گانی اغسطے او باران اونشو بیا سوالو کہ یا اللہ نور کل خوما چھ سنگا دعا کلا قصاد با باران کی دو نن خسرا دا قوم را غلی مو سوال کم و باران نکی گی وی اللہ پا کتے چستا سر دا سوم را گن مرگری را غلی دی دے سہرا تروتی دعا لرا غلی دی دے کہ یو کس دروغ جن دے و دا غپا و جا باران نکو ما دوی تو جا دروغ جن اوزی دا نور با دعاو کی اس با بارانو کم موسیٰ علیہ السلام قوم تا اعلانو کہ چھ ما تا خو اللہ پاک خبر اخکار رکھ دے ڈالا کہ من سر یو دروغ جن دے مہربانی دیو کہ یا یو کس دیوزی اوس با پٹول قوم باران راشی ٹول با خوشحال شی دا یو دا وجہ ٹول خلق خراب دی دا یو دیوزی چرا ٹول خلق خشی شاہ بے اوزے سوک پدر ڈالے کے سوک دیوزے یو قسم غگنہ کی اوزینا دیر وقت تیر شو موسیٰ علیہ السلام بار بار ہوئے کہ یو کس دروغ جندے غدی اوزی چی پٹول قوم راحت راشی گیر چا پیر لرے پور لرے لرے پور ٹول خلق نظر کہ یو قسم وطلنے دو پشیبو شیبو باران شروع آغا سات دوم مزیدار بارانو شو چی دا ٹول ازلو خشو چی بارانو شو نو موسیٰ علیہ السلام بیا تا پوسک وی پروردگار ما تا خودی وی چی یو کس جا غا او باسا نالے باران کم چی آغا نی وطلے نی کم دتا نزخو گورم یو قسم ندی وطلے سنگا چلو شو چی باران دیو کم وی اللہ پاک و تو فرمائل چی پا دیڑا لکی آغا بندہ اسم ناس نشتری و آغا پٹ پٹ ما تا دون زاری اکڑل یا اللہ ما گناہ کرده دروغ میویلی دی زما توبنن نفس چره با پس د چرې به م ګناه ونه کما د ګناه کار به ونه کما دروغ به ونه ویم اوس را باندې پرده واچوه د دې ټولو خلکو مخکې شرمېږم چې دا دروغجن دی د ده له لاسه ټول قوم تباه دی اوس را باندې پرده واچوه زما توبه د بیا دروغ نه ویم نو هغه دومره په صداقت او په اخلاص توبه وویسته چې هغه الله معاف کړه اوس مې د هغه د خاطره ده باندې باران وکړه وی موسی علیه السلام چې ما ته یې لږ وخوای چې ځي به وی هغه ما ته پټه توبه سې ده او تا ته یم نه ښکاره کوم چې ته یې وپېژنې تا ته یم نو د الله پاک کارونه داسې دي چې ستار پردې واله دی پردې پېچولې موسی علیه السلام ته یې مونښو نو که باران نه کېږي نو دا به زمونږ د بدو عملونو اثري نو چې د الله نه بښنه وغواړو کوي بیا یرسل السماء علیکم مدرارا الله برا اوری پتا سو باندې باران په شیبو شیبو و یوم دیدکم به اموال الله به زیاد کی تاسو له مالونه و بنین او بچی بم در له زیاد کی بچی زیاتېدل ام نعمت ته دا نه چې بچی دوه هی اچي بچی زیاتېدل دا د الله نعمت ته نو بچی بندول دا مکوا چې بس دوه بچی راول بیا راغې نه پس بچی بند کې او دا کورکړې دوه بچی دي او بل ورځ توغکې راشي او دواړه سټ وټ شي نور هسې هم نه راوړي دا د الله نعمت دی چې چا له الله څونه ورکوي شکر پرې وکړي ویجعل لکم جنات الله به جوړ کړي ستاسو دپاره باغونه ویجعل لکم انهارا الله به جوړ کړي ستاسو دپاره نهرونه ما لکم لا ترجون لله وقارا څه شوي دي په تاسو چې تاسو امید نه لرئ دا الله نه د بزرګۍ او د لوی دا الله په بزرګۍ یقینو کې عزت ته وغواړي الله به عزت اندر کی مال او دولت به اندر کی الله نه اویری وقد خلقکم اطوارا الله پیدا کړی تاسو په تحقیق سره اومدی الله پیدا کړی اطوارا په مختلف و مختلف و طریقو د مور په رحم کې کله نطفه کله وینه کله جویلی شوی قطره کله انسان کله روح کله لرنزر کله دنیا کې پیدایشی کله دنیا کې پیدایش نه مخکې وفات شي کله دنیا کې ډیر وخت تیر کی نو د ابتدا نه انتها پورې مختلف اطوار او ادوار در باندې تیریږي الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا آیا تاسو کتلې نه دي کیف خلق الله چې څرنګه پیدا کړی دی الله سبع سماوات و اسمانون طباقا قد فقط لاندې باندې قد فقط اسمانونه دي وجعل القمر فيهن نورا الله په دې کې جوړ کړی د سپومې رڼا سپومې پکې نور پیدا کړی دی وجعل الشمس سراجا ګرځولې دی الله جوړ کړی دی الله پاک نور یو چراغ نور چراغ دی رڼام کوي ګرمین پیدا کوي سپومې رڼا د ګرمینه پیدا کوي والله انبتکم من الارض نباتا الله زرغون کړی تاسو د ځمکې نه نباتا په زرغونېدو سره اولې ستاسو بابا آدم علیه السلام د خورې پیدا کړ بیا د دې ځمکې نه د نطفې په ذریعه د تمام بنی آدم پیدا کړل ثم یعیدکم فیها بیا به هم دا الله دوباره کړي په دې ځمکه کې ویخرجکم اخراجا بیا به هم الله د دې ځمکې نه پر ایستو باندې راوباسي والله جعل لكم الارض او دا الله چې دین جوړ کړی د ستاسو د پاره ځمکه بساتن بچونا
0: دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي او
1: عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما پیغمبر علیہ السلام نا اوریدلی چې هغې فرمایل ان الملائکه تنزل فی العنان وهو السحاب دا فرشتې چې دي دا به راکوزېدلې اوریځې ته عنان څه مطلب هو السحاب اوریځ فتذکر الامر الذي قضی فی السماء بیا به دوی تذکره کوله د هغې فیصلو چې اسمان کې الله به کړی وي نو هغه فیصله به د فرشتو یو بل سره ذکر کولی فتسترق الشیاطین السمع نو د شیطانانو به د هغې اورېدلو غلا وکړه پغلا به یې اورېدل وکړل فتسمعه فتتوجه الی الکهان نو بیا به دغه شیاطین پیریان دا به کاهنانو ته رالل فيكذبون معها 100 كذبة بيبا غوي وصرا دروغ يوزيك الدزانة يوصل دروغ من عند أنفسهم دزانة فذا أسمان خبره فرشتو چه او بل سرکوله نو جناتو پیریان بلالو پا پتا بے ووری ری جسا بے ووری اغیسر بے سل دروغ دزانة یوزے کرل بے کاهنانو تووی دا واقعا پا اصل که اسمانونو که با فرشتو یو بل سر خبره اکرلی چه دا اللہ کم حکم با جاری شو نو فرشتو با دا اقبل وزر کی خودلی دا طاعت دا وجنا چه کل با دا اللہ کلام ختم شو نو فرشتو با خپل منز که تذکره کولا ماذا قال ربکم ستاس رب سو فرمائل نو نور فرشتو با قال الحق اللہ حق فرمائل چسا حکم بو ناغب بیان که دغا تذکره با که دل چه اللہ داو فرمائل داو فرمائل نو دغا اسمانی خبری دا بخکتا چه اوریزو ترال لی نو شیاطین اغوی با ووری دلی او کاهنانو تبیرول دروغ بے اسر یوزے کل نو شیطانانو بدا خبر اوری دلی او چه کل دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت زمان را للا نو اسمانی سوکے مقرر شلی فرشتے مقرر دی چه کم دے که شیطان او پیرے دا خبر اوری دو دا پارا پوٹی گی او فرشتو با اولی دا اوری او شغل بے پیرا خطا کلو پاگی بے اویشتو شہاب ساقب و دے پیریانو وی چھت سن نوی حادثہ را غلی دا چھ منگ برا اوریدو تا نپریگ دی نو دے تحقیقات دا پارا دا پیریانو ڈل مختلف اطراف و تلال دے دا دنیا مشرق او مغرب تا مقام نخلہ باندے پیغمبر علیہ السلام سرا دا پیریانو یو وفد اوی یو زیشیوی دی او دا پیغمبر علیہ السلام کلام اوریدلی دی صورت جن کے دقا واقعا دا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ او بے شک من مسکو با اسمان لرا اسمان نمراد اوریز دا فوجدنا ملئت حرسا شدیدا پس من بیا مند فوجدنا پس من بیا مند دے اسمان لرا ملئت حرسا شدیدا چه ڈکلے شوی دے دا سخت سوکینا سخت چوکی دارے شروع شوی و شہوبا او دا اور دا انگارونونا ڈکلے شوی دے شغلی را خطا کیگی دا اور وَأَنَّا كُنَّا نَقُوذُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَأَنَّا كُنَّا نَقُوذُ او بے شک منگ بکی ناستو منها دے اسمانو نو دے اوریدو کی مقاعد لِلسَّمْعِ دا اوریدلو پزینو پتکانو کی فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ پس اس چه سوک غوگ اگ دی فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ پس اس چه سوک غوگ اگ دی یجد له شهاب الرصد بیا مومی دا زان دا پارا شهاب الرصد دا دپ انتظار که دا اور شغلا و انا لا ندری اشرن ارید بمن فی الارض اما اراد بهم ربهم رشدا و انا لا ندری او بیشک من تا علم نشتا من نپویگو اشر اريد اچ آیا د شر اراده شوی دا به من فل ارض پاغ چاچ پزما ککری ام اراده بهم او که اراده کړی دا پدوی باندې ربهم رب د دوی رشد د هدایت یعنی دا سخت انتظامات او ناکبندی چې شوی دا الله پوی کی چې د صغر از د پاره دا من خو پدی پوی شو چې قران پاک نازلې دل شروع شو د پیغمبر علی السلام دنیا تا تشریف آوری شوی دا و نتیجه بیسی وی چه پزمکه بانده دا قرآن منون کو دا پارا پراه راست درا وستلو انتظام شوی دی پاگوی دا اللہ دا طرف نا خصوصی انعاماتو انتظام شوی دی او کدا اراده شوی دا چه سوک دا قرآن نمخ آری پاگا عذاب راشی اشر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پتائف کے اسے دا او عمل تک وفات شوی دی پتائف کے جنازہ تیار شولا او دغه وخت کې یو ناشنا قسم مرغۍ راغلله چې دغه سه مرغۍ مخکې چا لیدلې نه وه او دې کفن کې ورننوتله او پټه شوله بیا چا ونه لیدله چې ووتله عبدالله ابن عباس ته ورداخله شوه خو چا ونه لیده چې بیا ووته او چې کله په قبر کې کیښودې شو نو د قبر په غاړه یو غیبي آواز راغی یا ایتها النفس المطمئنه وی ارچا گیر چا پیرو کتا چدا آواز دا چارے او اوریدن کو ویون کے اونلی دا چدا دا چا آوازو داغ نفس مطمئن لے کہ خلق تا اللہ وارو چی دا دے اگو روا تا عبداللہ ابن عباس نفس مطمئن دے امام حافظ طبرانی رحمت اللہ علیہ خپل کتاب کے لیے کتاب العجائب کے فتان ابن رزین ابی حاشم دے وی کہ او زلز روم تتلیم دے عیسائیان والا قوتا او التز گرفتار شم قید شما دا اغیر بادشاہ تا پیش شم کافر بادشاہ وی منگے مجبور کرو چی دین اسلام پریک دے او عیسائیت ترا وڑے زما سمر گریو اوی دا دیر سخت سزاگانو نا اوی ریدے لو دا بادشاہ دین قبول کو اسلام پری خود دری کسان مرتد شو دا بادشاہ دین اختیار کر او سلورم کس چو ناغا انکارو کوی زا کافر کے گم نا وی دا غنے پتورا بانے سٹ اوو او خواک نیرو پاگے کے اغرزو وی دا غا سر پا اوو کی ڈوب شو کتلارا وی لک سات پس دا سے مخ کے اگا سر دا ابونا بہر روت سترگی غلی دلیوی او دے خلکو تے گیر چاپیر اکتل او پزور باندے آوازو کو اے فلانیا اے فلانیا فلانیا یو یو تے نم واغشتا او بیاوی یا ایتو ہن نفس المطمئن ترجعی الارب بکر آدیتا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پریکڑ سر خبری کئی پریکڑ سر نیر کی ڈوب شو واپس رو تو یو یو تے نم واغشت او تو دا آیا تے ہوئی وی دا عجیبا واقعا چے دے ٹوڑو خلق اولی دلا ووی ری دلا وی دا اغز عیسائیان تقریبا ٹوڑ مسلمانان شو وی دا بادشاہ تخت خوزید او اغدرے کسان چے مرتد شویو واپس مسلمانان شو او بیا خلیفہ ابو جعفر منصور وی دا کافر بادشاہ نظمن دخلاص انتظامو کدا غد قید نے اخلاص ہو یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی اے مطمئن نفسا واپس شا الى ربک بل پروردگار تا راضیتا مرضیہ پدا سے حال کے چتا اللہ نہ رضائے اللہ لتا نہ رضائے فادخلی فی عبادی داخل شل ما پنے کانو بندیانو کے وادخلی جنتی او زما جنت تا داخل شا ارم دا دیو سڑی نم دے ارم دا سڑی نم دے او دا دے قوم دو لقب دی عاد او ارم او دا دے شجر نصب دا سے دے جے عاد چی دے نو دے دا عاس سوے دے عاد دا دا پلار دے عاس او عاس چی دے نو دے دا ارم زوے دے عاس دا ارم زوے دے او ارم دا سام زوے دے او سام دا نوح علیہ السلام زوے دے عاد ابن عاش ابن ارم ابن سام ابن نوح نو کل نکت نسبت کی گی عاد و تویلی شی کل پلار تا نسبت کی گی نو عاد و توی او کل نکت نسبت کی گی نو ارم و توی در قوم پلار تا چی نسبت کی گی نو عاد چی نکت نسبت کی گی نو ارم او در ارم یو زوی دی دا غنم دی عابر او عابر زوی دا سموت دی نو دیب وجبان دی سمود دا دے قوم یو مشہور نم دی نو عاد او سمود دوارا پا ارم نککی یو زی دی عاد او ارم عاد او سمود پا ارم نککی دوارا یو زی شی نو عاد پا واسطہ دا عاص او سمود پا واسطہ دا عابر دا دا ارم بچی نو ارم لفظ و سرجات کو یا پا دے قوم عاد کے دو تفقیری یو تا عاد اولاوی دویم تا عاد ثانیا او عاد اخراوی نو دا ارم لفظ زیاد کولو کی اشارہ دا چی دینا مراد عادی اولادی اولنے عاد اوز دے عادیانو کی دے ارم کی یو بادشاہ تیر شوی دے چی دا غش شداد نم دے شداد دا دا عاد زوی دے دا عاد زوی شداد او اغت ذات العماد وی ستنو والا دے یو عظیم شان عمارت جوڑ کرو پاگے کے دیر ستنے لگے دلے برجے پکے لگے دلے او دا شداد چی دے دا دنیا مال و دولت والا اللہ پا دیر زیاد وار کرو او دے یو خار آباد کرو دا ٹول خار چی دے دا یو باغ یو لوے خار دے یو لوے باغ دے او پا دے کہ تقریباً دا دنیا تمام نعمتونا راجمو دا اسے دو بنگلے پاگے کے نہرونا ہر قسم نہرون پاگے کیو قسم قسم بوٹے میوجات پکیو او حور غلمان اغا خپل جوڑ کریو جی نکے والا کان خادمان پکی جوڑ کریو ورازه دا اخرت جنتنا پریره ما سره جنت ته دی جنت ته داخله کی ډیر دولت په لګولو او نصیبه په خپل پک نه وا چې کله داد دته دا باغ تیار شو په غرض دی مردار شو د مرشوی دی د باغ کې دته دا ناشته پاسته د اوسېدو نه دا موای چې د خدای جنتونه وولي او یو پکې د شلات جنت دی اتم جنت ده دی دا د دنیا یو خشته باغ و خو د دنه الله پاتې کړی دی یو باغ دی د دنیا باغ ارم باندې یادیږي د تاریخ او د قصو په کتابونو کې ګوره باغ ارم دا هغه جنت دی دده په نصیبه پکې نه هغه جنت څه شو میستو نابود شي د الله جنتونه نیستو نابود کېږي نه دا د بنده یو باغ اوس ختم شو د فرعون حال وګوره هغه څه شو ذل اوتاد یا غدا خاون د میخونو اوتاد د وتد جمع د میخونو نو دتا ذل اوتاد زکوی چې دا بچاله صدا ورکول نو سلور میخونه به پټه مارا لړوانان به په پرې کول بنده وت خوځېری نشو یا د ته لخر ډېرې وي نو په لخر د پاره ځای په ځای د خیمو ضرورت او خیمو کې به دا میخونه لګیرل نو زکه وت ذل اوتاد وای هغه فرعون چې لوی دبدبه یې وا او پټول عمر کې چې تسرخوږي په نور راغلي اسو شو نیستو ناب فصب عليهم ربک صوتا ستارب پاغوی باندې یو کوړه د عذاب راواچولا چابک او کوړه چابک باندې چې بنده وه نو دا چابک د دې ټول بدن تاویږي او ارزه ته گزار او درد رسي ان ربک لبالمرصاد ستارب په یو انتظار کې وي انتظارگاه رصدگاه دې ته مرصاد وای چې په یو اوچت ځای کې د ناستی او پټ مقام وي پاغه کې او بنده ناستی غیر چاپیره ګوري چې څوک را نه وتل څوک لاړل چا سکه خودل چا سوا غشتو چا سکردار وک چا ته پته لګی نه خو یو نظر کوون کې په هغه ځای کې ناستی او ارس ویني ستا رب چره ناغل بل مرصاد په انتظارگاه کې لګیا دی ار طرف ته ګوري هر سویني هیڅ مخلوق د الله د نظر پناه نه دی خو نه دی وخت کې سوی نه دی وخت کې چاته سوی نه او روز بدا شراشی چې په هغې کې هر چا سره به حساب کتاب وشي نیک دی او که بد دی الله لیدلی دی جزا صدا به ورکي والفجر ولیالن عشرن قسم مې دی په سبا باندې ولیالن عشرن او په لسو شپو مې دی قسم وي والشفع والوتر په جوړو باندې مې دی قسم وي والوتر او په بې جوړې مې دی قسم وي پتاق او پجف میں دے قسم وی واللیل اذا یسری او پشپا میں دے قسم وی چی داش پا تیرے شی یا پدیش پا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی دا دنیا دا حدود نتیل حل فی ذالک قسم لذی حجر آیاش تر پدے کی پورا قسم لذی حجر عقل دا خاوندانو دا پارا علم تر کیف فعل ربک بعاد آیا تا کتلی ندی کیف فعل ربک چه سرنگ فعل کلی دستا پروردگار بعاد ارم بعاد ارم باننی ذات العمادی چه اغا دستنو خاوننی لوی لوی خیمه بے لگولی اغی که با ستنی لگی دی یا مکاناتی جوڑول چه پاگی که بستنی لگی دی اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد اغا عادیان لم یخلق چې ندی پیدا کړی شوی مثلها په مثل د دوی فی البلاد په خارونو کې په دنیا کې د دوی په شانت غټ غټ بدنونه او طاقتمن بدنونه الله نور ندی پیدا کړی د معمول مطابق چې انسانان څنګه دي نو نسبتا د هغې نه زیات او دا نورې خبرې داسې بې بنیاد دی چې دونه به اوچتو چې د اسمان نه به ټیټ ټیټ ګرځېد دا درو د اسمان نه ټیټ ټیټ ګرځېدو والا انسان اړو خدای پیدا کړی دی آدم علیہ السلام چې د ټولو نه لړو دا هغه قد نو وې پټ دی نو بچی دا هغه نه رو رو کته کیږي نو وې پټ نه چته زیات شي ویني تا دا درو کیسې دي چې پلانی وخت کې داسې سړی و هغه به د اسمان نه لاندې او ټیټ ټیټ ګرځېد او بله بیا سر لګي دا درو هسې نسبتا د نورو خلکو نه په وجود کې غټو پهلوانانو او طاقتورو ښکلی غټ غټ بدنونه صحتمند التي لم يخلق مثلها في البلاد اغا عاديان چنو پیدا شوی پا مثل دوی پا خارونو کی وثمود الذين جابوا الصخر بالواد كيف فعل ربك بعاد فعاديان سوکر سی پی اکر اللہ چار شمبی پر دی پی سیلی را وستا او دبلی چار شمبی پوری د دې ځمکې نه په هوا به پورته کېدل او د بر نه د ځمکې ته به راخلاصېدل او دا ګردن به ټق نارې کې مات به شو او تس نس به پراتو سبع لیال لیال و ثمانیه ایام وشپې او اته ورځې مسلسل سیلې پې چلېدل څوک یې هم نه دي پرېښې و ثمود الذین جابوا الصخر او تا کتلې نه دي چې ستا رب څه کړي دي په سمودیانو باندې الذین جابوا الصخر هغه سمودیان چې هغوی به تراشل کاڼي کاڼي غرونه به تراشل بلوادی په وادی قرا کې د دې د کلي نوم دی وادی قرا غرونه به تراشل نو دننه به پکې محلات جوړول یا د غرونو دا کاڼي به تراشل نو بهر به په هغې باندې محلات مضبوط مضبوط او محفوظ جوړول و فرعون ذی الاوتاد تا کتلې نه دي چې ستا رب څه وکړل په فرعون باندې هغه فرعون ذی الاوتاد چې خاوند د میخونو دی یا به د سزا دپاره خلک چار میخ کول یا به خیمې لګولې نو هغې کې به میخونه لګ الذین طغوا فی البلاد هغه خلک چې سرکشی کړی وه په ملکونو کې فی البلاد په ښارونو کې فاکثروا فیها الفساد پس زیاد که دوی پا دی خارونو که الفساد و خرابی زی پا دی پا ملکونو که فسادات پیدا که فصب علیهم ربو که صوت و عذاب پس راوارو پا دوی بانده ربو که ستارب صوت و عذاب یو کولد عذاب پی راوارو لا یو چمکینه اوالو پاگه که طول درد من کل خوگی کل این ربک لبالمرصاد بے شک استا پروردگار لبل مرسات پا انتظار او پا انتظارگاہ کے دیں ہر چھا تا گوری دا نظر نے حصو کم پنا ندی نو دا صدا نے سو پٹی دی نشی او پچا زیادے کئی نا چن ایک عمل چال اسے بے سزایا کی تلا دا نن او دا سبا پا غم کے ستڑی شلے دا سے بستڑی ستڑی شے بروان دا بسے دا دے دنیا نے بلا سے ستڑی ستو مانا دا نو دا محنتنا مشقتنا یواز انسان دا پارا نوی دا دے نور حیوانات دا پارا ہم دی واللہ فرمائی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان پسختو تکلیفونو کے دے نور حیوانات زکن یا دی جاگی کی عقل و شعور نشتا پا انسان کی شعور دے پا دکی ادراک دے نو دا دا محنت او دا تکلیف بقدر شعور دا نور حیواناتو نزیاد دے او دا طول و نزیاد محنت دارے کہ میدان حشر کے دے دوبارہ جندیشی نو دا دنیا دا زندگی حساب کتاب بوس رکی بیا جنت او یا دوزخ دے نور حیوانات سره دا غشی نشتا علماء فرمائی چھے پا مخلوق کے دوم رزیاد مشقتونا بل سوک نہ برداشت کی سمرا چھے انسان برداشت کی سره دا دے چھے دا جسم ورکوٹے دے دا دا جسم کمزورے دے دا نور حیوانات پا نسبت دے کمزور او ضعیف دے و محنت مشقت پا دبانے وی ظاہر دا را چی دا انسان دماغی قوت دا نور نزیاد دے نزکے پیدا دا دماغی قوت زیاد دے نزکے دا تخصیص شوی دے او دے محنت مشقت لدے پیدا دے او دے سختو لپیدا دے دا سنہ چی دے آرام و راحت لپیدا دے نو پا دنیا کی دا سختی با برداشت کے او دا طول دا اللہ دا رضا دا پارا برداشت کا بیا اقوا تا گورا طول آرام و راحت بای چی اللہ دے جنت تا داخل کی اللہ دے منگو تاسو طول جنت تا داخل کی دے محنت مشقت دا پارا پیدا کرے شوی دے پخپلہ ندے پیدا کرے شوی دے چا پیدا کرے دے اغا ذات چی قادر مطلق اغا پیدا کرے دے پا دنیا کے مکمل راحت کہ پاگے کہ حیث قسم تکلیف نوی غم پکی نوی دا چاہتم حاصل ندے ہر سڑے غم جن دے دری دنیا کسے بے غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد پدے دنیا کسو بے غم نیش درے دری دنیا کسے بے غم نباشد حیث سو بے غم نیش درے اگر باشد بنی آدم نباشد کچرتا او دی لیدے چے بے غم لیدے دا بنی آدم ندے ہمیشہ بے یو پند دا غم پسر وی چے پسری وی دستار دے دنیا.
3: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
4: We'll be back. Right after the commercial break.
5: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Muman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Muman Homeopathic General Aspatal branch, ostasu pakhar, sawabai ki pranish tashuida. Katasuki.

بالکل نیخ پنی غوڑان دی کئی او زمونگ پا دی که کوشش دا دی زمونگ حس دا دا زمونگ پیغام دا دی چه تاسو مونگ دا تلفونو نو که تاسو مونگ دا کالو نو که او دا دغا ریڈیو دا پروگرام دا لاری تاسو لمنگ ستاسو دا مرزون آوالی سر خبرتیا در کو تاسو خبر کو چه سکول پکار دی یا تاسو بس طریقه سر مطلب رازی تلفونو نو بکوی کالو نو میسیجو نو پیغامات برا لیگی او ورسر بچی دنو دا ڈاکٹر محترم سرا دا خپل و مرزون و بارکی دا خپل ستونزو دا مسئلی کی کوشش دا دی زمونگ حس دا دا زمونگ پیغام دا دی چه تاسو مونگ دا تلفونو نو که تاسو مونگ دا کالو نو که او دا دغا ریڈیو د پروگرام د لارې تاسو لمنګ تاسو د مرزون حوالے سر خبرتیا در کو تاسو خبر کو چې څه کول پکار دی یا تاسو بس طریقې سره مطلب راځي ټلیفونونو بکوي کارونه میسجونه پیغامات برالېږي او ورسره

0: Good day.
1: Ha ha ha.
0: Ja. Assalam alaikum.
1: Wa alaikum salam ji. Doctor
0: sir. Ji ji bhai.
1: Sherman ka kar maane rahe khabar ko majboor.
0: Ji ji bhai.
1: Wa sir ba par da ho ka reform no ka sugar no sugar 116 de. Ala gote me sodi gote.
0: Ultrasound de ko.
1: Ultrasound me no ka sugar test no ka.
0: Ha. او د شوګر
1: ټیسټ کې څه سوال ده سیبا
0: دا پناره ک په مړه
1: پناره بيخي بناره
0: او نو شوګر د شته کنه ها
1: او نو څه چلو کوم
0: شوګر او شوګر علاج بکې کنه ها
1: د شوګر ګولې خور اخلي
0: یار او نو بل دا د شوګر د وجې سوځي ها
1: او نو دا ګوتې چې سوځي ډیره پر
0: نه جی دا به تاسو د شوګر چې چانه علاج کوي دا به تاسو غي ته وایي جی
1: ها
0: او جی ابا اره
1: مهرباني
0: سپر 312-93-73-174 سپر 345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوے او زمونگ با کوشش دائی زمونگ با حس دائی چھ مونگ تاسو تاسو دا کور درنا ساو دا درشل درنا دا صحت سہولیات در کو گران اردن کو یو کس میسج کلے ری جبران او جبران میسج کے دا ویلی ری چھ تاسو جبران دا ویلی ری چې تاسو نارمل انسان لچرینو مطلب سمرا او په کار دی دروازه د سکولو نو دا هو ډیر اسانه طریقه را کله چې سحر نور روخیږي نو د نور راحتو سره هر ګنټه پس چرینو یو ګلاس وبسکل په کار دی مطلب سحر او بجو نه چې سٹارټ واخلې تر 2:00 بجې پورې یو ګلاس وبسکل په کار دی بیا داغه نه بعد چې کله نور پرې وتو ته کشي نو بیا به 2 غنټې بعد یو ګیلاس او د مازیګر د مون نه پس بیا اډو ضرورت نشته خو طریقه دارا چې سحر نور روخیږي یو ګیلاس کل پکار دی او چې کله 12 بجې کراس شي یو بجې شروع شي بیا 2 غنټې بعد یو ګیلاس وبس کل پکار دی او د مازیګر د مون نه پس بیا ته اوم نسکې نو بیا دا پروا نه لري خو د سحر نه تر مازیګر پورې او بسکل لازم پکار دی شپږته ګیلاس لازم پکار دی کال طرف ته زګورو چې څوک دې سویل غواړي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: الحمدللہ جی خیر جی
1: ڈاکٹر عبد الرشید سے خبر کوم
0: جی ڈاکٹر عبد الرشید خبر کوم ټول خیبر پختونخوا پر ریڈیو تا اوری
1: الله پاک چې کوم دنه په عمر ژوند کې برکت واشه او موږ څنګه یو موږ خپل خبرې نه خلک پټول خو چا دي ته ما چې ډیره خبره شوه د زتا ته دوا غار کوم
0: جی
1: او خېګله مې شوې ده او ما تاسو نه او خاله تاسو نه شو کوم دي نه او خاله تاسو را لخر تاسو نه ځاګ باندې خړې
0: انا خیر دي دا ور خاله یو خړه لګونته ده
1: ها ها ها ها او خاله تاسو ها وا وا
0: دا یو مشر وای چې گزار مې ډیره شوې را خښوې ما خو تر ما ساګ بند کړی دی نو د ورخاړی ساګ خوړې شم نو بس وی خورا مشران دي زموږه الله ای زموږ د دعاګان د پاره لري 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې وتا سو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زنګ به حس دای زنګ به کوشش دای چې موږ تاسو ته تاسو د کور در نه تاسو د درشل در نه تاسو ته د صحت سہولیات در کو ګران اردوونکو همیش ته پارا اوسم چیرینو پلارا یو کس کالو کو نو مې د بل ډاکټر واغشت نمبر زما ملو کړو ما تیته دا پلانکی ڈاکٹر خبر کې مې روزو په پلانکی ډاکټر نه ما وې دا ما سره چې نمبر سی اور بیا راته یاره ته پلانکی هوميوپیتک سٹور والے مې نه جی نو دا ما تاسو راکار دي نو ورې دې به چرته بل سی یا نمبر به زما نوٹ کړی خو بهر حال بس مکه شان مطلب ګډ وډ لګیا او همورته رو دای چلی زه ډاکټر عبدالرشید ما ز دوه ورځې 400 کې کینم دوه ورځې مردان کې دوه ورځې ثوابه کې نو ایته مې پکاره کړه نو مې ته هم ته پېښور کې سره ډاکټر نو مخ لې او سره راغی د سٹور نو مخ لې نو مې دا خو غنه لیکنه دا نمبر ستاره مې او دا ماره بس بیا رورو سړی پلار شو خبر یو کله را سره راتللی غختل د پیښور نه بهرحال الله دې دې قدر وکړي چې مطلب زه دومره زما انتخاب وکړي او مان علاج وکړي الله دې ټول قدر وکړي الله دې اولمبی خود دې خپل لاړې دارو کې اړو چاته لري ډاکټر ته طبيب ته ضرورت نه راولي ځکه چې ډېر ګران وخت دی الحمدلله نن سبا چې څونه ډاکټران دي نو ټول لپیسونه مخلي ورسره لیبارټری م کوي ورسره چیرې نو ایکس رے او ورسره ورسره کوي الټرا ساوند کوي نو چې دا غځې نه روزي بغیر دوایم روزي نو به تل شل زر روپیه غشتي زما په کلینیک کې الټرا ساوند نشته لیبارټری نشته لږ غونته وخت مې په 400 کې لیبارټری چلولې وا یو دوست مجبور کړم وی ټیسټونه نو لږ غونته کار به مې کوخ او هغه بیا ما بند کړ هغه کې لږ غونته ماته مسلې وي او هغه مسلې زما خوښې نه وي نو یو دوه څلور شپږ میاشتې ما 400 کې لیبارټری چلول خو زما کلینیک کې لیبارټری نشته زما صرف 300 روپۍ فیس دی او یا په دویمه پیره یا هره پیره چې بیا دوباره راځي بیا 200 روپۍ فیس دی په لومبي ځل 300 روپۍ فیس دی او د 1500 روپو نه والی 2200 روپو پورې مونږ چارجز کوو د 1500 نه والی 2200 پورې زر 1500 روزو دوای ورکوم بل یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب تاسو کمبینیشن کنه سنگل ریمیډیز نو الحمدلله په سنگل ریمیډی کافی وبورشته لګیا اوس هم سټڈی کوو محنت کوو زده کړه کوو سنگل ریمیډی خوږو ګولو ته کترو ته دا لازم زه ورکوم او د سټیسفیکشن د پاره خامخا یا شربت یا ټیبلیټ پکې خامخا ږدو چې مریض ته ریلیف الله زر ورکي او دل الله صحت زر ورکي نو دا پکې لازم وي جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: دا ریڈیو آواز کرے بند کرو ڈیرا احسان برا ماندے اوکے
1: ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب خیر جوڑے خیر دا
0: احسان درا ماندے اوکو
1: باندے کو ڈاکٹر صاحب
0: خیر جوائے جی
1: خیر ڈاکٹر صاحب
0: الحمدللہ
1: آغا ڈاکٹر صاحب یو مریض دا و آغا مو ڈیرو زیاد پورے دل ڈاکٹران لو خالو خو ہر یو رتا دملی مسالہ یا دملی کے درد رسی و رتا یہ چا اپریشن بکے خو بس اپریشن نہ وتا نہیں تھا اور
0: اپریشن ورتا مکا وا ہومیوپیتھک پوی ڈاکٹر تے بوز علاج ولو کھا
1: نو کڑے میں وہ ڈاکٹر سے خو سپار خو اسر ملاو نہ شولا غا میں وکڑلو
0: بل ڈاکٹر لے بوزا آغا سر بنی خشے بل ڈاکٹر لے بوزا
1: ہاں
0: جاؤ
1: نو
0: پیخور کے خونی خدا اس ریڈیو سر بس کلینک ببن کم تالب درشم تاب ہو گرم بیا بدر ناراض ہوا مریضان بپریگ ورم تالک ملکان تو چکور تزے دلتے ہو مریض پیخور کے آگا بہ گورما تا سر بچے ہو بو
1: کے پیخور کی کلینک بھی گانا دامے
0: یو ہیلی کاپٹر رکھ لما نو بس بیا بتا سو ٹولو مان کور پکور گرزا من تاسو تو تکلیف نہیں آ او تاسو بخو کلی پارام گورم بیا بدر ناراضم خا
1: نہ بس
0: ڈاکٹر کلینک معلومات میں مسئلہ کوشش کو دعا کو گران دے گا ہیلی کاپٹر ہو کے چاہتا وزیر اعلیٰ سے یا گورنر سے اپروول را کرو بس پاگی کے بغیر دوا نے برات کاٹنے بگاڑی کے جاس کے دما ہیلی کاپٹر کے آپ بس یو کور پچھت کو ادھرے گا میں دوا نے بدر کو خاں
1: مہربانی
0: مہربانی جی مہربانی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی
1: یو
0: نن نن مونږ 400 کې یو جی
1: او سبب می
0: سبب ان شاء الله که الله کړی خیر یو ژوندۍ پاتې شو مردان کې بېو جی
1: دا یو ورس کومه ده مات چې موږ یو مسله دې کې وخره تقریبا 100 پیسې ولګي اندازه تن
0: زمونږ جی 200-300 روپے پړون بیزل فیس ته بیا دوباره چې راځي بیا به 200 روپے پیسې دو ہزار 2200 روپے خوشا چرے زمونگا دا 1500 روزو دا دوائے پیسے لی جی جی مونگا جی سہر نوالے دریو بجو پورے ناسیو سعید دا یورور چرے دا پیخور نا کال کلو چې تاسو په خور کې کلینیک کلو کې ما ورته داوی مې کې کلینیک خو به کلو کو خو کلینیک مزه نه کوي بیا به ما خلکو ته تکلیف پي څوک بچرې را بډا بیر نه نشي راتلی څوک بچرې نو د لنډی کوتل نه نشي راتلی څوک به د خیبر جنسې نه څوک د ورسک روډ نه څوک د میچنې نه نو یو هلیکاپټر اخلم نو بس دغه هلیکاپټر برا سری یو بس خو لاندې ما بینر ته ځوان کړی ژوندون هومیوپیتی کلینک ډاکټر عبدالرشید بس په هلیکاپټر کې چیرې نو بس په چتونو بکوزیږو سلمان شاه برا سری دی ورته دوایي ترکیب استعمال کړي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د پیښور ته سو سو پیرې مریضانو ته پوسټ لراغلو خپل مکثر کور کور کې مریضانی شپې مور سره تیری کړی دی ورځې مور سره تیری کړی دی نو چې تاسو کو ته کم ځای نه راغلی چترال نه راغلی مریض می داخل کړی کم ځای نه راغلی د افغانستان نه راغلی کم ځای نه راغلی د ډیر اسماعیل خان نه راغلی نو دوه دوه درې درې ورځې مزلې کړي په هسپتالونو کې پراتی او تر پیښور نه تر چار سدې پورې د پنځل لسو منټو لار نشوالی نو دا خو ما سره دا غم دی چې زموږ د آخر زمانې د حساب کتاب چیرې په آخرت کې دا خو په اراپاټ ډېرې کړې او هغه پنځه زره کیلومیټره کې نو په پنځه زره کیلومیټره کې به ته څنګه سعودي عرب ته حساب کتاب لځې لږ سوچ په کار دی چېره دا ډاکټر دی او د سره داسې خبرې وکړو چې هغه موږ ته مطلبي وي وخت ضایع نه شي او سمې خبرې وشي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ خو ښکلې مازغه لرو خو په دغه کې چیرې نو په دو نمبرې کې موږ ډېر غټ تیز مازغري پازیټیو سوچ زموږ شته نه چې موږ پازیټیو سوچ باندې ښه ښکلې پولایټ خبرې وکړو پستې خبرې وکړو سمې خبرې وکړو او داسې خبرې وکړو چې دا وخت قیمتي شي دا خبرې قیمتي شي او د دې سره ریزلټ روزي نو دا بیا انسان خپل مقصد کې خپل دغه کې بیا رسیدي شي. السلام علیکم. الحمد لله جی سوک دکم دینا جی وایا دا سیدا جی د الرجی 211 قسمونه اداره کتونه بغیر نه کیږي نو دغه ځای کې نږدې که پرسکه ګدون کې بره اتلکې نو زما یو دوستما سره سبق ویلې د MBBS ډاکټر زاکر حسین له ورشه ابه وګوري ابه د مرض مطابق د وای در کې الله بدل شفا در کې خان مهرباني ډیره مننه. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې به د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام. خور څوک د کوم ځای نه؟ سینم ور سره خرابېږي جی
2: بالکل
0: تاسو خور تاسو مور پلار ته چاته سینې تکلیف وو تاسو تاسو دې لپاره هومیوپیتیک علاج خورې کړی دی تاسو داسې وکړئ چې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ هغه نه علاج وکړئ ښه دا بار بار چې ته انټي بایوټیک خورې نو دا ستا امیونیټي ختمې دا به تا خراب کړي. مهرباني الله دې وبخښه. دا زموږ یو خور وه د هر ځای چې وه او چې را ما بار بار سینه خراب مری خرابېږي ټوخیم دی کله اریتروسین خورم او کله اریترومایسین خورم او کله څه خورم کله څه بهر حال هر څه چې دغه کې خو بهتره دا چې ته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسې او دغه نه ریګولر علاج وکړه دا به ډېره زیاته بهتره وي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ریډیو آواز بند کړئ جی مهرباني وکړه.
3: ریډیو هم بند
0: کړئ جی. ښه زه اوس وایم
3: جی کاکته سنم یو زیرځي په خپل کې خو دا چې خو ګیدین ته زه یو شي لا ګورم او چې ته دې نشم ته زار شي او خپل څه بدل خو دي
0: تاسو هومیوپیتیک علاج کړی دی؟
3: ما هومیوپیتیک علاج دغه پر نه کړی او هومیوپیتیک مې کړی هغه په لیکه څه ګولې چې کله وخورم کنه په لیکه سپی نو یو څه د دې ټیم شوم نو زه د مو با خپل دی زه بس خپل دی شو د ما نه نو چې شي خو چې دا څه هغه اوس زه لګون دې چې مازال کولای شو ولا درځه چې صحت نه زه خبرو بازم
4: سیدا جی خو بس قتل بغواړي ملاقات به کول غواړي نو ال به دا مسله حل کیږي
3: نو بس د ملاقات خو مطلب خو امام ده کنه خو لکه تاسو د ودریز ویناري یو چې کوم دي کنه دا چار فزر
4: تاسو رقم ده نه خبرې کوي
3: زه د باړې نه خبرې
4: کوم نو تاسو چا او تاسو 400 نه زیره بوت جمعرات موږ 400 کیو دا د پیښور نه 15 لسمنټو لار کرا
3: بود نه نه جمعرات ته کنه
4: او جننم 400 کیو د جمعرات روز ده
3: ها بود جمعرات ان شاء الله تعالی چې ما بس داسې الله داسې راځي چې الله چې هغه مطلب داسې کاواسي ته ورې کارتي خو څه څه ګرځېدو په اړه باندې چې نو غونډه کې خدا څه وګرځي کنه چې حتی خبره باندې چې بیا راوخم دی او شله زه
4: الله دې سیر الله دې له صحت درکو چې مالی دلې نه زه په خبره نشم کولم خو چې زه تا ووینم بیا به خبره کوم ها
3: بالکل صحیح خو الله غونډه کې ما هغه لازم کړی بي بي هغه ډېر دیرم کا حال دیر ضرورت نشتا عدنان نشتا غاره نمیکره ده
4: سیده جی سیده السلام علیکم
5: علیکم قرآن باشم خیر باو
4: جی جی
5: باشم که بینی خمال تو غارم ما
4: جی
5: باشم که کمرنگ که سر
4: دعواز دیر دقرازی خواستا ریڈیو تک وقت دیرورا خازل لدی دلو طاقت در کی توفیق چې دا ریډیو مکمل اوري او مکمل سات توجه هغه طرف ته دی خو ما سره خبر کې په بل وغ ما چې ریډیو ته ګوري کنه چیرې د ما واس پکې راځي او کنه 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه لری جی
6: ډیر مننه ډاکټر صاحب بالکل ګرانو ملګرو ډاکټر صاحب سره به زموږ خبرې تر هم دغه سره روانې وي تاسو برازي ټلیفونونه به کوي کالونه به کوي ډاکټر محترم سره به خبرې تر کو سپیشلی بار هاو وضاحت کوم چې ټیک ټاک باندې هم یو پاتې ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې زموږ کوشش دا دی چې ان شاء الله د روزانه په بنیاد تاسو له موږ نوې خبرونه نوې پوسټونه په دغه طریقه سره درکو کوم ملګری کومرونه خو دې چې غږ اواز کول غواړي ټلیفون کول غواړي یغي وي چیرې مونږه ډاکټر صاحب سره موږ خبرې تر کول غواړو یا ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو دا غي د پاره طریقې کار دا چې تاسو رابطہ کوي 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 په دغه باندې تاسو رابطہ ډاکټر محترم سره ساتل شي زموږ هڅه دا ده زموږ کوشش دا دی چې ډاکټر صاحب ستاسو ډیر زیات کالونه ستاسو ډیر زیات میسجونه ستاسو ډیر زیات پیغامات شامل کی ورسره ورسره ستاسو بیمارو باندې ستاسو مرزونو باندې خبرې ترې همو کې سمره زما خوین دي سمره زما ورونه دي نو غیله بار وضاحت کوم چې ژوندون هومیوپاتیک کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته بتا سو رازه خو صرف چار شنبه زیارت برازه پنور رزو باندې بن رازه نو مهرباني بدا کوي چې تاسو مونږ سره رابطه کوي یو رز مخ کې رازه نو مهرباني دو کې چې تاسو مونږ سره یو رز مخ کې رابطه وکي په 0312 93 73 174 او 0345 93 74 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتلی شئ زما غخوین دی غوړونه چې غوي چې موږ بهر میډیسن لیګل غواړو خپل مرز بيمارۍ والے سره خبرې ترې کول غواړو نو 0300 57 36 37 باندې رابطه ساتلی شئ بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو ژوندون هومیوپاتیک کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دا کلینیک صرف د چهارشنبه زیارت پورس په 400 کې کولوي پټوله هفته کې ډاکټر صاحب 400 له دوه ورځې ورکي چهارشنبه زیارت سهار 8 بجو نه تر د ماسوخین 3 بجو پورې چې راځي یو ورځ مخکې ضرور رابطه وکي ورپسې بیا د جمعې او د خالی ورځ دانو د جمعې او خالی پورس ژوندون هومیوپاتیک کلینیک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسه کې سهار 8 بجو نه تر د ماسوخین 3 بجو پورې مردان والا کلینیک کې بیا ور پسې د اتوار رزینو مهرباني دو کې د اتوار ورځ بالکل مرازه البته زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې رابطه کول شه زه بار بار زکه د اتوار درز یادوم چې د اتوار پر ثواب مردان 400 والا کلینیکونه بندي هیلپ لاین باندې البته تاسو زموږ سره رابطه ساتل شه ور سره به دا خبر کوم چې پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هم یو پېټیک سنټر ته تاسو راتلی شو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاجونه کول شه هر کله چې راځي ورځ مخکې به ضرور رابطه ساتي بل دین له ګرانو ملګرو ټیک ټاک کې، فیسبوک کې او دین علاوه انسټاګرام کې، یوټیوب کې، ګوګل کې تاسو سرچ کولای شئ هوميوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان. ان شاء الله د دې بلها شیخ پرونی پروګرامونه به تاسو ته راشي، غته تاسو وګورئ اتاو سرچ کې پاغي باندې خبرې ترې مو کې اغاري پوسټ کولم شي، کمنټ سم کولای شئ، ډاکټر سره به تاسو لا داغي جوابات هم درکې. نو هر کله چې راځي یو ورځ مخکې به تاسو رابطه ساتي، یو ورځ مخکې به ضرور تاسو کال کوي او ډاکټر سره به تاسو له جوابات درکې. کال خلو سوق دي سبل غواړ.
4: السلام علیکم. السلام علیکم. د ریډیو آواز کرے بند کرو مہربانی بھائی. دا ریڈیو آواز بند کا کنا.
7: ہلو جی.
4: جی وایا
7: ڈاکٹر صاحب، تاسو مسئلہ دا
4: دی وخت ستا ټول خیبر پختونخوا اوری کر پر دی خبرې نو بیا چیرې نو پروگرام نه بعد وکا. صحیح ستا مسئلہ ماته زب پر دی کار جی. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام ڈاکٹر رشید، خبر کوي سر؟
4: جی جی
8: ڈاکٹر صاحب، زما د اخر سخت ایزی دی پالته مل
4: او پی ایم. او پی ایم یو دوایی را په 1000 طاقت کې ځان لراواله.
8: او پی ایم ټیک شي ډیر مېره مانی جی ډیر.
4: السلام علیکم. السلام علیکم.
8: السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، تاسو ښه؟
4: الحمدلله خیر دی جی.
8: مہربانی
4: جی وائے جی.
8: اللہ عمر کے برکت بخش. ڈاکٹر سے پوچھنا جی.
4: جی جی وائے.
8: یو زکه مسواک کوما یا خپل کوم د سبو وا چې منه زما دا اوري وینا کوي.
4: آو
8: او دیمه تاسو دار چې ګاډي کې بل اړه کچ کیږي با چې لکه مختصر سره تفری با پرې زړه
4: سر میں بوج راضی ہو بس گاڑی کے تنگ شما. صحیح را دی ارور پارا ڈاکٹر تا لڑ شے ڈینٹل سرجن تا پاغ ماندے معائنہ ہو کاؤ پا سفر ماندے چے انسان تا لڑ خرابی گی دا دی دوائی دا پیٹرولیم.
8: پیٹرولیم
4: آ پیٹرولیم پا 200 طاقت کے روالا 15 کترے سہر 15 کترے ماخام چوا طبیعت پر ریٹی کی ازلو بارے نہ خرابی گی انشاءاللہ.
8: انشاءاللہ عمر کے برکت واشا و دیرہ
4: مہربانی. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب څنګه یې؟ صحیح طبیعت خوري؟
4: ته خیر بچی حارث؟ خیر
9: خیر دی ډاکټر صاحب. تاسو دواګا دی ما چې ډاکټر صاحب تکالو کوم ماشاء الله پروګرام نوم دی ټول روان دی پروګرام نه خو خاموش سره کومای چې ډاکټر صاحب پرمدن دوا سلام کو خیر ترا.
4: نو تا ګوره تا چې د روزي نه مخکې کال کړو نو بیا راغې نه بعد کال نو کې دونی می درې میاشتې ګوره. ها صحیح بل حارث گور کریم پاؤڈر تو سار ماں خام رنگ کے کریم و پاؤڈر والے تھا خا خا خا خا دے عوام سے پیغام ور کے
9: او جی ټول لمر دا پیغام کوم چې دا خپل 15 وخت منځل چې کوم دی خپل خپل ټیم سره چې کوم دی خیال ساتي او 15 منځل چې کوم دی خپل خپل ټیم سره کوي.
4: جزاک الله جزاک الله جزاک الله ډیر مننه. شکریا جی ډیر مننه. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
4: ډاکټر صاحب وعلیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
10: د دې پران ما چې نه ډاکټر صاحب خبر کوم خپل علاجونه وکړ ډیر
4: زیارت روز دا.
10: جی
4: نمبر ترتیب مکلینے کے جوڑو خا روڑ سر روڑ جی مہربانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. وعلیکم السلام. علیکم السلام. علیکم ٹھیک جی. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو رسیات والی سر پختنا کوي جی. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام. نه بکنه ډاکټر صاحب کا فرکی
4: انن چار سدیر وز دا زیارت تی دریو پور بناسو انشاءاللہ خواه انشاءاللہ یو با نن پا چار سده کیو
11: چار سده کی بیر خیر
4: آو جی آو انشاءاللہ
11: تیش
4: مربانی مربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانده بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمونږ به هڅه کوشش تای چې تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم. السلام علیکم.
11: اواز و علیکم سلام. اواز سب سره تاسو شفا ده کې نه نه
4: آو جی آو
11: تک څه څه معنا
4: ده. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. جی څوک د کب دینا جی جو آیا آنو دا ہو بجی تاسو ڈاکٹر تا بوزے جی دا مسئلہ ہو پا موبائل دا حل کے دو نرا جی آوا نو دا سی علم ماس رجی دا غیبو نشتا جی آوا ٹائفائیڈ ام دے او تب ام دا وجود ام خراب دے نو دا خدا سے علاج نکی کرنا تا سو دا وستا بی بی را استا دا جون مرگر رے یو ڈاکٹر تے دا غزے کے سر دے روک بوزا او ریگولر علاج والو کا چا اللہ والا روخ صحت کامل ور کی زدانو ام اچھ تیمال را والا زدانو ام چھر تیمال دے علاج ہو کی خوباز مرضونو کہ مونږ داسې اوایي دوايي نشو خو دل لکه اوس یو مشر خبرو کړه وی ډاکټر صاحب د خېټه می سخت رسو ک مورته می او پی ام 1000 طاقت کراواله خو ستا د کور ور چې کوم بيماري ده بغیر د معاینې نه مکه واسه بر پیسې زای شي وخت بر زای شي. ښه السلام علیکم. هلو.
13: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
13: ډاکټر رشید خبرې کوي؟
4: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. تاسو دا خبرې ټوله خیبر پښتونخوا اوري؟ الحمدللہ. تیز خبر ہو کہ زر زر خبر ہو کہ وقت دیر کم دے.
13: جی جی زما دا خفا مادری کل مخ کی درس خوڑ لیو دا کم دے زما لگی پکی راغلو بیا پکی ما تا انجیکشن ڈاکٹر اکڑو لونو بیا مور نور انجیکشن پا اڈو کی کے نکو ما آگئی نپس زما دا خفی چیدی نو لکا اوس تقریبا میاش دول شوی دا خفی می سون شی او بس را غورځېږم چې چېرته زما بل ورځم لاره کې درس خوړلی دی نری ملا نه بس ټوله سون شم او
4: رپمکار
13: نه کوي. ایم آر آی مې پرون
4: وکړل
13: نه هغې کښې وي د مورو کښې دی که د هډوکو مینځ کښې غوښه ده.
4: بالکل د دې علاج وکړه. هومیوپیتک اپریشن یې مه کوه او هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه علاج وکړه الله به شفا در کړي. ښه
13: جی نو ڈاکٹر صاحب آپریشن ہوگی کہ ہمارے زیادہ آپریشن نہ کم زی آواز کور کے خزے ما زمانہ ہر روزگار غم دی گئی یعنی وارتی دی مالزا آپریشن کو ما کلان بولے
4: ہومیوپیتک ہومیوپیتک ڈاکٹر تے لر شی ریگولر علاج ہو کہ اللہ بر بغیر آپریشن خ کی خا
13: انشاءاللہ.
4: دل زمان کا یو خور وا وی چیرا پک گے پراغل رستن مو لگولا اس کی خدا مہربانی دا کہے ټول خویندو مندو تدا یو خواس کوم ریکویسٹ ورتا کوم چې دا موس پناست مکه مہربانی وک ټول کار د کور په ولاړه کوي موس پناست کوي د دې د وجې ستاسو دا بدن چې لري محتاجې طرف دي محتاجې څه ته وی لګ خپل لازم کار پرې دي خپل موس سم کوي څنګه چې سم راغلی ری اوزر دے اگر کارا پتہ لگی چیو اے زنانا اوسر خانے تتلی شی یو زنانا لامبلی شی آوازی یو زنانا زان تا کپڑے چولی شی یو زنانا کور کی گردی دی شی خلے تا روٹے چولی شی سسا ہارا نشتا او دا دنیا ٹول کارو نا کولی شی دا موس تا سو پناس تا بیا نکبلی گی دا مو آئے چیرا ما دا تریش اپریشن کردی دا نن نشل کالا مخ کے و بس خیٹے لامی زور رازی و مارا سپوغوز اپریشن کردی ریو ٹیٹی دے نشم و ما چرے نو دا چل کړی دی هغه چل کړی دا ټولې خبرې خوشي دي کله چې اپریشن وشي او دا ټانکې پرانیزي واتر وځې بعد باس تا پال ختم بیا به خپل موس سم کړې نو بیا به دې کښې دا دغه نه کوي چې یاره ما اپریشن کړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ستا دا خبر ټوله خیبر پختونخوا اوري
14: خبر کوم
4: جی جی وای
14: ڈاکٹر صاحب زما دا گیسٹ ٹیلر
4: جی
14: دا دې سوجي دې تا خبر دې سره
4: بل دې سوجي د دې پارتا سره تر ساون وغیرہ کړی دی علامات در صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 0357-30-637 السلام علیکم وعلی السلام خیر دی جی مردان کے دے جمعے او دا ہفتے پر اس کی نی دا سہر نوال درو بجو پورے شمسی روڈ قادی اعظم کالج سر جختو قادی اعظم السلام علیکم
14: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی سوکھ دکم دینا
14: ممتاز جی باجا ہیں صوبہ نا باجا
4: جی جو آئے
14: دوائی رکھے شرمنگ دوائی استعمال ہی لکھ گیا میڈیسن
4: آخری شور سر جی
14: بس مہربانی
4: صحیح شکریہ یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب د ټک ټاک آئی ڈی ټک ټاک آئی ڈی حجم تاسوی هومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کې پاره کې 1500 ویډیوګانې پرتی لري تدیر په دې خبرې پکې شوې دي ورسره پریس د مرض مطابق پریس پکار دی راغې مطابق بیا دوایی پکار دا ټوله می تاسو ته خودلې نو دا تاسو لایک او شیر کې د ثواب په نیت باندې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید بل دا آنلاین خبر کین د اتوار پر د سحر نوالی تر یوی بجې پورې ز واتس اپ ته ناشته ما کچا تم آنلاین ادویات پکاری یا چیک اپ پکاری صرف د اتوار پر د سحر نوالی تر یوی بجې پورې تاسو موږ سره رابطه کولی شو بیا راغی په ترتیب باندې په واتس اپ به خبرې کو او بیا به د پیر پر تاسو ته دوايي ډیسپیچ کو ان شاء الله السلام علیکم
15: وعلیکم السلام سره
4: ګرخه خیر جی څوک د کم ځای نه ڈاکٹر صاحب خبر کوم د ریڈیو آواز بند کا او دی وخت کې په ریڈیو مې تا ټول خیبر پختونخوا اوري د خپل ریڈیو آواز بند کا
15: خبر آواز سمې بند کو
4: وای جی
15: او دا غره دا زمينګه دې تبدل کول والا دا کنه
4: هاو نو تحقیقی علاج خوالا کی گئی چی مریض مخ تکین تحقیق کو کنا لکه چی مریض نی نہ زخوا وای خبر نشم کول نہ رغی بولم اللہ مال راکڑے کو علاج چتا خبر چکل راشے او علاج ممکن ہو نہ بسم اللہ بکو کنی واپس پہ بھی آ رہا دے کور تلا خیرا انگریزی خداری کار چری ہوئی بس حملہ چڑے چاکوان تیری رہی جو بس آپریشن کو ادھار خبر ہے تحقیق دے بیا پر خود کنه چوس ما مریض نه دی لیدلی او شپا الله ور کی درانه په الله ای خیرزه به څنګه تا ته ما چې دون وخت کې بټی کیږي
14: صحیح ده
4: الله دې وبخا السلام علیکم
16: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
4: الحمد للہ خور استاس دا آواز ٹول خیبر پختونخوا اوری خا وایا زہن 400 کے ناس ان زیارت رزدا
16: او ثواب کے مردان
4: کے گول و پین زما
16: مردان کے
4: جمعہ خالی
16: سبا کا ہیر بیلتا
4: مردان کے آو جی
16: ہاں سٹیم لبدر
4: سحر اتون والے درو پورے بناسیو
16: نمبر ورکوي په ټيليفون
4: په ټيليفون نمبر نو ورکو
16: سيد ها
4: مهرباني. السلام عليكم.
17: السلام عليكم. جی وعلیکم السلام. تاسو ڈاکٹر سے خبر کرے
4: کنا؟ جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم. استاد خبر ټوله خیبر پختونخوا اوری.
17: اچھا میرا بانی سر دا تپوس میں کو زما بچے نے تقریبا 16-17 سال دا ہو گردو کی کہانی دی.
4: ہاں علاج بہترین شتا ہومیوپیتھک علاج ولو کا اللہ بشفا ور کی.
17: دا من تاسو سره څنګه رب دیو کو دوه تل کی تور بیلا کی ما
4: تور بیلی د تور بیلی او د سریکوټ مریضان مونږ له د اتوار پر اوس کم سه کم یو 50 راغلو د ګل پر اوس
17: کم دیتا
4: جانګيري روډ باندې زړې میلې ته مها مخ ډاکټر عبد الرشید
17: ډاکټر
4: ګل پینځما
17: سوما پکما کما راز
4: باندې ګل ګل منګل پیرو منګل
17: اتوار پیر منګل
4: السلام علیکم. السلام علیکم.
18: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب طبیعت خیر ہے خیر
4: الحمد للہ
18: اللہ ہم خلا رہا سر تاریخ کی چکانی دے دوائی رات لے کر سے چنا تھا بچے کا کوئی دیا بلی کئی
4: ناراضی با او چیک اپ بکوخا
18: او الٹرا ساؤنڈ مخکې نه وګورو تاسو بیا تجویز کوي بیا به کوو
4: د تیغه چې زور الٹرا ساؤنډ د سړي بس دغه کافي دي که نه بار بار خو د الٹرا ساؤنډ ښه نه
18: بس صحیح ده جی ٹھیک الله پامان
4: مهرباني
6: خاجی ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو مده سه بس تاسو کول ناراضي غو موږ شاملو تاسو موږ ته کول نه کول
4: او تحقیقي اوس مریض ما د زړه نه دي دي له سونه وخت کې بخښي او دا به څنګه خکېږي
6: دا ډیره عجیب خبره
4: ده او ته کارډیالوجیست ته لی او کارډیالوجیست ته د اپریشن ویلې او ته پند دوای درکړه هغه نه دا تاسو نه کوي زه تر کومه دا د بوجه وړم وړم د دوایانو
6: بالکل
4: او ما ستا مریض دي دي له نه لري او ته ما ته وایي چې ډاکټر صاحب دا تحقیقی علاج بسنگ کو تحقیقی علاج کے بدا سونا زر ٹکی گی کہ نو ما تا سب پتا رہا ما تا خودام پتا نہیں چھو زد دی ریڈیو سیشن رب جم دیو زم که موڑو زم نو بس اللہ رہ دا مونگا شعور و پو حرا کی دا مونگ پختنو که دا شعور و پو حنیشتا چیر دا مونگ کم خبر کو طول خبرم غیر شروع
6: گڑی گڑی ہاں
4: ځکه چې نه په ګارنټۍ علاج کوم نه په ذمواره علاج کوم خو صرف دونه درته یم چې ګیره مبارکه زما په دې کار کې په دې هومیوپیتک فیلډ کې سپینه شوه خلک به دعوی کوي چې په ګارنټۍ د دې علاج په ګارنټۍ د دې علاج مړی جم دي کوم ابا خلک وایي خو زه دا خبرې نشم کولی ما سره لکه د ځان ګارنټۍ نشته نو زه به ستاسو سه علاج وکړم
6: خاجی ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو او ما تازه ترین یو دوه ویډیوګانې د ډاکټر صاحب شیر کړې زما فیسبوک باندې یو خو د سفر دوران زړه خرابېدل نو هغې والی سره ډاکټر صاحب چې د دوی خولې د بل د دې ګوټنو درد والی سره چې کومه ده نو هغې باندې ډاکټر صاحب یو څو قیمتي خبرې کړې نو هغه سلمان شاه ایف ایم 93 پروډکشن زما اوفیشل پیج دی په هغې تاسو کتلی شئ ژوندون هومیوپیتک کلینک دل 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتلی شئ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شئ هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي یو ورځ مخکې به رابطه کوي دا غي د پاراګرانو ملګرو طریقې کار داده چې تاسو به زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې زموږ سره خبرې ترې کوي زموږ همیشه میسج دا وي زموږ همیشه پیغام دا وي چې موږ تاسو لري زیات مقدر کو تاسو ډاکټر صاحب سره معرفي کو ډاکټر صاحب تاسو بیماری مسایل باندې خبرې وکي نو په دل 400 کې زموږ کلینک په یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 کې موجود دي تاسو دل تراتلی شي ډاکټر صاحب نه علاج کول شي او صرف چار شنبو زیارت پر راځي په نور ورځو باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دل ته موجود ني بل د دې خبرې تاسو ته وضاحت کول غواړم ګرانو ملګرو چې هر کله راځي نو هیلپ لاین نمبر باندې به رابطه ضرور کوي جمعه خالی پورت ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم خان لیک سره خواږی مردان کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود دي اتوار مکمل چټي وی البته پیر او منګل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې د شوروم د پاسه علاج هومیوپیتی سنټر کې ڈاکٹر صاحب ناست کئی 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ واتس اپ نمبر ضروري یاد ولرئ 0357-36-37 باندې رابطه ساتلی شئ پیرو منگل ثوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر صاحب موجود دي شمسی روډ باندې خواجه اعظم کالج سرخوا کې مردان کې د جمعې او د خالی پورز ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود دي کال ګورو چې څوک دي سویل غواړي
4: السلام علیکم
19: السلام ڈاکٹر صاحب
4: الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا
19: نور محمد السلام علیکم صاحب بھائی نارنجینا
4: جی بھائی جی
19: یاره چې زما یو دوه میاشتې وشوې په دې سټیټ په دې سټ په تاسو ما مو هم را بيته کړو دا وایې نه مهنه مې ډېرې وخوړې
4: ښه
19: چې کینم زه لات مې میږي میږي کېږي او چې ناسې نه دا سټ بیا
4: نو ته ما سره صرف رابطې کې کنه علاج دې ما نه کړې
19: نه علاج مې تاسو نه کړم چې څوک تاسو له درشو
4: بس دغه رابطه کوه داسې میاشت کې اوپېره را سره رابطه کوه کنه دې سره به الاسټیک شي
19: روپے لگی
4: علاج ہو کے ہاں مہربانی مہربانی بس صرف رابطہ کے میاش پاس یو پیرا خیر دے ٹیلی فون میں کوا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشا کرنا ریگولر علاج ہو کا اللہ بدل شفا انشاءاللہ در کی گپ ٹوکے بہم لگو ٹوکے گپ شپ بہم لگو خو لگو تے پزان رحم کے پار حال کے مطلب دار گر پہ خوراکنو کے خلق پہ اٹھرو کے تصویران باسی مانند داؤ خوڑل مانند داؤ خوڑل او چې کله د صحت معاملې را هیزر بزام یو پینډال ګولې واچي یا کې پلام مې پلام ګولې واچي د دردونو مردونو پاغه وخت پاس کی کنه نو دا غلطه خبره را ډیر پاره تاسو یو مستند او وقتی تور یو مستند ډاکټر لزه او د لګې دوايي سره به ټیکيږي ان شاء الله 0312-9373-174 او 0357-3637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختن لرے زمگ بہ سدائی زمگ بہ کوشش دائی چمگ ساسو دا کور دننا ستاسو چرے دا درشل دننا تاسو تا دا صحت سہولیات درکو یو میسج راگر لے روچے ڈاکٹر صاحبو زما مسانہ کے زہم دے او پس چل میں دیر زیاد تیم دا دیر پار کرکوما یو دا ویر کرکوما دا پا کیوں طاقت کراوالا لس لس کتری گوٹو بو کی واچو دریٹے او پا مالا دا مرچکی مسالو نا فریضو کا انشاءاللہ اللہ با شفا در کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-3637 ماندی با دا سیعت والی سر پختن لگر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز دے ڈیر سلو رہے.
20: اقرار خبر کوم جی صاحب یار حسین
4: جی وائے اقرار.
20: ہلو
4: آواز راضی جی وائے.
20: اقرار خبر کوم جی صاحب یار حسین جی تمہارا
4: د دیر پار جی تاسو روجی روجی غټ غوها بند کیو تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشه
20: جی جی
4: آو جاو
20: تاسو جی صاحب ته سپور راځي
4: ګلو پینځما
20: صاحب ته جی
4: پیر منگل بیماری چې پته لګی انده سره ډایرکټ دوايي ولا هومیوپیتیک هم نری خوړل پکار بهتره دار چې د یو ډاکټر مخه تکین او دی ډایګنوزو کی زدا پروګرام چې کوم زدی را پاره نو کوم چې تاسو راشه زمانه علاج وکې دا خبره پکې موږ نکو چې راشه بس ما سره بټیک شو ما سره یو دوايي او یو پار مولرا یا یو ګارانټي دا خبره مبره مال نه راځي او نه پدې ما زه پوهیږم خو بس چې څوک مطلب دار علاج کوي توکل تو الله وای او په خپل علاقې کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار او هومیوپیتیک ډاکټر ګوري هغه طرف ته دی پدې کې دا خبرې نشته چې بس زراله موزه ډیر خسړې مومانه علاج وکې نه بس تاسو په خپل علاقې کې هغه ډاکټر هم پیژنې د خاندان نیم پیژنې د ذات نیم پیژنې ساسو د کلی ډاکټر دی په پیسو به هم پیژنې په اخلاقو به هم پیژنې په قابلیت به هم پیژنې چې دی سونه قابل دی نو زه دا نه یم چې تاسو راشه مانه علاج وکې 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-3637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سارا پختنا کوے زمونگ با حس ادائی زمونگ با کوشش دائی چھ مونگ تاستا خم مشورہ درکو کہ دا انگریزی طریقہ علاج مشوروی تاستا بوئی چرا انگریزی طریقہ علاج ہوکا که پر از که حکمت که زیوی گنجایش پکیوی مطاستر حکمت علاج مخ برابرو او که چره ہومیوپیتھک علاج بھی منگ بتا سو چہرہ ہومیوپیتھک طریقے علاج تاسو اپناؤ کے 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے با دستیت والی سر پختن اللہ رہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سنگ رہے
4: الحمد للہ خیر دی. جی سوک دا کم زینا
1: ڈاکٹر صاحب دا بازار نا خبر کم چار سری بازار نا.
4: جی جو آئے
1: ڈاکٹر صاحب دما عمر 13 سال جو پر مخ میں پیتندی میں دانی را خطری جی ہم پی دکھ کسی راج جی
4: نو دا ہو جی تاسو دا چورن چپس پاپڑے ام چورے بریانے مرچکی بن کے
1: او دو
4: او چ دک نہ ہرے نو بیا د دیر پار چرے نو دے حکمت کے دا بیزوری شربت ملاوی دا زان لرا والے می دی اخوال لخا. ہاں جی مہربانی مہربانی. جی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے بس سیتا والے سر پختنے لے دی بچے ہوئے عمر میں 13 سال لے پا مخا و تندی ماندے میں دانی دی نو یو خدا گا گرم خوراکون بندول پکار دیو گرم خوراکون علاوہ دے کریانی دکان کے یا پنسار دکان کے بیزوری شربت دارے میں دے دے یخوالی دے پارے نو دا سارو مخام یو کاشوغ گلاس و بو کیا چوا اغس کان استاد مهدی گرمایش بم ختم شی او د مخ ته دانه بده هم ختم شی باقی بیا دواین ډیری ری خوغه کی زتا ته دوای نه تجویز کوم ان شاء الله دی سرب الله پاک رحم وکي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې چیرین تاسو دا سیاحت والے سرا پختنه کوي. جی
6: ډیر مننه ډاکټر صاحب. خوشحال آباد اوسې د پروګرام وخت تقریبا چې سر ته رسي موږ سره 2 یا 3 منټه پاتې دي خو بهرحال دومره وضاحت کوم چې ژوندون هومیوپیتھک کلینک ضلع 4 صدا یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ او 4 صدا 4 شنبه او زیارت په ورځ ډاکټر محترم په 4 صدا کې موجود وي سحر 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې بیا ورپسې د جمعې او د خالی په مبارک ورځو ژوندون هومیوپیتیک کلینیک شمسی روډ قادی اعظم کالج سرخوا کې مردان 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 واٹس اپ نمبر یاد ولرئ 0357-30-637 باندې تاسو رابطہ ساتلشی. دین علاوہ ٹک ٹاک کے تاسو سرچ کولشی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام ایون گوگل کے ہم تاسو سرچ کولشی. یا پیر و منگل سوابے کی میلا گراؤنڈ تمخامخ جانگیرہ روڈ باندے ہونڈا شوروم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود. دغین علاوہ سلمان شاہ ایف ایم 93 پروڈکشن پدی باندې تاسو زمون خبرونه پروګرامونه په ټیک ټاک او په فیس بک او په انسټاګرام او په یوټیوب او په ګوګل کې هر ځای کې زمون خبرونه پروګرامونه تاسو کتلې لیدلې اوریدلې شي. او زما هڅه دا ده زما کوشش دا دی چې زه د ډاکټر صاحب نوې کلیپونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو په هغه باندې ځان پوهه کړئ او ډاکټر صاحب نه علاج کچري کول غواړئ نو چې په دغه طریقې کار تاسو مونږ پوه کړو نو تاسو زما پیجونه کتلې شي او په هغه د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پوره ډیټیلز موجود وي. اسپیشل ٹک ٹاک کے تاسو کوشش وکړئ چې ڈاکٹر صاحب خپې پیغامات تاسو ته لګي د میډیسن والے سره د مرزونو والے سره نو هغه تاسو مخکې شیر کولی شي. بقایا به سلمان شاه حاضر وي ان شاء الله ولعزیز چې څه قسم خدمتې د ډاکټر صاحب په شان باغه خدمت جاری ساتو.
4: ګران اردن کو وخت پای ته رسیدلې خو په تلو تلو کې نن زه صرف دا یو خبر کوم چې په دې خپل صحت باندې لګره هم کې هر کله چې تاسو ته څه قسم یو تکلیف مخې ته راشي نو وقتی طور ګولو باندې ځان م خراب وي ځکه تاسو ډاکټرې کورس نه دی کړی نو بیا چې روستو دا بیماری په خشي نه بیا تاسو په زرګونو کې چیرې نو تاسو نه ټیک کیږي. ځان له خیر دی د شو شاره پاره کپڑے اختر ل چې 2 جوړې له یو جوړه والے که 2 جوړې پیزار له نو یو جوړه پیزار والے خپل صحت باره کې چیرې نو ځان باندې لګوتې رحم وکي. دا زه بار بار تاسو هم چې لکه مستند ډاکټر لزه پوی ډاکټر لزه قابل ډاکټر لزه او هومیوپیتیک طریقې علاج خپل کې د دې سایډ افیکټ نشته. ہومیوپیتھک طریقہ علاج بلکہ ددی سائڈ افیکٹ نشتا. گرن اردن کو پدی ٹول پروگرام کے کدا اس الفاظ زما دخلی نہ خطری تا سمان بد لگی دلی تا اس پہ دکھ ملو شوی تا اس پہ تکلیف ملو شوی نہ دوان اللہ سنا جوڑا قوم بہانا گوڑ دلوی اللہ پمان
6: دلوی اللہ پمان.
2: We'll be back right after the commercial break.
21: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے. آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
22: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
23: سوابی. موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دہر یو اسکول کا پیانی کتابنا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاستا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا اسکول اور کالج دا پارا دا مکمل سیٹ پر خریدارے باندھے خپل گفٹ اخیستل مہ روے نہ پتہ یاد ساتے موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138.
24: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, تم چپ سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش تم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا, کم چپ سلور رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی. او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل توگا بانے ختمی گی. پا دے کے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ, سلسلک ایسیڈ, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کم چی یو ڈیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی. او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی, کم چی صرف اور صرف پسلور شپو کی دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګبانی ختمی. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کی www.belladona.com.pk
0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او
24: www.belladona.com.pk
0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د

0: یا د ماشومانو خپې کګیوي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر. اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور، سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے. نو پتہ یاد ساتے، بلال پلازا، السید سی این جی تا مہامخ، کنڈا موڑ، جہانگیرا روڈ، سوابی. مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232، یعنی کہ 0314-15-13-232.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی روڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9,

اوکے جناب ویلکم بیک یو سل بیٹا سٹوڈیو کتر منظور جن کو تسلیم شی پخیر اغلی ہر کلے کا آواز اے پی ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی زستا سو قربان قاسم تاسو باندې سم بلا ډیر زاد ګران تاسو کتر دان تاسو مخربان ار جی اکیب جان جون بالکل خیر سره راو رسید لمجه یو سل بیا زمالو خوانه سم بلا ډیر سلامونه بخپل ځان مالک قبول منزور کی زما ګران او خو ګود رنو کتر منظور جن کو بالکل چاچا هم زما انتظار کړو نو غیته ما چې تاسو انتظار غړې پا مکمل تو کو باندې ختم شلو ری اغلی واری بیو ار اف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے سٹوڈیو نے نیک بنے ہاں ہوا بچے پوری ٹیکنالوجی بزرگ وانی ساسو پترانے خدمت کے حاضر

خدمت کے حاضر شولما.

جناب مزه کوشش کوم چې دا انټرنیټ اوکے کما او چې کل انټرنیټ اوکے نیو بیا ډیر زیات ډیسټرب یم کنه بالکل زما ګرانو خو ګوترنو کترمن دورجن کو سوک جو کوم چې بلغه سحر سه ټایم کرا روان دي سوابي سیمتا رانټر کی گئی ہوئی تسٹڈیا مشی پخی راغلی او ہر کلے ویما ہر کل راشے جی ہر کلے در توائیم ہاں او سوک سوک چی دا سوابی دی سیمین روان دی نور اسی موٹ سپر کے ہوئی تو آمی چی ٹاٹ ٹا بائی بائی دخ پل جان سم بلا دی رزیز خیال ساتے او منگ پا دعا گانو کی یاد ساتے ہاں او بیا پکی کلے کلے کلے کلے کلے کلے سوابی تا چکر را لگ

0: 7989 280 495 راځي جی بیک ٹو بیک تاسو لایف کال. السلام علیکم. آواز دلاړو. هلو هلو هلو خدایا پاکا دیدن ټپی سره چې کوم دی آواز لاړلو. هلو یا خدایا پاکا دا زړه زما صفا کړو سبا وایما دوباره کال ملاو کا. ہاں سپر نو سوٹ جی 284 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ستڑیا مشی پخیر اغلی ہر کلے در توایا ما
1: لویسی لویسی خیئی
0: الحمدللہ ستاسو دواگانی دی سوک خبر کوئی دی چرتنا
1: دبا جانا خبر کوئی گل نبی شاہ.
0: ستڑیا مشی پخیر اغلی سنگی تاسو خیئی برابری
1: فارمشی فارمشی دیرم دبال آدی گوری خان
0: دیرم دبال خوزنے امر اغلی رازم پروگرام تو بس تاسو ریڈیو نہ رینو سو کم کنا
1: ڈارا
0: تو سبر اثر شریف ہوئی پروگرام کے
1: وعلیکم
0: السلام.

0: 495। नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो गुरु मजमा से रफ्तार सुख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। डीरा डीरा शुक्रिया डीरा डीरा मेरा बानी
0: 495। السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ستاری اما شی بخیر اغلی سوکو د چرتنه
2: د بونیر نه جی
0: د بونیر نه سوک خبرې کوی
2: جی تلها خبرې کوی
0: تلها تلها څنګه خبرې وبری
2: خیر جی بالکل پرغم د خپل روانه د پټ کلم ګلم بل پښتو مخه روان دی ګوزی
0: دا چرته روان دی پروګرامو
2: بس دا خپل روان دی سوایم
0: خان دا چرته روان دی دا راته وای کنه
2: وعلیکم
0: السلام

السلام علیکم بھائی حرم جانی ماں بھائی آواز جی بالکل اوکے دے ہار تو پائی کے حرم لو یشہ السلام علیکم بھائی جان تاسو سنگے زماد سوا بھائی او د گدن خویندو تا سلام علیکم السلام ز جویری ارمانی مد گدن

پدانه لګې شیر باندې سې پونشن په جوړون باندې کړه باندې پونشن په دې دویم باندې وچ مگر پھر بھی پوچھتی ہے کیا حال ہے ټول مینا والو ته سپیشل سلام او تاسو ته سپیشل سلام مونږ ته یو شیر وایا شیر بس آواز اوکے رقیب جانا ہیرا یما ہیرا ڈیرا مندنا بھائی منگا شو اور استاسو شوٹا ڈیر انتظار کو سلام بھائی آواز اوکے جب آجا کے کل سو یما اور جساسو شوتا منگا ڈیر ذات انتظار کو ڈیرا مندنا سلام بھائی سنگے چار بجے ورن کم گٹل پتاوان میں سانگ پلے کا پلیز پلیز اکسا بلال دگدنا نا ماوی کا چاہتا شیر دراتا ویلے دے دو یا پاکن سوپر مامو پلیز زما کال چت ککنا مامو پلیز ہپا اریبا دروستمنا دو یا پاکن بھائی گڈ مارننگ سنگ بھائی آواز جو اوکے دے بھائی روزی پرون خکلی شو پرونے خکلی شو و بھائی نن مست شو ندہ بھائی مست

0: دا چې تا میسج کې څه لیکلي دي که نه، دې باندې زه بیخي پوه نه شوم، او که پوه شوم نو داسې خو څه نه دي شوي. اوکے سلام سویٹ چالاک بھائی سنگ شو دیا می اکسا پرام شویڑا ہیلو السلام علیکم سر، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ دس از مائی پاگل یم فرسٹ میسج، آئی ایم لیجا لیجا، سلام ٹو نینا
1: تیری کی، ہائے میری جان میری جان میری جان جان بب.
0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ، ہاؤ آر یو بھائی اور شو
1: میری جان
0: چٹ از نوائز بٹ بھائی گزارا کو خدا یا پاکا. سلام، ہاؤ آر یو شہاب؟ شہاب ڈیرا مننا.

which now by I'm not among the message that he salam by sangai gulan by me I'm not from Kalabat Muhammad Ahmed program or salam kai khani or sidra ham salam kai okay okay bhai jama ami gap lagai kana wai dashi sahar ki program sam nice kai aw mukti sep sara sam chadai bhai darla na bya darla khabar jarji koi khapan nuwari ki khaman gadi khabar nakau kana aga islamic program ha سلام عليكم جان بھائی سنگھ گل محمد حلیل کلینا او منگ ناستیو تاسو پروگرام او روحا او شوق سرا ها او تاسو زمنگ کالولی نا اٹینڈ کوئے او اخرہ کی زمان دا طرف نا سلیمان بھائی تا او ٹولی مینا وارد السلام وعلیکم السلام تاسو پسی پر نو چھوٹا چسکال کے گئے بکال اٹن کی گئے سلام بھائی سنگ عزیز تاسو ہور دخپل کور نہ خبر کو ما تیرا مونانا بل میں سے راجبی چی کرنل شیر کی وائس اوکے دے کلیر دے اکیبا بلاک کڑے نمبر کسنگا میسیج نرازی تاسو لا میسیج دے راجی خواہ نمبر دے نہ دے بلاک سلام اکیب جان سنگے تبیتونا مزاجونا دی سنگے دی ایمن انیسا این حفظا شنوگے دے سٹیفانا السلام علیکم سر رضا اللہ میرے گندب ڈیرونا پروگرام نائس دے عظمت خان کاکا عارف اللہ قاوس خان اور تاسو تاسو پائی شل سلام ماتا گانا لگوا داسی ازار شی لکہ زچ دی ازار کرم لکہ سچ رل شوے دے زبروغی لدر شی مکنا میری جان جان سلام اکیب جان بھائی سنگی شو از ویری نائس تایر زمان بھائی تا سپیشل سلام او تایر زمان بھائی پرون مونگتا بلا سٹوریانی کڑی وی تاسو پا بارکی سم ڈیرا مزائی کڑی وی می انا بیا دایا سی گپ لگاو ہا پروگرام ہی پہ ختم ہو بس طریقے سے رکو ریکا پسر لیے رنگین شاعری اوکے زندگی زما زندگی ودا یو سور سے جنڈن محبت د پارا کم دے حیران ایم چن پرت اس گاری کی خلق سنگا او بھائی وایا دی شو کی

0: خدای خیر، یو خدای خیر. ګور چې موږ سره په لاندې څوک دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دے الحمدللہ. سنگے تاسو خیر برابر یہ ڈیر وقت بعد رالے گورے ہاں
1: خیر جی خیر دے کال نہ ملا بھی گی کنا مطلب دار جی اوپر بانی رہ زیاد سے ہو تارا کی جم کے ویلا خیر سرا تارے دادو کو ڈاکٹر سے ڈیوٹی کا وہی ہو سر برابر سے ویلے
0: واہ واہ واہ واہ تاسو سنگ خیر برابر یہ کنا
1: صحیح خیر دے خپل لوائی
0: بس الحمدللہ تاسو دو واگان دے پروگرام اخیرانے کالر یہ سب راسر شروع کول غواڑے
1: انو بس لکه یو ګانه راته ولګو دا ډېره مزیداره ده وایي مورجانې دوه کونسه یې مې وکړه زه پرې چې کان سي زما
0: صبر وکا صبر وکا خپلې کومه درته ښه
1: مینوال به خوشحاله شي ټولو مینوالو ته دوا سلام
0: وعلیکم السلام

وجی سلام بای شیر تا تا ڈالی خوشبو دسور گلا دسور از جندن هم محبت جندن خو زمالتو دا پارا کم ده زهرانیم چی امرود تا اس گاری گی خلق سنگا سپیشل تا تا ڈالی علکا نرشا جنه سمشو گوی गप लगे हा बिल्कुल जनाब माल बरा के इजाजत चर्द जी खात आबाद बर जिने समझ गए गप लगे हा مال برا کہ وہ اجازت چرتے چھ خات آباد بریالی سے میں پخڑ دوگانوں کی

0: Fact. Right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو که هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک homeopathic علاج سرا دا مندا ختمول غواری نزر تر زرا دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد سات مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: موسا سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کا پیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نپتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکته شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدے نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
5: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265

0: اچھے در طول عمر گناہوں نے میں پرماپشی رب ادا سی او سجدہ میں پا نصیب کرے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مینوالو حق دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سواوے دے ماتوے لشو ایم شاہ یعنی کے مبارک شاو دے پروگرام نم دے دا سیاد خبر ہے مینوالو سنگے ٹک ٹاک ہے روخ رمت خوشحال بھائی امید در بدی چر سنگا می خوشاله پرې خوي سنگا می په مسکا پرې خوي سنگا می په خندا پرې خوي او ماګه شان سنگا می په انتظار باندې پرې خوي او ماګه شان دې په انتظار یې زمونږ د आवाज زمونږ د انداز زمونږ د مینې د محبت او انورت ناٹ سمجھنے والے سمجھ جاتے. اول جناب د ثوابې سره چې څومره تړلې علاقې دي او کم کم ځای تر دلبر ریډیو آواز ضروري یعنی کې د کورنی چینل اگر ٹول مینا والو تو بخیر اگلے سڑی مشی اللہ روغ چوڑ خوشحال ساتا خبر د صحت تھی جی کلم د صحت خبر راضی مینا والو نو پاگے گیا ما سر ڈیر کوالیفائیڈ ڈاکٹر ڈیر قابل ترین ڈاکٹر مخام خان ایسی اور جی صحت خبر راضی نے مینا والو تا صبح نے یار راضی پما بان خپل یار راضی چی یا اللہ. اکثر سے ڈاکٹر صاحب سر جی کلم ناظرین پروگرام کی خبر کوم نو ڈاکٹر سے وی ددی بیماری چ کم نے دا لاماتی چ اگ دے لک شر دی خوشی سڑی سر فکر شی زما خدا بیماری نہ را نو دا خیر ز خود تکڑے ملک زما امیون سسٹم مضبوط تے ز خدا سوچو نہ کو خو تا سے چ کلا ورے وے مالم داسی داسی چل کیگی نو داسی دا خبر ہم دے چ سڑے بیا پ وقت پان علاج مو کیو سب پتہ لگی چ وڑو کہ شان جراسیم چ کم نے ور کوشوی او دا گی تے پ وقت پان علاج کے الٹرا ساؤنڈ کے ٹیسٹ کے او نور داسی سسٹم داسی دی چپاگی کی اگر بیماری چی کمی دی اگر داسی دی چی اگر پتہ لگی نو اگر پا وقت بانی لاجو شی گور دا وڑی دا لگو دا اگر چی کم دی دا لگ اور اگر دا دیر خطو دیر باران او دا لگو خطو لگ باران نو داسی دا چی کلس داسو یو مرض بھی کنا او داستا پتہ لگی چی او دا مرض زما دے او دا اگر پا وقت بانی لاجو کے نو بیا داسی چی چی اللہ تعالی پا مطلب دا دستا سو اگا پا ٹائم بانے علاج کے بیا شفا وا چھے یا بیا تا سو روغ رمٹ چھے چھتا سو بیا زندگیوں کے یقین ہو کہ چھ سڑے بیمار شی کنا دا ہر سن اوزی کنا یو خو چھ ایماندار خزا خدای پاک در کڑی تکڑا خزا در کڑی خو خدمت ام دلو کیو دا کور کے جسا خواگم آگا سنبال کڑی اغم دل رو باسی چھتا سوچا گوڑی سنبال کڑی چھتا بادام مادام ایسا زما سڑے بیمار دے اے زما زڑگی بیمار دے زما بابا بیمار دے زما رور بیمار دے او یاد له خدای پاک تکړه خزه درکړي چې وای دا هر څه خوځي دا خوره در برکت دي روبا ساغه سړی پیسې چې کمبک صندوق کې سیټ ته اخو دي یا خزانه مزانه دا سه تکړه خزه خزانه ماده کی یا چانه رو غواړي چانه نه خلک مطلب دا چاته چې پوری دي اکثر دی خزو مزو یو بل ورکی دا ځان سره کی د بچي گاوندې چې کړي بکار شي را به کی دا میرا خاون له سیټ تکړه دي خېبه دي راځي نو دا سه تکړه خزه خې دا زغونی چې ورجه خو سپیره خلې نیولې وړو نشتا چې نشتا چینی نشتا پمپری نشتا او بل اے او داسې خزم پکې مالی دلیرا چې کمرې دغه چې سنگر په دروازه رامه دغه ورننه وځي کنه نو داسې مسکه مسکه بکی دغه لبر رامند کی دروازې لبر رامند کی بل برته خو دمره بل لاغله دې ته تاسو ته پته شته مونږ خودي خوړو دا یو نیم خز یو بل سره د بیلونو دغه لګي خورې دا ته پته شته تاسو بس بس بل لازی بل غمو پس راځي شپې ته زرو پیرا غې پدې کې مزید کې په کپړو کې خدا پرېګدا پا بیلونو بانے تبا کرو اے خوشحال بھئی خلکو تبا تما تبا پکچر راکے سکے پی رواندار تا سینکو مونگ پاسے دمرا بیل لاغلے دے تا دا لاکا پا کم دنیا کے پراتی نو دا تکڑا خزا ہم یو نعمت تے چا تکل بیمار شی او دا دل خم دار خدمتو کی اڑی موڑی دا رو باسی کمی چھ پٹکڑی اگر رو باسی کم چھ چاہتے پوری اگر لروڑی چھتا سوچا گوڑی یا بادا میں سنبال کری غزان او اخوادی خود دا دل رو باسی چھ خب مزید دار چھتا مزدوری رالو کی او دا ٹینشن خبری مطا نکی او چھ دیر ٹینشن خبری ام مرتا نکی پرید دا کور زماغ و سرمایہ دا دا یہ دا خزنی دا خس دم رقم اقلی دی کنا کدوی پوی شوی کنا یقینو که کده خاون بل خزتا مړه ځای مچ انا نی اگر یو لکه پردو خزو ته بم نګوري لکه مطلب دا به سوچم ناراضی ده بل خزی خو چې خزا خزوی مطلب خزی مطلب تاسو ته پته شته دا برته چې ته اگر لسو بجو اگر دو ګنټو شو چې راغ درو اگر برته زما نی حکم چې خزا ستوي چې کله خزا خزی کنه یقینو کدا غی کوربا نروانیگی نہ پکے سوکرات لیشی نہ پکے درم کسرات لیشی نہ پکے سلورم کسرات لیشی یہ رائے خو چې خزد الله تعالی خزد درکړي او کو خزانو پیژند کنه یقین وکړه کنه کستا سو دا چاغه پلارم بیل کی کستا سو برکت اے پکورن کی ګوره اتفاق پستا سو کی او مال او دولت او داسې زونو پستا سو په قسمت را رواني کله چې د خز اتفاق وی خاون سره او د خاون وی خز سره یقین وکړه دویم نوم واده یا په بل خز په اړه خل لګی نه خو چې ستا خزا خز وی خزو خیاران شي ما خو ته دومره دومره چلونه خو لري یقین وکړه چې کدام شروع کړ یقین وکړه کتا سو خاون لري تاسو پردہ نه کستا سو خاون و پردہ کوي نه یاد ساته ورزر ته پټ پټ پټ خبره کوم خو زما پر خبرو لک سوچ کوي او چې داسې بختوره خزه چې زما نور سي دي زما خدا خاون سرمایه ده چې دې خفه ز خفه مې دې خوشاله ز خوشاله نو مال نور سي نه زما مور ته ضرورت نه زما پلار ته ضرورت مور او پلار بس د ډوله پوری دي بس روته بس رورم پرې دا لکه پرې دې مدا سي لکه خیال یې ساته خدا خبره مور چې خاون لدا چل کو خز خو خاله دا چل کو بس د خو خاله بیل شاب او د خاون ته و چې مال کور نه والی نو داسې نه پکار پکاري کې بده خاون اللہ جتا سے صحت در کے اللہ میں سم بکا اللہ مو یو ڈاکٹر تا ہم ضرورت مرا والا او کو بیا چھتا بیماران شوے نو پا وقت پانے علاج کے میں مینوالو بیمارے دیرے گڑے وڑے را خلی دی تو یہ بھی بیمارے نا تل لس بیمارے لگی مدا سی کار کے وے چھ پا ٹیم بانے دیو خو ہوں پیتک ڈاکٹر نے علاج کے وے چھ پا آگا ٹیم بانے ستا سو علاج کی گی چھ بیا تا سو ڈاکٹر پسی خبر نے کہو ما خود دریز اللہ لانم زمان خود دقا ہونا شوا نو جس تارا مرش بلا چھ کم دا خو دا خو تارا ټول عمر ساتلې ده نو خوراک ته ورکړې ده خو ټیټ نو څو ول دومره دوی ورکړي چې مړه خوشي کنه دا بلا نو دا سره خزه نه ختم کړې نو دا سره چې هر څه چې دی هغه په ځان کې ځان خسته کې هیڅ هم نشته ښه او خسته خلک کم دي کم چې خکولې کارونه کې خکولې خلک هغه چې خکولې کارونه کې خکولې خبره کوي هغه خکولې خلک ته ښه خماسه خبره کوله ما تاسو ته دا خبره کوله چې صحت چوي هر سار سي او چې کله تاسو صحت وبیلو بس دا شو چې هر څه مو بیل نو لومبه تاسو دغه کې دی چې مونږ به د صحت خیال ساتو او د صحت په لومبه ترجیح زمونږ دی چې مونږ د یو ښه ډاکټر نه علاج وکړو ول جناب زمونږ دا پروگرام چې کوم دی دا د صحت باره کې مطلب میرا دی چې دا ما سره په دې پروگرام کې یو قابل ډاکټر ناست وی او هغه تاسو ته پته ده دا غی د انداز دا غی د आवाज او بیا دا غی په مرز باندې عبور حاصل یا په کم ټاپک باندې خبرې کول نو بیا هغه تاسو ته پته لګي چې زما سره عام ډاکټر نه کینی زه صفه خبره کومه چې سوي هغه به تاسو ته وایم ٹھیک شو نو مینوالو په دې پروگرام کې ما سره وی ډاکټر سکندر حیات صاحب ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی دلته په سوابه کې موجود وی په کمزه کې حیدر مومن هاسپټل کې کم چې شاه منصور یعنی کې صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوالی التجی او پی ڈی کوي د اتوار پورې د چوټي وی د اتوار پورې سره مونږ پروګرام لرازو ریکارډینګ نه ریکا مونږ پروګرام لرازو او د اتوار پورې د دوی غم خادي وی ته دوی مطلب دا تر زی وادي وی د خینی وادي می د دخ او خی وادي می پکې او بلا بلا ودونه یې پکې درورم پکې راتلی شي نه دیم غم خادی نه هغه جمع شوی اتوار پورې دوی چوټی کوي نه دا سری مینوالو چې او بیا نور د پیر منگل بود جمعه جمعرات پورې او بلکې ورپسې د هفته پورې زم کله کله او وی ډاکټر سه موجود وی نو دا سکار کوي چې کتا سوې چې مونږه هم د ډی ډاکټر سه نه علاج کوو نو حیدر مومن هاسپټل د چانپټ نه دی شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی سحر د 9 بجو نه تر 500 بجو پر ډاکټر سه بل ته موجود وی طریقه سدا سره چې زمونږه صرف شلو کسان لا ایمرجنسی دی زمونږ کمینوال دی اغه ایمرجنسی له ځانو را سوې لیکن اته 9 بجو پر چې کمی نمبر ورکو مونږه اغه مینوال ل ورکې دی اگلی تب اسپیشل کارڈ ملاوے گی اگلی بڑوں بھی گوری بیا ورستو مریضان گورو بیاتلی شیخا دو بجو پوری نمبر اغستی شی دو نپس بیاتاسو تاسو کال کولی شی چی آیا درشو که درنشو که مریضان دیری بیا بتوی چی سبا راشه که مریضان پرس که استاسو پا که زی جوڑی گی و مریض لہ تو تاسو بی چی راشه آگا نمبر کم دے 0331-93-94-91 پدی بتا سو کال کوے نور معلومات بتا سو کر دا ہاسپٹل بارے کی دا لوکیشن بارے کی دا اتا پتا چاہتا زینہ معلومے گی ڈاکٹر بارے کی تپوس کے یا دا خپل میڈیسن بارے کی تاسو شکیہ نہیں نو پدی بتا سو معلومات کا ولے شیخ جی میرا والا سے آواز ہے نیم سنگھ تاسو پتر ناصر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سیب دن آغی با ہم رازی آغی سر با دعا سلام کو آغی سر با خبر اترے کو پا مرزون حوالے سر با خبر کو او دا بیمارے حوالے سر دا ہوپیتک حوالے سر دا ہسپیٹل والے سر لیکن سم رستا سو پرابلم دید آغی حوالے سر با خبر اترے کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ آئی خی ٹھیک ٹھاک ہی
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کرم شاہ صاحب تاسو آئی تاسو نال دے
0: اللہ کرم دے تاسو دعا گانی دی او دا سدا چې دا ویلم نشو زکه چې بیا کچا ریکارډینګ چلی دا سر روز پکې نشو را یو خوري باندې نن سبا غم خادم لکه پدیر غم نیو خال خادم پکې خادم
1: اوس تقریبا دا چې پمنډه مړه زرا لم داسې کال مو تاسو ما ته کال کړو نو ما بس پلاره ما دا غم خادم پدی بس
0: منډه خادم وکړه غم
1: جی بس ویلے سے خادی کو لگوا خادی کو خرچے دا خرچے کارو خرچہ
0: پکے
1: پیسے لگے گا
0: پیئر تیل تلے
1: جی بس سا ماتے گڈے بھی آگے منگا نہیں کرنا آگے تلو نو پروگرام ضروری دی چونکہ سبا پیروزی بھی آدھا سے پکے شروعات چکم میں منگو چیتا وہ کل کل پکے منگا اسکپ شو کوشش دیر کو نشم رسی دے باقی بھی ابنگا مدد پہ ڈانس کی گڑیا تھا باقی پروگرام میں چلا ہوئی
0: بالکل
1: اگر سنگا جی تیرہ اتوار ویڈیو کرا ماتا سے چکم خبر ہوگی ابھی ماتا مریض پر لکھ کیوں کی جی جی دادا جی اخلاص تھے داستا سو اخلاص تھے دبینا والے مینا منگ سرا چیز ہم پروگرام تھا انتظار کی استاذ ماشاء اللہ مطلب شکریہ ادا کروں گا غق زمون دین اور سر شیئر کروئی اور مونگا دونا بڑا اچھا زمون دونا ریسپیکٹ رہا کہ مونگا خپلا موجی بس خین خین انسان نشتا
0: نو بس مونگا خاص ہے کہ دا وایو چې یو انسان محنت کوي
1: جی جی
0: او هغه بیا بډه خلوص سره کوي نو بیا مونږ وایو چې اور دونکو ته وایي دا زمونږ بي نوال دي په مونږ ټرست کوي په مونږ اعتبار کوي نو دا بس صرف لاره سیدا کو او شفا چې کوم دی خدا الله په لاس کې او ډیپند کوي بیا په ذهن باندې دا په کردار باندې
1: خپل خبر دا سوکړه دا سوچ مونږ هر کس ته وکړ دی لکه مونږ دا تم کو دا انسان نه نو تم دا انسان
0: نه را پکار
1: ولی ارسل لکه
0: بالکل بے
1: شرف وسیلے جڑی گی اس خبر والے کا اگد کو پکی ایران بچوں گا چونکہ زمون دا پروگرام صحت والے سارے دے نو صحت والے سارے خبر ہے کہ جو اس انسان ہوئی علاج کو بیماری دا اور لمبے سوچ کی دغدار ڈاکٹر اسپتال سرکاری اسپتال یا گھر ڈاکٹر کہنا مطلب نگر ڈاکٹر کہنا سنگھ چور خیال کرتا ہوں خلق گھر ڈاکٹر ہوئی کہنا نو اگر لڑکی نو اگر علاج کئی اگر ڈاکٹر زمونگا لکمون دا پر قابل قدر قابل احترام دی اور چیز زمون دا غی علم دیر جاتے مونگے قدر لیکن اگر سر چیز دا وہ چیز دا علم اگر طاقت مطابق چکم بیا اگر پس ما اگر اتھیار چکم دے دا وہ یہ دی چکم میڈیسن دی اگر بیا دورا ایفیکٹیو مینا ولی نبی چی اس آگا دوائنی جو سونا استعمالی گی نو اگر بیا لکه ڈوز لکه فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن دا اگر ڈوز سی واقعی سره سره اگر دا وای په زم په جسم کې ریزिस्टنس پیدا شي یعنی کې اوس مثال خبره 250 ملی گرام ګولې مو خرو اگر بیا موږ دول استعمال بیا 250 سر نه کوي موږ 500 دلار شو
0: صحیح
1: 500 دلار شو اگر انټي بایوټیک استعمال بیا نور کار نه کوي موږ سیوا ته ځو او دا سی بیا د نقصان اډی دی ورته دا میډیسن د سایډ افیکټس ده جبکه اس برش ہومیوپیتھی چونکہ یو ہومیوپیتھی ماں زخلا ایلوپیتھی بھی ہے ایلوپیتھک ہوم قدر کو سسٹم دے لیکن دا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہومیوپیتھک سے پریکٹس کو ہم لگیا دے زبر د خپل ته بارا کې رښتیا رښتیا هلو څه چې دغه حقیقت دی وویل هومیوپاتیک یو داسې چاسب یو سیستم دی سیستم چې د دې سیستم بزتا ستا یو یو کیسه وو کوم درته او کیسه یو حقیقت کیسه ده او کیسه هم ده د امریکا ده د امریکې ده امریکا کې یو لیډیز وا سائنسدان وا چې ناسا کې ناسا یو ریسرچ سنټر دی د امریکې هغه کې هغه یو ساینٹسٹ وا نو د هغه هغه زوی چې کوم دی بیماری شکار وو هغه بیماری وا آٹیزم آرٹزم دا سپکتری چپ معشومان کو ڈر جاتی دا یو دماغی اور بیہیویئرل یو بیماری دا یعنی کہ دا سی بیماری دا چپ دے کے ساتھ سو معشوم آئی کانٹیکٹ نہ کئی آواز اور کے نو ریپلائی نہ در کئی جواب نہ در کئی خبریں سمی نہیں شکو لئی سوشل معشومان سے ایکٹیویٹی شرارت فی لو بھی آگے دینی شکو لئی او چې ګورو ته دې په ټیک کاری او دې کې هغه هغه دماغي صلاحیت کم وي چې دې خبرې وکي یا دې کې هغه مستی راشي یا د دې چې کم بیهیویئر دې د دې کم هغه رویه ده هغه بالکل د عام د نارمل ماشوم نه چینج وي دې بیماری دا ویل شي آٹیزم او دا د ماشومانو سره باندې زیات دی او سب بیماری سب ماشومانو کې زموږ دا چې کم نه سبا زموږ دا موبایل وغیرہ یا پبجی وغیرہ داس وخت دی دې زونه خراب دي خیر هغه ځانته خبر ده دا غن ساينسدان نوم چې هغه ایمی لینسکای ایمی لینسکای دا د امریکای ادارې ناسا ادارې او یوسنیشا سنټر دا کې یو دا ډیر په اوچتا مرتبه باندې یعنی کې چې دا پی ایچ ڈی لیول یو لیډیز دا دا دا غي ساينټیسټ وا نو د زوی بیمار شو نو دې دا مور خو مور کړه تاسو څنګه د کتیم کتیم خبرې وکړې د مور خو تاسو کوی چې مور نه خوګه رښتیا په دنیا کې نشته
2: نشته به شکه
1: نو مور د بار بیا زوی او زوی چې بیمار د مور باندې ستې دیږي نو د مور چونکه ساينټیسټ د امریکای د هغه چکم نمبر 1 اداره ده ناسا د هغه کې یو دغه ممبر ده هغه هر څه خپل کار صحیح کوي او چې خبر د کور درشي بچو ته دلته هغه فیل شي چې وایي زه د خپل ماشوم سره سوق د سنگل ټیک کم چې دا د سنگل ټیک کم زه خو د غټ ادارې ممبر یم ما لاس کې زوره طاقت دی خو زه خپل ماشوم نشم ټیکولی هغه حساب هغه میتھمیټک هغه فیس ماس پکړ نه راځي لګیا دی هغه کمپیوټر ماس پکړ نه راځي دا زیسینګ ټیکم مختلف ډاکټرانو باندې هغه ګرځولو چونکی ما خبر نه ایلوپیتیک را لګه نه انګریزي ډاکټرانو را د دنیا د ټاپ ډاکټرانو هغه ټیک کو اخري جواب ورکړی شو چې تاسو ماشوم نه ټیکي مور د پاره دغه یو خبره چې تاسو ماشوم نه ټیکي نو مور د پاره څه دي
2: بس ټوپک گزار مرګ
1: ټوپک گزار دا ټوپ گزار غټ گزار دی چې ځن د لاش وکړه ما شو نو چونکه هغه سنځار نو هغه مور د مور خو بیا هر نه منی تر څو پر ځای ژوندې ده هغه چې زما ژوند دې ما بچو ته ملو شي
2: به شک
1: نو هغه سه هغه کوشش جاری ساتل نور علاجونه حکمت ورپسې اكو پنکچر وغیرہ وغیرہ سن ایروبیدیک علاجونه چا سجاو نو مور خو بزی کنه اچھا چې موږ خلکو چې څو کتو دم درود لبزو هر چاله زو عامل کامل ګور وسوز ګر چې نو دمش نو د اند مرستیک شي ولې چې پچا چې راځي هغه ته پته وي اخیری یو هیلث کیر پرووایډر ډاکټر بوته وي هغه پونځه هغه وته تاسو دا هومیوپاتیک ټرای کوي تاسو ټرای کوي هومیوپاتیک علاج ټرای کوي نو چونکه هغه دبار خو یو نوې خبره ده چې هومیوپاتیک کوم څه شته ولې چې هغه ساینسدان هغه غټ خلک خدای شي پته نه کېږي هومیوپاتیک بد کار کوي خو چونکې هغه وایي چې نه دا ټایم دی اوس چا خبره چې زه د خپل ماشوم لپاره مطلب چې څوک هم چې دا ټیک شي خو هغه مور ده مور ده لاړه یو ډاکټر د هغې نوم جان ډاکټر جان دا یو هومیوپیت او دا خپل دا وقت 1980 خبر ہے زکم دا خبر دا 1980 دا
2: جی جی
1: نو 80 دی ہے کہ دا تاسو پتہ دا لگا سونا زڑا خبر ہے شو 20 اور
2: ہاں زلا پیدام نو
1: 50 سال ہاں
2: زنا نو پیدا
1: ٹھیک شو جی تقریبا اور 45 50 سال شو نو اگا ٹے مطلب دا لیڈیز چکم دا اے آئی مانے جا کار شروع کرے مون تو سو رسی دو مون تو سو رسی دو یا ودا اگا ٹے دا اے آئی یو ممبر نو دا دز ویو نوم میکس او میکس د لیڈیز ایمیلین سکای زویج کوم آٹیزم بیمار د میکس نوم نو دوی اخیو ٹرائی کرا ہومیوپیتھک ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم ہومیوپیتھک علاج پر دیکھ ڈاکٹر دے ڈاکٹر مت اس تو وی چا ڈاکٹر جان دے اور کل چی دا ڈاکٹر تکی نہ سن ڈاکٹر زبوں تا پوسو نہ شروع کر دا مو جس تا پوسو نہ کو چے معصوم دے زبی مار دے نو دا تا پوچھ زبی مار دے معصوم تا دے دا خوراک کھلے گی پے کھلے گی معصوم دے بے سکون بیچے نہیں معصوم دے بستروں کے اسپینوں کے شینوالے راضی بلو ٹرینڈ چکم دا راضی دے سنگ دے طبیعت سنگ پرفیکشنسٹ دے موڈی دے سنگ دے او مطلب مستی کئی نہ کئی خوراک کئی نہ کئی اس دا لیڈیز حیران شوا جو ڈاکٹر سے بانٹا نہ دا ٹیسٹ وئی نہ تا ایم آر آئی ہوئی نہ تا سی ٹی سکین ہوئی نہ نور سے بڑی ٹیسٹ ہوتا بانٹا تو پوسو نہ گئی تدی علاج ساتھ سوئے مدہ ہو چونکہ آگا ہو جس دا ہو ڈاکٹر جان دے او دام اخپل اخپل وقت یو نامی گرامی ڈاکٹر دے زو سیل خو لگے وزرا وار ما اوکے بول اگر سے ما ہوتا جواب برکو ما اوز کو خدی پخپل مطلب دا کی مصروف ہے پخپل کار کی تیرا جواب در کئی آواز ور کے دیتا تا گوری کدی بس خپل لگا کی لگی دی مشمول سلو لٹو لے خبر تا پوس نو مور تا چھو کی پتہ خپل مشمول کنا لگا جواب نو ور پل نو ڈاکٹر سے پا وقت باندې دوائی تجویز کر رپورٹ چوتا گئی شی اخپل طاقت مطابق ڈوز دوز نمنا گوگل باندھ نو تقریباً معصوم چمور پہ آواز زی والا جواب برکو اور مسکے شو در ٹائم دا مور دا پارا یو بالکل یو وہی کہتا جن دا نوے رانا چوتا ویلے شی نوے جن اور حیران کن حیران کن چمان زی جواب راکو ماں تے مور ہوئی مور آز ریپلائی رکھلا بھی کہتا رہتا بس دا گشو چمان شکر خمائے واقعی دا چراج با کر شکر دا دا کی کمال دی ہوئی نو بیا پشپگ میشت کی ادور شو چی بشمون سر انگیج شو اکم سکول کے سبق بھی اسپیشل سکول دی بشمون دا دا گونگیا دا سکول چی اگے لے کو سم بشمون دا پاتو نہ ہو میشو کی الحمدللہ معصوم بالکل دا سو چی سنگا عام نارمل معصوم نو دا لکھی دا سائنٹسٹ چی دا امپوسیبل کیور ہوئی اور دا پرومس آف ہومیوپیتھی ہوا چدا ادارے دس ادارے چ ناسا ناسا دنیا دس ادارہ چ ریسرچ امریکہ گئی پناسا کے ٹھیک شو جی دا واپس اے نہ پاس چ پاس بھی اور خلق گئی اور دس یو ممبر دس یو لیڈیز چاغ داغ مشن پہ ہومیوپیتھک بنے ٹھیک شو اور بے دس بیماری چ لائلاج بیماری اور الحمد للہ آگا مریض اس ماشاء اللہ زوان بھائی ٹھیک پل بچی بھی ہم بھی اور مور چکم دا ویلو مقصد دا ہے خبر مقصد سو مقصد

0: za mudare, që dinë sa vazi ose xhabari aura ma që më peti në kurdi filki. Mm. Më peti badau ki di kështirat di, nama minawalo, nama masharano, nama kasharano, ka stasu pa zihin ke sukda achi. Në da bilkul 100% na balki 101% galat xhabar ada. Që më peti dasi bezarar ilaj de që tasu ose për këtë tasu bat ni urdhëri që plan ki hom pe dosra kas mundashu. دا چکم کی مونگ لکھو رازی نو آگا بیماران نازی کنا اور بیا مونگ لکھو چکم بیماران نازی امشا سے آگای دائمی امراض والا سا امراض والا دائمی دائمی وی مزمن امراض مزمن امراض مطلب زرڑا زول بیماران چاہی کیا بیماری دونا کور کردی چاہی کیا چاہی کیا این آخفالا بیماری بھی رشی چاہی مونگ سا بیماری لکا سنگا شوگر شو لکا بلڈ پیشر شو گردہ کی کہانی شو ٹھیک شو جی لکا نور داسی بواسیر شو اور کوڈنے دا روز دسر جی کدا مرض دیکھنا نو دس بھی آ رہے دے سر انسان نوانی لکا ایمرجنسی نہ کہنا نو مون دا خبر دا ایمرجنسی کیسز نہ کو مون دائمی امراض کو چکم زاڑا امراض دی چکم دم پر جون نو کی کورو نہ کڑی وی او اوز نہ زمدا صحت نہ نو جسم نو جی بیماری نی او مون گران گلا جی نہ کو گران ٹیسٹ نہ کو او ٹکی گنا نو الحمدللہ زمونگا دا علاج دا یو انٹرنیشنل علاج دے لوکل علاج بالکل نہ دے جو انٹرنیشنل سما اس کی سم اکڑا جگہ حقیقت سارا دا او جرمنی جرمنی بیس دا جرمنی انٹرنیشنل ملک دے کنا دا یورپ ملک دے جتین دا علاج شروع شوے دے او الحمدللہ سو کالو شو سو دا پاس دو سو دو نیم سو کالا تقریباً شو ٹھیک شو جی بالکل فری دے پیپڑوں کی بشی ابوش بھی آگے مختلف ٹیسٹ اس میں گھبرا بھی گما الحمد للہ زموں گا علاج سر آگا الحمد للہ نین داغی پیپڑوں کی بم نشتہ آگے بالکل ٹھیک ٹھاک تھی مدا پور خبر ہے دغه نور کیسز تاسو په کتلې چې تاسو د مرزان راځي وای او دا سه بیولاده کیسز هم د لاست ټایم د هفته پر سمون ټول بیولاد کیسز راغلی ما یې سبا په بدن خو د هفته ورځ د بیولاده کیس خلک روان دي دا ولی دا ټیک شي خلکو دای مونږه چې مریض ټیک شي مونږه هغه ویډیو هغه خبره مونږه شیر سره سره ڈاکومینٹڈ دانا چی پا خبرو باندی ڈاکومنٹڈ خیو ایدر سی پا خپل یوٹیوب باندی داگا باندی وی ٹک ٹاک باندی ویڈیو باندی وی جی داگو داگا مریض پر چا دا چا دا خطر ڈبل پیٹنسی گڑی وی چا دا سنگل گڑی وی گڑی وی چا دا خطر لور ورکی چا دا خطر ازویو ورکی دا سر دا علاج دا چا کڑی دا اللہ کڑی وسیلہ سو جوڑ سو ہومیوپیتک صحیح نو مومن والو دا بالکل پڑکی مرا والی ہومیوپیتک یو واحد علاج دے چی دا بے ضرر دے اور ٹکی گئی با علاج نمبر ٹیم مر گئی تری میچ تک کہ بستا سو بیماری لرا کچے شی سا جسم نا ٹھیک شتا سے امپروومنٹ تا اس تک اس یو دا علاج نا 20-30% تا امپروومنٹ لے وی نیو تا سو علاج نہ پرے دے تری میچ کہ دور پکار دے کنا صحیح تری میچ دا سو تقریبا 40-50 دور سے تا سو بیا کوشش کوئی چ مخ کرال سے تری میچ مان مریض لاجو کی زتے بخیر بچا کر مکا بیا دل دوائی وڑا تے خراوانی تے مریض مکمل ٹھیک شی اللہ زمون دا علم مطابق اللہ تعالیٰ دا علم چارا کرے دے دا اللہ رکھ بیت دا علم در کوم دا انسان خدمت ہوگا الحمدللہ ساس مخام اختی
1: صحیح دے جی آڑی رزیات مننکو منوالو تاسو دا ڈاکٹر سکندر حیات سے خبر وہ رہی دی منوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے حمدلتا سوابے کے با حیدر وومن ہسپیٹل کے سہر دنو بجو نواخلا پینزو بجو پورے ناستی اتوار پورے چھٹی وی او دوی کرتا سوئی چھ مونگا علاج کول غواڑو دا ہومپیتھ کے علاج کول غواڑو ہم دا دے ڈاکٹر سے ہم نے علاج کول غواڑو نو بیا ودا سے کار کوئی چھ یا تو نو بجو پور چھ کم دے آتا سو زانو را سوئی چھ ایمرجنسی نمبر ملو شی بل دو بجو پور نمبر ورکی بیا چھ کم دے دا ہیلپ لائن نمبر زان سر نوٹ کے 0300 31-93-94-94-1 0331-93-94-94-1 پدی وتا سو کال کوي د نورو معلوماتو لپاره. ول جناب کستا سو پزړه ذہن کې داسې ټاپک وی یا ستاسو سے بیماری وی یا ستاسو سے شک وی چی آیا ڈاکٹر سے مندا تا پوسو کم چی آیا پا ہوپیتی کے زما دا علامات تی نمال اس چل سدی یا دا دی علاج تک نشتا یا زیو ایلوپیتک ڈاکٹر واپس کرن جستا علاج نکی گی یا نشتا یا تن نٹکے گی نکتا سو تا پوس کول غوارے نپا 0938-280-495 وانتا سو کال کولی شے اور ڈاکٹر سے مندا پختن کولی شے کتا سو دا پختنه گئی ڈاکٹر صاحب سے درغلی مو دا دوی سنگ مخ کی رستوا چوم نو دا داغ نمبر دا دوی پاگی بانے کالو کے 0331-93-94-94-1 پاگی بانے کالو کے صحیح دا جی اس کتا سو سے پختنه کول غواڑے اور ڈاکٹر صاحب نا او زمونگ پروگرام ہو رہے نو بیاتا سو کالو کے پا 0938-280-495 باندې پتا سو کال کوي او تاسو ته پوسټ چې کوم نیخ پنی غچ کوم هغه ډاکټر سي تاسو لدر کوي او تاسو به ریډیو ته وګګ دې خو چې تاسو ریډیو مطلب دا دی لګولي تاسو به ریډیو نه لګ شاندې فاصله आवाज بیا تاسو ډیسټرب کوي یا مطلب دا دی ریډیو واس پکې راځي نو بیا به مسله جوړيږي نو ګور بچو سره پلان باندې سوک تیړم به کالر او د کم زین دي جی دا کال کٹ شو 0938-280-495 تاسو کال کول شي ګور جی پلان باندې سوکتی. السلام علیکم. خیر جی سوک د کم زینا جی جی وای سپخت نشتا سیوا کی نا لوکی کی
2: سونے
1: سوم رشی جیسے پتا نہیں لگی کہ سنگ پتا لوشی خدا
0: بالکل مشہد سے کار دے چی بلڈ پریشر دا یو ڈے ضروری ایلیمنٹ دے چیتا سو خام خا دا چیک کول پکار دی اس کا تاسو مون نسخو کم چا کبھی نزا سیوا کی نو بیا بہم وای ڈاکٹر سے خمدا کھولے دے پر ضروری خبر چ اول تاسو خپل بلڈ پریشر او گوری چا تلڑ سی ڈاکٹر لاج او گوری جی بلڈ پریشر ساس عمر مطابق صحیح دے کنا دے نہ اے مدای بیٹا سو دا کے ٹوٹ کر دے
1: صحیح دے جی خا ڈیر زیادہ بنا نا یو مریض ہو زما بی پی میں شوبتا شوبتا نونتا خدا علامات خما تر لوخ کاری خو لکه ځان ځان خبر خبر نه کوم مخه بخ ډاکټر سره بی پی ما دی له دا بی پی چیک چې بی پی چیک راغلو وا ما ته زما هاي دا او شوب د نما ته دا خدا سینی علامات ستا بل شانت دي
0: او خیر شاسب د سکاری کړه چې باز وکات ملته جلت علامات وی گیسټربل وی ته بت ناسازی کنه انسانو کې دماغ دا شی اوس کا جو سو علامات اوس زخه ما چې کلم تاسو بلډ پرشر سیوا وی نو تاسو په داس تر کې تک کسری وی دماغ کې درګونه نه دي دماغ دا دا تنه دا پکی کی شور بدل باندې بدلېږي او غوسه بډې زیات درځي دا د بلډ پرشر یو ساده علامات سکون نہ شوگر مال گنا مال کا جسم کے اوپر سیوا کئی اوبر ٹین کئی کہ نا سیوا کئی دگا سی خواگ بخری خوگی چیش ہوئی شربت شو ٹھیک شو چینی لیمن لیمن سر خو کمی خیر وہ چینی سر کتا لیمن بیا گزارا گئی دگوڑے شربت شو خواگ شو دی سب سو بوسٹنگ کی دگا سی کتا بلڈ پریشر سیوا دے نو سیوا دا پارا سر منہ سر ٹوٹکا دا چیتا سو اگرا واخ کچا اگا سر دا لے گو چباؤ کئی اخرائی یا جبلا نکی چیتا سو رورا بلڈ پریشر زیادہ رشی تاس تو واڑا بول درشی جو واڑا بول درشی اس بلڈ پریشر کا کمشی یا تاس اوبو اس کے سو اس کے اوبو کھڑے اس کے گلاس دعا تازہ اوبو یا کھڑے نہ تازہ اوبو جی تاس تو واڑا بول درشی بلڈ پریشر کمشی نو دی تو پر زوری تاس بلڈ پریشر چیک کے نو دی سر یو خبل خبر کتا سیوا دی ہے نو تاس با سر لاندې بالاختونه کې دی سیوا دی او خپل وخت کتا کوي او غریب او دشي خاموش بلڈ پریشر جی دا شي
1: صحیح
0: ده دغه سي کم دي نو سر لاندې بالغ لري کي
1: او په بوچي
0: په بوچي
1: کي
0: او له خوا کو انداز وګورې دي لبر شي
1: صحیح. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: څوک د کم ځای ڈاکٹر صاحب را سره ناست دی؟ دغه تاسو پرې دی خو
2: گدون
1: نه جی تاسو عمر د څومره دی؟
0: شوګر
1: او د بیماری دی څه ده؟ مطلب دا دی شوګر وغیرہ خو شوګر خو نشته او د بی پی مسله خو تاسو ته نشته بلډ پریشر د څه شي گرمی گرمی کی داسی بدن والے سب جواب راکھو کنه چی علاج دیوشی مامی
2: اور گرمی لگا بلستن بمیا خوست دزنی تیمرا بانی گرمی
0: راشی تبی پاتا اور دیس زرا تاسو چی فلو چی یا شپی موتیاز دا پاسی
1: واشروم دا شپی دیر زی کم زی
0: زر ٹک شو اور سار چی را پاسی نو بدر مخوگی نا اچو رس خوگی گی
1: بل سے تکلیف چکم دے اگم پبان گوتی منی اور ٹچ سسٹم دے لیں سر خا ڈاکٹر صاحب
0: نو بالکل دا مامي چې زمونږ کوم هغه دا وایي چې زه پاسو سوکار یم کله شي وایي او بلډ پريشر بریز هم دا او دې باندې کله یخنی کله ګرمي کله ګرمي کله یخنی دې ته وایي هارت فلشز او دا په مینوپاز سټیج کې افټر 40 45 40 ایئرز کې کیږي نو چې کله بيماري بخاري بند شي نو دې سره زنانو کې دغه علامات راځي ساډو به ګرمي کې در بندځي کې تنګي ایون چې واشنګ دې دروازه بس نه شي بندولې او غوسه ډېر زیاته وځي بلډ پريشر سي وایي وسه دا میدی علامات میده پرسي وسه دا ټول جسم دردونه کې دا خو عام علامات کله چې شوګر وي په تلې سوځي واړه بول چې بار بار راځي تند لګي وته او وجود ټول خوږي دا عام علامات دي د شوګر دې سره بلډ پريشر بلډ پريشر سي وایي نوم ساسو اڑ در کرم سی وای پگس طرف بدل لازی لاس باندې جینا باندې بدل لازی پدی ما با بوجی شو با مد لگی دا دا بلڈ پریشر علامات شو وسر خام خ بدن خوگی خپی زیات تر خوگی سپینی خوگی لار نشی والے سانکی انسان دا ټول چکم دی دا بلڈ پریشر علامات نو خبر دس دا دا چیک اپ تشخیص او اپشدا صحبت دا جزو خو مریض لا 2000 دوای لیکم نا تر سو پر جما تسلی نشی او ما مرس ڈائگنوز کرے دی تشخیص بھی مرض نہیں کرے نو دوائی دو نظر نہیں
1: صحیح
0: نو الحمدللہ
1: چھو گی میں خوگی
0: نو گی خوگی دل دا سو بیمار میں دی بدی کی اکثر لوی وینا چکا مے ہم داسی کی نو مریض وقار دی چھ خام خدی راشی تے دی خپل چگا بوگی او دا علاج الحمدللہ سے علاج دی چھ تاس کو گی خوگی کہ خپی خوگی کہ سر درد دے کہ بلڈ پریشر دے کہ شوگر دے الحمدللہ تاس تبہ ندی انشاءاللہ فائدہ ملے گی
1: صحیح دی جی 0938-280-495 بانی کالو کے ڈاکٹر سے مخا مخت پو سکے 0938-280-495. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: سوک دکم زینا
3: جی
1: تپو سکا جس نے دد ریڈیو معشوم مت ہوئی ریڈیو بن کے اب دن ہاں جی جی
3: الحمد للہ دوائی لکھے کمزور ہے درد ہوا زنانا نے درد تھا الحمد للہ وہ پھر چیک اپ تھا سو کو
1: جی جی
3: یہ ہمارا در دوائی پیشے نے وہ دے ہمارا دوائی رہا تھا الحمد للہ وہ در سو انہوں سو نیم جا روپے وہ پھر ہمارا در گئے نا
1: خجیر سو دی ورکړی.

0: سر بیماری وا
1: سو دی ورکړي پیسې د سو ورکړي
0: شک یو ته شک شک
1: نو بیا د سو پیسې واغستې
0: جی
1: پیسې د بیا سو واغستې
0: بس پیسې مانه ما ته وی بس دا زر روپیه را تر کاته دا واغستې بیا چې بیا راشي بیا به
1: مریض گزارا کرے
0: زور
1: کرے دامخ کی وا علاج والا برابر ہو کہ ان شاء اللہ دا بٹک شفا جی ہاں تاسو والا علاج برابر ہو کہ ان شاء اللہ اللہ بولے سے صحیح ہے جواب دے در کہ صحیح دا صحیح ہے صحیح ہے جواب دے در کہ شک
2: دا یو زان لے ڈیلیوری چپٹر دے او سی ڈی
1: گڑی
2: گلے گڑا جب کینا پاسا اتنا دل تک
1: گڑا
2: یقین خبر پلسٹی لے دے ٹیشو جی
1: آو
2: پلاٹینا دے
1: آو
2: اور یہ نمبر
1: ارجنٹ سپیا
2: دے
1: آو
2: لگا تو سی دا تو لفی مل دبا
1: ٹھیک ا دے
2: آو نو دس دا لفی مل دبا تین دس خبر کڑے کڑن ظاہر ہوا نو اگے نو ما تے اس تو مس کی خلق جسی کا چے کب ظاہر ہوجے وے دماغ کر یری کی ظاہر دوی نوکری جے تمڑا چے پیدا کو دا شکتے لگا ظاہر دا دوی جوڑا دا دوی بس کئی تلا فائدہ در گئی نقصان ہونا در گئی دوا چی خبر نو می دوا شو ماګه نقصان نشو فائدہ شو
1: صحیح دی جی آو هغه به ډاکټر یو ساس کې تاسو مخ کې پاره جمع کوي
2: بالکل بس ټیک ټاک جی
1: صحیح دی جی ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه ګو ټایم را سره ختم
2: شو ډیره مننه
1: سبا به موجود
2: یو ان شاء الله سبا به موجود یو په کلی دی کې نه بجو تر 5 بجو پورې
1: ان شاء الله جی ډیره زیاته مننه
2: ډیره زیاته مننه یو جهان مننه الله پامان
1: الله پامان اول جناب ماسر ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب کم چې په حیدر مومن هاسپټل کې سهار د 9 بجو نه 5 بجو پورې موجود وي مینوالو دا کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج تاسو لګوي دوی موجود وي د اتوار پر چټي وی نور په نور ورځ باندې موجود وی دلته دی نور ډاکټر ایز ا ویزیټر راځي دی دلته انچارج دی مطلب هډ دی نو دی دلته موجود وی او کسو کوئی چې موږ علاج کوو دا سکار به کوي چې د نو نه داتو نه 9 بجو پورې سپیشل پرسن لکه سپیشل پرسن نه زمونږ چې کم لیست تر دی اغه د با ایمرجنسی نمبر ملاوی کی بیا 2 بجو پورې نمبر ملاوی کی اغه تزان ورسوي او کال لپاره 0301-93-94-94-1 پدې وتا سو کال کوي چې آیا موږ پدې ټایم کې درشو کې در نشو نور معلوماتو لپاره یا نن کې څنګه چې د بابا کالو کو داسې معلوماتو لپاره په 0301-93-94-94-1 پدې تاسو کال کولای شئ مینوالو زما په خلو ذهن باندې وی یا مطلب دا د زستا سر لپاره کم سوچ کو بس هغه الله ته پته را الله مو د خپل خلی لاړې دارو کلام هیڅ سم کوا او اللہ دیتا سولا چی کم ڈاکٹر لم سے او یا زما پا خلا بانے زے سکندر سے بلزے نو اللہ دا غی پلاس کی شفا واچی زو پی خوش آلے گم او خادو سے عبادو سے بریالیو سے گے دلو لہ پامان لف یو
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: We'll be back right after the commercial break. خوابوں کو حقیقت میں بدلیے. آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
5: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکہ د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سو خپلی بیماری د کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا د منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد سات مین جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پہ دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پہ خور سرا سرا ستا سخار پہ سوابئی کی ہوم. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.

0: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
1: زان خودل د هر چار باندې او زان خودل کیږي هلا چې انسان په صحت روغي او په وجود باندې خستوي کچري تاسو کې دوانا نشتا نو بلډونا خوشتکنا زکا بلډونا خایس همور کوي او روغ صحت همور کوي نو بیا زانو خای د بلډونا سره عائشہ وشي بلډونا ډبل اکشن فارمولا بلډونا بیوټي کریم بلډونا ډبل اکشن فارمولا بلډونا گلوئنگ فیس خاو بلډونا ڈبل ایکشن
2: زبابنگز زما بخیال چھے
0: یو
2: ایف ایم 93 باندے تاسو سره لائیو سولو جی شو کی 93 میسج راغلو اور میسج ماتا مہویش بلال کی جی 93 باندے زبابنگز تاسو سره لنک سولو یعنی لائیو سولو لائیو براہرانز ایف ایم 93 دل بریڈیو چار صدا او د چار صدی چې دغه ٹائم سمرا اور دن کی زما واسو رینو تاسو نا زما یو پختنه دادا چې زما واس څنګه ده زما پوښتنه دادا چې زما ماس څنګه دی ریډیو باندې زما بانگ ساسو سره کلیئر دی خو بارالله دومره مې خبره کې چې را ریډیو ته لاړ زما دغه اوان ساسو سره
0: څنګه دی
2: بارالله ایف ایم 94 ساسو انتظار کوم راغلی چې د ایف ایم 94 سیما ګل میسج کوي چې ریډیو ته لاړ یعنی ایف ایم 94 باندې دغه ټایم دغه مهال زما باندې سکم دغه لائیو شلو جی سلیمان خان ساسو مسکال هم راغله مسکالی څنګه الګا ٹھیک ځکه اوانز نور هم سم आवाज وري نور هم دغه معلومات راکې سری دیو تلا زما زما زما باندې سکم دغه لائیو فاین براه راست دی سو بوت ار فریکوئنسیز هالو هاي ویلکم اینڈ وارملی ویلکم سی یو واری بیا تل بریډیو چار صدا یو واری بیا تل بریډیو سوابای بیا تاسو اوانز بالډونا کوسمیٹک پاکستان آواز ہاتھی ممن ہومیوپیتھک جنرل ہاسپیٹل یعنی بے خبر خار چار سدا ہاتھی ممن میڈیکل سینٹر سوابئی ہاتھی ممن جنرل اسپتال لگ ٹائم چې د سبا بای سمر عبدون کی سم آواز اوری تاسو اللہ ہم وارملی وارملی وارملی والکم سی پرون سمانگ سرا بطول در آگلا بطول سمانگ دور پروگیام آگا ٹائم چکم دیا گا گڑ بڑ ڈڑ بڑ ہرا مستلو جی آبانس لنک شو میرے بانی دا سوک دی السلام علیکم سی واہ علیکم السلام تا خود دیر میسیز ہے آبانس لنک شو اپنے منائن فور باندی زا غیبنے مجی اور خان سیب اور خان نا ما نوم سان بدل کړی دی زما نوم لکه څنګه چې اتی کا او تاسو د خپل نومونه بدلوي نو ما هم خپل ځان لا ارتغل غازی نوم بدل دی سودا سره حسنا نور زما واز بری حسنا تاسو هم دا معلومات راکولو ډیرا ډیرا من نزی دیس از می ارتی حسنا نور مهربانی تاسو ما سره راغلی نور زما واز بری نور څنګه ٹھیک ٹھاک هي اوانس ریډیو تلای لینک شلو مهربانی تھانکیو نور د نور هم ډیر مننه کومه چې ماته معلومات راکړه خو خبر شوی داسیم چې سره مات شوی دی امرین سما واسوبری ویچ سخر بابا سخر بابا جی سلام کلیر دی 93 باندې مهربانی تھینک یو تاسو نو معلومات کا معلومات راکولو ډیر ډیر مننه حفصه ریشم سما واسوبری مهربانی جی ٹائیگر بھائی आवाज وکړي دی مهویش بلال نند خیر سر کور کې تاسو مګا باندې وری اواز کلیر دی شبنم سما واسوبری شبنم تاسو دا او ریدلو ډیر مننه جی 94 باندې اواز مهربانی تھینک یو سوک دا سیما ګل مقبول سکون بیچی بھائی 93 باندھی آواز 94 باندھی آواز روکے دے السلام علیکم وعلیکم السلام یو لوی میسج راغل دے السلام علیکم مائی سویٹ کیوٹ ڈاکٹر بیچی بھائی سنگی بیچی بھائی خانی سے سرتوائے چھے تاسو دمور جانے دا پارا چھے کم سوام شروع کر دے ماتا یو میسج رو لے گا مکمل ڈیٹیل سرا می پوها کا چکم سواب خمی سما وان سوری کنا رفیل علی محسن دیر اگلی حفصان ریشما ترو ریدیو سما وازو وی سی ریدیو تلار سمگا وانس کلیر دی مربانی ساسون دوال ماترا گولو دیرا دیرا منن جی افرم 93 افرم 94 ویلکم سی یو باری بیا دا سوابی

0: بينكم.
1: مقابلكم جيمر دي جيمر داني سهل لا مالت لي دام جيمر دي بوكس نمبر 9 بالكل ما تم خمخت ان سهل لا كثير تدرتهم سي دا نو نمبر بوكس بري دا بليو بوكس واخلا نوبيا
0: بلال باي كزمان راني فادش وانا راني بدلنا والكفهم قاتين
1: شاء الله كراني نسار للا
0: جي
1: پدي خبر باندي يو بوكس بل را واخلا
0: جي بوكس نمبر 11
1: بوكس نمبر 11 بوكس نمبر 9 پريدم بوكس نمبر 11 روالم
0: نجي
1: بوكس نمبر نو خو نه دا کوم دی خو مې دې نه نو څنګه تاسو ما د ترور زوی کې څنګه نه زه څنګه ګرځم ته زما استاد خنه نه لاله جی تاسو زما مشرې زستاسو کشرې ما زما د پاره ډیر قدرمن نثار لاله تاسو شولي صدا ما لاله د وو زامنو پلار کا واده
0: دې
1: کړه کنه خو زه دعا مې درته کوو بیر الله او باکس نمبر 9 کی زومنگ نرانی باہر شولا داختر یو سپین کارٹن بزما طرف تعالی ملاوی گی
0: ہاں جی
1: اور اگے سربا سپلائی چے کچھ پلے اچے
0: جی
1: مل سپلائی چے او کچھ پلے اچے
0: نا مونگا سینڈل اچے
1: سینڈل اچے سینڈل جی نہ کہ شلال جی کا سپلائی دی چولے نو سپلو کی ہم گرم کر اتم خوب اس ٹائم دے دیر واغ سلو واپس سے کم دے روز تا شما نثار لالا کچرت باکس نمبر 9 کی رانی خان سمنگ سرا موجود وا نو تاسو لبا یہ ود لباس ملاوی گی اور 19 لیڈیز بالڈونا 19 پروڈکٹس دی دا بہم تاسو ل ملاوی گی تاسو یو دا افر ہم شو او یو دا افر تاسو سر موجود دی زمانہ 500 روپے واخلا دو دانی بالڈونا گیس کی ور سر واخلا باکس نمبر 9 پریدا
0: بالکل نہ جی
1: دو افر میں دل درک کچرت رانی پکی وا نو باکس نمبر 9 کیوا تاسو لا یو عدد چکم دی سپین جوڑا زما سپین لباس خو خوئی 19 پروڈکٹس پاد بلڈونا کاسمیٹک پاکستان در تو ملاوی گی او کچرت باکس نمبر 9 پری دی زما 500 روپے د کجورو د پارا واخلا دوران بلڈونا گیس کی ور سره بو واخلا او باکس نمبر 9 پری د کالبن کنوزا نجی باکس نمبر
0: 9 کولاو زګی دا بوس
1: ولا پکې راځي ځای شوی حجوره دې پکې ځای ځای شولي نثار لاله باکس نمبر 11 مې واپس لړکو
0: جی
1: باکس نمبر 9 باندې ولاړې
0: بالکل ولاړې
1: 2000 روپۍ نقدې پاکستاني واخلا دو دانی بلډونا گیس کې ور سر بو واخلا یو پکې د صدام چپلې واخلا باکس نمبر 9 بریدا
0: بلال وای کی زمان نن دا کی داڑی پاد شو نن دا کی داڑی وره فائنل تو دی اپری کی دا کفان کی جب اؤٹ کی گی
1: او زو پدیس اس باندې نسر لا پدی ټول مقابله کی صرف ساده غیو لائن د غیو جمله مال ډیر مزرا کی کچرت دا کلاڑی ما پری غسلو دا د فائنل وینر راضی دی مطلب دا دی چې تاسو دی پروگرام دی گیم کې تاسو بیخی دنه نشوی
0: بالکل د پروگرام د دنه نشوی مې او کو دا زمانه دا کلاڑی فائنل شین دا بل سوګنی شی اوټ کوله
1: انت بالکل سوګنی شی اوټ کوله کنه سار لالا رانی نن پری غسلی نو پاتې بای او کنه سار لالا بار کړي بس خمه ادارا بلچبواله نثار لالا د کربلاټ شی بیا د کار خپل دی باکس نمبر 9 نثار لالا 2000 روپۍ نقدي پاکستاني 1000 روپۍ باندې زما ټوګراف 3000 روپۍ شولې درې دانې بلډونا گیس کې ورسیرب یو دانې وټامین سي فیس واش واخلا باکس نمبر 9 پریګ د کالبن کوزا نن دې منو کولاويږي
0: نجي بس کولاو کوي باکس نمبر 9 کولاو کوي
1: باکس نمبر 9 کولو کوم سوې دي خلکو سره مشوره کول غواړي کنه
0: نجي چا سره مشوره کول نه غواړي زه په خپل کې
1: راړم زه په خپل کې راړم بیا هم ګورم چې عوام سوې د ریډیو چې سمره بدون کې سم आवाज اوري نثار لالا تا سم مشوره ورکول غواړي تاسو کال تاسو ماته استودیو نمبر باندې تاسو ماته ګورم چې د نثار لالا د پاره سره مشورې راځي بار نثار لالا څنګه وټامین سي سیرم دی دا نه وټامین سي د سیریز نمبر ایزان سره دلی دی کنه کور کې چک دلی کنه
0: او سیریز راځي او درې پرتی دی او دا غره خو موږ خپل ځان دغه پېښو سم لا کې استعمال وو او روزان ته پښیم کو استعمال خو په دال مال لا کې په خو نه سترګو باندې ریګم
1: سترګو باندې خپل ځان او څنګه رڼا ته دا سلیکټ یو سار کې بار کېږي کنه به خضر باندې رڼا بند ده
0: او بس نن می یو پپو می علي ته ونه غي بس چې کامل چې کړو وو بیمار کو سایه له ماګه دوا برا ته کې زه به څه کړم
1: ها داوی چې السلام علیکم بای خط تنگول نه بالکل هم تنگول بل هم بالکل هم نه کو پلیز پروگرام کې مونږ یادوي کیوټ لای بای يم د غدون نه غدون نه لای با تاسو نه سره لا داسه مشوره چې کوم نه درا لګل چې هغه سو کې تاسو څنګه یې आवाज مو خې دی 94 باندې زه ریمشا مهرباني تاسو ته مسیج کول ډیر منو کوم سلام ملال بھائی منګه څنګه چل دی زه سیدای ما د بنتیکلی سوابای کې څنګه لاله
0: جی
1: دا مسیج راغی نثار انکل ته وایي چې 9 نمبر باکس کو لاو کا الکه مسیج راغلی ښه وو چې نثار لاله ته وایي چې باکس نمبر 9 کو لاو کا نثار لاله باکس میں نے دیکھا تلے چھ سوک دی پکی دی سیدھا باکس خالی ہوئی نام اوبرا اپرچونٹی بل ادھر کما
0: جی
1: 5000 روپئے واخلا
0: جی
1: گرما کرالا5000 روپئے
0: بلال بھائی
1: کھلاڑیوں نائن نمبر باکس سرا تا تا یو بل باکس ہوں ملاوے گی زما سرا باکس نمبر چی باکس نمبر 15 باکس نمبر 14 باکس نمبر 11 باکس نمبر 16 باکس نمبر 12 باکس نمبر 13 12 16 11 14 15
0: جی بس 9 نمبر میں اگر سرے ہو دے با ایک تکوم گیا توم
1: یو بل ہم در کوم نسار لالا مالا گرانے دو باکس نو کلاوکا بل یو باکس نمبر آواخلا
0: کلاوی بے کنو دے برابانی اوٹ
1: کوئی بلکل دو باکس نو بکلاوے سارا علی خان د باکس نمبر کوم دلا تر اوسه پورې ته کینو که پرون پورې زما سوچ دو چیرې سارا علی خان زما په خیال سره مقابله وینر را روانه ده ځکه چې اوسه پورې ډ سره سوګیا دی نه خو نثار لالا تا سارا علی خان د خیر سره یاد وا نثار لالا
0: جی
1: باکس نمبر 13
0: جی
1: کی دی سی د کی ماریا موجودی
0: جی
1: کی دی سی د کی نور موجودی
0: نو بس آخو دا قسمت خبر دا دا خو گیم دے ہو گیم کی ہار جیت ہو پات کے دل وطل پہ کی
1: او ہار جیت پری دا دی باکس نمبر 13 کے مالا 110% سلیمان خیاری گی
0: نو بس آخو دا قسمت خبر دا
1: لالا جی یو کس یاد کا چی یو کس پسین خلی گو سلیمان کی دیشی باکس نمبر 13 کی وی
0: نا جی بس دا سارا خان دا بکی
1: سارا خان دا بکی نی سارا دا باکس نمبر 13 پری دا بلیو باکس واخلا سارا علی خان بار کول غواڑی باکس نمبر 13 پری کی دا بلیو باکس واخلا باکس نمبر 13 نو او 13
0: جی
1: زم سے دی نو سر تا 16 اگست سے ویادی 12 اگست سے ویادی 14 اگست سے ویادی 6 اگست سے ویادی 15 اگست سے ویادی 13 اگست سے وی
0: نو 13 خو بیا گست 13 خو پکتا فو یاد کی
1: با 13 یو باکس بلم والا
0: یو باکس
1: باکس نمبر 3 می دادی د خیر سره واغسلو باکس نمبر 3 بالکل زما سره لاس کې دی باکس نمبر 3 باکس نمبر 13 کیدم کنه باکس نمبر 3 کیدم
0: باکس نمبر
1: لالا جی پر دبل گیم کو تاسو رز بل گیم کوم یو باکس بل مو اخلزا
0: نو بس 9 13 6
1: 9 13 6 دا خو یغه سی یو بل مو اخلا 12 16 11 14 15 11 میم را واغه سونه سر لالا تعالی زو سی یو بل افر در کوم
0: جی
1: چی باکس نمبر 9 باکس نمبر 11 باکس نمبر 3 باکس نمبر 13
0: جی
1: 13 6 11 9 بالکل مالا داسی سیکوینس کے پراتے 9 11 6 13 دیکھی دو نمبر چلے رہے کول غواڑے کم کم بلے رہے
0: 6
1: بارے لرے کے او 13 بارے لرے کوئی 6 پتے یعنی 13 نمبر باکس سے پدویم زل راگ سلے و میں نسارا لباکس نمبر 13 پریدا وی نم پریدا ما دو باکسو نمی نور ورکو نو باکس نمبر 13 پر کلارے نسار للا پوینو شو تالے دا پدشتا چی باکس نمبر 13 کے سارا علی خان موجود دا بار کولے دشوا باکس نمبر 6 میں ہم دادی لرے کو باکس نمبر 11 او 9 زما سر پاتے شو نسارا لبیا میں مو والی
0: جی
1: باکس نمبر 9 او 13 دے گستے ہو کنا دو باکسونه میں نورم در کو
0: جی
1: گڈ ورڈ میں کی
0: نو بس ما خوی کرتا تو کلا ہوئی کرتا
1: گڈ ورڈ میں کی باکس نمبر 13 مل کمیو باکس والی نتاویل چی 9 11 باکس نمبر 13 لالو باکس نمبر 13 کی سارا علی خان ہوا
0: خاری
1: بس بار کولی جوڑا دیم گٹھلے شو انام دیم گٹھلے شو او سارا علی خان دیم بار کولی شو باکس نمبر 13 کی میں گڈ ورڈ کی لالو اس باکس نمبر 9 او 11 سوی چی پا 11 کی سوک دی عائشہ سر بڑی ظلم شوے کنا خبر تاسو سر آواز کٹ سلو نور پکوال بند رکھ لے خور کئی نور تمل 45,000 روپئے واخل باکس نمبر پریدا وینا پریدا ملک کلار سپریدا وینا پریدا باکس نمبر 1 پسین ختلی وین ختلی عائشہ جگم دے بخبلا بار کڑلا
0: جی
1: او زما سر باکس نمبر 11 کی سوی چی سوک دی
0: پا باکس نمبر 11 کی دستار شا
1: سوک دا
0: دستار شا
1: دستار شا کی چرتا باکس نمبر 11 کی محمد دستار شا موجود ہو نونسار لالا طالب دو دانے داختر جوڑی نوری ہم ملاوے گی یعنی دری جوڑی شولی
0: جی
1: خدایو خبر یاد ساتا چکل باکس کلاوی گی نوغین اس کو اسٹیپ لکھی اگر ٹک ٹک آواز کئی
0: بالکل آواز
1: ما بالکل 11 باکس نمبر 13 نہ دے کولا وکڑے
0: جی
1: ما صرف تاتے ہوئے چاگی کی سارا علی خان دا چی میں لکھ خفشی
0: جی نا خفگان والے پرون یہ دا گیم دے
1: دا گیم دے نو مونگ سرا نن لوبا دا رانی دا او نن لوبا دا محمد دستار شادا سو نسار للا زماستر پا لائف کال باندے موجود دے نسار للا دا چول ناول کمیو باکس کولا وکما
0: لومبی
1: دانو نمبر باکس کولا ام کستا اجازت ہوئی دانو نمبر باکس دو گورما بلکل اکتیشم دا والا باکس نمبر 9 مارا واغ سو نسار للا دا والا دا سکواس ٹیپ دا گئے آواز ہو رہی دا دونا سخش ودے دا دونا کلک اس طرح دا سوک دی پگی یہ خدا یا پاک اوش لے دا دغلے باکس نمبر 9 باکس نمبر 9 مارا واغ سلو دیکھیو کاغذ دے کاغذ کی نوم دے کستا اجازت ہوئی استا پا اجازت باندے استا باکس نمبر 9 زو گورما
0: بالکل ہو گورا
1: بالکل دغلے وے نثار لگا
0: جی
1: باکس نمبر 9 کی تصویر چرانی خان دا
0: بالکل
1: کہ باکس نمبر 9 کی رانی خان وا نو طالب سے ملا بھی کی
0: جوڑا کاٹن
1: او بل و سرس
0: گودانے دغا
1: بلڈونا گیس کیو سیرپ یو عدد بلڈونا وٹامن سی فیس واش
0: جی
1: کچرت باکس نمبر 9 کی دا خبر یاد ساتا کچرت باکس نمبر 9 کی رانی وانو الا
0: جی
1: او باکس نمبر 11 کی تسوی چ سوک دی
0: دستار خان
1: باکس نمبر 11 کی دستار خان دستار خان ٹکس ولا نثار لالا ډیر خولې گیم دی ګورا ډیر خولې گیم دی خو تاسو ځوونو کو زما خبر لا اومې والی اومې والی به دومره دیم چې اومې والی چې کوم ځای ته راغلی وي که نه هغه ځای دې ټیک لګه هغه ځای هغه ډول دې صحیح وهلو خو لږ مې تو راته وکړي لار د نه خطا شوله خو بیا هم باکس نمبر 9 باکس نمبر 11 به کلاویږي خو د باکس نمبر 9 دپاره تاله زه په ایډوانس کې دا ویم چې زمانه 5000 روپۍ واخله باکس نمبر 9 پرېږده چې هلته کېږم باکس کلاو کما سو باکس چونکہ زما سره ٹائم نږدې دی او زما سره دو باکسز دی نو باکس نمبر 9 دپاره نثار لاله ته یو واري بیا ویم نثار لاله 5000 روپۍ پنځه دانې بلډونا گیس کیور صرف باکس نمبر 9 کې دومره درته دا ویم چې بالکل صحیح راغلی که دا کلاړی تا پرې غوستو دا فائنل ته ځي
0: بلال بھائی زمان پر ایک ایمون کے دور تجربوں سے اوزر 94 سارم کو مادر زمان کا لگی نا کہ انتا خواب کو تکم گیا مکا خیستا گیا ماہو کو
1: بلکل
0: کلاری کی نایتا باگورا بہا کلاری بہت چاہتے تھے
1: بلکل امدہ سے دا کہ دا کلاری تا پری غصو نو دا کلاری فائنل تزی دوم ردر تاوے ماں
0: بلکل دا تما ویریم دی
1: پس تا پویسا نور پویسا نور ناما ناخلم کہ دا کلاری تا پری غسلو د دې سپورټران هم بلا ډیر دي د دې بابت کې ما ته بلا ډیر میسجز هم راغلي دي او ډیر میسج ما ته راغلي چیرې دا فلانه شخص یا شخص چې دا د مقابلې ویني راشي خو باکس نمبر 9 کې نه هغه زمانه بار کیږي
0: جی
1: نو زه که درته دا ویم چې 5000 روپۍ پنځه دانې بلډونه گیس کې ور صرف باکس نمبر 9 پرېږده خو که دا کستې بار کو نو لالا جی به زنده آباد
0: جی بس
1: صحیح ده باکس نمبر 9
0: جی
1: یا 5000 روپۍ پانچ بلډونا گیس کې ور صرف
0: نه بس دا کلاړی بار
1: دا کلاړی بار کو نو باکس نمبر 9 کلاو آفر آفر کینسل باکس نمبر 9 کے زمنگنا دا ون اینڈ اونلی سلیمان
0: سر میرے تلے
1: ہاں
0: میرے تلے
1: میرے تلے یہ نہ کہ سلیمان باکس نمبر 9 کے
0: Among the
1: one and only
0: Noor
1: Nisar Lala
0: Ji
1: Zoom da 5000 rupees waqla bas
0: Ji
1: Box number 9 ki
0: Ji
1: Swichi Noor da ka Suleiman de
0: سلیمان
1: نه ده
0: جی
1: نو چې بیا سعودي راځه چې لري کو
0: نو پدا دې کې کوي کدې نو بیا صحیح راو کد دای نو بیا اوت
1: دا دې پرې ده بس باکس نمبر 9 کې سوق دی دی دی دا دو دو دو آو خالی نه ده بس سوق بگی دی
0: خالی
1: باکس نمبر 9 کې زمونږ نه رانی خان کے سماب آس اور انہوں رانی خان سمنگنا باکس نمبر 9 کی نسال اللہ یوں عدد جوڑا دو دانی بالا ڈونا گیس کے اوپر سیرا یوں عدد بلے بالا ڈونا ویٹامین سی فیس واش نسال اللہ زمانہ سو کما سنگا والے رد درزی گا نا
0: نہ تو ماں خوڑا نہ رہا کہ دیکھو پریپارنگ نہ آگے ماں ریکٹ پاک لم
1: لالا جی استاد سے کم رت رسی کی کہ نامال پتہ دل دا ڈاڈا کڑا کڑا
0: ڈاڈا گیم دے چوکی ماں
1: ڈاڈا کڑا قسم اور امدا دے لگیا دے
0: جی نہ بالکل لگا لما دا غلی تو لما پروا نہیں
1: تے پروا دی نہیں سچ پروا دی نہیں سا نبیا سمنگ نرانی خان بخپل بار کنے سارا لا بخپل بار کزا
0: زمون نا پرانی نائن باش کے رانی دا مقابلے نا باہر شوا
1: رانی سمنگنا باکس نمبر 9 کے ندتلے بلکہ سمنگنا محمد دستار سا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزل بها دميني دو حلو سور دوفا ڈک سلامونا منظور کے قبول کے غقب آزد ایف ایم 94 دل بر سوا بھئی زستاسو قربا زستاسو ملگر زستاسو اسمت اور تاسو زما درانا درانا زما خولی خولی زما بیوٹی بیوٹی لسنر دا تاہر زما ڈیری زیادتا شکریہ دا کوچی تاہر زما زمانگ دا لنک واغستلو او کل ناکل دا چل کی گی دا نیٹ لگ شانتی ایشو ہو بارحال دل دا کی دا تاہر زمان بے انتہائی زیادتا شکریہ دا کو دا غوی ڈیوٹی دا دینا علاوہ زمانگ چکم اکیب جدون دے دا غوی شکریہ دا کم حارس دورانی دا آغا ہم ڈیری زیادتا شکریہ دا کم اسن سوس خارس تھا خارس دورانی وائی کنا تو دخ پنم حارس خان دے حارس جان دے خارس لالا دے حارس علی دے یا محمد حارس تے یا پیخورے دے حارس پیخورے دے خو لک زور تو دمینی نو ما حارس دورانی نو بالکل دا زمون دورانی یار دوست اور دا زمون اشنا دے اسنگ چلے خی برابری د سوابی پسیما بانی زمون آواز لہر سرا انیر شو د سوابی پسیما بانی زمون آواز لہر سرا بالکل تاستا جنی کے در شروع شو در روان دی او بهر حال زمونږ چې کوم د سټوډیو دغه ټیمپیس ما ماده دغه غړی ما ماده دغه کمپیوټر کې چې کوم ټیم ګورم 12 منټ او 12 بجې دی نه بالکل ز در لرالم او ز را رسیدلې ما نن شوم تاریخ ته نن د 15 میاشتې 14 تاریخ ته پروګرام بالکل لایو دی د چهارشنبه د غورز دا او دغه سرسره تاسو اندوانو نه هړله اندوانو خوري کنه یار اندوانو مده راوړې دا سلګون رانه پکې تلې نه تاسو به سوګي تاسو مې به سیف سره اندوانو خوري آل رائٹ ویلکم کل نقل خوراک کوي او خوراک دې کنه لکه محبوب صاحب یو خبر ورشي د اندوانې شته یو مش مسلسل خوري کنه نو دا لکه دا شو تازه تاسو لور پنځه ټراپ وینه به جوړې دا وینه تازه کوي وینه صفا کوي وینه مخکلي کوي انسان بدن چکم دی هغه فرش کوي نو بالکل د اندوانې د سیزن دی د اندوانه خوري ښه 150 دو سور باندې غټ غټ اندوانه کیږي کو په دا 150 دو سور باندې نیو نو 40-50 روپے کیلو دا بالکل ځان لا د خپل بس مطابق چکم دے کنا زان لراوڑی زمون ہنی پرالو ہنی تمہ شیشا بزر کمرے تو ورش اور انت کے کار سے کار بالکل ٹھیک تے کار بالکل اوکے دے کار بالکل زبردست اور زبردست سر سر تا سو ورش اور تا سو کہ تا سو یعنی کہ خپل دغه ترتیب برابر کے لکما پک کار کو ما پک خوراک کو جتر نه دا واپس را لما

تسليك لي دي زو بدا سي نركي ما سي سلامونا كرنهان مامو اواز اپ 94 اواز پ 94 اوكي دي مامو ستاسو طبيعت سنگ دي بيبي بالکل اگر زف سخت بیمار ده او رغا زما شرم هلي شپدوا اغا پ اسپتال کی کړي دي د عائشہ چکما ولا خور ده نو دواګان ورته کوي سره سره کور تر غلي دي خو بس چلا برت نور شهته مور کیو او بیا دوی غون ما ته ګوتنی سی تا په ټیک ټاک پر ویډیو کړی دا راغ دی ته پر ریډیو د دې ذکر کې وې دا له خلکو د نظر کړی دا دی واغ دی نو بیا خلک بیا ما ته غوسی کې اکثر مې پکې والم پکې او اخره ما خلاوال ملانی دی هول کنه دا عام روټین کې ذکر نه کړل د مور لا سوال هرمه خلک خبرې راتو کیره کنه تاسو اغه ته دواګانې وکي ها وای چی اریبا خان فرام رستم خوان کوي اریبا خان وای چی کر هر مامو الله دې د سری ډولې خاون کا شهید مونږ نه کشر مخ کې کړې دی لهر سره غیر غوښتم دی راغلم دی وای چی بای دا نظم لګ پریک دا ها پری می خوستو ها بای ځان ته لار سپاک بای ځان ته سی پوښښولی بای ځان ته لار سپاک دی څه مطلب دی هوری ما داس میسج تاکړی دی وای چی سلام اسمت بای څنګه جی پست میسنګ میسنګ میسنګ دی حبسا شنو گئی د سوابینا او تیر زمان ته سلام علیکم سلام تیر زمان وعلیکم السلام تیر زمان بابا زوری بای په خپل آواز نا تو آیا می سمیرا ها نت پر تزوی مورګ لک صبر وکم زه ریکارډ کوم به درته مخا وای چی السلام علیکم آواز اوکے دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای چی بای آواز اوکے دی کلشم سوابینا بالکل مننه برو سوری مننه سسٹر السلام علیکم وعلیکم السلام بای څنګه یی ما خپل دا تسلی کلی ما خپل کی دا دا دا خپل کی کا کی بیا ها دا تسلی کلی خدای سر د سپګړه کلی کی گجنی وچ ہائی 94 وعلیکم السلام بھائی وچ السلام علیکم وعلیکم السلام اسمت بھائی یو تپوس کوما محبوب علی تا سلام د محبوب سو ماشومان دی مقدس ڈکن ظالم لور کنا تا صدر چا غم دے کنا تا تز خیرانی مستا سمر عمر دے استاد سی صاحب کتاب دیا بہرحال وچ السلام بھائی آواز اوکے شو بھائی سنگ ہی بھائی مون ہٹکی او خلل بھائی مونگا خپل کرلی دی لکه ځان له ځان له خوري د ثوابه کې چې مونږ وو تاسو ګورې مونږ ته ست مت نه دی کړی ښا بهرحال تاسو یو کالر دو سره خبرې هم کوم دغه سره سره د چلې چې څنګه چلې لهر سره

او وتولى او دحقنا مخرا ولادي او بي الله رب العالمين فرمي شي وسيجنبها الاتقى او ساتلكي بددينا الاتقى پرزگار انسان الذي يؤتي ماله يتزكى اغ پرزگار خلق يؤتي ماله چخپل مال لگي يتزكى در پر جزان پاک زند گناہونو نہ پاک او مال احد عنده من نعمه تجزى ومال احد او نشتد يوتن لدسر من نعمه زخيغل او احسان تجزى چ بدمان داغي بدلو ور کول لازمي او الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى او دچ مال لگي نو صرف الله در رضا ده پاره لگي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ده الله در رضا ده پاره مال لگي او ولا سوف يرضى او دا الله با زرد چي او يقينا دا الله به د ناراضي د قیامت پر ورځ باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه بلار دویل بابا جانا ول دا غریبانان چې آزادو مو د کمزوري خلق د دې د پاره چې ما رب زمانه را رنج ما مټ مضبوط کی او دغه کمزوري خلق دا د ابو بکر په شاب باندې بیا ولاړو ټول له طاقت ور خلق بیا د قوه غره د اسلام په تاریخ کې د یو کور درې کسان نور مسلمانان شویو دیو نوم دے یاسر رضی اللہ عنہ او داغ بی بی دا سمیہ رضی اللہ عنہ او سر داغ زوی دے عمار رضی اللہ عنہ پا دی دریو بانیوں مشرکانو خصوصا دا ابو جہل قوم بنو مغزو مغی پی دا سی ظلمون کڑی دی گنا چی سڑے کتے نشی والے ما مازیگر کتل لکتو نو دا ظلمون پی شوید چی تفصیلات داغ ظلمون دا سیرت پا کتابونو کی گورے دا تاریخ پا کتابونو کی گورے نو کتے نشی انسان دا مرئی دے خلیل راجی دوم رسول مونے پکڑی او دا دی اسلام پا تاریخ کی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا اولو ملگرو کی دی گردہ دا دنیا کی دا کافران او دا ظالمان او دا سرکشان خلق اللہ پا دی مظلومانو بانی مسلط کی ولی بھی مسلط کی ادیر پارا چی سبال دا اللہ دا جہنم وور تا غرزینو چی دلیل پی کم از کم موجود دی چی دی خود پلانی مظلوم سر ظلم کرے ہو پلانی کمزوری سر ظلم کرے ہو پلانی مسلمانی وحلے ہو دا ظلم اللہ سخ کی دی مسلمانانو تا ظلمون پی ہو کی ابو جہل چی ونو دا دریوان بے ونی ولو رو بے وستل مور او زوے او سر دا پلارو خوان دی بے رو بے و به وحل پشگو مانے بے سم لول او ردی بدی بے وطو ویلی کنزلی بے وطو وکڑی او دامو تا لبا بے تی بار بار کولا چی تاسی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات پسی سووائی دا اگر پشان کے سا خبری وکی او دا لات او دا عزا صفت وکی زمان دا بوتانو صفت وکی صلی اللہ علیہ وسلم با دیو پا خواب مانے تیرے دا خو اس بے نشو کولے صرف دا بے وطوی ویل صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة اے دی یاسر کور والو صبر کوئی بس دا دی صبر بدل کی با اللہ تاثر جی با دی مصیبتونو مانی صبر ہو کو اللہ بدل جنت تر کئی دا خوشخبری بہت نبی علیہ الصلوۃ والسلام واور ولا دا غی پا زخمونو بنا میں پٹھائی ولا گا ولی ادسی مومنانو چی اللہ زمان ہر سو قربان دی خوشی تزمان نرزاش اللہ زمان ہر سو قربان دی خوشی مانگ تزمان زارا گناہونا معاف کی اللہ زمان ہر سو قربان دی خوشی تزمان لجنت را کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دی الفاظ و غیل تسلی ورکولا چی صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ یوزل سمیہ رضی اللہ عنہ ابو جہل و توی علیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین گور پی غور بے وطکو و تویل بے ولئنکی آمنت لأجل الرجال ولتاچی دا پنبی علیہ السلام من ایمان روڑے دے کنا ویل دا استاد اغم ملگورو کسو خوختی زکر واقف سی آگا ایمان دے بے زکر آوڑے دے سڑے دوم را پریوزی کنا سمیہ رضی اللہ عنہ تا بید خلکو پا مخی دا پی غور کاؤ ویل استاد اغم ملگورو کسو خوختی زکر دی پی ایمان روڑے دے دوم را پریوت ہے سڑے دا ابو جہل او پجب ہے سڑے و کنزل بیڑی ری جاتے پا بانجی روایتو کی دام را غلی دی سمیہ رضی اللہ عنہ دی را بے دردے من شہیدہ کڑے ہو بیا یو زل دوم را غصہ شو چی دو اخانی وی رو اختل او پا یو اخ پسی دا غی وخ پا وطرلا پا بل اخ پسی دا غی بل اخ پا وطرلا او بے یو طرف او بل طرف تراخ کل او غی پا دی حالت کی شہید اکڑ ورد اسلام پا تاریخ کے زنانو سمر قربانے نی ورکڑی سڑا حیران شی زنانا چی اگر دیر یو نازک یعنی زب ہویا ما چی

عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل ویل ان عادوا لک فعود کتا ته بیا د شي دمکی در کی د مرگ نو خیر دے کتا سویز ما بارکی وایا اسلام دل اجازت در کڑے دے اللہ دل اجازت در کڑے دے کتا به مرگ نہ بچ کی دا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ چونو دا کرا اسلام سے عجیب دین دے ور دی ایمان او د اسلام د پاره د صحابه سمر سختی تیری کړي سړی حیران شي دا ایمان جو زلزلت کو دا ولی گورا صحابو تا اللہ دا ایمان خون ور نصیب کرے و حلاوت چسا تا وی حلاوت کنا دا ایمان جگل زلزلت کوشی زلزلت آو پا زلزلت کی زیو کی انسان تا اللہ دا ایمان اغا میٹاس و حلاوت و خون ور نصیب کی پا دی لارا کی دا تا بے اس شے دا اس پروا بے دے دا جیل پروا نکی دا دمکی پروا نکی دا خپل مرک خاطر نکی دا اس سنم بیا نہیں ری گی من کو چونکہ دنیا دے رجا تا خواہ او کوئی دین خبر را لو چھتے دکانداری پی خواہ دین من نٹس ہو بس دکانداری خرابی گوئی او دے کہ جیل تا سما او بدے کہ مرک خطر دا زکا جیسا منگ زرکی دا دنیا محبت تے دا ایمان محبت پا کے نشتا دا ایمان حال نو دی درس کے بل تزیوے پا دے چمنونی کے بم زینوے جی کم خوند دے دکڑے جی کم خوند دے اگا تروس پر اللہ منگا محسوس کردے ندے اگا اللہ را منگ تر را نصیب کردے ندے او دا دا دا, دا چی پا انسان کے کل طلبی کنا طلبو نو اللہ تا دا خون ور نصیب کئی چی پا اسلام کے یو مر گرے دے اگا وی وی مڑے وی کبا دی پختانو کے منل رال کنا او پنجابیانو کے وطل رال وی پا پاکستان کے با اسلامی حکومت راغ لئی پختون سڑی تا آسے وایا نو پا دی یو گو گی یوری پا دی بلبانی اوباسی یہ را جی دا ستخور سر بنا سی ستخور سا او اگا با دسی تا تا با حدیث وی شیر جی بس ستخور ندے دا خود اللہ دا رسول سر جنگ دے او دا سود یورو پیشی دنو دی دا گنا دا او چی تا تی پاسی بس بیا با دا سود ملین دین کئی دا چا سر ما نن درس کی طالبانو تاوی مال گوری مال منگ مولیان دا تول ندر غیبت کو خزو پس دویم نمبر دا دا مولیان و طالبانو نای بغیبت کی خو مال که مونږ ته مونږ ممبر ته وخی یو بغیبت په موضوع باندې زم لګی يم تقریر کوم بل مولوی صاحب هم کوي بل هم کوي او چې کینو بیا مونږ هم غیبت کوو آسې تو بڑت تلیو په کار دا چې زه مسله کوم نو چې کم از کم زه خو د ګناه باندې خبره کوم نو زه خو توبه وباسم کنه زمونږ دا حال لے کړه ایمان حلاوت او خون مونږ یو ځل الله دې زړه ته کوز کو دا مونږ محسوس ک کنه به چې د اسلام لپاره څه قسم قرباني غی ته مونږ تیاری لکه څنګه چې صحابه د قربانی نه ورکړي ځکه چې ایمان په خون باندې پوه شو کنه منگ تو دنیا لو اخکار شوی دا بس داغی پا مقابلہ کرا تا ایس آلی دا دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اغا حالات تی چی دا نخط می دون کی دی علماء پی کتابون لکلی دی گورا یو کتاب دکتور عبد الرحمن لکلی دی عرب عالم دی دیر خط کتابی لکلی دی عجیب ناشنا کتاب دی دا کتاب نم دی سور من حیات الصحابہ سور من حیات الصحابہ دا کتاب ترجمہ شوی دی او نمی دے زندگی یا صحابہ کی زندگی یا صحابہ کی اردو کی ترجمہ شوئے نو پا اگر دے صحابہ کرامو دقا دے سخت تاریخون را نقل کردی چی دے صحابی خبیب رضی اللہ عنہ دے اللہ دین دے پار سمر سخت تیرا کردی عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ تیرا کردی اللہ دین دے تیرا کردی گورا عمار ابن یاسر دقا تیرا کردی اللہ ازاد کو او بيقول الله دمر اوغد عمر وركه چ نبي عليه الصلاه والسلام تو زلو فرمائل ويل ويحك يا عمار تقتلك الفئه الباغيه عمار الله دي سمك ويل تاب باغيان وجني تاب يو باغي دل وجني او بي بكم دي شهيد شو چ كلو معاويه رضي الله عنه و علي رضي الله عنه جنگ شكنا صفين كي نديد علي رضي الله عنه پسب كي ولاړو او ده قبل طرف نه شهيد شو نو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ چو کنا اخو ډیرو خيار سړیو اغه د معاویر رضی اللہ عنہ په سب کېو نو اغه راغ یو دته ډیر ځت خپو معاویر رضی اللہ عنہ ته قصه وکړه چې زه د پیغمبر علیه السلام په خوا کې ناشته ما او دی عمار ته نبی علیه السلام زما په مخ کې ویلو چې وای حق یا عمار تقتلک الفئه الباتا او باغیان وجني دی مطلب دا چې ګوري مونږه په حق نیو مونږ به د خپل اجتهاد کې خطای او د علی رضی اللہ عنہ په حق دی اغه غوډر چالاک سړی او سیاستدان سړی او معاویر رضی الله عنه د شوړو کې سړی خو نو کړو خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابی دی کاتب وحی دی د اسلام یو ډیر لوی جرنیل دی د اسلام په تاریخ کې ټول لوی فتوحات د خلفای راشدین دور نه پسې کړی دی اسی عجیب سړی او يهودین و چاته پوس کړو کنه چې علی رضی الله عنه غره دی ک معاویه او یغوی ش علی بل چې څنګه وجد علی رضی الله عنه بدنه ونیولی او معاویه رضی الله عنه

0: السلام علیکم قدر مند اور عیدن کو سنگئی تاس خی ٹک ٹاک کی خیر خریت ہے یقینا تاس ٹک ٹاک کی خیر خریت سر بھئی دل بھر ریڈیو اور ایدو دو پارا یو جہان منا نا چتا سو ٹیون ان کھڑے دے خپل کورن خوک زڑت نس دے ایف ایم سٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دل بھر سوابی قدر مند دوز تاس راست تاس قربا طاہر زمان اور ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے پروگرام شروع شو دی جی تاس تو پارا صراط مستقیم اور پدی صراط مستقیم پروگرام کے دینی فقہی خبر کم دن مو اور دی پروگرام پر 938 فقہی شرعی مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی کولی شی دو دو پارے یو جہان مننا جو دی دینی پروگرام لا تاس کم دن او خپل کولاج کم دن نصیب کوئیو دی یو جہان مننا چتا سو ریڈیو اور اسلامی دینی پروگرام اور پروگرام ہم تاسو د پارش کم نه روزانه 94 ریډیو دلبر سوابینا اون کیږي قدر مندو رازی با تپوسونو بکوي 0938320804595 باندې او د یو خبر کم نه ډیر زیات خیال وساتئ چې کلم کال ملاويږي نو د ریډیو आवाज د لګ معمولی اونته مزه کوي با کموي با ځکه چې الټنټ کم نه نو ریډیو لګي دلی نو یو جوړیږي आवाज کم نه نو ڈسٹرب کیږي موږ دا نه غواړو چه دی قیمتی لمحات کے قیمتی ٹائم کے صدا سچ کم دین نو لکم مسئلے مسائل راشی چه آغی دو وجہ کم دین نو تاوست رزمون صحیح خبری ہوشی یا دس مسئلے چه کم دین دس مسئلوں نا زان بسیٹ تک ہوو قدر مندو مفتی فرحاد علی حقانی صاحب سٹوڈیو تر آغری دیج او مفتی صاحب تا پروگرام کے ٹول نا اول ہر کلے ویم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بیا بات کچھ کم دن استاسو لائف کالز بہ شامل ہو
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگے جی مفتی صاحب ٹک ٹاک کیے تاس خیر خرید تے
1: خیر دے جی اللہ فضل دے خی تاسو
0: الحمدللہ ٹک ٹاک خیر خرید جی او تاس تو بارہ ہم کم دن خیر وڑو چھ اللہ پاک تاس ہمیشہ دغ رنگ چ کم دن نو تر تازہ تکڑا او خوشحال سو کھل ساتھی جی آمین سن آمین او سرز مونگ چ کم دن او ری دن کے سمرم چ کم دن زمونگ آواز اوری دن کو سرچ کم دن اللہ تاسو خوشحال ساتھی آمین دے مفتی صاحب کستا سو خخی کالو نچ کم دن راروان دیجی 0938320804595 بانے دا کال سلسلہ بچ کم دن پروگرام کے شروع کھو گو او رمبنے کالر گور مونگ سر سوک رازی دا کم زینہ ستا پوس کال گواڑی لائف پروگرام دے چی او 13 تاریخ تے پنزم میاش کالم 2026 جی لائف پروگرام کالر گور مونگ سر سوک رازی دا کم زینہ ستا پوس کال گواڑی زمانم طاہر زمان او ماسفتی فرحاد علی حقانی صاحب اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ طاہر زمان بھائی تاسو ته مفتی صاحب ته بشکری پروگرام کې هر کله او سلامونه ورته وړاندې کوم
0: وعلیکم السلام جی جی تاسو کوی
2: جی مفتی صاحب نه تاسو کوم طاہر زمان بھائی کې دا کوم خلک چې ذکر په جهر سلا چې کوم دی جایز دی پتی زمان دی نو مفتی صاحب ته هم چې دا خلک په پروګرامونو کې بیا څارونه کوي نو تاسو د دې آیات ترجمه لګوا یا یو د آیات باندې موږ هم پوهه کوي او ټول اورېدونکي په پوهه شي وذکر ربک فی نفسک وخیفتن ودون الجهر مفتی صاحب ته په دې باندې تاسو خبرې کوي او موږ هم پوهه شو ټول اورېدونکي اسلام اوسي جی
0: ډېر مننه شکریہ ډېر مننه په دې موضوع خوش کم نن مفتی صاحب سم الله خبرې کړې وي پته باندې نه پوهېږم چې تاسو ولې کم نن نه پوهېږي او دا سوال چې کم نن بیا وخت کم نن اوسې ځای کوي نو مهرباني کوي چې ټایم مزه یې کوي دینی پروګرام دی اسلامي پروګرام دی شری پروګرام دی دې کې کم نن او پښتنه کوي چې په کم باندې تاسو نه رسېږي حقیقت کې چې کم پښتنه باندې کم سوال باندې تاسو نه رسېږي کم مسئلے بان کم دن تاس نہ رسی نو اگج کم دن تاس تپوس کا ہوئے دس تاس سو ڈیر گھٹ احسان بان جی دا دو گھنٹے نہ بلکہ کم دن یو گھنٹہ مونگ تاس تپار مخت

0: تذکرې ده چې هم په دې کې چې کوم دن تاسو خپل دینی شریف فقهي مسایل په باره کې مفتي فرهاد علي حقاني صاحب نه تپوس وکړي او اسې خوندونو لپاره یا خوند غسل لپاره چې کوم دن یو مسله بیا بیا بیا بیا بیا بیا دین سره جوړیږي سم نه جوړیږي وخت ضایع کیږي ټایم ضایع کیږي او مونږ پښتنو کې خاص کر چې کوم دن دا سیز ډیر زیات دی چې مونږ د وخت کوم دن قدر نه کوو مونږ ته چې کوم نعمتونه الله راکړي کنه نو هغه باندې کوم دن مونږ شکر نه وباسو بس مونږ وخت تیرو وخت لدی کو ورکو نو هم مہربانی کو ہارسا چتو کل ہوم چکم دن رابطہ کے دس پختانے سرا دس سوال سرا راشا چپا آگا سوال بان چکم دن تو نر سے نہ پوئے گی دس آ ڈیر گٹ احسان بھائی نور انٹرٹینمنٹ پوئے ہم نو کہ ہم چکم دن اس کالز راضی نو آگے بان چکم دن مونگ چرے ہم چرتا ہم چکم دن پتا سو ابجیکشن نہیں لگو لے نو دی اسلامی دینی شریف پروگرام کے چکم دن مفتی صاحب جما سر ناسی نو لگ چکم دن ہو حیان الگ عزت نہ چکم دن کار علی جی کوشش کوئی 09038320495 خیر دے جناب مفتی صاحب دیج کم شکوک و اشکال دین دج کم دن لگ لری کی سائیڈ تک چ دی بھی پویشی
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر دو کی ریز آواز ذکر کول اور آواز ذکر کول دا دوڑا دا قران و دا حدیث نہ ثابت تھی ذکرن ذکر چ کم سرن وی رو وی نو حقیقی خو س خبر نہیں زکا سڑے جان سر کی حقیقی کی بل چا تخلل نو واقع کی نو خو سڑے ارز کول شی غلی دی کی نہیں ذکر دی کی جان سر رو رو لیکن ذکر بل جہر چکم دینو آگے کے چونکہ بلکس متاثر کی دے شی چدے پتیز آواز ذکر گئی نپاغ صورت کے دائی دا شرائط و خیال سات البکاری دا ذکر پتیز آواز باندھے دا شرائط و خیال سات البکار دی او غدا دے چے دے پدمر آواز ذکر گئی رب حگا کے بل سو کا غذا کے کبھی نو چی تا تکلیف نہ رسی
0: جی
1: کسوک موس کے کسوک تلاوت کے کسوک دوی چی غی تا تکلیف نہ رسی
0: جی
1: کدے آواز زائے کے ناس یو وے چے زل پتیز آواز باندھے ذکر کول غوڑم انو هم قبول شي خو لیکن چې پتی زواز لګ ذکر کین نو دومره خیال ساتي چې دومره بهرم आवाज نزي چې نور خلق متاثر کړي نو ذکر پتی زواز هم کول شي پروم کول شي تاسو کوم یاد وي د سری ذکر په اړه کې د قران کې چې الله جل شانو فرمایي چې تاسو زما یاد کړئ پزړه کې رو
0: جی
1: دغه سه بخاری شریف روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زما بندا اجازه کرنی کله زما ذکر کوي پزړه کې نو ذکرته فی نفسه زه د خپل شان مطابق دغه سر ذکر کوم او چکل وین ذکرنی فی ملئن کچری دے زما ذکر کئی پا مجلس کی نو ذکرتو فی ملئن خیر منہم زبا دد پدا سے مجلس کے ذکر کم چا با دد مجلس نہ بہتری
0: جی
1: نو پا مجلس کے ذکر چکی خو مطلب دائی چو پا تیز آواز با کئی چنور باغا ہوری دغر انگی نبی علیہ السلام نا دا موز نباد اللہ مانتا السلام و منکا السلام تبارک تر ربنا و تعالی تی عزل جلال والاکرام تی نبی علیہ السلام فرمائی لی دیدہ لہٰذا دام پتیز آواز ویلو زکہ صحابی رستو اور دلی دی اور نقل کھڑی دی
0: جی
1: دغه سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ گم دنو پاو یو سفر کے پاو بر طرف پچ وئی ختم مطلب س چڑھائی بو نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر وی دام ذکر دے
0: چ
1: گم زے کہ با کوزیدو او اٹھلان بو نو التب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا نور ذکر نو دسے مختلف ذکرون چ گم دنو نبی علیہ السلام نے ثابت تھی دغه سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد کې ناستو د موز نه بعد صحابه چې کوم دنو لا اله الا الله
0: جی
1: تیز आवाज باندې وي نو دا هم ذکر بل جهر دی په جمع علیہ الصلوۃ والسلام ټول صحابه و اورید نبی علیہ السلام په خاموشي اختیار کړ د خبرې دلیل د حدیث
0: جی
1: نو قران او حدیث د دوړه زموږ حجت ته او د تیز आवाज ذکر او د رو आवाज ذکر دوړه ثابت دي چې سو کم یو کوي خود شرایط او خیال بساتی دي کدا څه خبره نشته چې تاسو ته یو لوی مسله جوړ کړه په دنیا کې څوک د دې منکر نه دی ولې تاسو چې کم خلق تاسو چا نه اوریدلی مې بل فرض چې ایوي چې مونږ ذکر په تیز आवाज جایز نه ګړو ولې دا غي په تقریرونو کې په تیز आवाज ویل نه شي نارې تکبیر الله اکبر
0: جی
1: مطلب دا چې دا ټول خلق جایز ګڼي صرف شرایط ته کته شي هغه چونکه دا غي مجمعي هغه کې څوک مستنی ولاړ چې غي به متاثر شي نہ غزای کې چې کوم دنو په تیز आवाज ویل شي چې کوم ځای چاته مسله جوړیږي چاته تکلیف وي سو کو دی وي سم مسله وینم بیا پرو आवाज باندې دا په جمعاتونو چې سپیکرې لګیدلې او دا درسونو आवाजونو کور ته زیاده ذکر بل جهر نه دي دسې دي دا قران چې ویل شي
0: جی جی
1: دا आवाज چې کوم دنو په سپیکر باندې ټوله محله اوري دا ذکر بل جهر نه دسې دي
0: هم داسې ده هم داسې ده جی دی خلکو چې کوم دنو په دې ډیره زیاته غکړې ده چې روب کو کته زکو ذکر دی جی ذکر دی کوي 09382845495 پدی نمبر باندې تاسو کانټیکټ کولی شئ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ډیر مننه بلې کالر ګورو مون سره سوک راځي د کوم ځای نه ستاسو کول غواړي 09382845495 یقینا تاسو به پوښیوي او د ریډیو आवाज دا مهرباني وکوي چې دا کومه وي بسې کنه السلام علیکم

0: Hello. Calmo, il est de gis. So, khabar kabe? Oh, shukriya ji. 09:38:280,495. Kadromando, lek chikamdeno hosle na, lek sabar na, aw lagda si zain chikamdeno. Call kawe chikamze ki sta su signal barabar. Assalamu alaikum ji. Wa alaikum assalam. Bache tapus kaw?
1: Ji, lagum bandir
0: ji. Khaji, der manana shukriya. Chikamdeno karz de ji, pukhte de ji.
2: Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fazlika amman siwak dawai khaji.
0: Sahi, yo phir bhi hua ji.
2: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك
0: صحیح بلی کالر گرو مونگ سر سوک راضی السلام علیکم جی
1: السلام
0: تپوس خیریت دجی تپوس کو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کوئی
1: تپوس دجی یو گارا تو جی دا خلک من سواری پلانو تا پاپا دجی سمک تک دے یا مانستے یعنی سے یو دا اپنوں کے کم دے دا جائز دے اندر جائے دا
2: پاپا خو جکم دن انگریزان وای دا غی نه اوریدل دینو
0: جی
2: هغه نمونم فلمونو والا دیو پاپا نمونم
0: پاپا فلمونو والا ماما ڈیڈ موم
2: خو بہرحال ابو دادا ربا لفظ دے اب تا وای گنا
0: ابو
2: ها ابو نو دا الگ اردو ربا نه لگون تیرا اوریدل دی
0: صحیح
2: او گنا اب صحیح پلار تا وای نو دا خو صحیح دی ویل
0: او سوک بابا وای بابا
2: بابا هم خدے دا زمون د پختو دے خوب نوم دے بابا
0: صحیح
2: نو دا غدے بل سروے الالول زما په خیال اور اول مسئلہ دا سی کنا چ سو کو ملالی سروے نو غل پکار دا دے چی دا سروی دا الالول کم از کم چل زگی دا سینی چ اس قربانیو
0: جی
2: یو غټ رگ بھی پاگی کے ساتھ یو بل رگ کا خیال ہم کڑے چی کلتا سو چاڑ راخ کی نو غا یو کی غا شرار چی کئی نو غا ہوا پکی رازی دای دا سار رگ بھی ایو بھائی موس موس خوڑلی نو آگا پاکی واپس رہو زی
0: جی
2: دا غا رگ چی کمینو دا دا خوراک رگ بھی دا دو غٹ رگو نیو دا دی دوار رگو نو سرا دا سٹ یو طرف تا و بل طرف تا
0: جی
2: مرا کی یو طرف و بل طرف تا یو دو نری نری رگو نی اکثر چی غا کٹ شی دی تا ودا جان وی دی دوار رگو نو تا
0: جی
2: نو دا غا چی کٹ شی نو دی نا دا سی دا پرنالی بشانتی نا سی نرائی پرنالی چی لگا لگی دلی وی لگا دا ڈریپ پیپ چی کٹ شی او دا غینه دا او برازی نو دا سی دا دی نوی نرازی
0: جی
2: نو دا سلور رو گونه بی نو دا سلور وانا کٹ کول پکاری
0: صحیح
2: او کچا بالفرض پا غلطای تی یو پا تی شد ری کٹ شنو بیا هم زم کروح دی خو او شو زب خدا مردار نه دا
0: صحیح
2: او کچا دو را گونه کٹ کل دو تی پا تی شو نو
0: جی.
2: دا ساروی مردار دی دا پا چرگ کی می دا پا هر زناور کی وی سلور رو گونه بی
0: صحیح
2: جی سو کم زب خکای نو دا سلور وانا کٹ کول دا ضروری دی که یو تی پاتی شزا پا غلطای خو خیر ده خو که دو تی پاتی شو نو ساروی مردار ده
0: صحیح صحیح
2: اوز دا رگونه کم زای که چه راخ کلیشی چاڑه نو دا با پاسان کٹ شی زکه دا رگونه دا سی دا خلی غاڑی نا تلی وی آخوا میده دا رفتا نو چه کل دا سٹو دا دغه زای تیر شی و سزای که لگ دن نوی و سزای که لگ بحر تیر شی وی
0: صحیح
2: نو بهتر زای د دې چې کم ده نو دا چې کله دا سټ کې کم ده انسان هم د دې ځکه یو وډو کې راوته وي
0: جی
2: دغه اډو کې سره بره طرف تعلق غونته کې بره اوپر پروتي بره دا ځای کې
0: لګ خراب شو پکې خیر الله دې خیر پکې وي
2: نو دغه دغه سره دا اډو کې غونته چې راوته دې سره بره طرف ته دغه ځای چې چاړه راخ کلی شي نو د سلو روڼه رګونه ړومبی لکلو سره کړي نو دغه خیال
0: دغه خیال ساته چې 09:38:295 پدرمندو پروګرام کول شي چې کوم ریپیټ مسایل دی ریپیټ مسایل په بار کې تپوسنه مکوئ مهرباني کوئ چې کوم مسایل باندې واقعي په صحیح مانو کې نه پوهیږي نو هغې د پرچ کم دین تاسو کالز کولی شئ جی اسې خوند مزه اغستل د پرچ کم دین کالونه به نه کوئ السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام متصف تجی سلام جی تاسو ته سلام
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام
1: جی جی دا ارس پنچپیر والا کا پروگرام اوری نو ته خواسته چې لکه پنچپیر نوم دینالی مرا چې فازل سوال نه کې

0: کلی او شرموږي
1: خیر دې خبر نه خبر کې کم ده نو داسې دی
2: انا خیر دې دا خو حافظ صاحب چې کم ده نو معذورم دې خیر او بس هغه خپل علم مطابق تپوس کې خیر زموږ سره اعتراض نه چې هر څنګه سوال وي هغه اصل کې په دې موږ درې ځله خبره وکړه او ډېرې پیرې وکړه خو بعضې داسې وي
1: جی
2: نو په هغې باندې بار بار خبرې کولو سره اگر چې موږ یو یو مذهب بیانو نو د بل دې بد وو که نه ټول مذاهب دي هېڅ خبره نشته دی چې سو پورې هسې څه غټه نو مونږ د یو مزار یو اختلافي مطلب سره لګی چې د مونږ پسې لګیا دی جبکې زمونږ دا مقصد نه دی مونږ دلته صرف د دې پر راځو چې خلک د دین دا ضروری مسائل زده کی دی د اختلافي ډز دنه کی
1: جی
2: مونږ وو چې د مزو د سم شي د روزه سم شي د ایمانیت سم شي به دا کافی دی باقی چې کم دی نو مړ یو ری او نه اوري نو کووري نو ستوره به وکي او کوونري نو ستوره به وکي چرته تلی دي هلته د دې ځای کارونه نه کیږي د دې وجه مونږ اختلافي مسائل دا چونکه لګه مسله اختلافی ده
1: ګورې دي اختلافی مسائل دي اختلافات زادي سيزونو ته هوا ور کول څنګه نن دا په کاروم نه دي او دا
2: نو هغه به خیره سي د پوي په نیت کړی وي خو لیکن بیا هم به خپکیږي بازي خلک
1: جی جی جی
2: د دې وجه نه مونږ نه چیو دا خبره
1: ګورې مفتي صاحب ما خبره ختمه کړو په دې کم نن نور باس نه کوو خبر دا سدا چې یو مسله او شو نه بس او شو کنه دا کم نن تاسو به کو دلایل بیان کړي سره دلیل سره ځکه چې هرڅ کم نن نه مې اوریدونکو خو لکه په پهله ځل خو ریډیو نه مسله کمدن داغی وقت تا کمدن کو سوی بھائی اوبر کے اللہ دے خیر کی نو نیکسٹ کمدن خیال سات ہے جی دی سیزن کالر گرو مونگ سر سوک راضی کم واڑے السلام علیکم جی
0: وعلیکم
1: وعلیکم السلام جی
0: مفتی صاحب
1: وعلیکم السلام تپوس کے بھائی قربانی نصاب بارک
2: نصاب تفصیلی بیانوں کا نا پتی ٹول جان پوئے بار بار بار بار مونگا بیان ہو لیکن پتہ نہیں لگی بازی خلکو ذہن کے کوز نشی گورا سونا چاندی پیسے دا ٹول پریک دئی چ دا ٹول رایو زای کے چا سرا سونا وی پیسی نی چا سرا پیسی وی سونا نی وی لگ لگ سیزو نی نیما تولا سونا دا نیمی لگا یو تولا چاندی دا یو ماسے چاندی دا لگے پیسی دی بہرحال چتا سرسم دی کور کی ضرورت نہ زائد سامان دے چ پورا کال او شنا استعمالی گی
1: جی
2: دا ٹول چرا غون کئی تاسو او بل فرض دا د 4,23,000 روپو کې کی دا د 52 تولو چاندای قیمت ته
1: صحیح
2: اوس پرون چاندی لګه خطلی کو زشی وینو نیم خبر خو تر اوسه 4,23,000 روپې ریټ هو
1: صحیح
2: 52 تولو چاندای قیمت نو تاسو ټول مالیت رسی نو باغی باندې قربانی واجب ده او کدی ته نه رسی نو قربانی به فرض واجب نه ده نو که یو سړی سره صرف 100,000 روپای نه سونشته نه چاندیشته نه پکور کې ضرورت نه زائد سامان شته نو صرف 100,000 خود 4,23,000 نه بل کم دي نو په دې خو خود نشته دي او که مطلب د سره سونا وی سره لګه چاندی وی سور یا سونا وی صرف یا صرف چاندی وی یا ور سره کور کی ضرورت نه زائد سامانی نو بس د ټولو قیمتونه جمع کوي تاسو باندې اندازو دا ټولو دور تر 4,23,000 روپے کی نو بیا په قربانی
1: وای صحیح صحیح صحیح کالر گورو جمع سر سوک رازی دا کم زینا ستا پوست کال غاڑی 0938-280-495 جی وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
0: جی مفتی صاحب نظر ماتا پاس جی کہ دا ما قربانی واجب نہ کرا جی ان تر من قربانی کا ہوا ہم دے نبی علیہ السلام نو قوم جی جان نو قوم نبی علیہ السلام نو قوم جی مفتی صاحب تو دا تپوس ہے ابل جو دا تعالی جی ریکویسٹ جی
2: بس حارث بھائی تپوس سدا سے بد تپوس نو کڑے بس آمخ کی بل مل گری مونگا خبر ختم کرا نو مزاد یو کس سے کم دن ادمرا ٹارچر کول نہیں پکار جی بس ارے خبر ہی کئی اگدا سے سکو پر نہ تھے پہلے مسالے تپوس یو کا اس خبر ہے نا داخا جی مسالہ دا سیدھا چاہے پچا قربانی واجب نوی
1: جی
2: اگر نفلی قربانی کئی کزان لکئی او کہ نبی علیہ السلام لکئی خو خیدا کدو کو لے شین زان لدی مو کہ نبی علیہ السلام لمو کی تاسو وای چھ پما فرض نہ دا ما سر سنشت دے زی مال قربانی کئی زوام چھ مال مو کوئی نبی علیہ السلام لو کی نبی علیہ السلام لو کی دی زے یوسو مسئلے کہ واری قربانی

0: په ډېر ګډ وډ کې خپله قرباني خرابه کی پوره ټل قرباني خرابې کی دا یاد ساتي چې په یو قرباني کې دو غټ ساروي کې غوا میخه کې اوخه کې دې کې د وونه سیوا حصي نه کی
1: جی
0: قبل فرض چا د وونه سیوا حصي وکړي نو د ټولو قرباني لړ مطلب یو ساروي کې اته کسان شریک کړل نو د ټولو قرباني لړ د یو قرباني نه دشي
1: جی
0: اوس قبل فرض ګوره د خلک داسې کوي هر خموکل جی پک کسان چې کم دنو قربانی کی دی او یو کس پکې راغی هغه ومه قربانی کوي نو هغه وایي چې یاره بس دا ومه قربانی زه کوم دا به زما د پلار هم شي او د مور به هم شي او د نبی علیه السلام به هم شي یا صرف داسې وکړي چې زما د پلار هم شو او د مور هم شو یعنی یو حصه ونیسي د دوو کسانو دپاره نو شپک خو د قربانی کې مخکې نه دي یو حصه د مور لم ونیسل پلار لم نو دو اته کسان شو
1: جی
0: نو چې کله اته قربانی شي پکې شریک نو ټولو قربانی خراب شو د اچا قربانی نه شوی خم چې کله تاسو سروې را پرځوي دا غې نه مخ کې د ټولو نه تپوس کوئی وای دی کې د چاچا قربانی دا ستاد خو پوره ته په کراتو مراتو تپوس کوئی چې د دې پیسې هم تور کې یار سور کې خو ته خدای کنفرم کو دا ستاد نوم د دې کې تاسو بل څوک شریک نشته بلم بل اکثر دې مړو لچ کې نو یو ایسونی سي شپګو کسانو پسې وروبخي مطلب شپګو کسانو لای کی نو دا سه قربانی مطلب کم ساروي کې اتک آسان شو دې ګونه سیوا شو نو قربانی لړه
1: جی
0: خکه دا سې وکړل چې قربانای کې هو کسان دي خو یو کس چې کما دا یو حصہ نې سلی دا نو دا مطلب د دوو کسان لکه مطلب قربانای کې مخ کې نه پینځه کسانو یو کس یو حصہ نې سلی نو مطلب شپک کسان شو خدای یو حصہ د دوو کسانو لونی سلی نو اوس هم و دي خو بیا هم قربانی نه کیږي ځکه یو حصہ د دوو کسانو د پاره د سره جایز نه ده
1: صحیح
0: یو سړی وایي چې یو قرباني کوم خو زما پلار ته دې ثواب ورسي مور ته دې ورسي نبی علیہ السلام ته دې ورسي نو دې به داسې نه کوي چې دی له یوې سنی سي بلکې دې به ځان له یوې سونی سي چې دا زما نفلی قرباني ده
1: صحیح
0: او چې کله وایي ثواب ما نبی علیہ السلام پسیم بخلې دې پلار پسیم بخلې دې مور پسیم بخلې ټول امت پسیم بخلې هو قرباني ده زما
1: صحیح
0: مطلب یو سړی خپل فرض قربانی ده یو پکې سیوی سونی سلا نفلی چغا مور پلار پسې بخل غواړي نو دی بوي چې دا یو زما فرضی قربانی ده او دا یو زما نفلی قربانی ده هم زما ده چې کله زب خکې نو بیا دې دعا وکړي چې الله دې ثواب زما مور پلار ته مور سه نبی علیہ السلام ته بیا ټوله دنیا ته ورسو
1: جی
0: خو وی بستا قربانی ثواب به خلکو پسې باقی کنه تا قربانی د خلکو کړه او غد یو نصیوا دې په یو سکه راجم کړل نو قربانی چپا ده
1: صحیح صحیح صحیح مفتی صاحب تاسو کوم نر مسئلہ دم روغت کی
0: لگ لگ ما چې خطر ډیر تر شو کی
1: پر کا فل د خیر وکي جی دا هوش کم نه جون دے او کی کی بجے کالر ګورو موږ سره سوک راځي د کم زنا ست پوس کول غواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام خیر دی جی
1: خیر دی ته پوس کوي
2: نه زه یو ته پوس کوم زه کنفیوز یم باندې کی زه د فلکیات یو قاعده ده
1: جی
2: چې د نور د راختو ټیم او د پریوتو ټیم
1: جی
2: چې دا جمع کې په دوی تقسیم کې دا د اشراق وخت دی وای کنه او چې په چارې تقسیم کې دا د زوال وخت دی زه به لیکل کنفیوز یم کو مو کې څه تازه معلومات لیک مال راکی
1: صحیح دی جی ډیر مننه شکریا جی
0: دسه چل دی جی زوال ټیم نور چې بالکل بسر ادریږي چې بالکل دې سر د پاسه ودریږي د هر سی صرف سایه اصلي موجود وي دغه د زوال ټیم نه نصف النهار څه ته وینو د طلوع او د غروب وخت چې راوځي کې به تقسیمې دو کې نو نصف النهار به راوځي ځکه ټول ورځ د طلوع نه والا تر غروب پورې دا ټول ورځ ده نو خود به نصف النهار منځ راوځي کنه چې مطلب بالفرض سحر شپږ بجې نور راخیږي او ماخام بالفرض شپږ بجې ډوبېږي نو دا بارہ گھنٹے رشوا نو دا پمنز نیم کینو ماسپخین بارہ بجے چې کوم وینو دا با نصف النهاری زوال نو غد دینه مخ کی رستوی ښه زوال د نصف النهار نه کله لگا خواوی کله دی خواوی نو زوال او نصف النهار کې فرق وی خری دغه مسله ده او بقایا چې کوم دینو د اشراق ټیم نو هغه د نور د راحتو ډیګرو سره تعلق ساتي چې دومره ډیګری را برشي نو زوال وی دا اشراق وی دا غینه لګنور را برشي انو بیا چاش شروع شي
1: کالر گرو سرسو راځي کوم ځای نهسته پوس کول غواړي 09832384 95 جی دا یو میسج راغلی ما زما سوچ کوم دی میسج ته لاړ پر گف کالر ګورو السلام علیکم جی خیریت دی جی تپوس کوئی الحمد للہ جی ٹھیک ٹھاک خیر دے جی خدے جی دس دا بالکل مفتی صاحب چدل ترازی کا نا جی نو دا خبر کے اس آتے مفتی صاحب اخبل کور وقت مختص کرے دے نو پکار دا سے دے چی پا کم مسائل بانچ کم دے نو نپوئے گے نو اغی بانچ کم دے نو تاستا پوسنو کے اور تاستا چکم دے مفتی صاحب خط ٹک ٹاک چکم دے جواب در کے اور دل تج کم دے نو با دی پروگرام میں فائدہ آغستل پکار دے
2: بالکل جی دار دا سے کار مفتی سے بلا کڑیر کھولے وقت دا غدا دا وقت غیر قیمتی ہے ٹول خان کو نہ قیمتی وقت دا غرے
1: جی جی جی
2: انو نو دا خراب ول نہیں پکار ما خبر لگا پلو دکڑا ہونا دا نہیں پکار لگا مطلب دا خبر کا تپوس کول غاری کے خلق تے فائدہ ہوشی خلق تے دین مسئلے ما جی کی خلق تے خیر رسی
1: صحیح صحیح
2: تے سردا چڑلا ایندا خطولا دا خپ دی پوری دی خار کیا تفاوضات مسئلہ سال کی ہو گیا رے نہ رسکو سرا چار چیز تا خبر ہے کیڑی کنا سدر گورتے بس
1: مفتی صاحب چدل ترازی نو تاسو پر رازی قدر مندو زمونږ خبر کم دنو کلا نہ کلا سختی ہم بھی نو پدا جڑ بن کم دنو اصل دا خبر کم دنو ندی بکار زکا چ مونږ چتا ست رازو مونږ خپل وخت پل ٹائم کم دینو کا وقف کر دیتا اس دفارا نو دی ٹائم نے کم دینو تا فائدہ والے مون خلق کو مسئلہ دادا چ مون گو وقت لدی کو ور کو وقت لدی کنے پکار بلکہ وقت نچ کم دینو فائدہ چتول پکار ہے او چ کم خلق کو ٹائم نہ وقت نچ کم دینو فائدہ چت کڑے نا ریج کم دینو خوشحال سو کل گرزی او چ کم خلق کم دینو وقت لدی کو ور کے و چ را شا دی پروگرام کم کم دینو شامل شو دی پروگرام کم شامل کر شو دی پروگرام کم کم دینو خپل کسے کتاری اکڑا نو دا خلق کم دینو بس بیاج کم دینو جون پا ہر یو میدان کے خفگانوں سرائی پریشانوں سرائی ٹینشنوں سرائی نو دا قادر نمی سے ازدہ کی او خلق تا ہمچ کم دینو دین دا نہ دے چھے تج کم دینو یو مسئلہ ازدہ کی تب اچ کم دینو زان پوری سی مستند دین چھے کم دینو آغا ہم دا سے دے چھے تا یو مسئلہ ازدہ کی نو اچ کم دینو مخ کے خلق تا ہمچ کم دینو خواہ بیا خلق کو تا ہمچ کم دینو دا غی خیر اور سوا کالر گرو جی مونگ سرسوک رازی دا کم زینہ سپوس کال غالی سے 09832384 95 اسلام علیکم جی جی تب جی
0: چاڑا پہ رکھ گئی کم کم کس چې چاړه راخکی کدی کې یو قسم کلمه اونې وینو ساروی مردار دی ها بل فرض سلور کسانو په چاړه راخکله دریو کلمه ویلې و یو نو ویلې نو ساروی مردار دی چې کم کس په چاړو سټیم ساروی کې ساوی هغه ټیم چې کم کم کس چاړو راخکی نو دغه ټیم کې کلمه ویل دا ضروری دی بسم الله الله اکبر ویل دا ضروری دی
1: جی
0: بل چې دا ساروی رګونه کټ شو نو بیا دا غین آباد هر یو پکې د خپل لیسیا چول د پاره چاړه رخکل دا بلا وجه ساروی ته تکلیف ورکول دي
1: جی
0: بس یې غره ګونه کټ شنو سه پرې ته جساتی اوسی
1: جی
0: اوس ته ساری او راځي خپل چاړه پکې ورکې نو دیس څخه کم نو په دې سودا سه ثواب حاصلې چې پکې چاړه رخکی
1: صحیح
0: دا سینه ته په کار خبر چې کم کسان چې کم دنو مطلب ټول ثواب کیږي چې ټول چانی سلې دا او چا پکې پیسې ورکړي دي چا سکړي دي ټول ثواب کیږي ضروري نه چې چاړه رخکین دا ډېر ثواب وشي
1: صحیح دا یو میسج راغلی دا میسج کوم نن پروگرام کې شامل هم السلام علیکم یو 14 سال کوم نن یتیم جینې دا او یو سرو غوتا او یو سپینو غوتا ور سره دا او جهیز ولله هم جمع کی دا نصاب ترسی نو پا آیا چ کم دن پا دی زکات قربانی شتے یا نا
0: سورا سورا سو دی
1: یو دا سروج کم دن گوتا دا او یو دا سپینو گوتا دا او جہیز لا جہیز ہم چ کم دن جمع کے نو آیا چ کم دن دا نصاب ترسی
0: اول خو تاسوی چ دا یتیم معشوم دا یتیم پلار چ مڑ شی خو چ نابالغ نو ال ورتا یتیم وئی
1: جی
0: او زنانہ تقریباً بلوغت دا نو سال نہ بعد شروع شی چاہتا نو سال کے چاہتا دس سال کے چودہ سال کے وہ یقیناً دا بالغ وی
1: صحیح
0: لہٰذا دی تا اغا یتیم غنشی ویل زکا چی پلار پلار دا چا مڑ بھی او غی نابالغ وی نو یتیم ورتا ویل شی
1: صحیح
0: بکایا چی کلا بلوغت وی نو دا غی نباد دا غی پا مال زکات مرازی او دا غی پا مال باندے قربانی مرازی
1: صحیح
0: بالفرض زکات کے خود جہیز سامان نہیں حسابی گی لیکن قربانہ کی حسابی گی
1: جی
0: نو بستہ سخبل حساب ہو کہ دا سونا چاندی پیسے اور سرا جمع کئی او دا چکم دا جہیز سامان دے داخلہ استعمالی گیا سم نسی وہی دلا ضرورت نہ زائد دے نو کدا ٹول بالفرض دا تین چار لاکھ 23,000 روپوی نو قربانی پہ فرض دا کئی بخا
1: صحیح
0: پلی اور سرانی بھی خیر دے چا کفالت کی بھی آگئی تھی اور لو کی
1: اللہ دے خیر رکھے جی بر کہ اللہ دے ٹول مسلمانان پارا سمرا مسلمانان دی عقیدہ پارا خیر رکھے جی کالر گور من سر سوکرا جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر اور بھائی
3: سے گل
1: خیر دے تپوس کوئی سلام
3: کو
1: لگے تیز جوندے خبر کوئی جی
3: ہاں تو دعا تو سلام کو مڈ لو
1: وعلیکم السلام تپوس کوئی
3: باہر کار گئی دادی پیسوں کی زکاتی ہو نہیں
0: پیسے کم جائے گی
3: خرچے
0: لرا لی گی
1: صحیح دے ٹھیک دے تاس نے مفتی صاحب جواب در کوئی مفتی صاحب ډیر مننه شکریہ
0: استاد خو आवाज هم کټ کیږي اوس زما په خیال داسه موبایل ډیر زیات خلیص سره جوخنی سره دې پوکی موکی په کیمرا راځي نو موږ په ډیر پوه نه شو په هر حال کدا وای چې بهر سوکته واغه پیسې را لیږي کلی ته خرچی ل ورا لیږي هغه سره کال تخپل پیسې وی او 4,23,000 روپے وی نو هغه بالتا هغه قربانی کوي کال ته کوي کدل ته کوي کورته چې کمی پیسې خرچی ل را لیږي دینو کا خرچه کې لګي ختمي کې نو خو بس سم به نشته کاغذ خرچی نہ سیوا کی پاتی کی نہ پائے زکات عمر راضی کا نصاب ترسی و قربانی و پیم راضی خا نہ چال رالی گلی دی قبل فرد چا ملکیتی کور کے چاپلار لے اصل رالی گلی چدا وخلا پہ خرچہ چلے اگی کے غصر دمر پاتی شو چا غ پہ صاحب نصاب شنو پاغا بیلا قربانی واجب خا
1: صحیح صحیح کالر گرو جی منگ سر سوک راضی تو کم زینا 0938-280-495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی
4: دبا وقتی من جنازه کولا نو یو کسو نو هغه را علمو نو هغه چې هغه د جنازې نه بعد یو سړی مرده مخ قتل کې دا ګناه دې پټ کې وي مګو نو ما دې تاسو ته ما یرا دا ولې منه دې او دا منه راغلې نو چې ته وایې چې په دې لغه کې باسي کې چې بیا یې نه ګورو
1: ٹھیک تھے جی صحیح دیتا اس ریڈیو لگوئے تھا اس نے مفتی سب جواب درکے منانا شکریہ جی بلیو کالر گور منگ سر سوک راضی دکم زنا تپوس کال گواڑی 0938-280-495 جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام درزمان سے سلام چل رہی
1: خیریت دے جی تب اس کو
5: اجی مفتی سے تعالی سے سلام کو ماں
1: وعلیکم السلام جی
5: مفتی سے میں دا سوال لے کنا اکثر پدیرا دے بانکی خلق پدی نیرن فلم بھی کنا
1: جی
5: دے کی بعد ہر دا تی کی رکھ دے مو سٹیم شین راشی او لوان مو سٹ دی کی قولان بیو نے نہ راو دی مو سٹ دی
1: جی
5: جائز
1: پوئشو دا مسئلہ چھ کمدن دا تیر کال مسئلہ دا پدیچ کمدن مفتی سے بیانم کڑیو جاری او بوچ کمدن
0: ہجی چچا اوبا پاکی ودا نے رو چاپ کی غسل کو یا کور کی غسل کو
1: جی
0: او دا چاردام نہ دے کڑے
1: جی
0: نو چون کی غسل کی ہم دا ٹول ازال اندشی

0: کول پکار دی او قربانی نیک عمل دی نو دیسره خدای تعلق نشته دا ځان لا عمل دی خو باغ سیشی غا یو سړی سیله گناو کینو تا گیره پر خدای دا او تا چې کم دنو پلان کې کارو کو
1: صحیح
0: نو گیره دا غنه کمل او دای بد عمل نه نو بد عمل ول به اصلاح کول پکاری او خا عمل ول نه چیړل پکار یو سړی قربانی کوي خه خبره دی کې وړو خبره نشته نو را عمل کو قربانی کوي کنه کې یا سمول پکار دی
1: الله دې خیر وکړي مفتی صاحب بل خبر ما سکولا یو بندہ سود خور دے آیا اج کب دین اگی قربانی سنگا اگ بس کیا اگی قربانی اگ پیسو بند کی کنا
0: دا روزانہ چتا سو سر پروگرام کوئی روزانہ خلق دا تبوس کی
1: نا تفصیلی کم دن زور دل پڑن
0: تفصیلی مسئلہ دا سی حرام کمائی واندے صدقے نہ کی صدقۃ من علول دا حرام مالوں نہ صدقے نہ کی
1: صحیح
0: کدا چا مال خالص حرام وی نو کاغه پیدا صدقه واجبہ قربانی وکي نو دا نه ادا کیږي
1: صحیح
0: البته دا چمال بالکل حرام دی اوغه قربانی کول غواړي نو غلا پکار دادی چته مزدوری وکي یاد چې کم دنو چانه قرض را واخلي پیدا قربانی وکي بیا دې مهنت وکي رستو خیر د کوس وخت نی ور سره او بیا دې هغه پیسې د حلال کمای نه واپس کینو قربانی به وشي
1: صحیح قدرمنو زما خیال پیډی سیل ماما هم کم دنو خراب شو برګه ف لکھ ٹائم پا دے دے 0334-440-0976 بنتا سو رابطہ کولے شی جی پی ڈی سی ایل گچ کم دینو فالٹ رالو مسئلہ رالا 0938 نہ بلکہ 0334-440-0976 0334-44-00976 پی ڈی سی ایل ٹھیک شو جی لائن کے مسلح کر رہی برقی بل کالر بو گرم سر سوکھ راضی السلام علیکم جی ہلو اوکے جی گرو کالر منگ سر سوکھ راضی کم سے نستفوس کال گواڑی السلام علیکم جی خیریت دے جی لگ تیز خبر کوئی خیریت دے جی تپوس کوئی سو خبر یار دوست خفئی نو اگر رضا کول دو پر کم دے وظیفہ گوڑے یا خفگان دو پر السلام علیکم جی
2: کار
1: دیجیے
0: خجی جی چا سره نصاب پورا وی نو پدې خپل قربانی واجب وي
1: جی
0: او چې بچا خپل قربانی فرض واجب وي او دې خپل نه کوي بل چاله کوي نو د دوه غاړه درانه ده د ګناګار وي او دې پدې باندې الله تعالی نیسی د بل چا نفلی قربانی کولو سره د دوه غاړه نه خلاصي
1: ها صحیح
0: نو کو خزا خاوند واړو سره نصاب وي سونه چاندی وي پیسي وي نو پدې باندې خپل قربانی فرض ده دې خپل قربانی کوي والدین ول بل قربانی کو احسان ور سره کول غواړي باغی فرض نیم یدی ول کوي نو دا احسان ده نوافل لدا شو کنه لکه ګوره یو سړی فرض موز نه کوي او نفل کوي چې د ماسپخین فرض موز نه کوي او راشي ول شل کاته نفل کوي
1: جی
0: نو موږ ورته چې اسې دې ځان ستړ کړو نفل خو دې وکړل خو چې کوم اصل شی نو خو دې نه کو
1: جی
0: دا کسه فرض قربانی دا اصل ده چې بچا فرض بیا خپل قربانی کوي بیا سی وای وسین نفل دی وکي والدین لا قربانی کول نه خو نفلی د کاغی باندې فرض نه وي نفلی قربانی کې فرض دی پر خودی دی
1: صحیح صحیح مفتی صاحب نه تاسو کې چې سړی ګمندن قربانی کوي او هم خزه لا هم خور لا هم دا خور او خزه خزه ګمندن

0: ابن حساب وی نو آیا دغی سڑی په پیسو د دې زما پکې کنا خام خبج کم نه دی
1: حاجی مطلب یو سڑے دے خپلی خزی یعنی او ساروی باغست ټول حصے پکې مقرر کړی
0: جی
1: ټول له حصے پکې وکړي پیسې هغه ټول هغه سڑی ورکړي د خور د مور د خزی د ټول نو دې سره قربانی کیږي قربانی بادا شی خو شرط پدای چې د چا چا حصے مقرر کړي د پکې نو هغه ته ویل شي وی چې ستا په دې ساروی کې حصہ ده
0: جی
1: چې دا سینی چې ته پته نه اته ورته چې ماته له قربانی وکړه
0: جی
1: نه د قربانی کول نو مخ کې استاد یو ساروی را وسته استاد او ناری نو نو هغه وې چې دې کې زو حصے کوم نو وې سی دې او شماري چې یو پکې هغه خپل دی یو می مور دا یو می پلار دے یو می چکم دنو خزا دا یو می روڑ دے چر سوک دی مگا متعین کی کوشش پا کوئی چی پا ہیس صورت کی دا اتو وہ نا سیوان شی کاتم پا کرا غیر طول قربانی لڑا خری
0: صحیح
1: دا غا بنا کئی خامخ کی چیم کموی چی دا یو قربانی دا ما دا مورم شو دا پلارم شو دا نبی علیہ السلام شو کدا سی اکڑل ندابا یو حیسا کی دری کسان دو کسان راجا مکڑل طول قربانی بخراب شی یو حصہ کی دو سیوا کولے نے یو نہ سیوا کولے نشی اور دو وہ نہ ساروی کے سیوا کولے نشی دا دو خبری بیات ساتھ
0: صحیح سلام بھائی وعلیکم السلام مفتی صاحب تو آیا چھ ما پسٹ کم نہ رشتے ڈیر راضی خو انشی نو دید پر چھ کم نہ نو سب وظیفہ انشی لگ رشتے راضی کی گنا ہاں یا تا سدا دا ہوئے چھ انشی
1: نہ نہ یو انشی رشتے
0: خجی خا جی دیل وظیفہ ورکے جی
1: یا کریم یا کریم وظیفہ کوئی خجی کثرت سرا یا کریم ہر موس پس ایک سب ایک پیرے وائی
0: یا کریم یا کریم زبم کو مفتی صاحب ولی او میسج ہم راغل خدا ج کم دن ډیر اوګد میسج دے بیا بچتا شامل کو کالر ګور مون سر سوک راضی د کم دن السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: او علیکم السلام
2: جی
0: جی سدے آواز راضی بی بی آواز راضی کھولے گی تیز خبر ہی کوئی لگ جائے بدل کے ہو سب مر کے آخری کالر گرو آخر نئے کالر جی یا بے اجازہ لو 09238280495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام تپوس کوئی خرید دے جی الحمد للہ
2: جی بتیس ہزار روپئے دارا دیا جی دے برابر ہے کہ صدا غلے نہ کا درا درا درا کو نہ ول جے دے سر دے زی یار با ما دے زی را سے کرا
0: صحیح ٹھیک تے جی دا بس کرا خبر ا دنو
2: کو وہ ہم لگ دے
0: صحیح دے دا کو کرا خبر ا دی کہ کم دن من سو ایو
2: الا مو تے نو را گو دی کو ال کا تا دا بالا نمبر ور کے تو بولو ور کو
0: صحیح دے جی ڈیر من
1: دا جی دل تم لے او پیر سے پکار دے جے دا نمبر ور کو چمنگ خلاص شو
0: بس نن سبا غا ویخته ملاوی غا غړ کړو
1: هغه زانه
0: نه هغه زانه توالمو ما سپیان چې کم نن په غاړه واچمو بدل ته
1: حجیدان من نه خل
0: کال بندې
1: حجیدا ګور نه محرم ای تر زی نه محرم دی
0: جی
1: نه محرم ل سره نه په ژوند باندې او نه د مرګ نه بعد ګوتی ټچ کول او دا جایز نه دی خې او تر زوی پسې دوم رسلا جاړی دا خو خبره نه ده ترزی په مرګ باندې دا سغر کته با شو خو بس ټول خلک بمړي د لغم مړ شه الله دې ورته بخنه وکي دا سه کول صحیح نه دي بعضي خلکو بعضي قومونو کې د مړي د خلول عادت وي دی لاکو کې نشته دي
0: جی
1: نو مخ نشو غسته خو یو علاقہ و د هغه کې هغه نه یو خزه په دی لاکو باندې واده شو نو هغه کې یو غم شو دی خوانو هغه چې کم درو غزنانه ناست و دای سخپلوم نو خو بد دوال راغلی نو غی عادت خپل کلی کی چې مطلب مړی به وشنو هغه خپلو
0: جی
1: ک خپل بو کو پر دی به نو هغه خپلو نو هغه ودری پیری هغه بابا خپل کا غی زنانه مشر سړی و وفات شو نو زنانه ودری پیری خپل کنا د کور زنانه وای موږ په لودار واج نشته نو چې سو کوی نه داسې نه حیران وانت شي ما چې ودری پیری خپل کنا یا زنانه وای چې کده په ژوند ویل چې دومره به مین نه مین نه ونه خو بیا هم څه چل

دتللو ضرورت نشتا. معیاری علاج استاد سپخار چار صدقی اغم دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدقی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نکتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد کتلے کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چی دا خدمات مونگلا چار صدیتا رارسول پکار دے. کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگتا واضح او آئی اوخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی. دا چار صدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برف خانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدا. موبائل نمبر 0330 30 30 704. علاج ہاگا چفر بخری دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاج شوی بیمارانو دا میل زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خوب.

چمونگا تپت ویلی چی آئے سمونگا رونو او سمونگا خویندو زان لا دا اختر دا پار دا بلڈونا کم کم پروڈکس خستی دی جی جو کوئی او مونگ دا اخین خبردارا کئی مگو دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا ٹولنا غٹ ہاسپیٹل چی کم دے آغا پا مین پی خبر خار کی دے کم چی زمونگا حیدر مومن اسپتال پی خبر خار کم چی پا مین پی خبر خار کی دا چار صدی اڈی او دا رنگ روڈ پول درمنزا گل پلازی تا مخامخ زمونگا حیدر مومن اسپتال پی خبر خار دے او خگو زمونگ پا دغا حیدر مومن اسپتال پی خبر خار کی زمونگا دا ہومیوپیتی دنیا ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹران صاحبان ناستی چی ہوئی تاسو تا لگنا ڈیر زیاد بہترین علاج در کی جی مونگا سرا پا دغا ڈاکٹرانو کی مونگا سرا پروفیسر ڈاکٹر ارشد فرمان سب ناستی او ددین علاوہ مونگا سرا پا دغا ڈاکٹرانو کی ڈاکٹر اجاز مومن سب ناستی او ددگ سرا مونگ سرا ڈاکٹر

0: راځي خوګو زمانہ ما باسیتلی د اوس ملګریم دا پروگرام سپانسر کوي بلډونا کاسمټکس پاکستان دغه پروگرام ز اولنې کالر ګورم چې ما سره سوک دي او د کم زینا السلام علیکم جی شکر ز خیم مهربانی تاسو سوکی او د کم زینا
1: واحد
0: افریدی د حیات آباد نه جی جی سنگ خور تاسو خی لگا پاول جلد کال میلاو کو پروگرام دسو نا ٹائم نہ آوری ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ماشاء اللہ لگا تھا زمونگ دا بلڈونا دا ٹول ٹیم پروگرام نہ آوری ہاں زبردست زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو تو لگا دانند دی سنگ خاموشی ماں تکڑو زما پدا پروگرام کی درا تک کال ملاو کڑو ہاں ڈیر وقت نہ کوشش کرو کال نہ ملاوے گی نن دستہ کال ملاو شو نو سنگ نن خوشحال ہے کہ نہ خوشحال نہیں واحد ضرور
1: جی
0: جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا استام سم ڈیر مننا دا ہوئیم ٹولو ڈیر مننا چاہے ہوئی زمان پروگرام ہوئی در رتوئے جسنگ تاسو دا بلڈونا کم کم پروڈکس استعمال ہوئی

0: ஸ்கூலும் கிரீமும் ஃபேஸ் வாஷும் டானிக் ஷாம்பூ பியூட்டி கிட் டிஸ்கவர் சிறப்பு கமிஷன் மலேசியன் சிமா
1: ماشاءالله ماشاءالله نو ولی نکته دې د مې دې څه تکلیف وځي ځان او هغه ته نکته تاسو بل لډونه کې سکی ور سیره پراوړو
0: بای مې دا کې بي سوامي مو خو دې به وسره استعمالیس ماشاءالله
1: سره خلک صحیح صحیح ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله مې دا به سو زیدا او نور سم مسله وا محترم سیمینوی آواز بالکل اوکے دے خاصا سید جی جی نو لگا وہ سنگا ستا نک چکم دے ستا نک محترم اس بے لڈونا کس کی اور صرف استعمال ہی نو ماشاء اللہ گا اس بالکل ٹھیک تھی پیغام نور خلق تو ورکوئی کنا نور خلق تو نور کوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر خلی خبردار ڈیر مننا سما خوگی خوری پروگرام تے نکالو کو ڈیر خوشحال شم ڈیر مہربانی السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بھائی
1: السلام علیکم السلام شکر زخی ہم سنگ تاسو خی
2: بھائی
1: سنگ حیدر بھائی میں بل ریڈیو در تاخلو سر گٹ جاپانی ریڈیو اور جاپانی در تاخلو کو نا پاکستانی در تاخلو ماشاء اللہ زبردست ان شاء اللہ بس ریڈیو بم در تواخ لو او سید جی محترم اسمینی ٹھیک تھا سیدا ریڈیو بم در توالو خدا رت ہوئے چت سنگا بلا بلا دستا سدوری نو اگ دستا سولا نو سنگا اور ایرا خود بلڈو نا پروڈکٹ استعمال ہی خدا تروری استعمال ہی کنا تروری نہیں استعمال ہی زبردست زبردست راضی ڈیر مننا پروگرام تو دیکھا لو کو ڈیر مننا جمع ہوگی خوری ڈیر خوشحال
2: شروع کرو جی جی او با حیدر بھائی نہ میں علاج شروع کرو بچو علاج میں تے کرو دری کال علاج میں تے کو لخاون دا مامام او بس یعنی میں شرخ علاج
1: جی سنگا مہربانی 88 88 150 پر دغه نمبر تاسو ماته کال کولای شئ. د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوق تي او د کم زینا. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام باسط بھائی څنګه چل لخی؟
1: الله دې خوشاله کړ ډیر مننه مهرباني جی. ما سره سوق تي او د کم زینا
3: محمد سلیمان اور ډاکټر سواج لمحان.
1: محمد سلیمان د سوابین راغله دې. سلیمان څنګه جمع خو ګورو رخی؟
3: بالکل خیر ہے باسط بھائی. تخی طبیعت تخڑے.
1: اللہ دے خوشحال کر ڈیر منن سنگ سلیمان پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری.
3: ایا باسط بھائی پروگرام کو ڈیر احساس پروگرام اورو ہو ہو ڈیر زیادہ ہو.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خو ڈیر خلی خبر دے چستا زمن پروگرام مور بیا زمن پروگرام خو خوئی دا خو لگا نہ ڈیر زیادہ خوشحالی خبر دا سنگ نہ پروگرام تزان لتا ل خو اندر کئی کنا نور سوک در سروی بیا خو اندر کئی.
3: یار جی بس ماں سر ٹول فیملی والے ناستی ساتھ پروگرام دے بلڑنا ہر یہ پروگرام چلے یاد ہے در مما اسپتال ٹول منگاورو.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ داخل لگا نڈی دے جاتا خولی خبر دا درت ہوا یا اختر لدیزان لدے بلڑونا کم کم پروڈکٹس خستی دی او بیا خصوص

0: پما زما په خیال 15 ورځې ورته پاتې دي نو ته به څومره خلکو ته د بلډونه ګسکور سره پیغام په دغه لس 15 ورځې کې څومره ستا په خیال لگا څومره خلک په ته په دغه لس 15 ورځې کې چونکی اختر را روان دی جی جی جی
1: نو خبر دانی و ما دان بلډونه ګسکور ګسکور سره په غسته او کورال ته بل لپسټیک بلجیک دنه بلډونه انډیډن شی بومي غسته دی
0: درته وای چې کم لپسټیک ته خسته دی سویم نمبر لپسټیک ته خسته دی دکان مکان ته بیا والی چگی شروع کری دی جواب پروگرام جواب لس پنځلس ورځې مطلب اختر ته پاتې دي نو څنګه په دغه لس پنځلس ورځو کې به ته زموږ د بلډونه کسکور سیره پیغام یو پنځلسو خلکو ته ورکړي که نه یو دیر شي
1: انشاءاللہ
0: بالکل دستا جی جی جی جی جی جی قربان
1: منگا دکان ہے تارک جنرل سٹور ہے پیپل جمع سے رکھوا کے پسلیم خان کی دکان میں
0: کنا
1: جمع سے رکھوا کے
0: جی جی
1: اگر درتا سو تو بلڈون اینڈ ڈول پروڈکٹ کی کمرے میں لاوی گی
0: ماشاءاللہ دستا ڈیرا مننا پروگرام تے کال کو سلیمان ڈیر خوشحال شو جی تارک جنرل سٹور
1: پیپل جماعت کی دکان تسلیم خان کے
0: پیپل جماعت ڈیرا مننا تھینک مان ڈال پروگرام جاتا مننا مہربانی سلیمان وای چی کور ودانی ته می بلډونا لپسټیک روړې دی او دغه بلډونا لپسټیک لسم نمبر لپسټیک می کور ودانی ته روړې دی یجن کو تاسو هم کولې شي اختر راغلی او کوشش دا وکړي چې په دغه اختر د پاره خصوصي تاسو ځان ته واخلې بلډونا لپسټیک ځان ته واخلې بلډونا لپسټیک قیمت 200 روپے دی ټیکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي دولس رنگونه دی پکې یعنی دولس کلرونه دی چې کم کلر د تاسو خوښ وي اگر کلر لپسٹک ځان ته واخلې او د بلډونا لپسټیک سره تاسو په خپل خوښتونو کې لګنا ډیره زیاته اضافه راولې جی راځي دغه پروگرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوک دي او د کم زینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو جی ریڈیو ته تاسو کال مې لو شوې دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو ریڈیو تستا سکال ملو شوی دی جی السلام علیکم زما آواز تاسو لا درزی ډیر مننه پروگرام ته د کال کولو مهرباني د تاسو میسجونه به هم پکې میسجونه به هم کې شاملو تاسو مونږ ته میسج وکړي په 0300 93 693 93 پتا نمبر میسج وکړي دی پروگرام بل لایف کالر السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام څنګه بس
0: بھائی شکر دې زخه مهرباني جی ما سره سوک دی د کم زینا مسکان دا سوابای نا مسکان سنگ ای خی اللہ دے خوشا لکا ڈیر مننا سنگ مسکان پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی انتظار اختر راغ پہ خیر سرا اختر رمضان لد بلڈو نہ کم کم پروڈکٹ سختی دی کنا کم کم پروڈکٹ ارادہ مکڑی پہ خیر سر دی اختر تا
2: مطلب

والله تاسو میسجونو را لګی وای اواز کټ ته اواز کټ نو سمات دا پتن لګی چې تاسو کم چینل یادوي آیا اف ام 94 یادوي 93 یادوي یا تاسو کم چینل یادوي چې مان ته خلګه شان اندازو شي چې کم ریډیو سټیشن نه مطلب زمونږ دغه اواز کټ جی راځي د تاسو دغه میسجونه چې کم دی ما سره ټیم شپږ منټه ټیم را سره پاتې دی زه غواړم دا چې په دغه شپږ منټه کې د تاسو دغه میسجونه هم زه شامل کم نو دا به لګ نه ډیره زیاته بهتره خبره وي او زمه مچ دیدی اخیری نه پیور شو مدا بڑی رخه خبرې صدف د کوهات وای دا ټیم مونږ ته میسج الیږي ډیره مهرباني ثانک یو صدف د کوهات ډیره مننه وای بس جان مری د څنګه شو ماشاءالله مری خو موږ ډیره خدا خانی د ثواب مونږ ته میسج الیږي وای اسلام आवाज او کی شو 94 باندې او خانی سید جی ز سید خانی لک صبر لک صبر لک صبر سیدا وای په 94 دستا نه اوس خو بالکل کلیئر دی کنه ښه زه ډیره ښه خبره ده چې اوس آواز بالکل ٹھیک دی نو دا ډیره ښه خبره ده او زه چې اوس آواز کلیئر دی مونږ ته خانی میسج الیږي د ثوابی نه او خانی دا وای چې السلام علیکم آواز او کې شو په 94 باندې هغه فیمیل آر جی بکل راځي تاسو بزانو نو ترډی ساتي ښا صدیقہ نور د ثوابی وای طبیعت ښه دی مرے دکھا دا شکر دے خیم انوبا وفا سلامونا ماریا میسج آلی گی ماریا یم سنگئی ڈاکٹر جان سنگ دے زوائے ماں زم خیم الحمدللہ اور ڈاکٹر سے محترم خدے ڈیرہ مہربانی سلام بھائی آواز کلیئر دے آر جی بلال جان تسلام می روحا فرام شیویڈا واو موشل کام

مونږ ته سلام سر نایس پروگرام دی ډیره مننه تاسو بخپل نوم ضرور علی گئی جی سلام بھائی څنګه بھائی زما سے مسولی نه شامل وی شو اورم ندا ندا څنګه خی سلام بھائی زما په اول ځل باندې تاسو ته میسج کړی دی زم مریم يم بھائی ماته خو پته نشته مریم ماته خو پته نشته سلام بھائی مونا مروتیم د چیراٹ روڈ نا شو دی اورم بھائی پانچ سال نا ڈاکٹر حیدر لسنر یم خو کلا می هم ورتا میسج یا کال نه دیکړی بس شپی د نهو بجو نوالا تر د لسو بجو پوری سر ڈاکٹر سے محترم پروگرام ہی بالکل تاسو کالم کولی شی میسجم کولی شی مونا مروت تھینک یو ہینا دشوی اڈی سلامونا وعلیکم سلام فرید اللہ د باجوان نا

سلامونه وعليكم السلام سلام څنګه خي ز ايشل يم د سمر باغنا ز ايشال ايشل د سمر باغ کم بټنا او کم بټ کی بمونتا شربت چرته ملاب شي او شربت سید جی زمونږ په لډونا کې سکیور صرف په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي نو ایشال فزان ته زمونږ د غبل لډونا شربت د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه اخستې شي. السلام علیکم وسیم الله د باجوړ ډیره مننه. السلام علیکم جی بلډونا باجوړ کې کوم ځای کې ملاویږي؟ په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. رکیه دا ټیم زمونږ پروګرام اوري. سلامونه کوي. وعلیکم السلام. وای بلډونا لپسټک په سوابه کې چرته ملاوي شي؟ په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې د دین علاوه سوابه کی زمونگا حیدر محمد اسپتال سوابه دا پاغی کی ملاوی گی. بھائی جان کلی تب کل رازی کلی تب انشاءاللہ دا خیالی یعنی دا ہفتے پورا درجم. اسلام علیکم آسید بھائی ز امیر یم امیر سواب یم دا باجوڑنا ڈیرہ مہربانی امیر سوابا سنا دا بالولی دا عظیم خان پل والا سنا راغلی دا یسنا سمش سمخا سنا دا ٹیم زمونگ پروگرام اوری. سلامونه کوي. وعلیکم السلام. صبح سلام لولی بوائے ہاو آر یو؟ یور وائس از سو سویٹ. بس بس جانا ہانیہ د پشاور سنگ تخی مہربانی تھینک یو ہانیہ فرام پشاور محترم سمی دا ہانیہ سمی گنا خا دا بسمکی فاطمہ مند سوابئی سلام باسی جانا سنگ شو اورم ہیرا یم د سوابئی نا تھینک یو ہیرا صدیقہ نور د سوابئی ندا دا ٹیم زمونگ پروگرام اور اسلام کوئی. وعلیکم السلام سویرا د بنیر سلام وعلیکم السلام سات د سوابئی دا ٹیم زمونگ پروگرام اور او د دین علاوہ چ مونگ تا نور کم میسجونه راغلی دی نو نور چ کم میسجونه راغلی پریال شاہ د زیدین راغلی شان راغلی مسبا د درگئی دیوان ان اونلی صد فرام کوہار او ہنا فرام باجوڑی دا ٹیم زمونگ پروگرام اور خوگو دستاسو ٹولو لگناٹی رزیات مننا مائی نی دستاسو اخبل کشرور باسی تلیم ملاگوری تا

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چی یو ډیر بهترین انٹی

0: اوکے جناب، دخیر ٹیلی فون کال 0316-622-4246. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈے سو خبر کی دکم جن خبر کی
1: لائیو خبر کوم دا خپل کور نه
0: لائیو سنگه
1: خایم شکر دیتا سو خای
0: صحت شریف مزاج
1: فرسٹ کلاس.
0: او ماشاءاللہ انگریز ہے لکا ماشاء اللہ ماشاء اللہ منگویل کا نا چلے گا پختو کی اور تو 46 ہوا دانند والے خبر ہو چیز ورسک نہ خبر کو ماں پختو کی دا نمبر وایا پختو کی ورتا 46-46 وای
1: ٹھیک
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عربی کی ورتا سوئی لائی بس گڑے خائے سے برابر دے بچیا اللہ نے ڈیر خوشحال کے بچیا ڈیر کامیاب شی ڈیر جاتا من نہ چھ سمگ پروگرام ترا لی ز ڈیر خوشحال شم سے بویل غاڑی
1: جی ز خون دا ویم گنا چھ مطلب صفات یوز کیا کرن زکہ چھ زما خپلم ارادہ شتا چروڑم با
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ور سروایا
1: انشاءاللہ نہ انشاءاللہ مارا پار پنترا بغیر زکہ کنا ما خپل اراده کړې د دې تعریفونو ما ته ډېر خلکو کړی چې دې کې مطلب ریزلټ څه پکې دې ته ریزلټ ورکوي کنه نو چې ریزلټ وکی مو خو باغ شي پسې ګرځو کنه
0: لازمی خو زما ګور از زما ټوله خويندې وکنه زه بار بار د خبره کوم چې ضروری نه ده چې تاسو ما پروډکټ استعمال کړئ خو ضروری ده چې تاسو د غیر مایری پروډکټ نه ځان وساتئ لکه پوه شئ چې نه نقصان نه ځان وساتئ تاوان نه ځان وساتئ پوه شئ
1: دادی گارنٹی مالا یو وٹ آر جی را کرے گا ویچ دی کی مطلب ریزلٹ سے نو کی ماتا چے یو وٹ آر جی ویل چی اللہ نہ بات مونگا پتہ سو بنی ہے کہ جے کنے چتا سو مونگا تدا چ کھولے پروڈکٹ روڑی کرنا بچا گو ما تو ویل بیارا تا چانی سرو ویل کنے چ مطلب دی کی ریزلٹ سے نو بس انشاءاللہ نہ لبے خا مخا روڑم چ کم ضرورت تو ما فیس واش ضرورت تے
0: پریشان خبر بیخی نش چلے او مایوس کے گم خپکے گم گورا دادا انسان زبیم تکنا چنا پارٹس آف دا لائف دی پوشی دا جون برخی دی دا مختلف قسم سیزونا تکلیف بیماری پا مخ وختان پا مخ مانی تیر سرے بدرنگی دل وخت غرزی دل بیماری دا تل دا طول دا اللہ تعالی از مایشون دی بہترین انسان آگر دی جبری مانی صبرو کی بہترین انسان آگر دی جبری مانی شکر ادا کی او انشاءاللہ دا دی طول مسلو حل اللہ تعالی رویست دی خوکمانگا چرتا لگ سو چکو لگا مو فکر رکو زمانگا بد قسمتی دا اللہ تعالی پا ذات مانی باور رو یکیلو کخا مونگ تا آگا ڈاکٹر دا طول نخخ کاری چکم سلور زو روپی پیس لی ٹھیک دا منگتا دا ٹول نہ مخترم انسان آگا لے چاہ زمنگ ڈیر پیسے لی ولی پدی وجہ باندھی چاہ زمنگ دا پختنو دا دا سائیکو زمنگ دا پختنو دا کنسپ دا سے جوڑ شوے دے چرا کم سیس کے ڈیر پیسے اخیستل شی نو آگا بل ٹول نہ بہتر وی زدا من ما آگا باہر ملکوں نو کیری کم سیس مانے چتر ڈیر پیسے ور کے باہر مل کے آگے تالا دو نمبر سیز نہ درکئی ٹھیک دا پا پاکستان کی زبار بار خبر گما چی اتے یو سیز والا زدا دی خویند تما بل زم یو مثال ور کو زمنگ چ کم پروڈکٹ تھی بیا زمنگ بلیچ تھی 24 کے ایپل والے چکم بلیچ تھی جے پ گارنٹی سے ریڈیو دل ارے 500 روپے قیمت دے دا خیبر پختونخوا پ چوکاٹ دننا اول پ پختونخوا کی زمنگ دا پروڈکٹ لانچ ہوئی دی دا بلیچ لانچ ہوئی دی چ پدی کی سیرم بالکل فری دے یو یو خورکی پ کور کے دو خویند دی چ دا کم مخ ڈیر خراب تے اگر پ کور کے پاتی شی دا کم مخ چ مزیدار دے اگر پالر لاڑ شی پالر 35 روپے واگسی یو خور مزیدار نہ کرے چاچی سمنگ بلیچ لگولی روڈ پروگرام کے براہ راست کالو کچھ سمر جرمانہ ویسا تیار
1: او زما د خور وادو نو اغي مطلب مهندی وا کنه نو اغي پارلر ک په 5000 باندې فیشل کړو بلیچ فیشل کړو کنه
0: اپ جی اپ
1: نو پارلا باندې چینو کی کنه اغي نه بیا زخ استخ کار
0: بالکل بالکل بالکل ضروری ده خوراکی ګوره
1: روپو کې ریزلت زما خبره وره زما په 10 روپو کې دومره ریزلت وکنه چې خلکو مانه تاسو کول چې تا کوم بلیچ افیشل کړی دي
0: او هغه
1: نه کول ولې چې دا هی په فرق نه پرېږدي نو زه دا کوم چې نه چې تاسو یو ځل چې تاسو کاهر یو کمپنی ته نه تاسو یو ځل چک کوي کنه که تاسو ریزلت نه کوو بس ټیک ده
0: خبره ده غلا لایو ضروری خبره ده کرا
1: نو یو چې څنګه انسان د توچې د ګارانټي در کوم دی چې د مطلب ریزلت نو بیا انسان لم پکاري چې تاسو ګران ګران اخلې نو دی لا بر چې نو څنګه تاسو چې کی پر ریزلت یې در نو کو نو بس وته ماته ریزلت را نو دا خبره خو ته م کوي کنه چې دا کریمونو چې تاسو په دې وخت را خدي
0: هم دا
1: چې مخ په لګي کنه دا ال شاهر دې ته نو دا چې د ما مطلب مخ راوتی ما ته خلکو کریم نه مخې مخې اته ما کریم نه یوسو دا ما هی نه مخې راوتی نو ما چې بیا کریم شات کړ ما ته خلکو چې دا کریمون مطلب دا هر یو کیس مره مطلب کریمونه ته یوس کې دا ای سره خېږي دا زه چې بیا براته ور ځای سره لارم دا ټول نو ما دا ته ته څنګه وسته ما کریم د وژنې راخېږي ما ته وچ نه دا تاسو مطلب د خپل هرمونز وجوي دا کریمونه سره وي یو کریم سره مخته نه راخي
0: همداسې ده
1: دا کوم کنه ان شاء الله زنن تلو ما کنه بازار ته
0: جی
1: او هغه کی مطلب ما ته صفات ملو نه شو
0: جو ملو شو
1: مطلب او هغه کی ما ته ملو نه شو ما ترې تلو او هغه نه مخ کی څنګه یو مطلب بل کله دی هغه کی ماشاء الله دا صفات په نام دیری کې ده کنه چې صفات ټول پروډکټس ملاوي
0: صحیح لایبرری را خوشاله شي ګډه چې زمګ پروګرام ته لري کامیاب شي بچیا
1: او خاطر چې ان شاء الله دا به تاسو لپاره څنګه در کوم او نیر به هم چې موږ ته صفات څنګه ریزلت راکړي
0: الله لري ډیر قدر وکړه الله دې عزت وکړه الله دې عزت وکړه بچا ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا ډیر کامیاب شي خوشاله شي ګور اوریدونکو دغه خبر ځان سره یا ساتي دی خو رکی چې څنګه خبر وکړه کنه یو پیر صرف زمونږ د خاطر والی صرف یو ځلی د دې د خاطر استعمال کړي د خاطر جان د دې لپاره خبره کوي صرف د دې لپاره نه جی چې ریزلت لپاره د دې لپاره استعمال کوي کبه یې ریزلت کو نو باور دی د خیر شي ان شاء الله تاسو به پروډکټ نه استعمال وي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبرې کې کوم زینہ
2: یا خپل کور حوالہ کوم تاسو خورې
0: زما خورې څنګه
2: بای تاسو څنګه
0: الله تاسو ډیر خوشاله کوي چې زه خوشاله یم تاسو خپل خی کنه
2: یا خی وای ما تاسو دغه له ګولې یا د دې کریم نه ما یې لای دی ما یې مخ ته دې بیا دانیم کو سرین کو ما یې سلیمان هته سره موږ راځو تاسو هغه خربل سپینس کو سکه نو سپرې دا کو سری هغه مو کته وی نه دا نه راغله ان ته دې پته نشته ام وی له زړه له دې له ما خپل ایل دی وکړ نه
0: ټیک شو نه ستا خبر په ګل بدله ده ستا خبري جواب در کوم بچو خوشاله شوم غوښتا سو موږ ته اعتراض کو پروګرام کې ټیک ده ګوډي او په مخ ته اوس دانې دي
2: دا مخ ته دي نه دا څنګه دې بیا سري شو وا
0: ټیک شو
2: او بیا چې دې دانې شو یا نه ته لاتې دا مخ ته ورځه واخې نه ما ته بغاز نه کوم نه دا ما دې دې دا دا کدا چې کریم واغ نه ته نه کوم
0: نه نه خیر دې بچي ګوره دا ته تخکولي خبر وکړه اوس تاسو له دې جواب در کوم مخ هم سره کوم میسج دې ځاتي او تاسو له جواب در کوم بچي ښا ډیر زیاته مننه د دې خوراکي چې شکریا ادا کوم ګوره مخ الرجي وا الرجي دې ته اډوانس کې پته وا ما تاسو بار بار خبره کړی دا چې یو خو هغه چې تاسو پته نوي چې تاسو پته چې زما په مخ الرجي ده زه بار بار خبره کوم چې تاسو هر یو کریم استعمال وي او زمنګ نه او تاسو مخ الرجي نو هغه به تاسو له دا نقصان درکې چې تاسو مخ په سورکې هغه به تاسو له دا تاوان درکې چې سب مخ وړي وړي ګرمه کې راخیږي هغه به تاسو له دا تاوان درکې چې تاسو په مخ کې با داني روسي چې په مخ کې الرجي وي ټیک ده چې دا چا په مخ ډیره الرجي ده د حد نه سیوا ډیره الرجي ده د خورکته په اډوانس کې پاتم واخو ما اډوانس کې دا خبره کړې وکړه چې په مخ باندې الرجي نو پلیز مهرباني وکړئ چې د بیوټي کریم نه اجتناب وکړئ کای اجتناب نه کوي ډیر مخایشه چې بیوټي کریم استعمالو ما نو دا غي سره زمونږه فیس واش او غي سره پلس زمونږه ګورې چې کوم سکن هر وسپرې دا ضروري استعمال کړئ ځکه چې الرجي او دا سیسیز ده کنه چې اوسیز نه مني او تیغه تور واچلې که اور چې کوم دی غو بنه مني کنه غری کې یو خورکې ډیر محنت وکړي ډیر خواري وکړي او هغه ور بل کی او بل خور راشي هغه یو بالټي وبور واړی نو داغه خواري او محنت چې کوم دی هغه په سین باندې لاهو کی دغه اور بیا ته په سلورو ګنټو کې نشي مړ کولې نشي بلولې ځکه چې په نغري کې وبو ودرېدلې هیڅ کیسه ماسیس په اثر نه کوي زما خواسته چې د څومره خويندو د مخ الرجي دا په اډوانس کې خبر کوم چې زمون کریم استعمالوي کمبل استعمالوي کې هر څنګه کریم استعمالوي نو هغه به ګوره ساس مخ کې سورواله راوړي ساس مخ به وړي وړي دانې راخېږي ټیک دا تاسو ته بدقه بدرنګواله درکې نو زما خواسته که تاسو وایئ چې دغه بدرنګوالي نه مونږ بچو موږ له کریم خري رزلټ راکې بهترین رزلټ راکې زمونږ مخ کولای شي دختر بوري زمونږ سکن هر بس پرې 300 روپۍ قیمت دی لګوي که تاسو کریم رزلټ نکو یې تاسو نقصان درکو ماته پروګرام کې براه راسته دی خور پشان دی بیا کالو کړه خیره السلام علیکم جی آواز لو لے خور کی سو خبر کی کم زیرا تاسو څنګه جی خیر صحت مخری شکر شکر شکر دالا کرم دی جی
3: خبر
0: جی سنگ جی ہلو زیدہ کسی طرح ایڈریس وائی مخا تو پروگرام ہو رہی کہ نا اسی وقت کی ڈیر خوشحال ہے ڈیر کامیاب ہے اللہ دستا قدر ہو کی اللہ دستا عزت ہو کی زیدی والے ایڈریس دیکھو رکھے سر بشری کو منگا ہو باہر کیا دیکھ رہے ہو دمر میسج اس پروگرام در اگلی ہو میرا پروگرام در اگلی ہے وہ بیمار ہے میں دعا گانے مکو دو خیر السلام میں دروازہ وعلیکم السلام سنگھ میں چلے ٹول لے سر میں سلام خوین تو خصوصی سلام اٹ از می حبیبا جانی ہبا جانی دا عمر زونا بھائی سنگھ ایسا دیا مر سواب نظما اول زمانے سے میں سے ڈیر خوشحال ہے گڈے کامیاب ہے سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام ایمان یما مرغوس کے بعد کمزے کی ملاوشی واہ دیکھا علام خوشحال کا سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی صفات بلیچ شیو اڈا کے چا سر میرا چا سر اوم نیشتر نن تلیوما خا شہزاد کاسمیٹکس زما بخیر سر ملاوے گی او سمرین دا ڈاگینا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام حضر جان بھائی لائیو فرام تری خوشحال ہو سی تعبیر زمنگ پروگرام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام وے چی سلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چتمی یاد ساتھی پزل کی لکبل ڈیوا زبدی ہیر نکلم قربان دمر بیننگ نیما رابیا نور اف ریدائی ڈیر جتا مننا خوشحال ہو سی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگے علی جان بھائی سنگھ ری الحمد للہ ٹھیک ٹھاک رکھے زبردست ہے ثنا فرام چرسدا ڈیر جاتا من راضی بد خیر ان شاء اللہ ہائی بھائی ہاؤ آر یو آئی ایم فائن جی ٹھیک ٹھاک من قبول کرانی بھی او بھائی ڈیر ڈیر دن خپائی مار ڈیر دن خپائی مخت تب کی لگا ڈیر خپائی زما کال نہ اٹین کوي تاسو نن شپګم اورز د بھائی بابا جان مو اوس سنگري الحمدلله وفا زما والد سب ډیر خري اوس ډیر خوشو شکر الحمدلله بالکل زبردست سلام قبل کی جی وعلیکم السلام احمد یم پڑھنګ نا سلام وعلیکم السلام سلام مامو سنگ وعلیکم السلام زما په مخ باندې سم ډیر وختري بس قصه مې درته وکړه خطا واوري دلا ابیر وچ پروگرام دی زیات بدرنګ دی سلام قبل کی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو بھائی سو مطلب نشتا شو خجی ڈیر مننا خوشحال ہو سر ڈیر مننا سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ صفات آل پروڈکٹ دیر اور سرا موجود دی اور تھی جی زمنگ پروڈکٹ تیرا والے سلام سر سنگھ وعلیکم السلام پروگرام اور ہیرا اماد ہیرا خجی وہ سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام پروگرام اور

ازما دی بیک گراؤنڈ میوزک به حوالے سره هم ما ته فیڈ بیک برا کو چې څنګه بیک گراؤنڈ میوزک مزه کې خوند کې وکنه اها ولای سمجھ کوم دنو تاویدو ته می زړه غواړي خو بس کوم دن پدی یری ګم چې سټوډیو کې کوم سامان دی ګلاسونه او کپونه هم پراته دي کنه دام دی ته هم کوم دن ما پام دی خیال دی چرته کوم دن دامات نشي دا بکی کی جی دا خوش گم دن دمر گران نہ دی چرتا مائکنو مائکنو آیاج گم دن کنسول سسٹم کمپیوٹر ممپیوٹر دا چرتا جگم دن مادرہ مات نشکنہ نفدی جگم دن یرے گم

اولڈ جناب یوزل ویت اوستا ہر گلے جی یو پھر ویت اوستا ہر گلے ایم طاہر زمان ایم تاثر لائیو اینڈ ایکسکلوسیو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوبینا منا نام مہربان شکریہ تے شکر بی سی آر چتا سو زما آواز زما غگ دلبر ریڈیو دلارے اورے جناب خبر جکم دن مونگ مازگری ٹائم پہ حوالے سے رکھو لے خا مازگر ٹائم کچھ کم دن ہم دا خوند ہم ڈیر زیاد سیوئی ہم چی غرمج کم نے رو رو دما خام پلور کم نے روان شی او نور کم دے نو خپل رنگ لگ نرم کی جی ہوا کی کم دے نو یخ یخ نرمی راشی نو ماجگر ٹھم کم دے نو ہم پدی وجہ ڈیر زیات کم دے نو خوند کی یا او کخاریو بہوالے سرم خبر کو خاری علاقے بہوالے سر یا کلی بہوالے سر خبر کو نو د کلی ماجگر کم دے نو سم خوند کی جی مزہ کی یا او خار کسی هم کم دانو لگ مصروف شیئے جی تاس با خیال کری چی دو بجو ٹائم کی یدری دا بازارون وغیرہ ہر سچ کم دانو بندرہ بندی لگ خلق کچھ کم دانو غرمہ ٹائم ہے کانا غرمہ ٹائم کچھ کم دانو خلق خوبون کے او سنگ اچھے رو رو مازگری ٹائم چھ کم دانو نزدی شی نو پدی ٹائم کے خلق اخل کا روزگار تا یا پردی بھی اگار تا چھ کم دانو اس گھر شی جی نو تپوس میں تاسو نچ کمدن لکدا کھڑے دے چی تاسو نچ کمدن اخفل دا مزگر ٹیم چی کمدن سنگ تیرا ہوئے پکم رکم تیرا ہوئے سو مصروفیات میں جناب طبیعت بحوالی سراک لچے تا سوتا تو سوتا خبری کم نو توستا دا خبر کول غارما طبیعت دیر گڑ ورد دے جی خبر کے اف سو کو پدی گڑ وڑ طبیعت سرچ کم دن عزت اوسرا حاضر شی ویم طاہر زمان تاسرا حاضر شی ویل جی نو قربان نا ضرور بر راضی ضرور بچ کم دن اخبل دے موجود گئے مالا بے احساس را کو 0938 280 495 او ایس ایم ایس والا سمرم زمونگ اور ایدون کی دی گران کردان اور ایدون کی دی گران قدردان خواگا اور ایدون کی دی اگی جگم دنو خاموش دی جی پا فتح بان نا پوئی گم چیز ما دا غک جگم دن پتا سو خونا لی گدن زک جگم دن تاس خاموش یا سو بل وجہ دا بل سو مصروفیات دی ہم دا غبی جیم جگم دن مونگ چکل ہم زمونگ دمازگری ٹیم

مهم یو پنزو بجونا یا سلور بجونا دا میوزک چکم دن مونږ استعمالو دا بیک گراوند میوزک بی جی ایم بچکم دن نو یوز کوبا او دی میوزک به حوالے سره کلچ کم دن نو ماتا فیڈ بیک چکم دن رو رو ملاوی دل چکم دن شروع شو چې طاهر بھائی میوزک ډیر زبردست میوزک دی جی ہائے

سلام جی وعلیکم السلام سنگ ایتا سخی ٹک ٹاک کی خیر خرید جی الحمدللہ تا سو خپل لوی تورج کم دن منتم میسج کی پن پیرنا وی په پنځ پیر کلی کې کوم د نوستا आवाज طاهر بھائی ټیک روان دی سید جی ډیر کلی میوزیک دی جی دا چا میسج راغلی دی بغیر د نامې کوم نن دی دا میسج کړی دی برګه بیا هم شکریا نیکسٹ د چا میسج راغلی دی سلام سویټ بھائی سنگ تاسو خو ټیک ټاک کې خیر خریت نه دی کنه جی زم مسکان د شوی اډې نا او بیا شو نایس دے ایزا او بابی ته هم کوم سلامونه

0: ओके जी, कोशिश को वो चितास तो भरा दा ट्रैक जो क्यों कम और द गाना च कम दन तो सब प्ले कम और कम प्ले न कर खाना न दागी तो भरा जो एडवांस की तास ना माफी ना बल्कि कम दन ट्रैफिक वाले मां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे मासूम से भैया, कैसे हो? आप ठीक हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैर खैरियत। आप सुनाए, ठीक हैं? खैरियत से हैं। प्रोग्राम बहुत ही मजेदार है। आपको सलाम जी। अमन हमारे साथ दे रहे हैं छोटा लाहौर से, शुक्रिया अमन। सलाम सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, इट्स मी फ्यूचर डॉक्टर इमरेश फ्रॉम सोबे। सर अमेजिंग पर्सनैलिटी, लवली स्माइल, क्यूट स्टाइल एंड फंटास्टिक शो, मी एंजॉय दिस peaceful movement and future doctor imresh dear manana shukriya ji doctor sahib chitra le aur doctor sahib tanach kamna no humda ila de te alag kamna anda jado ilaaj na ke baliyo caller guru ji mung sar suk razi kam zena assalam alaikum ji
1: wa alaikum assalam sangala wander
0: khari de ji so khabar ko kam zena
1: لاہور نہ بالکل خیر ہوگی
0: شکریہ جی ڈیرا مننا جناب 09238294595 کونٹے کولے چے جی او کاکا ہوئے چے تولے چ گمدن دمرا خوار ہے نہ خوار ہو نہیں ہوتا اللہ چ گمدن نو فضل دے جی اللہ چ گمدن ڈیر زیات احسان دے پورے مونگ انساناں نو کچھ گمدن مسئلہ دا چ مونگ خلق چ گمدن دا اللہ شکر نو واسو گنا چ کم وڑ وڑ نعمتوں نو مونگ تے ملاو شوی دی گنن پدی پکار داس دے چ انسان بندہ پر شکر واسی نو خبر دا زیادہ تر خلق بچ کم دن تاس بم داس سے لی دلی بھائی سے اکڑی بم ویچے آگے بس ہم پدی خبر بانچ کم دن خبر کے چے نشتے نشتے نشتے چے سوک نش نش کی گنا نو آگے جوان ہم کم دن دا سے خوار زار تیرے گی لگش کم دن نو پامنو تیرے گی نو کوشش کے ہوئے چے کم نعمتونو تاس ملو شوی نو پاگا نعمتونو بانچ کم دن تاس دا اللہ شکر باسے جائے برگف دا یو میسج راغلے دے لالا شو ایون دے کال کو نو کوئی گنا 09382804595 09382804595 کم آن ٹائم واسر اچ کم دن شل منٹان پا دی دی چھ بجو نہ بعد زبا تاسن کم نن اجازت علم زبا تاسن کم نن زمبا 09382804595 جناب سلام علیکم السلام خاطر بھیا سنگھ دے خاطر بھیا خدیجے ہیرج گمدن مونگ سرا صوبے نہ پروگرام شامل شو وے چھ تا استاد طاہر بھائی دیر ز سلام نہ علیکم السلام جے رانیم بھیا دا پروگرام نو مخک کمندن مونږ چرتا میسج چاته نه کړه او ستا پروگرام می سم زیات خوښ ته او ستا پروگرام سم مزه کې جی ویلکم ټو دی شو پروگرام مو سم زبردست دی ایز نور تاسو ما سایډ از مونږ سایډ سلامونه بی جی ایم هم سم زبردست دی او دا چې طبیعت مو خراب دی نو ډاکټر لبا تلې کنه ڈاکٹر لا شون باج کم دن پروگرام نرستو زو بجی ٹھیک دے ڈیر مننا شکریہ چتا شامل شوی را لے او خپل موجود گج کم دن تا سو احساس را کڑا نہ کرو بیس ہار جاؤ گے حسن اتنی بڑی دلیل نہیں دا میسج اشارہ کر دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام می سمپل گرل فرام سوابی کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہو میری طرف سے جو ہے نا تمام سننے والوں کو سلام کہے گا اور آپ کو بہت زیادہ سلام آپ کی ٹک ٹاک آئی ڈی جو ہے نا کیا ہے ٹک ٹاک آئی ڈی کے حوالے سے بتا دیجیے گا ذرا آر جے طاہر زمان کے نام سے میری آئی ڈی ہے جی میرے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں آر جے طاہر زمان آر جے طاہر زمان ٹھیک ہے نا یا اگر آپ لوگوں کے لیے آسان کر دوں تو آر جے طاہر زمان 94 ٹھیک ہے جس طرح ریڈیو کی فریکوینسی ہے 94 RJ Tahir Zaman 94 94

0: اوکے جناب, ٹفی پروگرام کے اوپر شامل ہو دی نمک کچھ کم نندہ سکار کا اوچھے یو دات کالر گور مونگ سر سوک راجی دکم زینا 09382804495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خا ڈاکٹر لبا خو ز کچھ کم دن خام خا بزم زمبا خو تاس خپل سائیڈ چ کم دن س گریل ٹوٹکا س لکچ کم دن کورن ٹوٹکا موٹ کچھ کم دن ما تو خے چ ز لکا ب سدا سیو کم چ زما د زکام ختم شی زکام نه علاوہ چ کم دن نو زما د طبیعت ٹھیک شی جی اپ ما زغو لگ لگ لگ لگ لگ لگ لگ لگ نا بلکچ کم دن سم بلا بوجم دے 10 د وجہ چ کم دن بوج کی دے شی جی آخر س وجوہات کی دے شی خیر وجہ چ کم دن ما تم معلوم نہ دا او تاسو کوم ده نو کدا سیس معلومات یا تاسو په ذهن کې کوم ده د خبري نو قربان ما سره طاهر سره شریکول شي 09382804495 بلې کالر ګورو مونږ سره سوک راځي کوم ده. السلام علیکم جی. هلو. وعلیکم السلام. تاسو کال هم ډراپ شو کټ کړو تاسو کال دا خبره کوم ده نو ندا هاي هاي مونگ رامن نہیں کنا بسو گو دی ٹپون چ گمن مونگ سبری گنو بر کے کالر گرو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بلی خولی پروگرام کے خیر
1: رامن سے تا دمین او خلوص نہ تک دعا سلامون علی اکبر رشید اجز دہری پور نا جی
0: لیک رشید اجز سیف دہری پور نا لیک سیف سنگھ جی تسخی ٹک ٹاک کیم
1: جی دعا گان سنگل خیریت ٹک ٹاک
0: خیریت نہ دے بر کے بیام چ گمن خیریت تے او خیریت پدی نه ده چې طبيعت کم نه لګ ناساز اونته ده
1: نو چې طبيعت هم ناساز او بیا په پروګرام بم نه کو کنه
0: نو غانېج کم ده نو په غانو هم خلک بورګي کنه بیا چې کم ده نو میسجو نه رنګو نه کالو نه او کلچ کم ده نو کمزه شکایت لګي کم کله کمزه شکایت لګي ته په ریډیو کم ده نو غانې دي نو مول په غانو نه کم ده دا سیدا چې خبرې کم ده نو خبر به دا ضروری یو رشید صاحب اکثر ہری پور ریڈیو بانے
1: بس
0: زو خو تاسو ته پته دی بس تاسو سره زو اخیری کنه صحیح صحیح صحیح نو څنګه سمو خیال دی دا ہری پور ریڈیو کم پروگرام ٹائمنگ دی نو دا یو گھنٹه کم دا دا ٹھیک ته ک لک سیوا کو زو کوم چې دو
1: گھنٹه
0: شي چې 3 گھنٹه شي لا کړم ها نو څنګه دا ہری پور والے کم دا پروگرام به خوخ کیو کنه تا ته ټول اردو اردو رانو
1: چې بر په چت روخې زم نو بس بیا زما دا ټیم زما دلبر ریډیو سره دی
0: دلبر ریډیو نه
1: اغه اورم
0: نه اجي سب یو خبر چې کوم نن تاسو ته پوس کوم تاسو کوم دن موجوده فل حال کوم دن په کوم ځای کې ټي اي پي کې
1: مونږ سم پر دې سره کو کیو جی
0: خاص
1: سنټر جلال آباد
0: نو دا په خانپور روډ باندې راځي یا بل روډ باندې
1: بالکل سړې کې دا چوک نه صدیق اکبر چوک نه را روان شي
0: ها
1: خانپور روډ باندې یو کلومیٹر کے دیگر طرح سے سینٹر جیل راشی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیر لکج
1: کے یہ خلوی بازار ہے دی خلوی آبادی میں پکے داغن اب اخوا تبیا پخوا کے وسرا پتہ جیل دی اگے سرا
0: صحیح صحیح او اسی ہم گمن دا ہری پور جیل گمن مشہور جیل ہے
1: ہری پور جیل کو مشہور دے کنے
0: صحیح اللہ اج گمن دا جیل نا بندا وسا تے جی او دین اج گمن دا جیل نا کورٹ نا عدالت نا تانو نا تحصیل نا اج گمن نو پناہ گوڑو
1: یا رضی اللہ پاک یار سو اسادی
0: آمین آمین آمین سو آمین جی اج سب سب شریک ہوئے سو لکج کم نہ نو با اور ادن کو سرچ کم نہ سو شریک کی
1: بس سو بس سر گئی او خپل یو غزل شریک کم نہ سر کا
0: حضرت
1: وہی پرو دغم یا مزندان کے د پختن می سوک نشتا ہا پرو دغم یا مزندان کے د پختن می سوک نشتا د ژوندون دی امتحان کے مننه او چې دولت را سره ډیرو د چارور د چاورارون چې دولت را سره ډیرو د چارور د چاورارون په واړه خاندان کې د پوښتنې مسوک نشته. مننه. او رقیبانو که مې وژنې هله راشې مه یریږې. رقیبانو که مې وژنې هله راشې مه یریږې لاندې ځمکه په اسمان کې د پوښتنې مسوک نشته. مننه. او چرته لاړ شم عزیزه چا ته اوژړم په چغو. چرته لاړ شم عزیزه چا ته اوژړم په چغو چې په دومره لوی جهان کې د پوښتنې مسوک نشته.
0: دومره لوی جهان کې د پوښتنې مې څوک نشته. وای وای قربان
1: زما د طرفه تاسو ته او ټولو مینهوالو ته ډالۍ ده.
0: ډېره مننه ډېره مننه عجز صاحب د ځان ډېر زیات خیال ساتئ انشاءالله که خیر
1: یم درا کول جو جهان مننه په الله ګران شي وسلام
0: د الله فهمان جی الله فهمان ډېره مننه عبدالرشید عجز صاحب چې کوم در موږ سره پروګرام شامل شو هریپور نجی اکثر لږ کوم دی راځي شعرونو سره شاعری سره کوم دی ډیر خوله او ډیر لکه کوم انتخاب دی ډیر زیات زبردست دی برکه اف مننه شکریا د ځان ډیر زیات خیال ساتي جی او دی اکثر لکه کوم دی نو ماته هریپور ریډیو باندې ما لکه زما هریپور ریډیو باندې پروګرام می په هریپور باندې کله زما پروګرام می جی لکه جمیش پیز کوم دی زما پروګرام می جی هریپور ریډیو باندې 11 بجو نه تر مخ چې ګمدن ما 1 بجو پورې کو خو اوس ګمدن دومره د زور نشته 11 تر 12 پورې ګمدن زه پروګرام کوم.

سنگھ جی ٹھپو خوندو کو کھنا وئی وئی وئی وئی زار اس تو بیچ کم دن زمار ٹک شجی یو پھر بیچ کم دن مکس کم مکس کم کم نو بیچ

ok جناب داسې دا ګرانو کې درمن درځونکو چې الیکشن ډیټینګ نکلی شو راغې د وجه سایت شما دراته وای زم आवाज اوکې د کوکې نه نن همات بیخ ور سپیډ ویک نه راغله ثوابي والو داولې ثوابي والو چرته رابې درشه عقیب جان راغله ده ها رابې درشه ڈاٹم ہوس تو خوب نہ کبھی کنا یہ لکھانو یہ جی نکھو شرط روشے بالکل جناب زر تر سر مال فیڈ بیک رکھے آیا زمانہ گواستا سپ کم کم زیکی ہو رہے یہ سوابی والو

جديدنا ممكن مسج لي جيتشي ويلكم برو برو برو واسجي اوكي دي دينلاوا امنا ابريدي هم ممكن مسج لي جي چپ کلابٹ کی آواز اوکے دے دینا دوا پمینے کی ہم سمنگ آواز اوکے رسی گیا نا بھی ہم تو میسج ڈالی گی جنکشن دے ٹکڑا شے شب آئے مات زر تر زر فیڈ بیک راکے کہ آیا جاکب جان دا آواز سر اوکے دے اتا سو پا کم کم جائے کی ہو رہے دخپل کری نمبا لازمی لکی ہاں خپل نمو دخپل کری نمبا لازمی میسج کی لکے کہ مات خود عمر پتہ لگی گی کنا دا میسج چا کرے دے او دا میسج جو کم زین کرے دے دمر خوچ ما تا اندازہ کی گی کنا بلکل سما گرانو خوگو درنو منوالو مسکانم منگ تا دا شوی اڈینا میسج را لیگی چپا شوی اڈا کی دی ہم آواز ہو کے دے دیرا مونا نا پل خالص هغه فیډبیک شامل و میسجونه بیا زروستو شامل و میسجونه بیا تاسو زروستو بکوي ها پل حال ما ته فیډبیک راکوي بیا یو پینځه منټه پاسور پسې میسجونه را شروع کوي ها او سم ډیر زیات میسجونه را ولېګ سم ډیر زیات 0319 15 17 0 94 زر تر زرا ماتا میسج را لے گئے میسج را لے گئے دوپارا 0319 15 17 0 94 بالکل جناب راغلے دے ستاسو قدردان ستاسو مہربان ستاسو وانی سم ڈیڑھ سات گران ہوئے ہوئے آر جے آر جے اکیب جان

اوكي ويلكم باك صوابي مالو هاو ار يو زما جرانو فوقود رانو مينوالو دا سدا چما سر انٹرنیٹ کار نه کوي نو زب تاسو سره دا سونگ د کم ځای نه پلی کوم خو زه ګورم چې ما سره زما چې کوم پاوډر د هغې کې څومره سونگ پراته دي نو هغې نه به خیسته خیسته سونگ تاسو ته پلی کوم ها بالکل جناب تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ 0319 15 17 094 0319 15 17 094 راځئ

نکنه نکنه د جنې پواز جنې پواز نه هلک پواز باندې گانا ګور ما غره تپلې کوما ها سنگ منګ چلے ہاں جا ہٹو جنو کو پواز دا بس کی

0: 0938 280 495 باندې تاسو کال کولی شئ. تاسو لایف کال 1 2 3 گو فاست کالر اپ دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 0938 280 495. ہلو السلام علیکم. یخورزی دا پا کم تربان ورکا شوی پتا دی نلگی دا خورزی آواز دی کٹ کٹ رازی
1: مامو
0: صحیح شو آو صحیح شو خوایا کنا خورزی سنگ خی طبیعت خدے
1: مامو سا خوبیر کوئی تکی ہم تاس سنگے
0: زہم ٹک ٹاک ما ہا دارا تو آیا کنا چیدو خورزی نمی سدے دارا تو آیا
1: اور بنا دیزا مجھے غلط نم سنگا و خان جسا خود اللہ سنگ میں دے دیزی
0: سنگ پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی
1: ماشاءاللہ نہ مستا پروگرام کوئی بھی اگا مرو دے تا کر زمان نہ ہوا گا مرو اور جاتا بھی دے تا کر زمان نہ ہوا لے خبر کی دا دے را تو کھلے
0: الا لکھ ما پسی خبر ہی کڑی دی
1: او کنا ما تو اے اپنا رنگ دے او تا تو اے توری
0: نو بس گورا ما او تا بو مور پسی خبر یو کو کنا کنا خبر ور پسی نہ کو
1: مامو تا دا سیل تے د دستر دی تور دی تور پر زکہ تور کھا او زما دا وا تے زکہ جان دی
0: نہ نہ سنگ تے دوبارہ ہوا یا
1: مامو ام دا تا تے زکہ تور کھا تے د دستر دی تور دی او زما دا وا تے زکہ جان دی وا تے د پخلا بالا
0: نا ولی اگستا بابا تا گنجی ویلی شو
1: آو کنو ما تا ویتا رستا پلار گنجی
0: وی وی وی خا لکه دا خبر ای کلی دا
1: ناکتر تا بوز ای دا هر چوک بدل بدل خاری بس صرف یو آی یو ورد زان خوری خاری یو ورد چاچی خوری خاری
0: خا صحیح صحیح صحیح دارا تو ہے کنا جتا بس ما پتہ پروگرام کے سے شریک دارا تو ہے یا شریک کرا سر کنا نو
1: سرگو میں زرت گلاو کرا مائن فریتا وغیرہ کی جیسا ورے باندھ کرا ما جنا میں جواب کی ورے تو مامو شیر رانا ہلو چوبیا یو آیا
0: دیر مندنا خورجی لو یا شیخا
1: او مامو خیر نکل ماتوسی اوپر مائی
0: نو نیٹ را سرکار نہ کئی کنا نیٹ را سرکار نہ کی فرمائش تے سنگ پورا کما
1: مامو وی
0: دا خو ما سره په پولډر کې لوغنی پراتی دی اخی نه پلی کوم اخی که خود فرمائش سونګ نه پلی کی غری کی پتہ نه لګی کنه دا کم یو سونګ لیکنه ها आवाज دی لاړو
1: مامو
0: ها ها وایا ہلو صحیح ہے ڈیرا مانا ہاں وعلیکم السلام.

صفر 938-280-495 نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو

0: सिफर 938 284 95 गुरु मजमा सरफ लाइफ कॉल बानी सुकराजी और चरतन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी सो को चरतन
1: गुल
0: खबरी के दिशे वी अडे ना गुल स्टडी मशी पखे रागली दर तवाया मा خیر دے استاس دعا گانی دی تاسو خے کنا
1: خیر دے
0: خا سنگ پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی
1: بھائی پروگرام ہمیرے
0: جو تو کل بسو تے انتظار سی ہاں نو صبر اثر شرکے پروگرام کی سجرا اڑی دی پروگرام تے دارا تو آیا
1: بھائی شاعری
0: دے سر شاعری ہاں ہزا ہوا رہتا بولے سوچ پی کے سنگا خدا پاکم دا خلق دا مخ کے نظام تیار کی کنا آو آو رہا تھا
1: نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ
0: خدا ملا ہے نہ وصال سنم وہ یہ کہنا
1: بھائی بس ٹائم بتا سکال کا یود ورانا
0: یہ خدا یا پاکن یود مخطا کو کنا یود مخطا کو کنا
1: بھائی تاس نے تو کو
0: سو او کرانا آ واو اها
1: ندا اوی نمبر زمو پکار دتا نا انسر جمع اور دا ہلائی
0: خازہ سیدہ او بشی خان اوکے ٹھیک تا ہاں ولی دی یاد رکھم تا مالا سدا سی دس روپے راکڑی چا پروگرام کی یاد رکھم ولی
1: چل بدل در کما
0: خزا دیر امان نہ ہاں
1: اینکہ بائی بل پیرے چکار کم بیاب دیر
0: اوکے

صفر نو سوٹ دس دو سو اسی چار سو پچانوے. السلام علیکم. خیر دے الحمد للہ. چرتا نام مہرین. مہرین تو روزانہ پہ اسلام آباد کے ناس صحیح کرنا. یا خدا یا پاک, یا خدا یا پاک, میں لکھا زوز جیتا سوے ماں تجر ری کے پی کے تو راضی ہم کنل صرف اسلام آباد کے ناس چاہے سنگا نو زمانگا پروگرام ملتا سنگا ہو رہے سنگا نو نو بیا تا اس کال چاہتا کرے تمہا تا دا ہوا یا عقیب جان تو تب دخل تک پروگرام سنگا ہو رہے تا تا سنگا پتا دا اسلام آباد تو زمانگ دا ریڈیو آواز نظر جی دخ کرتا کہ دخل تک چکم دینو پاتے رالا کنا دخل تک پاتے رالا و کالی ڈراف کو

تاسو میسج شاملو مو جی میسج سره ته زما میسج مونږ ته چا کړی دی او د چرتنا او سبو الغواری فاست میسج وی چې السلام علیکم تو جی سویټ بای شو اور ما आवाज اوکے دے وچ از زما واکلا امن افریدی نو زکنا زکنا نو چا منی کړی بل میسج اجو جی سلام بای आवाज اوکے دے اقرا د ثوابینا اوکے دل برو تنو شیرا کی دی آواز کلیئر دے آئی ایم کنزا افری

Your voice is okay and nice. Kurban jaw from Ambar. Last of all, no delicate. Ambar no message. Kare to open no delicate. Jurmano kumam gore. Makawe. Salam singe. Auda munta message. Chakar de. Mari gandapa. Kaus Maria da kada Maria. مارم پتن لگی والله جیبا جیمونو منم دینو کدی نم غلط لیکله دی کنه گندفنه میسج را لیکله دی ولا خپل نم ته دوباره ولګه ها نای شو امازن تو خطول انګلیش له لوز غوې و د چندر مامي تا دیر آمده نوچی سنگی تبیتونا مجازونا خدی می کلا پرام سوابی کلا دیر آمده نا های اتراغلی ونس اگین هاو آر یو فنتاستک شو وو تیستی وائس ڈاکٹر نینا وو دیر آمده نا زما میسج سره خندا درغلا کنه ستا میسج سره بالا وره خندا راځي ته سو کی سلام आवाज اوکی دے بچا حیات د زیدینا زما نیم دیوانه غستو یلکه بچا حیات سنگه تنها تنها بیلتا وجه سلام کی بجانه سنگه پروگرام سم ہے ستدی زما بشان هرا یم د سوابین زما ټولی رژیم مصروفیات دا وز سحر پاسې د ما مونز میو کو او بیا و د شوما او 8 بجې و د شوما او چې بیا پاسې د منو 8 بجې وی نو بیا 9:30 باندې بیا سبق لالاړم او چې سبق نه رالم نو بیا می جامع جوړولې بس جار ازو زخده ها بل میسج راځي چې ویلکم برو واز اوکې دې سي دینا ندیم ټلر ټلر دې مننه و ریډیو نه علاوه تاسو نور څه کاروبار کوي وای کنه زه خان دبا اوکې بل میسج راځي السلام علیکم کیسه هو فجر نور سوا بینا وا ډېر مننه سلام بھائی سنگ تا ویلکم ما زما شیر یار د ټان کوي نا تاسو ته سلام مینوالو ته سلام اوکے شیر یارا سنگ السلام علیکم وعلیکم السلام بے وفا مامو بے وفا مامو جان اللہ پاک دی اللہ پاک دی انٹرنیٹ سم کی چی زما سونگ پلے کی مامو توبہ خیر دے داسی داسی دی انداز رہتا بدل بدل مسا تا کشمالی گل رہتا اور بل کی مزدا پتہ نہیں داسی لیکن پنکی پنکی چی انٹرنیٹ صحیح شی بیاستا دا سونگ پلے کو مہا السلام علیکم بھائی سنگ طبیعت شریف مو سنگ دے بھائی ماپ ماتا پ 150 طاقت کی شیر ہوا آیا او بھائی دا شیر تاسو ته ڈالے جس کل نراغلا پا خندا کی رات داسی ہوئی چی اس چوٹیا نشوی دیدن للگ کسی لراش کسی تراشا می ایسا ہاند مرغزنا دیر مانگنا بلمان سجر آجی سلام آماز جی اور اما می اک صاف رام شوی اڈا دیر مانگنا بل میں سلائی سلام بھائی زموسکان میں شیو ڈین آواز کلیئر دے بھائی سنگ گئی زموسکان دے شیو ڈین او بھائی زما سسٹر ستا آواز اور دو سمی پ ٹوپنو شوی وی بھائی سلامونا در تک وعلیکم السلام ہائے بھائی زموسکان ما دزر مسکان سسٹر یما او دا شو دے شیو ڈین او بھائی تاسو تا دا شیر ڈالئی دا اسمان میں یو منٹ سونگ را سر ختم شو

اوكي جناب بالمسج هذه وجهي وفاتا دمر دير مسجون رالي قل لي وفا خلق يوم مسج رالي جي. السلام بای سنگه تبیت دی سنگه دی ودو ما چستاسو آواز می واری رو را پاسی دم آوازو که دی بای وفا ارمان با اکری وقت بطیر وی بیا با جهان را پس گوری نبای ما و جی سویت ایفل بای آواز دی اوکی دی زده خیر ایفل نمیرا لکی خودو که نه او دا سیدا وفا تا دا مسلونو دیر زیاد کرد یا دیکی بدرت پاتی راشم ها یو میسج کوئے کل میسج کوئے السلام علیکم اے جے بھائی زنور دا گندفنا وعلیکم السلام نور بھی ہری زان رکھ کردے گورے وچی وو بریتو برو سلام سنگ ای آواز اوکی دے می ایمن فرام سوابی شویڑا نا تا تا زبری توخ کارم ولی ولی ولی سلام بزرنگ بھائی سنگ شو از ویری نائس بزرنگ بھائی ما ہو ویل چی تاسو ڈیر زیات خیستے خو تاسو تایر زمان بھائی ویل چی کی بھائی سم بزرنگ دے تایر زمان بھائی تا سلام میاں نابیا ہاو کنا بس بزرنگ ہے مخا بل میں سے راجو چی سلام بھائی سنگ لائبا جانی اما اور اک زینا دیر مندنا نور میسج مرا لگے با بل میسج راجو چی سلام زما امی وی دا ٹائم اوکے

സൂറെ ബനി ഇസ്രായീൽ പിൻസല്ല സമസി പാറ ആയത് നമ്പർ 66. ഉസ്ദി സൈന അല്ലാ ജില്ല ഷാനുഹു പർമായി റബ്ബുകുമുല്ലദി യുസ്ജീലകുമുൽ ഫുൽക്ക് റബ് സ്താസു ആഗസാത് തെ യുസ്ജി ചി ചലൈ ലകും താസു ദ പാറ അൽ ഫുൽക്ക് കിഷ്തൈ بالبحر پدریاب کے لیے تب تغو من فضله کی تاسو الٹ وئی باز فضل دا اغو انه کان بكم رحیما بے شک اغ دے پتا سو باندھ ڈیر مہربان پتا سو باندھی ڈیر چی دینو اللہ تعالی مہربان دے اس اللہ تعالی دخپل نعمت اغیات پدی آیات کی اللہ چی دینو اغ ذکر کئی دغ سمندرونا دغ کشتائے دا اللہ تعالی چلے دا خلق پدی سمندرونو کی دا سامانون دا تجارت اڑی راڑی اللہ وی پدی کستاسو رزق چرے اغپروت تے فضل نہ مطلب دلتا کے رزق تے اللہ تعالی تاسو تا رزق در کئی او دا ټول د الله تعالی رحمت او قدرت دا د اغي مظهر دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي چې دا کشتی په سمندر کې چلیدل دا د الله تعالی د قدرت هغه نشانی ده. الله تعالی چې دین او تاسو تداخی چې اے زما بندا تا د پاره می دا کشتی چې دی دا پیدا کړی دی پدی سر تخپل رزق آسلے نو گورا پدی آیات کی دلیل عقلی اغا ذکر کئی او تمہید دے درستو زجر دا پارا او عام انعام اغای ذکر کرے دے رستو دا خاص انعام نا او دا ربط دے دا ما قبل سر یعنی دا شیطان نا بچکول دا خاص انعام دے پچا باندی پا خاصو بندگانو باندی او د دریاب کې د غرق کېدو نه بچکول دا عام انعام دی نو دا مشرکان او ته شامل دی او چې دنو الله تعالی فرمایي چې په دغه دریاب کې د ډوبېدو نه بچکول سوک کوي دا الله تعالی کوي. په دغه دریاب کې د غرق کېدو نه هغه بچکول سوک کوي دا الله تعالی کوي. یوز جی اس جا چی دنو دا شڑلو تاوی ربکم اللذی ربستاسو آغا ذاتے یوز جی چی شڑل کئی چلول کئی نو یوز جی مانا اس جا اس جا مانا شڑل پا ذریعی دا ہواگانو سر چی اغیت نعمت دا اللہ تعالی ویلی کی او پا سور لقمان آیت نمبر 31 کے برازی سور لقمان آیت نمبر 31 کے برازی ربکم الذی یسجی لکم الفلکا اللہ تعالی استاسو آغزات تے کتا سو خیال کڑی گورا کل چی دا باران رازی خصوصا دیر ازو کی دی اسمان کی دا گلوز گلوز دیر وی نو دا دا وریزی چی دی دا پرشتی پا مخ کے آیاتونو کی بمراش یا حادیثو کی مراغلی نی چی دی پرشتو سر چابکی او اغدی وریزو لرا پریدی او چی دینو دی یو طرف نی بل طرف تا اغشڑی لکا منگا و تاسو ما شمانو تو الکا چپش گڑگڑو بابا راغی نو دادا پرشتی دا وریزی وی مخ کی برایشی او آغا وریزی پا دی وحلو سر دی یو طرف تا بل طرف تا اغلیگی او چی کمزے اللہ تعالی او غواری نو انتا باران کئی. ربکم الذی یسجی لکم الفلکا اس جا مانا شڑل یعنی دا ہواگانی دا پرشتی شڑی یو طرف تا بل طرف تا اس دا اوبچی دی اللہ تعالی دا سمندرون پیدا کردی تاسو سوچو کئی پا ہر کال ہر ورز ہر میاش ہر ہفتہ کی سمر دا سمندرون جاری دی روان دی روان دی روان دی اخیر دا اوبو خوب چرت جمع کی گی تروس و دا دنیا روانا وا لیکن اللہ تعالی پا سمندرونو کی دا سی زناور دا سی گٹانی پیدا کری دی چو اغی درز سمر اوبچی دی نو اغزان تا جذب کئی اوس کیے
امام طبری رحمت اللہ علیہ فرمائی چ سمندر دی کہ اللہ تعالیٰ تسخیر اس اخر انسان دا پارا او دا پا انسان باندے دیر لوی نعمت تے لکہ تپ کی کشتے چلے تپ کی جیس چلے او بیا پا سمندرونو کہ اللہ تعالیٰ دا سی میان دا سی مخلوق پیدا کرے رے چے باز مفسرین وئی چے اللہ تعالیٰ 18,000 مخلوق پیدا کرے رے چے 9,000 پا اوچے دی او 9,000 پا لند دی پری ابو کی ابو کے اللہ تعالیٰ دغ زناور لک مثال یو سڑے چنے نو اگر ڈوبی گی نو اگر یو مہیر اگر راشی یو دے پا اگر بانی کینی اگر سیٹ تراولی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اگر پرمائی چی دی آیات کے اگر وی گورا رزق اسباب چا پیدا کری اللہ تعالیٰ نو داد اللہ تعالیٰ رحمت تے پا انسانانو باندی اللہ تعالیٰ رحمت چرے دا پہ انسانان رے نو سمندر دا اللہ تعالیٰ دا نشانونا یو نشانی دا رزق دا چا پہ اختیار کرے دا اللہ پہ اختیار کرے سفر دا تجارت دا پارا کول جائز دی دا خبرم تے معلوم شوا پینز خبر دی آیات نہ معلوم شوی خان پینز خبر یو دا چ سمندر دا اللہ نشانی دا تاسو تے خی مخ کے برازی اللہ پرمائی قل تور دعا اے پیغمبران سیرو فی الارض اگرز پزمک کے فنظرو کیف بدع الخلق اگر تاسو پیدائش اللہ تعالی سنگ کرے رہے دا سمندرنا دا چرنو پرنو گو رہے دا تاسو گو رہے سمندر دا اللہ تعالی نشانی دا دویم دارے چی رزق دا چا پہ اختیار کرے دا اللہ پہ اختیار کرے دریم دارے چی سفر دا تجارت دا پارا دا جائز دے مطلب یہ سڑے دا تجارت دا پارا سفر کئی بالکل دا جائز نہیں دا اللہ تعالی رحمت پہر انسان با نعام دے خان پہر انسان عام دے او سپینزما خبر انسان نعمتونو باندی شکر ادا کول دل پکار دی دل دا پکار دی انسان لچی دے پا نعمتونو باندی سو کی شکر ادا کی اللہ وی اگور اللہ اس میں در کری دی خپے میں در کری دی بل زی اللہ فرمائی اے زما بندہ تو سو کا شکر اباسا یعنی تو شکر اباسا او صبر کوا دا دو صفت ازان کی پیدا کا اللہ وی وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کتا زما پا نعمتون شکری ادا کرنو لَأَزِيدَنَّكُمْ خام خابدل سیواکم پدی ورپسی آیات کے اللہ فرمائی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ پدی آیات کی زجر دے مشرکانو تا پا زعیف دے طریقی دے اغی چی پا سختے کی صرف اللہ را بلی اور رستو دے بچ کی دلو نا اغی بیا شرکانان جوڑی بسور عنکبوت آیت نمبر 65 کے برازی سور لقمان آیت نمبر 32 کے برازی دی آیات کے زجر دے مشرکان ہوتا پا کمزور والی دے طریقی دا غیبان دی چی دی پا سختے کہ اللہ را بلی لکہ عبد الرحمن بابا ہوئی کنا وی خپل پردے پا کی معلوم شی اے رحمانا کل کل دا غمون دوران خوی نو چی کل اللہ پا انسان بانے سختی را ولی نو دے اللہ تا آواز کی سوئی دے آواز کی دا یو چغوی آمنت باللہ اے اللہ پتا میمان نوڑے تا زمار بے بل رب زمانیشتا

پیغمبران ارسد منم لیکن کلا چه سختی تیرشی بیان اللہ منی نہ کتاب منی نہ دین ترازی نہ منسکئی لکہ زمون یو رواج دے سر رواج دے کلا چه بمو سختی راشی زر ٹیلی فون یارے جی مونگ مدرسہ کی او ختم ہو گئی یارے جی دا طالبان رولی گی جی دی یو ختم ہو کی ولی سچل دے علی سختی را بانے را غلی دے تکلیف را غلی دے مصیبت اسیم چی دینو گورا کلا کلا دا برکت دا پارا ختم پکاری ضرور دانے نا چی طالب دستا کور تراشی استا بیٹک تراشی نا اسی دا برکت دا پارا کلا کلا دا خپل جماعت امام را والا خپل بیٹک تا وی جی راشی یو کپ چائے برا سر اوس کئی او دعا با منتو کئی کلا کلا علماء چی کم تا تدیر نزدیری اغرا والا چی اللہ تعالیٰ ستا پا کور کی برکت پیدا کی نمونگ چی کلا سختی راشی بیا علماء طرف تا خدای طرف تا دین طرف تا قرآن طرف تا متوجی شو او چی کلا ران سختی لارنو بیا عرص ختم شی بیا نا علم یادی او بل دار چی صدقہ کوئی صدقو سر اللہ تعالیٰ بلاگان ختمی بالکل ختمی دا زان کی عادت پیدا کی لس روپے درز صدقہ ورکو خو صدقہ ورکو لس روپے ورکو ضرور داننا چی تری زر ورکی سل ورکی پینزہ زر ورکنا چی سستا وستے خو نیت پا کی دا کو چی اللہ کم مشکلات پا ما رازی دارانا ختم کی بس اللہ بیدن ختم تکلیف کم اللہ یاد کا او پا خوشالو کم اللہ تعالی یاد کا اللہ پا دی خوشحالی گی نو مشرک بانے چی کل دا سی وخراشی نو دے سوئی دے بیا آواز کی اے اللہ

موت او چکل دا دی ختم شو بس بیا دی چی دینو مشرکو چکل دا ختم شو نو دی بیا دقشان گرزیدو دا ویم نا. نو اللہ فرمائی و اذا مسکم الضرو چکل او رسی گی تاست تکلیب پا دریاب کی ظل من تدعونا نو ہیر چی تاسو نا آغا سوک چی سوالو نتی نکوی مشرکان ستاسو اغا معبودان تاسو نه چی دینو اغسی شی اغا تاسو نه بیا ایر شی. ولی لقمان حکیم سے خپل بچی تا ہوئی یا بنیا اے زما بچوڑیا کله چی پلار بچی تا دیر دا مینی نا آواز کئی ورتوی ما بچی دی خواراشا ما قربان دل تراشا ما زوی دل تراشا نو چی کله آواز کئی نو اللہ قرآن کیم دا لقمان حکیم سے دا مینی محبت الفاظ ذکر کرل سی ہوئی لقمان حکیم سے خپل بچی تا وئی یا بنیا اے زما بچوڑیا تا ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا پلار پبارک ذکر کڑی دیا ابت اے زما پلارا اے زما پلار دینے اے پلارا نا اے زما

لقمان حکیم سے خپل بچی توے اے زما بچوڑیا لا تشرک باللہ اللہ سر شرک مجوڑا و ان الشرک لظلم عظیم شرک دیر لئے ظلم دے ظلم ہوتا قرآن کی ویدی نو اللہ وی چیت گورا پا سختا ہے کی بیا ما یادے او پا دغا کی چیدے نو اخا یادے خپل معبودان یادوی لا تو مناتو کل

شکر دیں. بیا ورپسی آیات کی سوئی آیت نمبر 68 پر آیات کی تخویب تے آغا مشرک تے چی مخ کے آیات کے داغ حال بیان شوہا پر آیات کی تخویف تے یرا دا آغا مشرک تا چی مخ کے آیات کے داغ حال بیان شو او مراد دادے چی دریاب نا یعنی چی دریاب نا اگر چی دے بچ شو لیکن دا اوچی دا عذاب نا نشی بچ کے دے دا اوچی دا عذاب نا دے نشی بچ کے دے. اللہ وی افا امین تم آیا بے غم تاسو این یخصفا دا دین چی جوندی بخخکڑی تاسو جانب البر پترب دا اوچکی او یرسل علیکم یا رولی گو منگ پتاسو بان حاصبا باران دا کانو این یخصفا بکم جانب البر پشان دا قارون قارون چو دا یو بادشا تیر شوی دے او سو کوئی دا موسیٰ علیہ السلام دا ماسی زیے دے ترور زیے دے مخ کے برازی شرم سپارہ کے دا ذکر نو این یخصفا بکم جانب البر پترب دا اوچا کی نو قارون اللہ تعالی اغل دمر مال ورکڑو چو وی داغ دا خزانو چابیان دمر وی چو اغب دول سو کسانو ام نشوی اوچا تولی دمر چابیانی وی درنی درنی چابیان. اللہ فرمائی

نام هغه ته وګوره په ځمکه کې ژوندی الله تعالی خخ کا هر څه کولی شي. مونږ سره بس ایټم بمې وې, مونږ سره بس میزایلی میزایلی الله سره دي چې یو تندر در باندې راوغورځوي نو پته به دې مونږ لګي. الله چې دې نو ابراهه چې مردارو ختموي, الله ابابیل راولېږل د هغوی په پنجو کې نری نری کاڼي او چې بره نه بهیې وویشته نو د سړي نه به هم ووت, د اتي نه به هم لاندې ووت او ځمکه کې به لاړو. الله وی ګورې دا تا بس ایټم بم, ایټم بم ما سره دی. الله وی زما په خزانو کې داسې ایټم بم دی چې یو در باندې راپرېږدم بیا به آوازونه کې بیا به دې پته نه لګي. او یرسل علیکم حاصبا په شان د قومی لوتو په سور ملک آیت نمبر 16-17 کې برازی, یعنی او یرسل علیکم حاصبا پشان د قومی لوتو چې دولسم سپاره کې تیر شوی دی چې الله تعالی اوچت کړل پر پرشتو په ذریعہ اسمان ته پړه مخې راوغورځول او ختم یې کړل. نو الله وی او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا, او به نمومی تاسو خپل ځانونو د پاره ذمہ وار. او بیا ورپسې آیات کې وی آیت نمبر 69 دام تخویب ته د مخ کې پشان مطلب ادا دے چې الله تعالی به دغه کس یعنی د د پاره به دریاب ته دوباره بوزي او دی به غرق کی نو څوک پرې بچ کی. الله وی ام امنتم ان یعیدکم فیه تارتن اخرى, آیا بے غم ای تاسو د دینه چې واپس به بوزي تاسو په دریاب کې دوباره. فیرسلا پس رو بلیگی علیکم پتاسو قاصفا تیز ماتون کی سیلائے, دا سی تیز سیلائے براشی چی تاب غرق کی تاب ختم کی. اللہ وی زبری دوبارہ لی سمندر تا اچ سیلائے براول مچت پر ایکم بو بری زم سمندر منس کے بری غرق کم ستاب سوک زمانہ تا پوس کے اے سم نشی کولے اس سوکم نا. نو سوی تارتن اخرا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ, الله وی زبد بوزم او په دغه دغه کې چې دینو پر سمندر کې بری غرق پرې کوم. تاسو د دې خبرې نه تاسو نه یریږي چې الله تعالی به دوباره تاسو سمندر ته بوزي سخت طوفان براولي ستاسو د کوپر د وجې نه الله تعالی به تاسو غرق کی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې دوباره ازمائش کې به الله تعالی تاسو واچی او ناشکری چې دے دا غره سبب د عذاب ګرځي. ولی الله قرآن کې وی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, الله فرمائی کچرے تا زما د نعمتونو شکریا ادا کړه لعزیدنکم لام د پاره تاکید دے لام د پاره دو تاکید دے. الله وی دا نعمت پډیر کم او کچرے ولئن کفرتم او تا نه شکری وکړه ان عذابی لشدید, التم لام د پاره د تاکید ذکر کړی دی. امام قتاده رحمت اللہ علیہ اغه فرمایي چی گناہ انسان تا دے ہلاکت ترسی, نو انسان لپکار دادی چی دے ہمیشہ دا اللہ تعالی نیری. ناشکری دا گور خطرناک شیرے, دا اللہ نیول ڈیر سختی. او گورے تاسو قومی لوت تو گورے سمود تو گورے عادیانو تو گورے او توبہ چی دینو دا ضروری دا. ایمان د انسان حفاظت چې دینو هغه ایمان کوي چې د کی ایمانی او د الله نه ویریږي او دې چې دینو پزان کې شکر چې دینو هغه پیدا کی شکر دې پزان کې هغه د شکر ماده دې پزان کې هغه پیدا کی. نو الله فرمای اے انسان ناشکری مکوا, شکر ادا کا, ولی ته ناشکری کې ته زما د عذاب نه بیا ګوره بچ کې دې نشي, زمان عذاب نہ بچ کے دے نشی. نو دا اللہ شکر ادا کول سری دا اللہ تعالی نعمتنا دا اغی شکر ادا کول دا دی چی تا مثال طول کال ستا کو جد خوراکو نکے او تا روجہ انی سے
دا بدن زکاتم دے او دا دی شکریم دا ادرے گا اللہ تا اللہ نو غواڑا اللہ تا اجانا یا اللہ دا چاہ در تلال شم چاہ تلا سنی وم بل رب می نشتا تم اللہ تم رب تانا بغواڑا اللہ تا اجانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا اوپر مائل چکہ مونگ طول عمر اللہ تا پسیج دا پریوزو خو مونگ دا اللہ تعالی دا یو نعمت شکریہ نشو ادا کولے. استرگی تو گورا لاسنو تو گورا خپو تو گورا جسم کے اللہ تعالی کم نظام چالو کرے دے دی نظام تو گورا نمونگ دا اللہ تعالی شکریہ پریخی دا منزمو پریخی دے زکا پا مونگ عذابون رازی زکا پا مونگ دا سے حالات رازی زکا پا جسم کی قسما قسم بیماری پیدا کی گی چی مونگ دا اللہ تعالی دا نعمتون شکریہ چی دے اغ پریخی دا. کله چې یو قوم د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي کم سړی قرآن وی کم سړی ذکر و اسکار کوي منس کوي الله به دې د داسې له علاج بیمارونه به الله ساتي چې داسې بیماری چې دای علاج نی الله به تی ساتي. نن سبا تاسو ګورئ کینسر داسې عام دی چې لکه مطلب تب او ټوخی دی. شوګر داسې عام دی لکه تب او ټوخی دا سے خطرناک خطرناک بیمار ہے. ولی انسان روٹائی اخری پشا پریوزی اللہ نے منگا تاسو موز گزار ذاکرین شکر گزاران دے اللہ تعالی منگا تاسو جوڑ کی چ منگ دا اللہ شکریہ ادا کو. ترجمے تھے اوبرے فرمائی ربکم الذی ربستاسو آغذات یوز جی لکم الفلکا چی چلی تاسو دا پار کشتائیں فل بحری پدر آپ کے لے تب تو دیر پار چلٹ من فض

0: گیتا سولی لیکلی داغینبا مزے مخلے او دا اللہ تعالی با شکر ادا کرے امید دے زمونگ جی زما جے سمرا مینا والدی دا ایف ایم 94 جے سمرا اوری دن کی دی آغا کا سوابے دی او کا دا سوابے نا لری دی یا سوابے سر تڑلی دی نو ٹول مینا والو پا خیر آغلی او ستڑی مشی او می در بده چه خبه او که سوک تکلیب کی دی نو آغی تا بوای چه تاسو صبر رو که نو اللہ تعالی بتا سولا دا دی صبر سیل در کئی که سوک داسی بیماران دی نو زمونگا نی کی حیل ور سر دی او زمونگا دعا گانی ور سر دی اللہ دے والا روخ سی حتو نور کی میروالو که تاسو سوچ کوئی چه دا پیسا چھے مطلب چا سرے ناغا برابر دے دا ٹول نہ خوش نصیب انسان سب بار بار زک دا دا صحت خبر دی نہ زک بار بار دا خبر رکھوم او دا جون حقیقت درتا ہے کنن تپ صحت بان روغے نہ تو دا دنیا دا ٹول نہ مالدار ترین انسان ہے خوش نصیب انسان ہے چتا کل پ صحت بان روغے او تا تا سبد پیخی نی مطلب دا سے چھے پا صحت روغے سخ پد ٹکتا لاست ٹکتے نظر ٹکتے شوگر دی نشتا تب دی نشتا ٹوخے دی نشتا سب بیمارے دی نشتا انو تو دا خوش نصیب انسان دا دنیا صحیح دا او تو لاک لاک شکر ادا کوا مینوالو لار چھے خلکو سرا دمر پیسی دی چھے دا سنبالولو چل ولن ورزی آغی سے ہتو نہ بے لے آگے وہ چدا پیسے دینے میں کچھ ضرور ہوئے زجوڑ وے تکڑ وے خوشحال وے ردا سر بھی نوال و پار حالت کی شکر چ سو کو مواسی اگا اللہ تڑیر زیاد گرانی کتا سبان نن سخت دا کتا سبان نن لگ بیمار یہ او ستا سرشتا نا شکر ابا سے اللہ تعالیٰ پدی بان ڈیر زیاد خوشحالی اللہ تعالیٰ بدی سے لکھا مخادر گئے مینوالو چاچ ہمت بے لے دے اگد دی دنیا نہ دے بس اگد دی دنیا نہ تلے دے چکلم تا ہمت بے لو کنا ستا پا بدن کے بیو یو سیس کار پری دی کل چ تا محنت پری خستو ہمت تو بے لو چ بس داخل کا ہمڑا بس لاڑا ل زرست پاتے شو نو بر تو ٹول مر رست نہ دا سی کار کوے مینوالو چ ہمت ما بے لے ٹھیک شو کہ پتہ سو بار ڈیرم سخت وی نو دا سے سختا یقینو کا کل کل مونگا وای تیار دیگو نا پاتی شوی تیار دیگو نا کو شوی دی مطلب دا دا یو کس وعده وی او اغا وعده دا سی شی کنا چه اغا دیگو نم کو شی او اغا مطلب دا دا ارس ختم شی یا پکی ناوی مل شی یا پکی اغا لک مل شی لکا اغای کرا پا دمامو پا لکا مطلب سم هر سڑی پلس توڑو گڑی او دا سی کس مالی دلی دی چ اور دلی میم دی لی دلی میم دی چی او انسان ڈاکٹر وتی چی دے مر دے او اگے کر غوغا شوی دا مطلب دا دی یو 15 منٹ پس لس منٹ پس پاک کی سارا غلے دا او اگے کر بیا اختر شوی دا ان دا سی دا مینوال دی تو وی دنیا زندگی وکبے خوب زندگی کے بس صرف او صرف دا انسان خیال بساتے زمونگ گورے دایات ساتے مینوالو زماج سمرم مشران دی نو تاسو دا ذہن کے واچوے چھے کم انسان جماعت تزی کنا او یو منس تے نہ قضا کی نو ز دا دیر خے انسان دے او کتا سوے چھے یو کس تے اجرے تزی منزم نہ کئی او مطلب دا دے بس دا لو فرم دے او دا ہر سم دے او دا خسڑے دے امنا نو دا مونگا نشو کولی مینوالو مینوالو دا مونس چکم دے دا سجدہ چکم دے دا پا مونگ بانے فرض دے دا خوبا خاما خاکو بیا جنگ دا نیتونو دے چھے آیا ستا تا تا دا انسان نسوم را فائدی دی آیا یو انسان دے وغن یو جمع ندا پاتے مطلب دا دے یو جمع تے نقضا کی گی خودل تا تے گاوانڈے تنگ دے او دل تے دا گاوانڈی نے چکم دے مرل زی نیولی دے لیش زی تی نیولی دے زمکی تی نیولی دے نو سوې مچې د دا منزنا او سجدې با ګور الله ته چکل زیکن دا مونږ ته الله تعالی ډېر سخای او پدی دنیا را ته خای زره ته په آسان الفاظو کې چې الله ته درېږي نو هغه مطلب دا دی هغه فرض چې پکې څومره دي زه پاک بدن پاک قیام کو لکه به داسې دا خو تاسو ته پته رضب استاذ وایي چې مبارک شاه ته پته رضان خی ٹھیک شوه ما نه یې روشي کله کله نو داسې دا چې ځان خو پاکې که نه نو پاکول خدا نه چې پدی زم واړه پدی زم واړه پدی زم واړه دا پر ته مفتی صاحب هم نیوي ویلی بی د پدی باندې بخنه غواړم هغه ته هغه ته ستړي شو خو د هغوی خو نه منې ځان پاک نو پاک څه ته وایي تاسو ته پته شته زر زر ټکه ټکه ټکه الکه بس دس خو مې شته راځه مړه بس ماسپخینی مې شته مازیګری شته ماښامې شته راځه بس الله ته ودرېږه چې کله ته مونځ ته سجدې لځې مطلب الله ته ودرېږې نه ځان پاکې که نه نو د پاکولو دا نه چې بس اوبو بس پدی ځای لوټا اوبه واړه پدی ځای لوټا اوبه واړه پدی ځای واړه مس اوکه به زر درز درز الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر درز غب د شروع شو درز غب او بس په مولا پسې درې سوچي نه شروع شو داسې نه ده یقینو که که داسې وي یقینو کې مونږ په غلطه یو څه شی ده دا په نیت باندې ده نیت په صفا کې ذهن به صفا کې چې بار کم کس تا اوس ازار کو اغله دوکه ورکړه اغله داسې دوی ورکړه چې تا ته پته رسي دا دوی دنه پیسې خو جوختې واغسته خو ما ته پته رسي دا دوی کار نه کوي ما ته پته رسي دی پدې نه رغېږي ما ته پته رسي دل مې سټیرایډ ورکړل یو ډاکټر به سپینه سپینه ګیره به وي خو مزیدار تاسو ته بس ته به چې دا سم د جهانونو بس مولا دی او د ته به دا پته لګي چې دا سټیرایډ دی او د ته به دا پته لګي چې دنه زار اپتا درې زره او څلور زره پنځه زره روپۍ اخلم دې ټیکیږم نه خو به زما کار خو پې روان دی کنه او دې به دې به زی او مخکې جمع کې به ودرېږي سو وایه منو ځان صفا کول دې ته نه وایي چې په دې زی اوبه واړه او په دې زی اوبه واړه چې تا نه څخه بوی نه ځي نه جي نه نه نه نه نه نه ځان صفا کول دا ستاسو پته شته دا ځان کلیئر کول دي زړه صفا کول دي گاونڈی بخل دی گاونڈی سره سلا کول دی گاونڈی سره روغ کول دی گاونڈی چې تا نه خوشاله چې تا ته په پټی کې کم زمیدار دی چې تا نه خوشاله چې تا غل خپل حق ورکې چې ګورستا کم خور ناسته ده چې هغه بل چا ته لاس نه نیسي ګوره هغې له خپله حصه ورکول زامن له خپله حصه ورکول خور له خپله حصه ورکول گاونډي له خپل دغه حقوق ورکول نو داسې ځان پاکول دي نو چې ته اوس پاک نه او مطلب الله ته ودرېږې بس تا نه بلا خلک ازار دي نو الله تعالی به وایي چې هغه ته زه به تو یو مثال درکم ته یو کس له تلی او هغه تا ته وایي چې یو پلار له تلی یو پلار له ورشي او هغه ته مخامخ کښېني او بچي د نه ازاري مثال دله درکو مثال لکه یو مور له ورغلې او هغې ته وایي چې ته سمه ښکلې که نه او ته سمه پرهیزګار یې که نه او مړې بس په دنیا کې ستا په شان ښکلې ښځه نشته او داسې ښکلې اخلاق او دغې ښځې ته پته لګي چې زما پنځه بچي دي او د ده د لاسه خواروزار دي نو په دې مور باندې به ته خو لګې په دغې ښځې باندې به ته خو لګې یا یو پلار دی نو مطلب ته ورشي یو خان دی د هغه بچي تا نه ویزاره دي تا نه په اور کې ولاړ دي او ته یو خان ته وایي چې داسې له خان بستا مطلب دا دی وبني چرم نه نو داسې کار دی مینوالو چې د الله تعالی خلک تا نه خفه دي او تا هغوی ته ضرر رسې نقصان رسې او د جمعې د هر جمعې سب کې څوک نه پرېږدي داسې نه ده صفا دې ته نه وایي صفا ذهن صفا کول زړه صفا کول او په دې نیت چې زه ژوند کوم مومن سره کوم مسلمان سره کوم دا زما د کلمې روړ دی مانه به حق مانه به تپوس د دی کیږي مونز او تلاوت عبادت دا خو به کړه دی ښې او که بدي دا خو پرز دی دا خو به ته کې خو ګورې ته ځان کلیئر کا ته ځان صفا کا په اوبو نهخه داسې دی مینه والو چې دا خبرې خو خیر پتا سو بیا خی لگی اب بدی لگی خو بس دا اللہ مانا خلی یقینو کدا ما سر علم نشتا یقینو کدا زر سنم خبریم خدا ز سوال کوم یا اللہ مانا سدا سے کار واخلی او کته پیرا ناراضانه نو د اف ام نه سبب کې او کوټه مې بوزي او کته پیرا زاینه یو داسې ټکی الفاظ زما د خلینو وباسي حالان کې افیرز ما سره د علم نشتا ځکه کله مایک تکې نه ما سره دا شکر الحمدلله مانا الله دا کار اخلي نو دا سیدا چې الله دې زموږ زړونه ذهنونه صفا کړي بار خوار سو کو پزان تو گور خلق ورشه کنه خلق ناس خوشبیانی زی نه زن معنی پرفیوم کای چ 15 منټه پس لامبی پرواز کی 15 زل لامبی پرواز کی 2 زل لامبی پرواز کی 1 زل لامبی زان صفا ستر ساتی مون زودس نه کای مکمل دا خو صفای نه دا خو صفا کول نه دی کنه ذهن زړه صفا کا او بدن صفا کا او بیا الله تا ودرګا اللہ ڈیر غفور رحیم دے ٹھیک دے گرا نور دا سخے ٹھیک ٹھاک زمانے کے ہیلے بازار مانے قبول کے بابا گانو دا سخے ٹھیک ٹھاک تا سن بس دکڑ کو خو کلا کلا پگے زمونگا مورے خا منے دا سے حالات واقعات خری مینوالو پروگرام دا صحت تے نو ماتا اس طویلو چی پس صحت بانے کلا روغ یہ نو پس صحت بانے کلا تا سو روغ یہ نو تاسو به عبادت مو کې تاسو به ظلم صفا کې تاسو به ذهن هم صفا شي تاسو به انسان هم خوښ شي تاسو به عبادت په ټیم باندې وکې او چې تاسو بیمار یې نه بس نن دا کیسر استاد یو را سره بلو شو یقینو کا غټی کو هغه صرف ذهني دل ته بیمارو نو ما اوس لري تقریبا یو 10-15 منټ واغستل نو ان شاء الله چې هغه به اوس خوي او هغه به زندگیو کې ښه او شفا بول اللہ ورکے اول جناب نو تاسو به د خپل صحت خیال ساتے د یو خ ډاکټر نبا تاسو علاج کوي مینوال زما پروگرام تاسو اور ته بجے کرا خو ګور زما او د دینور پروگرامونو کې د زمکه او د اسمان فرق دی ما کې را نشتا چې مطلب دا د راشه او په دنیا کې چې دی بس ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناسته ودا قابل دا نو ټول نالایق دي پدې ثوابه کې دومره نالایق ډاکټران دي پس پوي ګیم نه پدې ثوابه کې دا سه پوي ډاکټران دي کنه چې ډېر زبردست او ډېر خپل اخلاق والا ډاکټران پکښتا صحیح ده کنه نو ادا سي دا چې بیا تاسو انتخاب او الله دیو کی زما په زړه او ذهني نه الله تاسو یې سم نه کوي الله یې تاسو خپل خولې لاړې دارو کی او بیا هم تاسو یو داسې ډاکټر له لاړ شئ چې هغه له تاسو الله تعالی ولا شفا چولی وي ستا په نوم باندې شفا ولا چولی چې ته ورشي او د دوې نه مخکې ستاسو مطلب دا هغه سره شفا ملو شي تاسو ته ٹھیک شو زه به تاسو ویم چې ما سره کوم ناس ډاکټر صاحب ناستی نو زه ډایرک حالانکه اوس هغه ما سره نشته اوس په دې سات پر راشي یو منټ یا دو منټو کې به راشي زه به د هغه نه ډایرک تپوس کوم ډاکټر صاحب دا بیماری څه ده شوګر ولې کیږي شوګر علاج تک نشته هومپیتک کې د دې علاج تک نشته مکمل ټکی که نه ټکی ښه ټایفایډ څه ته وایي تبه څه ته وایي د ملا درد څه ته وایي د جوړونو دردونه څه ته وایي نو زه به د ډایرک داری دعا سلام را سره کو مخامخ نمونگا سلاگان نه کو یا مخ کی مان داتا پوسه کی زبتا سدا سدا سی بناوٹی خبر مان نه کیگی او ز و ما چیتا است پو ہراشی او بیا تاسو دې یو پو هڑا ډاکټر نه علاج وکې کتا سوم د دې ډاکټر صاحب نه مطمئنه شه یا د دې په علاج نه مطمئنه شه د دې خبر نه مطمئنه شه د دې قابلیت نه مطمئنه شه نو بیا کتا سو د دې نه علاج نه هغه طریقې را تزخه زکات د دې پروګرام تاون مونږ سره د حیدر مومن هاسپټل حاصل لے حیدر مومن هاسپټل کې ډاکټر سکندر حیات صاحب کم چې ما سره اوس په دې پروګرام کې موجود دي دی ناستوی سحر دا 9 بجو نه تر 500 بجو پورې دی یو پی ڈی کې کلاسیک هومپیتک طریقې علاج ثوابه تر اوړې دي حالان کې یقینو کې تاسو سوال تمیاش او دو میاشتې پس تاسو نمبر راځي په پیښور کې دوی یو برانچ کم دے سوابے کے اگی خپل ہم دل ترازی ڈاکٹر سکندر حیات سے ہم دل تا موجود ہوئی انا سانتیانو دا پارا مینوالو کتا سوئے چی ڈاکٹر سکندر حیات سے ہم نمگا علاج کون دا نمبر نمبے زان سر نوٹ کے زکا چی اس پتا اس تا پا نمبر پا موبائل نمبر بانے اتا اس تا مریض تا نمبر ملاوی گی پا 0031-93-94-94-1 0031-93-94-94-1 31-93-94-94-1 پدې بتاسو نمبر اخلي مریض د پارا زسان د پارا زمون چې کوم لیسنر دی د ریډیو دلبر هغه به داتو نه 9 بجو پورې شل کسانو ته بنه سپیشل کارڈ به لاویږي کنسیشن بہت سره کیږي بس صفا خبره کو ښه شل کسانو ته اگر شلو کے زان شریک کے نو پا وقت پانے لار شے یعنی 2 بجو پورے با نمبر ملاوی گی بیا تاسو فون بانے نمبر اگستے شے پا 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہسپیٹل کمزے کے دے شاہ منصور مدرسے سرا تے جانگیری روڈ دا پاسا شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پا دیوال صاحب حق سے مدرسہ دا اگی سرا دیوال پا دیوال دے حیدر مومن ہسپیٹل ول جناب ز یواز نیمه پدی پروگرام کې ماسرن ناس ډاکټر سکندر حیات سے بھی کم چه په حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی روزانا د اتوار پورې زی چټی وی نو روزانا موجود وی د 9 بجو نه 500 بجو پورې ورزم بار ډاکټر سکندر حیات سے طرف تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه یې تاسو ښه ټیک ټاک
1: جی بالکل ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم دے تاسو وای تر سنگ اول
0: بد اللہ کرم دے شکر دے تاسو دعا گانی دی او بس زمون پہ سر دے
1: آئی گڈ ٹو سی یو
0: سیم سیم خجی ڈاکٹر صاحب دارا تو آیا نن روز سنگ و نن خوبا کے باران ہمو
1: جی
0: موسم ہم دیر زبردست ہو
1: بلکہ پرون وسا کھلے دے
0: آو پر نخو پرون اصل کی لگ پرون لگ زیادے شو موسم لگ دا سی وچے نقصانون شوی دی خلکو تریشے لے وے غنمانو سولر سونل پینل چے کم دی اغراب روتے وے نقصانات ہم شیو نن وسرا دغه زول طوفان نو نن باران شو دا سره چې خبر پرون مې مسره جوړه بدل کړو نن مې جوړه بدل کړه باران واله یو زم گیر کړو بل زم گیر کړو انن سټي ټیل هم نوم تلې بس پاتې شم باران هغه وای کنه وی مزه دل تشپاو کا پاتې شه باران او نو بس نن پکې پاتې شو او اف ام کې خصم ډیر زیات بور شم زکه چې بار خو بلا خلک راشي او دعا سلام وشی پامم بدل شی نن پا ایف ایم کیو خو بہرحال ستا سروت سنگ و پی ڈی سنگ و مریضان سنگ و مریضانو خبریں کہہ رہا سرا
1: جی الحمدللہ زمونگا الحمدللہ خو زبردست یو تسلسل روان دی لخیر سرا دا پیشنٹ چیک اپ دا پیشنٹ چکم ٹریٹمنٹ دی اور ڈے بائی ڈے زمونگا چکم مریضان دی اگر ٹکی گی اور ریشو سیوا کی گی او دغه چې کوم وجه ده الحمدلله هغه دغه چې کله مریض یو ټیکیږي نو بلتا هم وي نو دي کې زموږ هغه سپیشل مریضان چې کوم د شوګر مریضان دي الحمدلله هغه ښه زبردست دغه سره ریزلټ ورکی لګیا دی شوګر کنټرول او شوګر خو کنټرول کیږي له خیره او شوګر سره چې کوم پیدا شوه تکلیفات وي نظر کمزوری مسانے کمزوری دزلک کمزوری د میدے کمزوری د پٹو کمزوری دغه سیستم نارینو کی جنسی کمزوری هغه سره کنټرول کی نو دغه سی چې کوم بلاده کیس ډیر زیات روان دي او بلاده کیس کې الحمدلله مونتا تقریبا ډیر تبو 70-80% رزلټ مونتا ملاوی لګیا چې هغه الحمدلله هغه مریضان ټکی والا والا شفا ورکي بلکې دا هغه د خوشحالۍ کوم خبرې نه د اولاد هغه نعمت هغه ته خدای ورکړي اور دغه سی زمونږ هغه مریضان چې کوم د میدی حوالی سره دي میدی حوالی سره د میدی تیزابیت میدی گیس پړسو په میده باندې بوج راتلل یا ور سره د تریخی یا د جګر مسائل یا چې خبرو کو د کلمو دغه السر دغه مسئلے ور سره خبرو کو د بواسیرو دغه مرجان الحمدلله ټکی چونکه دا سول سرجیکل کیسز دي دغه سی نور مریضان چې څنګه د دردونو حواله سره خبر وشي نو په دردونو کې تاسو وکتلی زمونږ ډېر زمونږ آغا مابیګانی زمونږ آغا ماماګان دیتا د دردونو د پټو د مهرو د جوړونو د کوپو دا د دردونو سیوای الحمدلله ثم الحمدلله دا الحمدلله ټکی او تاسو یقینو کوي د جوړونو بیماری کې یو بیماری ده چې وته آر افیکټر ویلې شي دا موږ چې کلم د جوړونو مریض ته موږ آر افیکټر کوي الحمدللہ دا صرف علاج دا نیگیٹو راز لگیا او زما سٹے مریض چا دا غی دا رزلٹ نیگیٹو راز لگیا چونکہ دا آٹو ایمون ڈیزیز دا نیگیٹو کی گینا او دا اگ بیماری جڑنو چ دی سر دا زڑ
2: جی جی
1: نظر زڑ نی کی دا رومٹیزم پ جسم کی نور آرگن ہم افیکٹ کی لگا زڑ شو سر کی شو نظر شو دا افیکٹ کی دس منٹ الحمدللہ ٹکی لگیا دی خبر اکو امشا سے دا ارکن نسا الحمد للہ دا خو مو اس نارمل کیسز دی ارکن نسا علاج کو دا غٹی کو دا خو مو دوس غٹا خبر نہ کو الحمد للہ دا خو معمولی اس علاج نے دی کنے دا الحمد للہ ٹکی ٹکی کا دا دا گس اختیار کو نسا دا کا دا خی اختیار کو نسا دا کا ایون سات بڑو خو گی یا دا ملا درد دی الحمد للہ ٹکی دا غسی دا فائبرائڈ کم کیسز دی او رسولو کم کیسز دی زنانو دچ کم رسولی وی ایون چہ بریسٹ ٹیومر در مریضن الحمدللہ ما راغلی دی تی ویلو سپورٹ در ما ٹک شی دی ایک دو زنانا او یو پکی ینگ لیڈیز الحمدللہ کوٹا چ کم دی الحمدللہ اگا کم شوی دا سافٹنس پیدا شوی دی دا غس یو بل دمگا یو مریضو دا گوتا کی دا ڈوکی اگا تا دا یو سس رسولی لگی دا الحمدللہ اگا ٹک شوی دی رسولا کمپلیکیٹڈ کیسوں الحمدللہ دی ہم پہ ایک طرح ٹکی گئی او دا سب زمون کمال لے دا اللہ کرم دے ولی چے مونگا دا عوام و خدمت دا پارا مونگا اللہ تعالیٰ کا مونگا دا علم را کر دا عوام خدمت کو لگیا دے
2: جی جی
1: او آغی آغا خدمت دا سی لکا زمونگا چونکہ زمونگا پیشم دا او پیشا کے مونگا خپل سنسیر ہوں ولی چے دا ڈاکٹر کار سی ڈاکٹر کار مریض سره خېګړه کولی نو موږ خو خېګړې سره سره دعا کو چې الله تعالی راغلی مریض د تاسو شفا ورکړي موږ خو صرف اسی وسیله جوړي نو دا دا الله لاکھ لاکھ شکر دی چې ډېر بلا مریضان ټکیږي دغه سکن حوالے سره خبرو چمړې حوالے سره جلدی حوالے سره هغه ایگزیما هغه سوریاسیس چې کوم د کالونو بیماری وي سپیشلی دا په زنانو کې ډېر زیات دي هغه الحمدلله الله ټکی لګیا دی کدا ویختو مسلی کدا په مخ باندې دانی وی اکنیز دی کا په مخ باندې وشتان دی ویخت دی گار س دی دا ټول الحمدلله چونکه ټیم لګی دی کی بس د زانه دا بس په یوه ورځ راغلی ټیک شوی دی کی بس مریض په یوه میچ ټیک شوی سب په دوه میچ ټیک شوی سب په شپږ میچ ټیک شوی لیکن ټیکی دا که بولاده کی سوس کی یو ته نو یو مسله دا کټ اپ ویری کوسل اور اٹروفیک اف ٹیسٹس دا الحمدللہ کیسز دی زبس ٹکی گلی گیا دی چونکہ دا بالکل لا علاج کیسز دی الحمدللہ ہومیوپیتھی کے دا علاج زبردست دی
2: صحیح دی جی
1: نو امشا سے خبر ڈی دی زمون ڈیرے خبر نہ کو صرف نقطے خبر کو اور نقطہ زمون سی دا مریضانو خدمت اور دا مریضانو علاج چونکہ دا پروگرام صحت حوالے سارا دے ساسو ماشاءاللہ خپل یو پی آر دے خپل یو ایم ایچ دے او سنگ تاسو خبر وکړه چې سنگ را لمه تاسو ته ډاکټر صاحب دایره لمه سره لاس پلو کوم مخ کې تاسو پری پلانینګ نه کړی
2: دا خبر
1: یا موږ سره مخ کې تاسو سکرپټ نه تیار کړی دوم د الله یو کرم دی
2: بالکل
1: چې ما او تعالی داسې الله تعالی یو دا وو چې علم را کړی دی پوی را کړی دا او دا پوی موږ سنگ را کړی دا موږ موږ د دې مشرانو سره پناس سره کړی شي سټډي شوی دا ہر مریض نوی مریض فریش مریض نہ
2: صحیح
1: کله یو مسلی کله بل مسلی دی یو بل لک لری خلکو نه نن خلک راضی امشا سی بو ڈاکٹر سی تاسو ڈاکٹر سکندر می اوس جی
2: جی
1: نو حیران ام جی وای
2: دا وتا وای هغه زمانه مله کوه
1: مایک باندې خو مو مجر مجر زړې وای نو ما ته نه خبر داسي دا
2: دا وتا لک
1: ڈاکٹر ڈاکٹر
2: هر چا تا وای هغه زمانه لک زوان دی
1: نه ماشاءالله ماشاءالله مو بده وای چې امشا سی هم ماشاءالله ینګ دی زوان دی انرجیٹک دے دا پروگرام دا سوگو نہیں کدا کوئی دا بڑا دا کس کار نہ دے
2: دا زوان سے
1: پروگرام دا زوان زلمی کس کار دے زمون گو وہم دے لبون دوڑا برابر
2: خن بیا متوائے لکھا وتا ہے زمانہ کشر دے
1: گوری ز پر خپل دا کی ڈاکٹر ہوندے بخپل کار کے جکم دے ہر فن مولا دے او تکڑا دے انجینئر دے کلاکارم دے شاعرم دی او زمون پروگرام زمون دا خبره خلقو زمون دی مینوال پا زړګی چي دا صرف کمال ګره امشا صاحب کې دا زمون دی
2: ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم او مینوال ګره ما څنګه تاسو ته وختي خبرو کړل دا زړه پکاري انسان ل په مطلب زړه کې زه پکار دی مطلب دا دی چې زبر د انسان څومره قدر کوم ٹھیک شو ما چې وختي تاسو ته کوم کیسه وکړه کنه ما دا خبره راځي حالانکہ ڈاکٹر سے ما سر ناس نو او ما خبر کو لے ما خبر اوشوا سے دیو انسان لا مطلب دا دی بل انسان سرا مطلب دا دومره دغه په کار د سوک سچ سچ چې هغه ځان له خوخي چې هغه تعلم خوخي نو دا سیدا ان سوک د عزت نډکی ناغه د بل سړی هم عزت ناک ښکاری نو ډېر زیات هم نن کو بار حال سمونګ چې سمره مریضان راځي ناغه خپل عزت ناکی مونږ له عزت راکای او ډېر خلک مړه تاسو سمره ریډیو ری په دې دور کې هم سوک ریډیو اوري او ډېر لکه مطلب چې چاته وي چې لکه پر ریډیو باندې پروګرام کوي پلان یې لکه اوس هم خلک ریډیو اوري هغه خو پخوا پخوا حالانکه اوس پکې نوې نوې مطلب دا د پخوا به چې کوم ډرامې به پکې او سکرپټډ پروګرامونه به
1: اوس سکرپټډ هر څه مخکې بار زو سکرپټډ
2: او چې کوم نه ماشا الله هر یو ارجې راځي او ډېر خپل خپل پروګرامونه کوي او بیا خو زمونږه وسره خدا خو زمونږه فیلډ دی مطلب ډېر وخت نه پکې یا مونږ یو نو اوس ما اوریدونکو ته خبر وکړه چې سوال مې کو چې یا الله که په دې ریډیو کې زه نوکری کوم او په دې کې تاسو ناراضای معنا نه یا الله دې ریډیو نه مې مطلب دا دے نور ثواب وکي خو ماشاء الله با بیام بیام بیام زچ کله عمرې لتلوم نو ال تمم دا سوال کړو نو ماشاء الله دل تیم او کله کله رانه الله تعالی ډیر ښه کار واخلي چې یو بابا را سره مې لوشي مبارشه تاسو ډیر خوله خبره کوي مونږ ډیر سره
1: دې دې کور دې ز غویم کنه ماشاء الله ما تاسو وی چې تاسو خپل دې اندازه نکيږي یا کیږي یا بد کیږي یا کومه دا خو دې اندازه ما اوسو کته چې یو زنانه دوی سره خاون سره خاون سره راغلی او خاون دی چې ډر څو کدا ستا پروګرام وای دا و دې کې دل خوب نور زی لکه مشرانو ما ما ما بده بوت وای او چې دا ستا پروګرام ونی دی غنده ته بیٹن ټیکی
2: صحیح
1: نو ما دا سو ګور
2: صحیح
1: خو دې ما کا اورز را کا امشا سے پر مایک بند نو بیا بسی
2: دا خبر
1: دا ته خلکو ډیر امیدو نه ولید دا आवाज دا आवाज دا فریکوئنسی چې کوم دا کنه دا خلکو په دماغ په لکه زی کړی دی د دې مثال یو د ماشوم دی څوک چې چا اخلاص کوي دا مینه چې کوم دا خو ته ماشومانو یې کنه ماشوم څونه مینه غواړي چې څوک کوم مینه ورکه ماشوم بل ته خوشاله وي
2: صحیح
1: دا مینه وال زمونږ دا ستاسو دا خو ته پروګرام ته په انتظار کې وي موږ څه کوالټی نشته صرف او صرف دا بس دا الفاظ چونو دي او اخلاص ته او ما خبره چې انسان سونه د عزت خپل عزتدار ان شاء الله بل میں ضرور کی
2: صحیح
1: خبر ڈیری امشا سے الحمد للہ بہو چلن بز اور ٹاپک بدم خبر ہوگا زمگا ڈی منوال لازی چی بس دردو نہ دی اور طبیعت وہ ٹک نہ دے اور ٹینشن اور ڈپریشن مریضانی ہو دا دے وغیرہ ہر یو ٹیسٹ کو ٹک نہ راضی نمایاں اور گدی بنتا سزی ہو پوائنٹ یو نقطہ ریز کم چی دا صرف انگزائٹی نہیں صرف تبا ٹوخے نہیں صرف جراثیم نہیں دی ایک نو ڈیرے خبر ہی آگا وڑی بڑی خبر ہے کٹیرے خبر آگا منہ اڑو ذہن نہ جیلتا جاگا ماں ہائلائٹ کری دی داغی ماں تشخیص کر دے مریض تمہیں کھولی مریض لبن دور کر دے مریض ٹھیک شوے دے باقی بعد میں انشاءاللہ خبر
2: انشاءاللہ جی مینوالو ماں سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دا پٹکو ٹکو یا تزکو ہے بچے بیا اصل کی ایف ایم بانے تاسو ڈیر زیاد ڈاکٹرز آو رہے کا نا نو تاسو بیا کنفیوز شے ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسرا پا سٹوڈیو کے موجود دے دوی روزانہ دا نو بجونا تر پینزو بجو پورے دا نو بجونا تر پینزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپیٹل کے کمچے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال دے بالکل جہانگیری روڈ دا پاسا شاہ منصور کے صاحب حق سے مدرسہ دا اگی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپیٹل لے کلاسک ہومیوپیتھک طریقہ علاج دوی کئی مینوالو دا ڈیر لرو لرو زین خلق راضی او دا دین علاج کئی صحیح دے جی بل خبر پکیدار مینوالو کو تاسو وای چی مونگا علاج کو ہم دا دے ڈاکٹر سیبنا نو دا نمبر زان سر خامخا نوٹ کے 0331-93-94-94-1 0331-93-94-94-1
0: 1 پدی به مریض ته خپل ځان ته نمبر والے گینی دا اتو نه 9 بجو پر زمونږ دا ایمرجنسی نمبر شل اغه ل ځان را سوې ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته جی ډاکټر صاحب
1: بالکل جی بشا صاحب موی چې دا ډیر مرجان زګور ما دنیا ته برازی جی ډاکټر صاحب طاقت دوا نه راکا او طاقت دوا مډی رو پړې او دا شو طاقت ګولې خپل پمه خو هم دا ټاکی ټاکی راځي تیسری جوړ شي او بیا ګور کې ګردا کې کانه جوړ شي دا سي او ټیسټ کوم نو ټیک راځي هیموګلوبین ټیسټ کوم ایچ بی لیول ته مونږ وایو دوین ټیسټ کوم هغه پورا راځي 12 13 14 آر یو سی دا ټیک راځي نو ما پدی باندې ریسرچ کوم ګورو چې دا د دین دا مطلب ایچ بی لیول برابر دی بیا مریض داسې نو دا ولي نو پدی کې ما یو پوینټ ډیر زبردست چونکی سټڈی دا سټڈی نه سټڈی ضروری وی مونږ کنه مونږ صرف خبر نه کو دا سټڈی کول ډیر ضروری وی نو ما ډیر داسې مریضانو قتل چې دا غي ایچ بی لیول برابر وو چې ایچ بی وته کوم برابر راځي چا بارې دا چاته ری خو بیا مای کیغه مریضانو کو علامت سی علامت پدای چې ستړی ستړی وجود میں خوگیگی پٹی میں خوگیگی خوب کوم خوب میں کھولے نہیں الگ سب پریشانی تھا بی بی سے پریشانی پریشانی اللہ تعالیٰ سچتا ٹیسٹ خا پلان ٹائیفائڈ ٹیسٹ اگر نشتا ٹک دے ایچ بی لیول کوم ٹیسٹ کو مگر صحیح راجی نارمل راجی شوگر ٹیسٹ کو مگر نیچتا نور سزا سے چکم بیماروں کے لگا تبر ٹوکھے دے اگر نشتا عرصے کو بس جسم میں ٹک نہیں ہو چگورے نو اکثر دا لما اکثر جینا کو کی زیادتی ینگ جینا کی جگہ ملی جاؤں گا کم لیڈیز دی 18 سال 16 سال 17 سال 20 سال دا جینا کی دی کی دا سیز ما زیاد پوائنٹ کو او آگئی دیتا ما چکا آگا بانے ما کارو گرم دل آگئی مالا اسا 100% ریزلٹ رہی لگیا دے نو ایچ بی لیول کول سر دس بکت دی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا مریضان چکم بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا مطلب آگا دوینی کمی چکم زمون جسم کے بمینہ کے دا آغا آئرن کمی وی یعنی آغا وٹامن کمی وی دا آغا منرلز کمی چا غزم جسم تے ضرورت دی چا غم دے پے خوراک پر ذریعہ حاصل کی نو دا آئرن نے آئرن ہیموگلوبین ٹھیک شو جی زمو ہیموگلوبین جوڑے جا سروی نے چکم جوڑی کولے کے خبر باو کڑا چے آئرن ڈیفیشنسی انی میدا کوٹ ٹیسٹ کو ہٹ ٹک راضی 12 پوائنٹ راضی کم سے کم خود نورا کم نہ دے دے سر ما یو بل ٹیسٹ او کو فیریٹین اس فیریٹین دا سی یو پروٹین دے جدا دغه چکم زمونگا کم آئرن دے پوینہ کے چکم آئرن وی سروالے دا سٹور ساتی یعنی کہ زمون چکم خلیہ دی جسم تا دے جس زم دے خلیو اندرونی اور بیرونی یو لیکوڈ وی اگے تو ویلے شی یو تو ویلے شی بیرونی چکم دا ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ویلے شی اور اندرونی چکم ایتا انٹرا سیلولر فلوئڈ ویلے شی دا پروٹین وی نو پدی کی چکم آئرن وی دا سٹور سٹور کی گی دا چاپا طاقت باندی دا گا فیریٹین پتا کر باندی اس فیریٹین سے چاہے فیریٹین جو پروٹین دی ٹھیک شو جی دا دم پا پلازما کی بھی کم دم پلازما بھی دیکھی موجود بھی نو چې دا ټیسټ ما کړی دی دا کم راغلی دی دا خپل نارمل رینج نه کم راغلی چې وټ ایور دا هر څه نارمل رینج دی دا خپل عمر مطابق هغه هغه ایون دا تاسو به کتلی ماشومان پیدا شي نو هم کمزوری وي دې چې کم په مشي هغه نینوګرام کې وي 30 ملی ګرام کې نینوګرام کې دا پر ډېر کمی خو ډېر ضروری دی اوس لکه مونږ آئرن اخلو آئرن ډېر مزه نه کوي دغه طاقت دوا نه مخرم او دا غوښې مخرم او دا مخرم خو لیکن ستا هغه اس کم آئرن دی هغه سٹور کیږي نه خوری او ضایع کیږي جگر نه سٹور کوي ستا کم جگر کمزور دی نو ستا چې کم خلی دی هغه لډی کمزور شي ولې چونکه جگر څه کار کوي میټابولیزم کوي ٹھیک شو جی نو لگا اوس پروٹین چې کلم پروٹین څنګه د سره غوښه میټ غوښه چې ده داړو بیا راځي نو دې لپاره خوراک کې داسې نه ضروری دی اس ترسو پوری چیستا کیلشیم ستا ویٹامین سی ستا آئرن دا دے بانڈنگ پلو کی صحیح نوی اور دا دو بل معاون دی نو ستا تا چکم دا خورا کے دا بزائز دی دا دی دا دی ما دا سوی چکل علامات سی ما غا جسم ستڑے والے چکم دا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا مر جانو کی بھی چې کم د وینې کمزوري وي خو ایچ بی لیول پوره وي ایچ بی لیول پوره وي هغه باوجود هم دغه مریض ما باندې سر چکر راځي سکن مخ میں تک زیڑ دے او کمزور فیل کوما وجود میں ستڑے ستڑے وی خوگی گی انسان بیا بلخم علا مانی لیکن دا دیکھ دیر ڈاکٹر زبوں گا ما چکم اخپل پیشہ وارانا ما چکم پریکٹس کی لے گا دیر ڈاکٹر پکی مطلب ورتیری گی بس ایج بلول ٹک دیکھو بس ٹک دیا رہا ضرورت نشتا نا دل تا یو پوائنٹو چی مارو نہیں بولو الحمدللہ آگے بعد اس کار شروع کر دی مریض کا سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ رکھ لے کی جو کہ ہومیوپیتھک یو سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے علامات تو بندی بھی نو پتہ کہ زمڑے کھولے کھولے میڈیسن دی فیرم فاس لیسیتھینیم فیرم میٹ دا پکی سر فیرس دوائی نہیں دی الحمد للہ اور خرج رزلٹ رکھ لے گیا اسپیشلی پر جنکو کے دا ڈے زبردست رزلٹ رکھے بولے چی آئی کی مسلم ددی دی تاس بکتے جن کے خوراک نہ گئی کم خوراک گئی فاسٹ فوڈ
2: فاسٹ فوڈ
1: چبینی چپسونا پاپڑ دا آج کام چوری وغیرہ اورگین سونا دی مائی نوکری چکن نوکری اگئی نوکری ناشتہ کو بالکل نہ کہی دیکھو قسم کرے دے چکم ناشتہ نہ کہوں چناشتہ کو بس وڑا موکلے دا راضی نو دا کمزوری پو وجہ بندہ ناشتہ نہ تنے کی گئی الحمدللہ جما چا علاج کر دا فیرٹین لیول برابر شوی دے اگے ایچ بی لیول برابر شوی دے او الحمدللہ جسم کے دا فیرٹین لیول کم شی
2: یا صرف جنکو تا کی
1: نا دا ہر چا
2: زیاد تر
1: ما زیاد کیس پا جنکو کس وہ جنکو کے دا مسائل زیاد جی دا ماشموندم کی دے شی دا لیوتم کی دے شی دا ہر چا تا کی دے ڈیپینڈ کے دا انسان پا خوراک جدا دا خوراک سنگا دا لائف سٹائل سنگا دے دا رہن سہن سنگا دے
2: دا سمرا ٹائم اخلی ہومیوپیتھک کے
1: ہومیوپیتھک کی جی من کم سے کم دری میش ورک کم سے کم دا کم سے کم لفظ خام کا استعمال ہو مام جدے کی بڑے مرزان وجی ڈاکٹر سے تا خودری میش ہے کڑو کنا
2: یا زو ٹک نشو
1: دو ٹک نشو یا ما کے
2: حالان کے دوی پورا کھول لیم دی
1: دیر مرزان نہ خوری بٹ مطلب دا دو چتر دو سکاری نہ ہوئی چتا بس استعمال بٹی نہ نہ نہ نہ تاسو یقین نو کہ امشاہ صاحب کم مریض چھ صحیح دوا استعمال کرے پر استقامت سا الحمد للہ اللہ تعالیٰ اغل شفا مرکڑے 100% دا دوا رزلٹ رکڑے 100% نو وجہ سی زم کمزوری
2: زنی مریضان دا سی چھتا دوا صحیح استعمال ہی امنا مطلب دا دیزان بس راوالا اگر جنی اگر دوا راوالا پا یو دا اگر کے ٹولی
1: مرکڑے یو پوائنٹ پاکی بل دے جی اگر یہ خبر ہے دن پاک جو مریض رالو نو ڈاکٹر صاحب کو بس اون نیز بیس ٹک شے ماں میں خواہ تا دوئی سنگ استعمال کرے دا بس دوئی میں استعمال کرنو چی شاپر رو کرنو دو بوترے سر روغی پرتی دی روغی و سرہ وی آل مریض دان سر دوئی گرزائی کے نا چو میں شاہ مین دوئی نیاغوز پریخی دی میں داتا والی پریخی دی ڈاکٹر صاحب دا خو ماں دو دری بوتلی سکرے میں کم میری دا خو ٹول یو بوتلی بیل بیل او شروع نیاغو ٹول یو شاندی دی وہ دیکھ سر نو شانتی میں سر نو شانتی مامی ہوں میں دبا چکم دیکھ چکم دو مختلف بلکہ من چکم سٹیکر لگے دری پتا ہی بانے آگ مان لکھ لی چی بوتل میں جو دوا ہے وہ مختلف ہے وہ بوتل یو شانتی دی مولی ای بان اردو کی لکھ لی بوتل یو شانتی دی خود دوا پکی مختلف تا باقاعدہ پکی لکھ لی دی نما زیو اثر مو تم ہندا دی بانوں کو تا سبق کے لیے ہو میں دی مسئلہ لکھ لی دی وہی دی بدل لکھ لی چے بوتل ایک جیسی لیکن دوا مختلف ہے میں خبر ختم مو کو مینشن کر دی مو خاص تا کر لی دی نو بیا مطلب پشیمان شو کر میں کہ دا استا کھول لے تو مکمل ڈگری مکمل یو ڈو سرا چونکہ خیر دا مریض بھی بعض اوقات دئی پھوئی نشی یا جلدی ہو کی نو چی کلم تاسو چیک اپ ہو کئی پرچا واخ لئی فارمیسی تا دئی زمون دا کاؤنٹر نا دوئی اخ لئی نو چی کم دوئی خول والا دے آگی بانے خپل زان خب مطمئن کوئی چرسو پو تاسو مطمئن نہیں بلکل لالتا نمخوز ہے تاسو بلکل تاسو زب یو ایڈوائز در کو ماں چھے ال تنو نہ خو دی او درسو پتا بشوین دست بخی ما گئی ولی چھے ای مون دے بار کینو لی دی صاف تے اصلاح دا بار صرف دوی ورکول نی دی دوی پیول دی او دوی سنگ ہول دا ضروری وی الحمدللہ تا صبح انشاءاللہ کا خیر بیا انداسی مطلب اس دوی خو مندر لا اگے طریقہ کا دے ضروری دے کنا نو دوی پٹیم دا استعمال کی انشاءاللہ نو انشاءاللہ تا صبح مسائل کم سی
2: صحیح دے جی ڈاکٹر صاحب تا صبح سبا موجود ہی ہے
1: انشاء الله جی زه بالکل موجود يم خيري الله کړي خيري او انشاء الله د مریضانو علاج هم کو او مریضانو سره انشاء الله خپل سکی خپل سایډ ډسکاونټ به هم کو انشاء الله
2: انشاء الله ډیر زیاته مننه کو شکریا ادا کو جو
1: یو امر یو جام
2: او کې جی دا مونږ سره ناس ډاکټر سکندر حیات سیب ډاکټر سکندر حیات سیب نوالو حیدر مومن هاسپټل کې سحر د 9 بجو نو اخلا تر 500 بجو پورې موجود وی ڈاکٹر سکندر حیات سے سحر د 9 بجو نو اخلا تر 500 بجو پورې روزانہ صرف د اتوار پورز چھٹی وی نور دل ته موجود وی حیدر مومن ہاسپٹل کې طریقہ درد ز په مزه مزه ویم دا ځانته نوٹ کې زمون چې کم لستر دی زمون چې کم مینوال دی دی وخت کې پروگرام اوري اغیر دا تون 9 بجو پورې لاړ شي دا صرف او صرف دوری دن کو دا پارا دی شلو کسانو دا پارا دی پر وس کے شل روزانہ 20 کسان روزانہ 20 کسانو تب دا کارڈ ورکی دے کارڈ کے بم فائدہ دائی چی دا خو بڑھوں بے ستاسو چیک اپ کی گی بیا بر سر کنسیشن ام کی گی لکا ستاسو نمبر بر ٹولو مخ کے رازی دا 20 کسان بڑھوں بی گوری بیا بچے کم دے دا نور گوری ٹھیک شوا کمزے کے دے حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پا دیوال کسو کوئی مونگا مخ کے نمبر اخلو دا سبا دا پارا دور وز مخ کے دریر وز مخ کے نو 0300 331 93 94 94 ایک بانے بتا سکالو کے اخپل مریستا یا اخپل زانتا نمبر واخلے کسو کوئی چیز زیادہ تکلیف نہ بچم ما ته په ټایم ملوشي نن سبا دې ملوشي سبا نه بل ورځ دې ملوشي خو چې زور شم او زما نمبر راشي نو 0331 93 94 94 1 په دې بتاسو کال کوي زما په زړه او په ذهن وي نو الله مو حس مکوا سره زما او الله مو د خپل خولې لاړې دارو کا مال راکړي اجازت خاد آباد بریالی سے گئے دلو الہ پامان لو یو آل

0: جي د بل لايف کال سيټ ته ورزو چې زمون سره د بل لايف کال لارې څوک را روان دي او څو ویل غواړي تاسو هم کبه دا خبرو ګام کې مونږ ته لايف کال زمي لا بخل غواړي نو نمبر د ځان سره یاد وساتئ 03 12 8 8 8 8 1 5 0 یو خبر ځان سره یاد ساتئ چې تاسو کده مې دي د مسلو سره مخې تاسو په ګاډي روان نیس ډېر د خرابيږي سر باندې مبوج راځي بنار باندې الټي درځي خلیل متربی تر بي اوس خاص کا اوبر راځي یاد مې دي د سنور ګن شمیر مسلو سره مخې کم چې د مې دي تاسو ته ولاړ شي دي ان کم ته چې ډایریا ویلې کیږي تاسو خټه به انتها ډېر زیاده خراب وي کم ته چې کنستریبیوشن ویلې کیږي تاسو خټه به انتها ډېر زیاده خراب وي خو سخت به انتها ډېر زیاته وي یا ډایریا مطلب نرم به انتها ډېر زیاته وي یا پخیټ باندې مو درد راځي پخیټ کې مو گیس جوړیږي پخیټ باندې مو پخیټ کې مو سوزه پیدا کیږي یا دا کرنګي الټي دل بار بار درځي لکشان خوراک مو نوې کړي او بار بار دل الټي درځي مېدا باندې مو درد راځي مېدا کې مو گیس جوړیږي مېدا تیزابیت مسله وي تاسو دا پینک اٹیک در باندې راځي د مرګ یې در باندې راځي تاسو وایي چې بس مرما روان یم ختم شوم یا تاسو باندې د نس خبرې د وجنه خفه غمګینی تاسو وایي چې هیڅ پریشانی مې نشته دې هیڅ ټینشن مې نشته خو بیا هم خفه خفه یم زله زور مې نشته دې پګڼ کې تنګیږم پبن سے کې تنګیږم یاد مې دې سره ولاړ شوې داسې بیماری کم دې تاسو ټینشن نکړي تاسو په سوچونو کې کړي په فکرونو کې کړي یا په سټڈی کې مو خاص کر د سټوډنټس لپاره په سټڈی کې مو بیخي فوکس نشته دې بیخي انټرست مو نشته دې او رس کې کم سے کم لسن واخلا تردلسو یو پوری تاسو واشروم د زی او تاسو صحیح مکمل فارغ کیږي نه جی یاد اگر کی تاسو رس سورزا چې کوم وجود دی هغه کمزورې کیږي کمزوري د تب انتها ډیر زیاد محسوس کیږي یاد اگر کی اعصابی او د جسمانی د کمزوري اثر مخي یا خوب مو انتها ډیر زیاد ختم دی بیخي خوب وکي خو بیا هم درد ډیر تکاوټ محسوس کیږي دماغی کمزوری مو بین دہاڑے رزیاد ادا تاسو مہربانی اون کی 300 روپے باندې زمونگا بیلڈو نا گیسٹ ٹو لائٹ گیس کیور صرف تاسو دا نزدے جنرل اور میڈیکل سٹور نتر لا سکی اوے دا راروان دا لوی اختر دا پارا دا می دی او دا می دی نا ولالی شوی بیماری پا مکمل تو گباندے ختم کی او دا ہائپر سومیا پشان بیمارو نا زانو ساتھ یعنی ہائپر سومیا یو داسی بیماری دا یو داسی کنڈیشن دے چی انسان پاکی دا دولو سنوالا پینزل لسو گنٹو پوری خوبو کی تو بیام جرا پاسی نو سخت تکاوٹ ورد فیل کی گی سخت خوب ورلو ورزی وچ اس میں پینزل لس گنٹی خوبو کرلو اس میں لس گنٹی خوبو کرلو اس میں دو لس گنٹی خوبو کرلو تو بیام رالو خوب رازی تاسو میرا بانی ہو کی دا میدی او دا میدی نا ولالی شوی بیماری زمانگ دا بیلڈو نا گیسٹرولائٹ گیسٹ کے ور سرپ سر ختمی کئی او خپل می دی دا روان دا روجی دا پارا رنا سوری دا روجی دا اختر دا پارا ریڈی او برقرار ہو ساتھ لیٹس جی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: فخیر علی جی فخیر علی فخیر علی فخیر علی او سٹڈی مشی درته وایم زمون سره د لائف کال دلاری دا سوګر روان دی او د کوم زنا
1: نومان خبرې پوند نه کوم ایسا خیر
0: علی الک فخیر علی فخیر علی فخیر علی نومان سنگ خیر دې
1: تاسو ښه شپه الحمدلله
0: الله خود ډیر قدر وکا الله خود ډیر عزت وکا نومان زما به خیال زمونږ پروګرام دی اوریدلو که څنګه سم خبر ہو گور گپ ملے گا نہ رشتہ خبر ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ تاسو روزانہ زمونگا پروگرام تناسی اور روزانہ نہ ہوتا مانے پروگرام زمونگا سخم لگے گی او کہنے لگا سے اوری
1: بالکل خراب آئیں گے ڈاکٹر صاحب
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگا دن تابا نے زمنگ دا پروگرام ہم خلگے گی کہ نا ریما نومانا
1: ہاں جی
0: نومانا ادش والے کا سنگا خوب درگ لے کا سنگا ول نما ہو جاتا گٹ کس اکڑ لوتا جواب رہا نکلو لو مل کے ادش والے لاڑ لی آواز دکٹ کی آواز دکٹ کی نومان آواز دکٹ کی آواز دکٹ کی آواز دے برابر کا آواز ٹکٹ کی نو مانا.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بس تے کر سلام خود رات کڑے دے کنا سلام خود کڑے پنزوس پیری سلام نو کی آواز دی بیا لاڑ نو مانا آواز دی بیا لاڑ لو آواز دی بیا لاڑ لو گورا علاج کے مطلب تھا سوکھ بیمار دے رہا اس سے علاج کا ادارہ تو آیا سنگ چکم علاج دپارا مرا اس سے رب ذوالجلال والا شفا ور کر دے خیر روغ شوی دا استعمال کی خبر بانی یقین صرف پیغام شانتی لاڑو بیا دے آواز لاڑ نو مان جی کار خبر شروع کی پاگی کستا آواز لاڑ جنو سوکھ نو ان شاء اللہ یقین بتوجے نا کہ چونگا ساتھ پیغام ورک ان شاء اللہ. خدا یا پاک لاڑ لو جی کالم کٹ شلو زما بخیال سر سگنل مسلی را روان دی خبر آل زگور جی گرو جی چی کمزے ترسی گی او سس بگی گی زما خوگو درنو پختنو اوری دن کو حیدر مومند اسپتال پہ خبر خار حیدر مومند اسپتال چار سدا او حیدر مومند اسپتال سوابی دزان سر ضروری آسا پہ خبر کی زمونگا اسپتال پمین چار سد روڈ باندھے چار سدی اڑی ادھر رنگ روڈ پل ترمین زگول پلازی تم خامخ حیدر مومند اسپتال پہ خبر خار چار سد کی زمونگا اسپتال پمین مین مردان روڈ باندھے گل بہار نمبر دو کی زڑی برفانی لاری سرا بالکل دیوال پہ دیوال ہے حیدر مومند اسپتال چار سدا سوابئی کی زمونگا اسپتال پمین شاہ منصور کی جہانگیر روڈ باندھے صاحب حق سے مدرسے سرا بالکل دیوال پہ دیوال ہے حیدر مومند اسپتال سوابئی نظام سرے ضروری آسا تھے او یہ بہترین علاج تر لا سکی تاسو ہومیوپیتھک بھی جنی نو یقیناً جتا صبح ڈاکٹر حیدر علی مومند ہم ضرور او تاسو بھائی خام خا پی جنی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دو امدک کا ڈاکٹر کاسمیٹکس سی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان یو میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس سی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دو پی ایس کیو سی اے یعنی دا پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتارٹی نا یو رجسٹر شوی کاسمیٹکس دے او تاسو لا درکئی ڈیری غٹی غٹی فائدی او دا فائدو سرسرا دا سلوی خو لاکو روپو انعامات مہربانی ہوگی دا سلوی خو لاکو روپو دا انعامات دا گٹلو دا پارا تاسو ہم وزدنی زی جنرل اور میڈیکل سٹور نا زمانگا دا کوپن کریم تر لا سکی اوے راربان فرسٹ جون تا انتظارو کئی او زمانگ نو گٹی دا سلوی خو لاکو دا سلوی خو لاکو روپو انعامات یعنی مہران موٹر کار دا عمری پیکج موٹر سائیکل فریج واشنگ مشین دس روزر والے دس روزر میں خکے دا کور دا ضرورت گنش میر سامان او ددی سرسرا دا سلوی خو لاکو روپو انعامات نو مستاسو پا سلور سو روپی بانے زمونگا بے لڑونا گولڈ کریم تر لا سکے او زمونگنا دا سلوی خو لاکو روپو انعامات وہ گٹی لائف کالر آف دی شو. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. یا اللہ خیر خپل خبر یو کنا نو وڑول موبایل سر پار ورکی خو چی کال درا ملو کړلو نو وڑول د موبایل د ورکول سر ضرورت خو خپل خبر یو کوي کنا. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: پخیر علی بچی نتا سر سوق نه ستنی زیدار تو آیا پلاور دی دی نو ور دی ک پلاور لدی موبایل ورکنه پلاور سر دی پلاور دی جوړ دمنګ نا چرته 70 متر دی ک څنګه ستر بانے ہونو دے گنا. اے خدا اے پاکا اے خدا اے پاکا تا سولی دا سکوئی جی تا سولی دا سکوئی تا سولی دا سکوئی هاي رازي جبل لايف کالر ګورو چې زمونږ سره د بل لايف کال لاري سوګر روان دی او سویل غواړي د مې دي د ګیسټ بار به لړو نه ګیسټو لايټ ګیسټ کې ور صرف تاسو ضرور استعمال کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا الله خیر. السلام علیکم جی. هلو تاسو کال مونږ ته راملو شوې دی. السلام علیکم جی. اوکے جی کال کولو د پاره ډیره تاسو مننه او دا نمبر بلاک ها دا اخیری کوم کال روګنه دا سره بلاک چې بیا دوباره د دوی کال ماته ناراضی ول چې موږ مل ټایم سه خرابوینو د ټایم د خرابتیا د وجنه دا نمبر بلاک. ٹھیک شو اوکے زما خوګو درنو او پختنو اوریدونکو بلډونا کلر کاسمیٹکس تزام سره ضروری آساتی. بلډونا کلر کاسمیٹکس مطلب دا چې بلډونا کی آواز د مخ د خکولا لپاره یا بلډونا کی آواز د ویختو د خشکی د خاتمې لپاره نه بلکې بلډونا کی د مونږ د جنکو د لپاره یو ډیر بهترین د میک اپ سامان دی جی. میک اپ سامان مطلب دا چې پکې لپسټک به انتها ډیر زیات په دولس کلرونو کې راغلی دی. تاسو خپل کلر خوښ کړئ او بلډونا لپسټک استعمال کړئ. بلډونا فاؤنډیشن پکې راغلی دی. فاؤنډیشن تاسو استعمالولی شئ. بلډونا کمپیکټ پاوډر یعنی فیس پاوډر تاسو استعمالولی شئ. ځان له د نږدې جنرل اور میډیکل سٹور نه واخلئ او بلډونا کلر کاسمیٹکس نه خوندونه او مزید ترلاسه کړئ. دا درې واړه سیزونه واټر پروف دي او خاص کر په دې کې زمونږ یو داسې بهترین انګریډینټس موجود دي کوم چې برستاسو د سکن ستاسو د مخ چې کوم خرابتیا ده برستاسو مخ نه ورکوي. ولې چې ډېر میکپونه خلک استعمالوي کنه میک اپ ورله مخ خراب کی مخ باندې ولا تیر سره راولي دانی ولا راولي مخ ولا سر کی مخ ولا ډارکنس راولي دا رنګي سروالی ورکی راولی. تاسو کوشش وکړئ چې ریډنس نه ځان لرې وساتئ او کوشش وکړئ بلډونا کلر کاسمیٹکس استعمال کړئ. د بلډونا کلر کاسمیٹکس نه خوندونو مزې واخلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم جی.
3: جی وعلیکم السلام سنگھی جی. تاسو خیر ٹھیک ٹھاک؟
0: ہلو ہلو السلام علیکم جی.
3: جی وعلیکم السلام.
0: پخیر علی رو ستړی مشی او پخیر علی درته وایم. زما آواز درځي کنه؟ زما آواز نه درځي؟
3: جی بالکل خسفار عزیز صاحب
0: خبرې کوم کنه زل در علی او چولو پینځه زل غمی سلام وکړلو. سو کې د کم زینا عبداللہ د زوړ بازار زل در علی او چولو یو پینځه پیری می سلام وکړلو. چته بل چا سره لګیا خبرې اترې دی کولې څنګه جوڑی برابری مزو کی
3: شکر
0: الحمد للہ جی. اور پروگرام زمنگا اور خیرا
3: او جی او بس خپل مزیدار روان دي خو ستوري کړی دي او دی وخت ما سره مرګریم ناشتي عظیم ستاسو دا پروګرام وري
0: ملګرو نومونه دی وای کنه دا کم کم ملګری ستاسو وخت دا سره ناشتي لګ نومونه راته وای کنه
3: دی وخت ما سره یو حمزه ناشتي یو را سره یاسر ناشتي یو را سره جنید ناشتي دا مرګری ټول
0: وا حمزه یاسر او جنید. حمزه او یاسر او جنید زمونږ ډیر زیات سلامونه وایا او الله دې راته خوشاله ساتي چې زمونږ پروګرام اوري. خدا له ته وایه چې دا خلک دا خبره کوي ستاسو نوم دې لږ دوباره درته نوم وایه بخنه نه غواړم. ستاسو نوم دې عبدالله سوري عبدالله دا خلک دا خبره کوي دا غټ اختر را نږدې دی. دا رښتیا خبره ده کنه؟ دا خلک ګب لګي سي اختر تیر شوی دے نو بیا تاسو دغه دے غټ اختر را وسل نو خلک نه منی نو خلک وی نه وی نه نس دی دے اور نس دی دے نو
3: جی تو کم دا نه وتی اختر دے اور سوک دا ذکر کین نه چیر اختر شتو ګونیستا
0: خو نو تاسو کلی کی خلک نه وی کنه لگا تاسو کلی کی به خلک نه وی نو موږ ته دنیا خلک لگی ائی چودی بس نور اخترون نزل موڑ دے
3: جی والا جی پاکستان کی نن سبا وقت حالات دسی دغلی چې لکه نه پکې د اور غیر پګینی
0: قربانی
3: پاکستان کا راغلے ما د شپې مې خوب نی دما شوالا سا
0: ورور دا کو دا کو دار چا بکور کې دا مسله دا ولي تسوي چې په دوبه کې ولي ماشي ماشي نشته دیګه څنګه
3: په دوبه کې هم جیوا د سیاد مې چې یار ماشي په کې راغلی
0: ماړه مکه وګور غب ملګو دوبه کې خو ګوره دنیا خلق دي او غي ګوره د ماشو نس لس خاله نه ګوره دا موه ګوره پاکستان ډېر خوله ملک دي او بل دا ډېر د مين نه ډاک ملک دی بس هغه بل خبره ده چې لکه صحیح خلکو ته ملو شي خو زما سویس پم نه وایو اسمم نه وایو چې خپل باندې ټیکنو هر یو انسان ورته خخکاری او استاد ماشو نه ګیله ده نو ان شاء الله د ماشو دا ګیله مونږ تعالی ختمو تعالی مونږ د ماشو د وای نه در لګو چې مطلب لکه مکمل برابر ورده صحیح ده کنه
3: صحیح ده ولی ده جی جس کی ناس تو ما دی پاکستانی یا دی سنگا را خودو کرا نزدیشو او دی جس ده فرا زینه نی ده پاکستان ده خوخت ده کورون اوزی ده مرگری تمیز یا می ده
0: صحیح بس کار رنگ دے گورا خپل مل خپل ملک وی کنه کته په دوبه کې ډیر مختیر کی خو پاکستان کې کوم سکون تا ته ملایويږي نو یقین مې نه راځي دا سکون به تا ته بهر چرته ملو شي صحیح وي مګنه صحیح نه عبد الله
3: جی بالکل ښه زبردست زمونږ سره ښه کې یو ماشوم را سره دا بار بار را دوی دوه سره خبرې تو خبرې وی
0: ودی کی ورکول چې خبرې ور سره وک ورکول یا الله خیر السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: بخیر علی جی سنگ خیر دے
4: شکر
0: کا اللہ کا ستا سنم دے
4: سارا
0: سارا نم دے دے سارا دا زول بازار نہ کر لگا چار سدی دا زول بازار نہ سارا دا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دارا تو آیا چدا عبداللہ دستا سکی گی مطلب دام سکی گی دارا تو آیا ملگری نہ استی او ملگری ہوئی زما سرا پروگرام اور نو تو سرا سکی خروریان دیدی صحیح لگ دا لگا ملگری مطلب کزن لگا فیملی کی ملگری دیدا ملگری خطرہ تو آیا چی گرمی ستاسو سے ڈیر تھا کہ گرمی لگا تھا
4: گرمی
0: تھا کہنا بالکل عمدہ خبر ادا بس سے صاف سو یخنی خوخ ادا اور دڑی رو خلق گرمی خوخ بھی بس اس موسم نے دی چینج کی گی را چینج کی گی سارا ساڑی رضا تمہارا نہ کوما او زمنگ بلڑو نہ تھا سو خبر ہے کہ نہ بلڑو نہ تھا سو نہیں خبر ہاں
4: جی بولے نا
0: استعمال ہوئی تھا سو
4: نو جی مو فلا کریم میں استعمال کر نہ مرو دی دیو لپسٹک استعمال ہوئی لپسٹک کا فاؤنڈیشن
0: ہو وا وا وا وا وا نو سنگ دے لپسٹک بارے کی ما ذکر کڑلو فاؤنڈیشن بارے کی ما ذکر کڑلو چدا واٹر پروف دے یا دا رنگ دا بل گستا سو مخلص نقصان نہ ور کی دار اشتیا خبر دے کرن اشتیا خبر نہ دا نا
4: جی دا ہوتے زبردستی ہو
0: خدی گن لگا زمون لپسٹک او فاؤنڈیشن ستا خوخ دے کنا
4: تا تم ډیر بس مونږ خو چې کور کې مناسب نه بس هم دې لګو ځکه چې زما خو ډیر وختي وو
0: ماشاءاللہ بس دا خو گور دا بلڑونا کمالات دا غدی کنا چی تاسو لبا فائدی او فائدی در کئی سمیڈی دے فائدی بدل در کئی دا سیدھا چی گور تا فاؤنڈیشن ام را اوڑے دے او تا گور لپسٹک ام را اوڑے دے خو گور دا غی او خبر ازان سے یاد ساتا سارا چی زمونگ پا راربان پا پمیاش کی پا پیل تاریخ باندی زمونگ یو غٹ ڈرارا راربان دا پکم کی جمونگ دا سلوی خلا گروپو انعامات ورگو نو کتا چر سلوی خلا گروپو انعامات زمونگ نا گٹل غواڑی نو خب داوی چی گور زان لپا سلور سو روپے بانے کریم واخلی استعمال کی انشاء اللہ یوخ بداوی چی ساسو مخ بسپینم کی او دغه ډبې وزن سره بکور کې سنبالو ساتي را روانه زمونږ لکی ډرا دا ډرا مطلب دا چې قران دازی دا پاک قران دازی کې جری ساسو قسمت زور ورو ساسو قسمت خونو کې دیشي تاسو زمونږ نه مهران گاډه وګټي صحیح ده کنه او کنه ګور دا خام خزان لروړ سارا ستړی من نه کومه سلام دعا که چاته کول غواړي نو سلام دعا دی لګلې شي
4: سر روغ
0: کم زگرم سہی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې جی ټانکیو سو ویری مچ تاسو هم کتر اوسه بور ځان لزمونګه بلډونا ګولډ کریم ندی روډینو مهرباني وکي بلډونا ګولډ کریم ځان ل ضرور روډي په 300 روپے باندې ملاويږي یو خو بداوی چې تاسو مخ په تګنټو کې خکولې کوي او د دې سره سره به تاسو د مخ چې کم چړواله ګډواله دغه تورواله ختمیو تاسو لبا سمې ډیر فائدې درکې جی او دغه نډیر با تاسولا درکی دو سلوی خو لاکو روپو انامات یا مسکالی شیر زمینہ سنگ مسکالی شیر زمینہ خی کنا رالو خا رالو مسکال راغلو او شیر زمین زمونگا وازو آخری لائف کال رگورم زماسر دا آخری لائف کال لار سوگ دار باندی او سویل غواری بایلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا زان سر ضروری آسا دی ماتا احسان اللہ مومن ویلی کی گی تاسوی ماتا ویل غواری نو ماتی ہوا ہے اس نا نیکسٹ پروگرام کی جی والی جوز دا پروگرام ٹائم زماسر بیخی سر تاو بیخی سر دا ماسر سیر لے دی لیٹس سی لائف کال رو دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شعیب جان فرام شکر الحمد للہ الحمد للہ
0: خود ڈیر قدر کا اللہ خود ڈیر عزت کا سنگ یار رقم خواہ شوی بیخی رکھی چنور مسلمان تو موقع ملو شی گنا تو بس تب نہ خطے نو بس بل چالا موقع نہ ور کینو بس اختر رار نیز دی شلو کنا تب اس گورا دلر عمر دو پارا یا بچر تے لگے دغه مغه دو پارا خامخه کال مال را ملا وخی کنا کنا تب اس گورا دلر بندو بس کے زان لا یا بزال سرمن مرمن بندو بس کے نو تب اس مون نہ کال نہ ملا وخی او ریڈیو دلاری ودا خل کو دوی چ گورا دلری مریو سرمن مرمن مون دکے کنا نو زکہ تے کال را ملا وخی اوسا گزارا کرنا سر تو گزارا گزارا مخ کې در بسی شعیب جان خام خاوی
5: بالکل بالکل تاسو مونږ سره ملي چې لري دا کوړه لري خو زبردست څه یو چې تاسو سره سره یار سمې قبول لې
0: ان شاء الله نه در سره نه ما پکې مرا ما پکې مرا نه سکنه نو زه ما پکې یاره مړ مشي لا خو خپل کار روزګار په خپل باندې کو کنه ستاډیر مننه کوم شعیب جان چې مونږ تیرې کال را ملو کړلو زمونږ سره د خبرې وکړلې ولې چې د پروګرام کم ټایم دی هغه ما سره بيخي سره رسیدلې دي سلام دعا که چاته قبول غواړي نو سلام دعا دی ولېګا
5: ټول مینه والا ته سلام سوچ نه ټنګ دی आवाज اوري زما ټول ته سلام
0: وعليكم السلام ډیر مننه خوشاله اوسې ټنګ یو سوري من تاسو ټول هم ډیر زیات مننه کوم د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي او میری نه سوې بلډون کاسمیټکس پاکستان د ځان سره خام خیال ساتي حیدر مومند هسپتال پی خبر خار 400 او ثوابي لو یا الله پامان لو یو ال الله حافظ اینڈ گڈ نائٹ